0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жителите на квартал Челопечене казаха пред репортер на БНР, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение и през останалата част на нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
8: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успяла преди този път.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Манли Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира от 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя, 3 пъти се пукат гумите от чакала, стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: От света 5 души, възрастени 4 деца, са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. Информацията е на изпълняващия длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук. От преслужбата на регионалното правителство допълниха също, че над областта са били свалени близо 100 украински дрона с нощи. От Росавиация пък съобщиха, че от съображение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославол и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на деня. А часове по-рано украински дронове поразиха и военен склад, база на руските военноморски сили в Ленинградска област, както и петролна база в Краснодарския регион. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузкия проток. Допълва редакторът Ангел Григоров.
10: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
0: Отборът на световните звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров и игран път повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Инициативата има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
11: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
12: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котовините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа доумерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От столичната община информират, че днес ще има промени в движението в центъра на града заради провеждането на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Освен това, между 8 часа и 14 часа ще има промени в организацията на обществения транспорт. В 3 часа чухте по Българското национално радио обобщение на по-важните новини.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа. Новини. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия. 2 400 000 арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24-32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия, която е вече преди повече от 4 години. Reuters коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия. Нова пратка от 500 000 дози ваксини срещу шап пристига днес в Кипър, а процесът по умъртвяване на животните по последни данни с заразените с болестта стопанства е приключил в събота. Това обявиха от Земеделското министерство в Никозия. Вакцинацията и унищожаването на засегнатите стада са част от прилаганите мерки за овладяване на епидемията, пояснява нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
1: В рамките на два дни са ликвидирани всички чакащи за умъртвяване 6650 животни във ферми, дали положителен тест в областите Никозия, Лимасол и Ларнака, съобщи Земеделското министерство. Процесът бе ускорен след решението на правителството от вторник да се пристъпи незабавно към унищожаване на стадата в стопанствата с потвърдено наличие на вируса. Министерството заяви, че съдействието на полицията и Националната гвардия е било решаващо за бързото и ефективно изпълнение на обявения оперативен план. Разпространението на шапа от февруари до сега доведе до загубата на почти 78 000 животни. С интензивни темпове продължава масовата вакцинация на животните, като Кипър получава още 1 милион дози ваксини. Първата половина от тях, пристигаща днес, ще премине митническото оформяне в началото на новата седмица и прилагането им ще започне веднага. Другите 500 000 дози ще са налични в края на юни. Целият процес на вакцинация се очаква да приключи до 2-3 месеца. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Рязък ръст на разходите за изкуствен интелект отчита публичната администрация в Испания. През последните години договорите са се увеличили от 1 през 2022 до над 1300 през 2025. Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Публичните администрации в Испания плащат над 394 000 евро за абонаменти за изкуствен интелект, най-вече на OpenAI, създатели на ChatGPT. Далеч по-малко институции са се абонирали за Cloud, изкуствения интелект на Anthropic. С тази компания са сключени 56 договора на обща стойност 28 000 евро. Анализираните договори включват само директни такива с тези компании, пише испанският ежедневник El País. Общата сума може да е по-висока, като се имат предвид тези, включени в пакетите с инструменти на Google или Microsoft, които могат да включват техните услуги с изкуствен интелект, Gemini и Copilot. Някои администрации, като Общинския съвет на Барселона, например, са обявили специфични търгове за възлагане на услуги на OpenAI. Най-големият договор е на стойност 70 000 евро за доставка на лицензи за общинско предприятие, което управлява различни дейности в каталонската столица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котовините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа доумерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Пет часа. Новини. Президентът Илияна Йотова ще посети днес Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание, квартал Ново село, държавният глава и върховен главнокомандващ на въоружените сили ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, информира Латинка Светозарова.
2: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински.
3: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20 и 30 часа с тържествена проверка за заря цялата национална гвардейска.
2: Каква е ситуацията след бедствието?
3: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
2: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
3: Все още събираме данните и първо предстои.
2: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
1: В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградената ограда в горската територия в местността Баба Алино, край Варна. По смисъла на закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и на животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски, както и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-тия празник на розата. Той ще завърши с пъстър карнавал с близо 7000 участници. Подробности съобщава Иван Славов.
4: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
5: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланици и много туристи от цял свят.
4: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
1: Православната църква празнува неделя на всички светии, а празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още разказва кореспондентът ни във Враца Иван Тонова.
6: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 2 минути. Продължителност на деня 15 часа и 13 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 16 минути и залязва в 12 часа и 11 минути. Фаза на Луната е един ден преди последна четвърт. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието 21-23 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Ранов неделя.
1: На 7 юни добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Антон Пиперов, музиката ще избира Стиляна Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Рано в неделя.
1: Започваме с темите, избрани специално за нашите слушатели на предаването Рано в неделя. Най-напред сме на медицинска вълна. Експерти от Националния институт по метеорология и хидрология довършва специална платформа Център за здраве. Този център ще показва в реално време предупреждения по общини и по области, кога се очакват опасни горещини или студ, валежи, УВ радиации, дори разпространение на полени. Това съобщи за Българското национално радио генералният директор на института, доцент Илиан Господинов. Той участва в годишната среща на Европейския център за наблюдение на климата към програмата Коперник в Будапеща. Още от Мария Янакиева.
2: Класическата наука и изкуствения интелект успешно се обединяват в усилията на метеоролозите да изследват и прогнозират опасните явления. Резултатът трябва да е общо достъпна информация. Тази идея на европейската програма Коперник беше утвърдена на годишната среща в унгарската столица. Глобалното наблюдение на атмосферата се използва почти навсякъде, от кратките модели в нашите телефони до дългосрочното прогнозиране на времето и опасните явления за държавни и военни цели. Българската метеонаука беше представена от доцент Илиан Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Той обяснява ролята на експертите.
3: Имаме способността да използваме на високо ниво продуктите, които предоставят службите по програмата Коперник в Европейския център, но имаме в института проект за използване на продуктите на службата за наблюдение на атмосферата КАМС. С този проект беше създаден на интернет страница, на която се предоставя информация от продуктите за замърсяване на въздуха. В района на България най-популярният е продукта за прогноза на преноса на пустинен прах върху района на България. През последните години съответно има все по-голямо значение и за гражданите. Отразява се, разбира се, и на здравето. Във втората фаза в момента изграждаме един така наречения Health Hub за здраве, на който ще има предупреждения за различни видове опасности, например наличието на полени във въздуха, хората, които имат алергии, наличието на други замърсители, прогноза за опасно ниво на УВ радиация, за много хората да се предпазват, когато работят на открито. Условията на топлинен комфорт, които се определят с универсален модел за температура на усещане на човешкото тяло, наш български модел, произведен в Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За сроковете, в които ще заработи новата българска платформа, доцент Господинов обясни, че в момента се развиват прототипи на автоматизирана информационна система на Центъра за здраве. През следващата година ще се направи проучване с различните служби в страната и с граждани и трябва да се обясни как те намират този нов портал за информация за здравето и как го използват. Доцент Илиан Господинов споделя, че последните предизвикателства за Европейския център са в съвместяването на техниките на машинното самообучение, изкуствения интелект и опазването на историческите изследвания на атмосферата.
3: Са изработени и се използват с много голям успех няколко основни продукта. Един се нарича реанализ, ТЕРА-5. Сега се подготвя нова негова версия с по-голяма развитана способност, ТЕРА-6. Това е история на атмосферата от средата на миналия век до наши дни. Дава развитието на метеорологичните параметри в цялото пространство, на цялото земно кълбо. Продължават да се откриват нови, да се спасяват нови исторически данни. Например, има една последна работа, свързана с спасяване буквално на данни от сателитни измервания.
2: Един от най-популярните продукти е системата за сезонните прогнози.
3: Събират се сезонни прогнози с климатични модели глобални, също в няколко водещи центрове, не само в Европа, но и в света. Данните се предлагат свободно, със свободен достъп за използване от всички играчи на тази сцена, граждани, фирми, университети, други представители на органите, вземащи решения, за да се произвеждат максимално точна информация, в основа на която да се вземат решения за действия. България също използва тези продукти, за да се изработва сезонна прогноза за България.
2: Обясни доцент Илиян Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология. За Рано в неделя, Мария Накиева.

0: Горанов неделя.
1: Продължаваме с здравна тема. Здравната каса не поема хирургия, свързана с намаляване на теглото при затлъстяване, а заболяването все още не се разпознава достатъчно сериозно като такова в България. Това обясни в интервю за предаването рано в неделя доцент Константин Гроздев, хирург и председател на Българското дружество по метаболитна и вариативна хирургия. Той е сред организаторите на втория национален конгрес по затлъстяване с международно участие, който се провежда в София и ще завърши днес. Сред темите, които обсъждат участниците, са особеностите на затлъстяването при двата пола. Дали мъжете или жените се осмеляват по-често да потърсят хирургично лечение при това заболяване? Това ще разберем от разговора на Елена Бейкова с доцента Константин Гроздев.
2: От доста време нашето дружество съвместно с всички дружества, които мултидисциплинарно така обхващат, имат досег с затлъстяването, се занимаваме с този проблем. Винаги акцентите са два основни. Първият е това да казваме на обществото, че затлъстяването е хронично заболяване, а не е козметичен проблем, което все още не срещаме така разбирателство, включително и сред някои лекари. И вторият акцент е липсата на достъпност до адекватно лечение за пациентите с този хроничен проблем, а именно медикаментозната терапия и хирургията, за каквато аз се занимавам вече повече от 10 години. По отношение на операциите мога да кажа една интересна тенденция, че в световен мащаб жените търсят по-често помощ и така осъзнават по-често и скоро този проблем. Но в България аз оперирам по-често мъже, отколкото жени.
3: В какви случаи се стига до хирургична намеса?
2: Хирургията е метод на избор при така наречените тежки форми на затлъстяването. Както трябва да разглеждаме затлъстяването като хронично заболяване, като всяко едно хронично заболяване, то има стадии. Първи стадии, втори, трети, четвърти стадии. Крайните стадии на това заболяване са... За тях е необходимо да се извърши такава бариатрична метаболитна хирургия. В по-ранните стадии, когато медикаментозната терапия не помага, когато не помага съвкупността от физическа активност и хранителен режим, също са показани за метаболитна бариатрична хирургия. В някои частни случаи също има показания да се извърши тази операция. Общо взето, една жена над 100-110 кг, един мъж над 120-130 кг, категорично нали, има показания. Дори малко в последните години пада тази граница, т.е. препоръките са по-рано да се прави такава операция, защото това е единствения метод, който е доказал в годините, вече от повече от 50 години, в дългосрочен план има проследявания на такива пациенти и е единствения метод, който дава трайна редукция на тегло за дълъг период от време. Т.е. резултатите са задоволителни и пациентите ги задържа за дълъг период от време, няма така наречения йо-йо ефект, който го има, например, при диетите, който го наблюдаваме и при новите медикаменти също. И не само килограмите бих казал, т.е. метаболитната хирургия е показана и не само по отношение лечението на затлъстяването като хронично заболяване, но и на захарния диабет тип 2, което е едно друго хронично заболяване и във всички препоръки за лечение на този проблем, също в определени крайни стадии метаболитната хирургия е метод на избор за лечение на захарния диабет.
3: Може ли да обясните по същество какво представлява тази хирургия?
2: Първото, което е важно да се каже, че тази хирургия е минимално инвазивна. Минимално инвазивна означава лапароскопски, безкръвно, че се извършва с едни малки дупчици, през които се влиза в корема, но всъщност това е голяма хирургия. Минимална инвазивността позволява тези операции да бъдат извършени без никакъв риск или той е сведен до минимум. Най-често извършваните операции се извършва резекция, т.е. две трети от стомаха се изрязват. Принципът е всъщност, че той е с намален обем и така пациента влиза в един правилен начин на живот, като хранене. Храни се по-често, по-малко, не може да яде в големи количества, но метаболитният ефект, защо всъщност се наричат тези операции метаболитни, е защото в отрязания стомах се намират клетки, които отделят хормона на глада и на апетита и пациентите всъщност нямат това чувство, което разбира се като един хроничен проблем, едно хронично заболяване в годините може да се върне, но в крайна сметка това е единствения начин такъв един пациент с тежка форма на затлъстяване да влезе в някаква ремисия.
3: След тази хирургия пациентите приемат ли медикаменти?
2: Идеята на лечението е да не се приемат медикаменти и всъщност с метаболитната хирургия, с една операция, подобрявайки придружаващите заболявания и лекувайки затлъстяването, реално пациента не би трябвало да приема толкова лекарства, колкото е приемал преди операцията, защото повечето хора с затлъстяване, които идват за операция, приемат една шепа лекарства за кръвно, за холестерол, за омазняване на черния дроб, за диабета или за инсулинова резистентност, което е преддиабет. Състояние след операцията намалява се приема на тези лекарства, защото операцията влияе и подобрява тези състояния, дори изчезва и изобщо ако настъпи и ремисия. Необходимо обаче, свързано с операцията, като добавка да се взима от всеки пациент, е витамини, защото в крайна сметка по-малкото хранене или и това заобикаляне, което има на пътя на храната, води в някои случаи до дефицит на някои витамини, което трябва да бъде проследявано. Изобщо такива пациенти, които са затлъстяване, трябва да знаят, че лечението е цял живот принципно и трябва да се проследява това състояние още повече пък опериран пациент. Така че това си остава задължително. Това няма някаква промяна в ежедневието на един нормално такъв пациент, но витамините е нещо, което ние следим задължително. Препоръките са след такава хирургия да се приема един мултивитамин за цял живот. Хранителните навици, които трябва да има един пациент за затлъстяване, те са задължителни, независимо какво лечение ще има той, дали ще има операция, медикаменти или ще е консервативно лечение без медикаменти или операция, такъв хранителен режим е правилен. Тоест начина, по който ние се храним, по-скоро не в някакви рестрикции какво не трябва да ядем, а в навиците, които създаваме. Съвременният човек се храни под стрес, по един път на ден, пред телевизора. Нали, тези неща имат съществено значение. Правилното хранене включва и особено след метаболитна хирургия е по-начесто по-малко, с основни три хранения сутрин, закуска, обяд и вечеря, за да няма дълги периоди на гладуване. Това е правилното хранене след такава операция. Операцията не вкарва пациента в някакъв начин на живот или някакъв затвор, който да го принуждава да живее по определен начин. Той, ако иска да си живее както преди, може да го прави, но това няма да е свързано с добри резултати и в дългосрочен план. Отново ще има проблеми с това хронично заболяване.
3: На каква възраст най-често са вашите пациенти?
2: Средната възраст на пациента в България, които идват, е някъде около 40 години. Сега в последните години се обсъжда в контекста на това, което говорихме и с вас за зачистяването на детското затлъстяване, извършване на такива операции преди 18 годишна възраст. Там малко е по-особен момент, защото това все пак е едно подрастващо население, все още се развиват децата, много по-специфично, но някои държави в Западна Европа е прието, но след много строги индикации, обсъждания в Америка също. Аз все още не съм правил такава операция и честно казвам, не бих направил. Предпочитам превенцията и мерките, които са все пак най-важното нещо, за да се спре развитието на това заболяване, да се насочи именно в детска възраст, за да не се налага един ден да оперираме деца. Но повярвайте ми, виждам деца на по 15-16 години, които са 200 кг и повече и наистина те нямат друго решение в живота им и са и социално депримирани и сочени с пръст едва ли не, и за тяхното развитие трябва да намерим някакво решение, което в момента, достигайки до тези килограми, може да се окаже, че само хирургията е спасение.

0: Аврано в неделя.
1: Националната кампания «Живот и здраве ДЕ» се фокусира върху превенцията на сърдечно-съдови и онкологични заболявания сред възрастни хора на 65 годишна възраст. Повече за нея ще разберем от интервюто на стажант-репортера Момчил Драганов с медицинския директор на една от най-големите лаборатории за изследване в страната, доктор Пенчева.
2: Доктор Пенчева, подценяват ли се профилактичните изследвания?
3: И да, и не. Според мен зависи от човека, но винаги е хубаво да има подсещане, нещо, което да накара хората да се замислят за здравето им или за конкретен проблем, който биха могли да превентират чрез някакъв вид профилактика.
2: Колко често препоръчвате на хора на 65 годишна възраст да си правят такъв тип профилактични изследвания?
3: По принцип, веднъж годишно е напълно достатъчно, ако човек няма заболяване, което изисква някакъв допълнителен контрол. Веднъж годишно е напълно оптимално човек да проведе пакет от тестове, съобразен с пола, с възрастта, с начина на живота.
2: Кои са показателите, които най-често гледат хората?
3: Показателите, които най-често се изследват, са така наречената пълна кръвна картина, която е сбор от хематологични параметри и която касае най-вече състоянията, свързани с анемия и с инфекции. Най-общо казано. Другите показатели, които се изследват относително често, това са глюкозата, холестерола, респективно холестероловия профил, параметрите за бъбречна и чернодробна функция, когато говорим принципно за изследвания.
2: Отново, може би е общ въпрос, но кои са заболяванията, които най-лесно могат да се открият по този начин чрез такъв тип профилактични изследвания?
3: Най-често това е още от ранна детска възраст, ако гледаме. Нали, това, което се следят новородените след 6-я месец, това е състоянието анемия, нали, която може по различни причини или инфекции. Инфекциите обаче, те са често заболяване, но не се хващат при профилактични изследвания, защото обикновено има ярки симптоми за инфекция. Нали, имате температура, отпаднало си или пък детето има тези симптоми. Докато това, което може да е скрито, е анемия или пък високия холестерол или ниските нива на витамин D.

0: към тези състояния. И това е нещо, което така един вид случайно жената каза, бе, много ми е отпаднало напоследък, а то е състояние продължило половин година и си пуска тези тестове и вижда, че е с анемия.
1: Има ли някакъв парадоксален страх у хората на 65 годишна възраст да си правят такъв тип изследвания? Именно защото може би ще им се открие някакво заболяване.
0: Аз не бих казала. Значи, това е в едно, може би, по-старо поколение. Много над 65. От 65 до към 75 годишна възраст, аз лично смятам, че хората са отворени от това да си провеждат изследвания. Много малко е това разбиране в едно поколение, което според мен вече наистина си отива, над 80 годишна възраст, може би, хората. И специално при жени, които се срамуват да потърсят лекарска помощ, или хора, които са немърливи към здравето си и така нататък. По-скоро хората на 65 годишна възраст трябва да бъдат по някакъв начин уведомени или просто да имат информация какво е добре да си изследват, какво може да им назначи личния лекар безплатно по здравна каса и колко е важно за тях да се изследва. И най-важното е какви стъпки да предприемат след изследването. Защото има един такъв момент, който при всички пациенти, независимо от възрастта, е отиват за лабораторни изследвания по собствена инициатива или след консултация с лекар. Виждат си изследванията, след това се успокояват. Казват, това малко ми е ниско, това малко ми е високо, ама като цяло съм добре. Те си живеят така, много щастливо. А по някой път такива древни отклонения може да са показател за заболяване, за начало на заболяване. След като имат готовите изследвания, да си проведат консултация с GP, техния личен лекар, и да вземат някакви мерки след това. Но аз мога да кажа, че 70% от моите познати и приятели, независимо от възрастта, като нещо ги стегне сърцето или като цяло емоционално, отиват, правят си изследвания и излизат. А, малко са им високи чернодръбните, бе, доста пия напоследък, ще намаля алкохола и вече са щастливи и се чувстват излекувани. Но трябва да си има предвид, че лабораторните тестове са диагностична, не терапевтична процедура, медицинска процедура.
1: Кампанията Живот и здраве да е, ще продължи няколко месеца.
0: Да.
1: По какъв начин ще се развива?
0: Кампанията е водена от омбудсмана на България и ние цяло се съобразяваме с графика, който ни предоставят от тяхна страна. Това, което ние сме обявили, че кампанията от началото до нейния край, в края на септември, като си дее, че може да продължи по-дълго време, е валидна за цялата страна, за всичките нашите 300 приемни в цялата страна. И тя включва пакети тестове, които сме консултирали с общо практикуващи лекари, с които работим, които имат поглед върху този контингент пациенти, и те са препоръчали предимно тестове, които здравната каса не поема, за да бъдем наистина от полза на хората, които имат желание да ги проведат на приемлива цена. Например, един е такъв тест, с който говорихме с много уважаваната и така добре позната от нас доктор Гергана Николова. Тя ни посъветва, че непременно трябва да включим ТСХ, хормона, който регулира функцията на щитовидната жлеза. Той е познат като хормон на щитовидната жлеза, но всъщност той се синтезира от друга жлеза в човешкото тяло, но управлява функцията на щитовидната жлеза. И когато при възрастни хора на 65 годишна възраст така се изконсумира един вид функцията на щитовидната жлеза при част от пациентите, тогава този хормон се повишава. И това е състояние, за което е хубаво да има някакъв вид скрининг. И затова тя ни посъветва да включим този тест, тъй като не се включва в пакета, който задължително се полага на хората при годишните профилактични изследвания. И другия показател, който включихме, това е витамин D. За витамин D, независимо от възрастта, обикновено ниските стойности са доста често срещани. Това е от начина на живот на хората. Има няколко такива тенденции в медицината, които казват, че може пациента да приема витамин D дори 2000-3000 единици дневно или по друга схема и дори да не си изследва теста, защото нивата са обикновено ниски. Сега аз не съм много съгласна с това, не защото работя в лаборатории и така, но смятам, че когато човек приема нещо и може да го контролира, е добре да го контролира. Веднъж годишно не е толкова много. Според мен е повечето хора, особено пък на 65 годишна възраст, е важно да имат нива на витамин D в референтната област, защото това е хормон, който на първо место регулира костната обмяна, свързана с имунитета, свързана по някакъв начин и с психичното здраве И това са едни ключови моменти в здравето на хората на 65 годишна възраст.
1: Забелязах, че в някой от пакетите присъства и липопротеина. Какъв е той?
0: Неговите нива, да речем за разлика от нивата на холестерола или други параметри в човешкото тяло, се смята, че са постоянни в човешкото тяло.

човешки организъм. Тоест, ако е висок, той си остава висок и единственият начин да се коригира медикаментозно, като през последните години се откри медикамент, който може да нормализира евентуално неговите нива. Е изключително атерогенен, покачва значително риска от сърдечно-съдови заболявания. Всъщност той представлява една транспортна форма на холестерола, но транспортна форма, която се свързва с покачване на атерогенния риск. Както и да изглеждат изследванията след като бъдат проведени, е важно да бъдат прегледани от специалист и този специалист да даде отговорен съвет за тях.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро, Ранов неделя, и от Ралица Неделчева, която поема звукорежисерския пулт в този час. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас, слушателите на предаването Ранов неделя. Навлизането на изкуствения интелект в българското образователна система е неравномерно. В по-големите градове на страната изкуственият интелект се използва много по-интензивно, както от учителите, така и от учениците. В различните училища или университети преподавателите решават как и за какво да го използват. На някои места има установени и ясни правила, но основният въпрос за употреба на изкуствения интелект в образованието днес е не дали се използва, а как да се стимулира употребата му, така че да се подобри ефективността на образованието и да се насърчи развитието на критичното мислене. Това са основните изводи от кръгла маса образование на бъдещето от консуматори към създатели, организирана от Българската асоциация по информационни технологии. А по темата продължава Виктория Тодорова.
2: Кръглата маса събра представители на Министерството на образованието и науката, на университетите и училищата в страната, както и частни компании, които разработват образователни продукти или подпомагат технологичното развитие на образователния процес. Те се обединиха около схващането, че употребата на изкуствения интелект в системата на образованието трябва да се стимулира. Факултета по индустриални технологии на Технически университет в София през последните 4 години развива специалностите, които са свързани с интелигентните системи и изкуствения интелект. Доцент Радослав Милчев е заместник декан в факултета и част от екипа, който разработва новата специалност интелигентни системи и изкуствен интелект. Според него е много важно по какъв начин възприемаме технологиите.
3: Имаме доста опит от гледна точка както на практическото използване на изкуствен интелект за решаването на различни задачи. Нашите задачи варират, като започнат от индустрията, мина през горско и селско стопанство, имаме приложение в екологията, дори финтех инструменти, които са достатъчно интересни. Опита наистина ни позволява не само да ползваме, но ние също така развиваме различни модели, обучаваме модели, тестваме и валидираме модели, което ни показва и предимствата и недостатъците на новите технологии.
2: В Технически университет вече е въведена рамка, която указва как може да се използва изкуственият интелект, включително за задачите, които се решават, както и за научно-изследователската дейност, посочи доцент Радослав Милчев.
3: Да, добре е да могат всички студенти и ученици да ползват изкуствения интелект, това дава много по-бързи резултати. Въпросът е да се поставят по-творчески задачи, по-креативни задачи и след това да се изисква от хората, които в момента са направили тази разработка, не просто да хвърлят един електронен документ или просто да хвърлят в момента една презентация, която отново е генерирана с изкуствен интелект, а да могат да обяснят същността на това, което е било в тази задача. Няма как да ограничиме ползването на изкуствен интелект, ако са искали да го ограничат, ще го ограничат 4-5 години, когато стартирахме. В момента имаме достатъчно много възможности. Така че вместо да се надлъгваме, т.е. хората генерират нещо с изкуствен интелект, после го прекарват през хуманайзър, за да могат да го оптимизират малко, да стане по-човешки. И ние постоянно търсим едно надбягване, т.е. правим по-съвършен модел, който търси в момента използване на изкуствен интелект. Въпросът е да, можем да приемем, че той може да бъде използван, може да бъде използван за структуриране, може да бъде използван сега за приемане, трябва да прочетете в момента учебника по електротехника от 300 страници. Съвсем спокойно може да извади изводите много бързо за нас. На него не му се налага да спи, не му се налага да има социални контакти, не му се налага в момента да ходи на занятия.
2: Според доцент Милчев е добре да приветстваме употребата на изкуствения интелект, защото процесът на научаване е двупосочен. Изкуственият интелект се учи от нас и ние се учим от него.
3: Можем да приемем, че той може да бъде използван, може да бъде използван за структуриране, може да бъде използван сега за приемане, трябва да прочетете в момента учебника по електротехника от 300 страници. Съвсем спокойно може да извади изводите много бързо за нас. На него не му се налага да спи, не му се налага да има социални контакти, не му се налага в момента да ходи на занятия.
2: Професор Станислав Симеонов от Бургаския държавен университет е на мнение, че изкуственият интелект трябва да подпомага непрекъснато образованието. Симеонов работи в сферата на изкуствения интелект още от времето, когато е бил докторант.
4: Мене не ме притеснява лично това, че студентите използват изкуствения интелект.
0: По-скоро дори аз ги стимулирам да използват изкуствения интелект, да го използват творчески, така че да достигнат до нови идеи.
2: Компаниите, които активно работят за разпространението и развитието на изкуствения интелект, смятат, че учителите трябва да придобиват необходимите умения за работа с изкуствен интелект, така че обучението им да стане по-ефективно. Иво Русев е търговски представител на една от компаниите.
4: В момента имаме огромно пространство, което се казва на български научи всеки, иначе е Teach Each One. В Teach Each One са минали над 2000 учителя, които идват с целите си класове, за да могат да преподават в динамична среда, на различна скорост, да могат на всичко това, което го говорим, да го видят в практичния свят, да придобият тези умения, които им трябват, за да бъдат далеч по-успешни.
2: Освен за навлизането на изкуствения интелект в българското образование, на кръглата маса беше дискутирана и променящата се роля на учителите. Като съществен проблем беше посочен начина на оценяване на учениците. За допусната грешка те получават по-ниска оценка. По този начин откривателството, различното мислене не се стимулира, а се наказва. Така се влиза в една спирала на заучаване на правилните отговори, за да се получи висока оценка. Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи е на мнение, че в училище не се стимулира поемането на риск и една от най-важните реформи в образованието е промяна на системата за оценяване.
5: Оценяването върви отгоре надолу, така се каже, всяка грешка ти смъква оценката, а не ти втига оценката. Тоест, системата за оценяване трябва да приеме този принцип. Ние трябва да сме готови на революция и на преобръщане. Ако имаме насърчаване именно на политическо мислене, на поемане на риск, не говоря на липса на знания, защото не може да се поема риск, да може да представиш своя проект. Така се каже, един експеримент се извърши, няма лош експеримент. Липсата на положителен отговор, на положително доказва някаква теза, но тя се базира върху знание. Знанието е важно, но е важно това знание да може да бъде впрегнато, да обслужва именно на риска, на подписата и обознателността. И това нещо не може да бъде отразено в училище от образователни процеси.
2: В бизнеса има една държава, която бележи значителен напредък в създаването на нови технологии, посочи Пламен Тошев, управител на компания за киберсигурност. Тази държава е Израел и това, с което тя се отличава, е, че там доверието към хората, които са се провалили, не се губи.
6: Те много повече доверие имат на хора, които са фалирали 2-3 стартъпа. Тия хора са допускали грешки и въпреки това опитват отново. Те знаят, че те със сигурност са си научили урока благодарение на грешките, докато някой, който не е допускал грешка, но и то някакси разчита на магия.
2: Зарано в неделя, Виктория Тодорова.

0: Цветанов неделя.
1: И сега ще ви разкажем за една премиера на нов музикален класически проект, организиран от камерна опера Благоевград. На 10 юни ще бъде премиерата, концертът за моите таланти и силно послание за подкрепата от професионалистите, артисти на операта. За това ще ни разкаже Ева Валентинова.
2: 10 юни. Концерта «Поглед в бъдещето». Рожба на директора на операта Лина Ангелова, авторски проект. Поздравления за това, че творите и за децата, освен благодаря за своята публика.
3: Благодаря за хубавите думи.
2: Наистина е много ценно да бъдете подкрепени и да бъдете показани в национален ефир, защото рядко се говори, а имате какво да кажете и да покажете.
3: Имаме, така е. И съм горда с това и с цялата ни работа и дейност, която има нашия институт. Това идея още от първия ми мандат като директор, 2011-2014 бях. Но разбира се, е свързано с моя творчески път и работен път, тъй като аз първо бях педагог. Учител по ударни инструменти, на които свиря.
2: И до ден днешен свирите.
3: Абсолютно, да. И обожавам. Нали, това са просто цяло щастие, че да, именно онази същата обединена школа едно време, нали, откри тази специалност, както и всички други музикални инструменти. Знам колко е важно децата да се докосват до професионалните музиканти. Не само като в лицето на техния педагог, който ги обучава и ги учи, нали, а още повече като в града има професионален оркестър, който свири и оперна, и симфонична музика. Нали, какво пречи просто да подадем ръка на тези деца? Да ги накараме да се почувстват по-специални, малко да се поизплашат, но след това ще бъдат щастливи. Защото, защото да, нали, те са застанали редом до всички нас, музикантите от оркестъра на операта, с нашия диригент, който има 42-3 години вече трудов стаж в тази опера. А сега просто беше трудно, след 20-та година, знаете, пандемията просто стопира всичко и това си бяха до 22-та година. Тежки времена и затова цялата ни програма с деца беше наистина почти стопирана. Тази година просто казах, не, повече няма да чакам никого. Обадих се на нашия концертмайстор всъщност, който е на оркестъра. Той преподава цигулка в Центъра за личностно и творческо развитие. Неговата майка е също педагог пианист в този център.
2: Богданови, поздравяваме ги за работата, която
3: абсолютно
2: свършат.
3: Абсолютно, благодарим, да, на семейство Богданови, страхотни са. Имаме музикални паралелки в града, в Националната хуманитарна гимназия. Това,
2: да, и то силни класове.
3: Трябва дебело да го подчертаем, защото малко са градовете, където има. Да, ни музикално училище няма да имаме, но поне имаме тези паралелки. Вече говорим, нали, за още от частните школи. Школата на Народното читалище също е много силна. Има много класове, има цигулка, много силен клас цигулка, класове по пиано. Училище по изкуства Престо, с които работим в последните години. Имаме една страхотна колаборация с тях и добри резултати. Показахме цяло заглавие, направихме с тях и с паралелките от НХГ-та.
2: Музикален спектакъл за малки и големи.
3: Това е безценно. Класният се жени.
2: Класният се жени.
3: Аз говоря, да, така, за класният се жени. Филип Павлов като музика и Любомир Певски като либрето. И постановка на Георги Динев, който беше голямо изпитание да работиш с тези тинейджери, но си свърши отлично работата човека. Много беше забавно, наистина. Признавам си, че е момент, който така ще го помня. Сега ще бъде първото издание на «Поглед в бъдещето» с прекрасните деца, чиито имена искам да прочетем. Теодора Георгиева и Дан Христов пиано, които ще свирят и в дует. Ще ги видим на четири ръце. Божидара Ангелизова пиано, Петър Кирянов кларинет, Елисавета Кючукова цигулка и Михайла Радова цигулка. Това ще бъде първото издание на 10 юни, а на 1 ноември
2: в деня на народните будители
3: ще бъде второто издание. 6 солисти, които ще бъдат, нали, да, които ще си солират, трима пианисти, един кларинет и двама цигулари. Цигулка на центъра на нашия концерт майстор Стоил Богданов, цигулка на учителя от Народно читалище Гергана Стоянова, детенце. Децата пианисти са на Анита Богданова, а кларинетиста е на нашия колега, кларинетист от оркестъра. Неговия син вече такова ниво има, че той идва и свири втори кларинет. На баща си застава и свири втори кларинет в оркестъра.
2: Господи, това е толкова понадеждаващо, че нещата вървят в правилната посока и за младите музиканти.
3: Случва ли се магия при нас?
2: Случва се. Поглед в бъдещето. Каним всички, София е близо, всички да заповядат на този концерт на 10 юни, защото наистина ще се случи една интересна симбиоза между познатите, големите творци на сцената и най-младите, които имат нужда от подкрепа.
3: Мила госпожо, да, искам специално да кажа. Уважаеми слушатели, мили хора, трябва да разберем колко е важна нашата грижа за децата. Чудих се как да усъглавя този концерт. Мога така смело да кажа, че съм автор на всичките имена на концерти. Може би защото съм абсолютно вътре във всичко или свише ми се спуска. И просто видимо я казвам, да, децата са ни бъдещето. И просто казах, поглед в бъдещето. Това е истината. Чрез нашите деца ние ще гледаме напред, ще се радваме на техните успехи, ще продължим да живеем живота си заедно с тях, защото всъщност смисъла на нашия живот са нашите деца. Те са нашето продължение. Това ще бъде първото издание на 10 юни, а на 1 ноември
2: в деня на народните будители.
3: Ще бъде второто издание на Поглед.
2: Това е новината, която съобщаваме в националния ефир и си обещаваме още срещи с вас.
3: Обещавам.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Четирима души загинаха, 16 са ранените. Заместник градският прокурор на София Ангел Кънев обясни, че основната версия на разследването е за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост.
2: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
1: Книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред националното радио, че често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
4: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец.
5: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
1: Във врачанското село Лиляче, където по-рано местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място, е овладяна ситуацията. Водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
1: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
1: Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където река Черна отново повиши нивото си. Хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
8: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преледе този път.
1: Жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Манли и Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Те проведоха протестно автошествие. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: И си път са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
1: 5 души, възрастен и 4 деца са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. От прес-службата на регионалното правителство допълниха, че над областта са били свалени близо 100 украински дрона с нощи. От Росавиация съобщиха, че от съображения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на деня. Часове по-рано украински дронове поразиха военен склад, база на руските военноморски сили в Ленинградска област, както и петролна база в Краснодарския регион. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Още от редактора Ангел Григоров.
10: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
1: Редакторът Ангел Григоров. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на Надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост бе президентът Илияна Йотова.
11: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
12: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Мартин Йорданов е гост в рубриката «Горещи сърца». Той е актьор, следването в надпис вече е зад гърба му, а пред него са отворени нови хоризонти, така ли?
1: Точно така е, надяваме се, разбира се.
0: Мина последното ви представление в надпис, какво беше то?
1: На 30 май играхме Волпоне за последно. Това е представление на един наш режисьор от нашия клас, който също завършва тази година, Николай Тодоров. Той направи това представление като дипломно, за да може да завърши и взе няколко човека от нашия клас. И хубавото е, че това представление спечели и най-най, така че от следващия сезон ще може да се гледа отново в надпис. Така че следете.
0: Голяма награда е това.
1: Да, точно така.
0: За режисьори, за актьорите.
1: Има награда най-най-най за всяка специалност в академията. Като да, твърди се, че като спечелиш тази награда, една идея все едно това е по-голяма стъпка напред в бъдещето ти като професионалист. Така че надявам се да е така.
0: Имате награда и за най-добър млад актьор.
1: Да, точно така. Аз и още едно момче от моят клас, Камен Стефанов, делим се едно тази награда. Най-най-най. Като също се раздаде на две момичета от нашия клас, които са Божидара Тепалкова и Марина Фърцова. И да, много е вълнуващо. Ние всички сме много щастливи и се радваме, че са ни оценили по този начин.
0: Каква е историята с президента на Турция?
1: А, като бях по-малък, още от 4 годишен всъщност, така на шега ме записаха на уроци по пеене и взе, че започна да се получава, при което от 4 годишен така ходя по конкурси, имах късмета да печеля много награди и така стана, че като бях на 12 ме поканиха на една олимпиада по пеене в Турция. И идеята беше, че за цял месец отиваш там, като преди това трябва да научиш езика и пееш на турски език песните, които представяш, като имаше представители от 140 различни държави, но накрая на финала продължихме само 12 човека, при което стана така, че спечелих и оттам нататък вече на закриването на самия фестивал в стадиона Ататюрк в Истанбул беше поканен Ердоган и той стана на крака и ръкопляска след моето изпълнение. Беше много хубаво и много запомнящо преживяване. И оттам насетне продължих, тъй като бях спечелил фестивала в Турция, те правят и други фестивали навсякъде по света. И там вече идеята е да отидеш и да представиш културата на твоята държава, като аз пътувах в Австралия, Индия, Тайланд, в Америка, в Нью-Йорк. И там в тези фестивали всъщност пях песен на български, бях облечен с носия и благодарение реално на тази победа на олимпиадата в Турция успях да долу-горе да обиколя света, доколкото нали, можах за тези няколко години.
0: Когато бяхте малък, какъв искахте да станете? Като пораснете?
1: Ами като бях малък, си спомням, че на една новогодишна баница с късметчета се бяхме събрали цялото семейство и на мен ми се падна, че ще стана президент. И аз много-много повярвах в тази идея и дълго време си казвах, аз ще стана президент, ще стана президент, но да ви кажа честно, радвам се, че съдбата така е наклонила везните, че да тръгна в друга посока. Защото е много сложна работата, доколкото виждам, а и честно казано смятам, че с изкуството може да се направи също много съществена промяна, даже да не кажа малко повече.
0: Можете да изиграете работа на президент?
1: О, абсолютно, да, ако ми се даде такава възможност, най-голямо удоволствие, то ще е много забавно. Всъщност, забавен факт, в едно от нашите дипломни представления «Синята стая» на режисьора Петър Денчев, ми се беше паднало да играя политик. И не се уточнява в самата пиеса всъщност какъв точно е този политик, така че кой знае, може да е близо до президента по един или друг начин.
0: Голямото начало е пред вас. Да кажем на нашите слушатели, в ролята на кого сте били?
1: За щастие, благодарение на нашия професор Здравко Митков, Имахме възможност целия клас да участваме в много дипломни спектакли. Ролите, в които аз играя, са в Очарователната обощарка играя Дон Мирло, в Страната на лъжците игра Джелсомино, в Уморените коне ги убиват, нали, играя италианеца Марио. И мога да продължа да изреждам, често казано, но мисля, че ще станат много, за което съм много щастлив, защото, както казах, имахме много представления, но тези, които сега ще продължат да се играят на сцената на Натви, са точно Волпоне и също така Летище. В Волпоне играя Съдята, а пък в Летище играя Палмър, така че заповядайте, ако искате да разберете кой точно съм аз.

0: Актьор къща храни ли?
1: Смятам, че храни, но нещо, което съм забелязал поне, нали, като те първа млад, сега завършващ актьор, който е имал възможност да се занимава тези 4 години, е, че понякога може би е по-важно първо да храним душата, а мисля, че да се занимаваш с театър и с изкуство като цяло прави точно това. Така че смятам, че като храниш душата, те парите ще дойдат и така.
0: Ще нахраните тялото.
1: Да.
0: Започнали сте с музика. Как в един момент осъзнахте, че искате да бъдете актьор?
1: Когато се занимавах с пеене, си спомням, че след някакъв концерт в Бургас, тъй като аз съм от Бургас, един режисьор, Христо Симеонов се казва, много хареса моето присъствие на сцената и реши да ме покани всъщност да участвам в едно представление «Не падай духом» на Станислав Стратиев, при което аз играх ролята на бащата Врабец. И когато стъпих на сцената за първи път вече на премиерата, и толкова много ми хареса, казах си: леле, ето, в пеенето аз излизам сам на сцената и е много забавно, обаче е толкова по-приятно и готино, когато си с някой друг на сцената и всъщност играеш някаква роля. И мисля, че оттам, след това представление, вече проявих по-голям интерес към театъра като цяло, като също по това време аз от 3 до 7 клас учих музикалното училище в Бургас и бях със специалност ударни инструменти. Но в последствие от 8 до 12 вече записах актьорско майсторство при Даниела Георгиева и оттам насетне вече не съм сменял курса и вървя само към театър, кино, актьорство и така.
0: Извън музиката и актьорството, имате ли си любими занимания?
1: Не знам дали това се брои, но много ми харесва да готвя. И имам голям успех с десертите. Поне колегите ми в академията така казват, когато реша да ги изненадам с нещо, което съм сготвил. Иначе, мисля, че то това върви може би с театъра и киното, но много обичам да гледам филми, да слушам музика, просто да, както се казва, да живея, да излизам навън, да се срещам с хора, но това не е точно хобби, мисля, че е просто нещо, което всичко правим, но мен лично много ме зарежда.
0: А каква музика харесвате?
1: Всякаква, честно казано. Бих казал, че повече слушам в момента рап, джаз, рок, поп. Слушам доста често.
0: След като завърши един млад човек надфис, какво може да работи? Трябва ли да се предлага себе си на театрите или трябва да седи да очаква някой театър да покани?
1: Най-хубавото нещо, което може да стане за един актьор след като завърши или даже докато завършва всъщност, е да го поканят някъде, било то в представление или в щатната трупа на някой театър. Но ако това евентуално не се получи, е много добре да можеш по някакъв начин да рекламираш себе си и да се предлагаш на хората, от които също зависи какво ще става нататък в професията. Така че като варианти идеята е да ходиш по кастинги, да изпращаш CV-то си и да се стараеш възможно все повече хора да те виждат. И така, рано или късно, аз смятам, че ако не се отказваш, винаги можеш да успееш. И мисля, че това е все едно стратегията към успех. И разбира се, късмет, което е нещо, което не зависи от нас, но е винаги важно.
0: Друго нещо, работи ли актьора, след като е завършил надфис, за прехраната е така?
1: Да, има един стереотип последно време, че всъщност актьорите обикновено след като завършат стават бармани, сервитьори, но аз смятам, че като завършил актьор можеш да правиш много неща. Ето, да речем, имам сега колеги от класа, които всъщност се насочват към неща като примерно водещ в радио или примерно да пишеш статки за някой вестник. Като бих казал, че освен, че учиш актьорско майсторство, реално много започваш да усещаш социалния аспект в човешката комуникация и можеш много по-лесно да се занимаваш с някакви такива неща, свързани с комуникацията с хора. Така че не смятам, че тази специалност те ограничава само към това да ставаш актьор, ами като цяло ти помага по-добре да можеш да разбереш общуването и всичко свързано с това, реално можеш по някакъв начин да го добавиш към неща, с които да се занимаваш.
0: Какво дете бяхте?
1: Аз като дете?
0: Освен, че ходехте и печелехте конкурси.
1: Мисля, че бях дете, което много обичаше да си играе. Постоянно със себе си имах някаква игрална конзола, на която да штракам преди да дойде моя ред да изляза на сцената. И много-много бях щастлив всеки път, когато имахме възможност да пътуваме с родителите ми. Да, играта продължаваше до последно, но в един момент, вече като станах малко по-голям, да, като тинейджер, и постепенно нещата се промениха към по-сериозните части от живота, но като дете бях доста игрив, много скачащ, пълен с енергия и, честно казано, винаги, когато се върна там, ми се поражда едно много щастливо чувство, така че добре, че ме попитахте.
0: Какво научихте от родителите ви?
1: Научих от родителите ми много неща. Научих как преди всичко да бъдеш добър, никога да не се отказваш, също да бъдеш много внимателен понякога с хората, да си мериш думите, но същевременно с това да отстояваш себе си. И още куп други неща, но мисля, че най-важните са тези, които изредих.
0: А какво ще предадете на вашите деца?
1: На моите деца? Ами, мисля, че всички тези неща, които казах, тъй като за мен те са изключително важни, но също така да вярват в себе си и да не се оставят на течението, защото на моменти си признавам, че аз сега като студент е имал моменти, в които може би съм можел да правя повече, и затова смятам, че ако мога да дам нещо на тях, то ще да бъдат активни в това, с което се занимават, и не само, просто да бъдат активни в живота.

0: местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени за ограждения. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, а 16 души бяха ранени. Кметът на район Кремиковци Лилия Донкова ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, където река Черна отново повиши нивото си. Хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете им. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. Вечерта на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Преди обед тя ще бъде в Казанлък, където ще се включи в ритуалите по Розобер. Хиляди туристи от цял свят се очаква да пристигнат в града за 123-те празници на розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. От света, британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Съединените щати ще се опитат да пренасочат ирански активи към държавите от Персийския залив за възстановяване на щети, причинени в бъдеще от Иран. В Армения днес ще се провеждат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия. Около 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Косово гласува днес на предсрочни парламентарни избори, които ще бъдат третите избори за парламент в рамките на година и половина. В емисията Ровини следва прогнозата за времето днес. Ще чуем от Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, с североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духат до умерен северо-северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Днес честваме всички светии, които осветяват със живота си Божието царство за нас тук на земята. Четем техните жития и сме вдъхновени да вярваме, че светостта е възможна, че общението с Христос по време на земния ни път е реално за тези, които го обичат с цялото си сърце и душа. Празнуваме и Петрови заговезни, защото утре започват Петровите пости, да подготвим душите си. Следващата събота на 13 юни в София ще се състои традиционното шествие за семейството. Важно за нас е, че то е ръководено и благословено от Софийската света митрополия, а негово светейшество, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, ще води шествието. Хората ще тръгнат от митрополитската катедрала Света Неделя, ще преминат по централните улици, а крайната цел е патриаршеската катедрала Александър Невски. Очаква се такива шествия да се проведат и в другите големи градове у нас. Голяма духовна сила има в шествията, литиите, с хорубви и икони, да вървим пред Бога с молитва и славословия. Спомнете си как през 2007 година след литийно шествие в София, Бог се прослави и пусна на свобода медицинските ни сестри в Либия. Ще попитате, как така? По средата на годината без връзка с някой църковен празник и защо се провеждат тези шествия? Те са всяка година в деня на София Прайд, парадът на хора с различна сексуална ориентация. Членството ни в Европейския съюз е свързано с ангажимента и свободата да има такъв парад. Да, и Бог ни е оставил свободата да грешим или да вършим правда, но знаем, че има последствия в съдбата на всеки на земята и във вечността. Душите ни са безсмъртни. Самоубийците убиват обвивката, тялото, но себе си, душите си, не могат. Душите им остават за вечно наказание и страдание. Затова е добре, докато живеем свободно, да мислим за бъдещето на душите си. Популярно е мнението, че хората с различна сексуална ориентация се раждат такива. Да, всички се раждаме грешни, с първородния грях на Адам. Бунт и непокорство към Бога и авторитетите. Очовечаването е възпитание на чувствата, в разпознаване на добро и зло, в контрол над мислите и делата. Майката учи детето си да не бие своя брат и сестра, да не лъже и краде. Небесният ни Отец ни учи на покорство и любов. Някои хора считат, че човек трябва да следва пожеланията на плътта и похотите си. Но християните знаят, че това е грях, че всеки интимен контакт извън благословеното от Бога семейство е грях. Еднополовите връзки са директна конфронтация с Божия план на сътворението. И сътвори Бог човека, по свой образ, по Божий образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори и благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби, над зверовете, над небесните птици, над всякакъв добитък, над цялата земя и над всички животни, които пълзят по земята. Това четем в книгата Битие, първата книга на Библията, Светото писание, в първа глава. Двама мъже или две жени не могат да създадат потомство. В Светото писание такива отношения са заклеймени. В посланието на свети апостол Павел до Римляни в първа глава четем: те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението, повече отколкото на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. И понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум да вършат онова, що не прилича. И после, те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към уния, които ги вършат. Шествието за семейството не напада София Прайд, а показва един по-превъзходен път в изпълнение на Божията воля. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, та и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви леки и спасителни Петрови пости. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.
1: Възстановките на исторически събития тази година бяха неизменна част от проявите, свързани с 150-та годишнина от Априлската епопея. През седмицата на 2 юни на емблематичния връх Околчица във Врачанския Балкан бяха представени живи картини от последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата й. Те бяха пресъздадени от десетки членове на Националното сдружение Единение в основата на историческите възстановки и тяхната достоверност. Това са старите снимки, отбелязва пред Българското национално радио доцент доктор Чавдар Ветов от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. В научния архив на института има стотици фотографии на участници в национално-освободителните борби преди и след освобождението. Богатия архивът със снимки, свързан с Ботевата чета. Във Враца, в рамките на научна конференция, организирана през месец май за традиционните Ботеви дни в града, доцент Чавдар Ветов представи свои проучвания на богатия фотоархив, свързан с Ботевата чета, нейния боен път, съдбата на оцелелите Ботеви четници след освобождението и историята на Ботевите чествания. С изследователя разговаря нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: В архива на Института по история има няколко стотин фотографии, свързани с революционното движение. Голяма част от тях са на паметни събития, церемонии, възпоминания и така нататък, тържества, откриване на паметници, на самите паметници, свързани с лобното място на Ботев, честванията на Ботев, Козлодуйски бряд, Милин камък, Веслец и така нататък. Голяма част от тях са точно с района на Враца, свързани, тъй като тук минава Ботевата чета и първите чествания по откриването на паметници в района. Става дума кръстове, които са на Козлодуй, кръст на Милин камък и паметника на Ботев във Враца. Снимките показват голяма част от, всъщност не голяма част от Ботевите четници, но голяма част от Ботевите четници, които са били близки на Христо Ботев, когато той се движи към Балкана. И освен това, те показват и самите паметници, които са издигнати тук, и някои природни забележителности, през които е минавала четата. Тоест, това са фотографии, които са вървяли десетки години след нейния поход и заснемат местата, на които тя води битки с черкезите, на които спират да почива и така нататък.
3: Те какво свидетелство, какъв принос имат за историята, за историческата наука и за все по-така дълбокото осветляване, защото 150 години след подвига на Ботев все още има неясноти, които също така пораждат и спекулации, и много от нещата, свързани с Ботевия подвиг и историята на Ботевата чета, все още остават неизяснени.
2: Точно така, те създават всъщност истински образ на четата, защото ние виждаме реалност личност, и то вече като възрастни хора, които са останали след четата, оцеляли са след едни тежки месеци и други години прекарани по затвори. Те след това публикуват своите спомени, т.е. те не забравят за това събитие. Напротив, те години наред пишат за него, издават, коригират изследвания на изследователи, които пишат по чужди спомени. А те като участници допълват, но и самите те не винаги имат точният поглед. Някои от тях си казват, това беше преди 50-60 години. Реално погледнато, някои от ботевите четници пишат по тия събития през 20-30 години. Тоест, това са вече 50 и повече години от събитията. Те тогава са били между 20-30 години. На една възраст вече голяма част от спомените са им изтрити. Но специално фотографиите на природни забележителности показват точното място, през което е минала четата, и публикуването им, ако се направи в бъдеще едно публикуване на възможно най-добрите снимки, ще създаде в учениците особено една много ясна представа за трудностите и въобще една цяла картина на пътя на Ботевата чета, както и реалните хора, които са били там, и това, че след освобождението тези неща не са забравени, защото след освобождението започват чествания. А ние имаме фотографии на самите чествания с десетки първоначално, след това стотици хора.
3: Един друг много съществен въпрос. Има ли някой Ботев, войводата или някой от четниците му, чиято фотография да е свързана с историята, защото тогава фотографиите са били малко и по този начин той да е бил обект да бъде заловен по снимки? Доколкото си спомняме, изобщо възрожденците, поборниците са избягвали да се снимат именно по тази причина.
2: В България, да, в българските земи, но в Румъния са си правили фотографии. Известно е, че и Левски е търсен по фотографии. Има и други. В някои писма на български революционери е запазено, че те си изпращат фотографиите на близки, но трябва много да внимават, за да не ги хванат. Така че има. Има случаи, в които тези фотографии тайно са разпространявани из българските земи, точно на революционери, снимани в Румъния. Всъщност, след освобождението, интересното, започват да се създават възстановки. Тоест, това са участници в Ботевата чета, въобще като цяло в априлското въстание, в четата на Хаджи Димитър и така нататък, които се снимат в униформи, за да се представят как са изглеждали едно време преди освобождението, и това да даде една по-ясна картина на революционното ни движение. Така че имаме както от преди освобождението, така имаме възстановки след освобождението, както има и възстановки на сражения, правени след освобождението. И то такива възстановки се правят и през целия 20 век. Имаме и от 70-те години даже възстановки на слизането на Ботевата чета на Козлодуйския бряг с актьори, които специално са се подготвили за това.
3: Какво да кажем за автентичните портрети на Ботев?
2: За автентичните фотографии те наистина са малко на брой. Фотография като войвода на четата от 76-та не е известна, но за наша радост много художници са работили и тези техни произведения на художниците са публикувани в няколко албума през 70-те и 80-те години. Става дума за може би десетки, ако не общо и стотици изобразителни материали, графики, портрети и така нататък на Ботев и на някои от неговите четници и въобще на делото на четата. Така че ние фотографии на Ботеви четници от времето на самото действие на четата имаме много малко. На Никола Симов мисля, че е точно малко преди това правена, който е знаменосец. Но специално фотография, показваща, да кажем, Ботевите четници в навечерието на тръгването на четата, няма такава фотография. Поне до момента не е известно, може и да излезе, между другото.
3: И естествено най-популярният портрет на Ботев, малко за него да ни кажете.
2: Той е портрет правен в Румъния и показва настроението на революционните дейци, конспиративност и всъщност с всичките тези атрибути, нож, пистолет, готов за революционно дело. Така че това може би е един от забележителните портрети, който показва цялостно нашето революционно движение.
3: снимката с Драсов и с Славков, от която всъщност като портрет е изваден така най-популярния образ на Ботев.
2: Образ на Ботев, точно така, защото няма толкова негови запазени снимки от, да кажем, зимата и пролета на 76-та година, които да го показват как е изглеждал тогава. Всичките портрети на художниците са по-късно правени, всъщност, години след освобождението. Тоест, както те са го видяли Ботев, но наистина имаме запазени негови описания и близките до него четници, които оцеляват след това, те дават много информации за характера на Ботев и за неговите действия в тези няколко дни след слизането им от кораба Радецки.
3: 150 години след подвига на Ботев можем да обобщим, че използването на стари снимки е така един много сериозен канал за придобиване на ценни исторически данни.
2: Точно така, те създават една картина, която ние иначе не можем да си я представим. И виждаме, че преди нас са се интересували и са полагали особени усилия да се пази паметта за революционното движение, и това е ставало с желанието на всичките общественици и будители от България, от всеки един край.
3: От Враца, Иван Тонова.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Карабурун Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е запродан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбола в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Аун заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9 души, включително 3 военни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още 2 израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкъл замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
0: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Министърът на финансите Скот Бесент разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки в Ормузкия проток, а също и прехванаха дронове, изстреляни от Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френският президент Еммануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украйна и Русия продължава. През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно с нощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Наобантов.
4: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително приличи политическия сценарий в Армения с този в Украйна, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Reuters коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
0: Редакторът Георги Наобантов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вот се стигна, след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара е между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво-националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински.
6: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20 и 30 часа с тържествена проверка за заря и цялата национална гвардейска.
5: Каква е ситуацията след бедствието?
6: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове. Хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
5: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
6: Все още събираме данните и първо предстои.
5: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
0: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розоберт тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробностите съобщава Иван Славов.
7: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
8: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде и на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланници и много туристи от цял свят.
7: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
0: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
9: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
10: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските националки загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. От 16 часа днес е финал от при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
11: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и юго-източен вятър. Максимални температури 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракиев, област Пазарджик. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8 Момин проход Костенец Белово Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракиев, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Василевски, булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Между 8 часа и 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: Читалнята на детския център на столичната библиотека в София беше пълна с деца. Всяко едно от тях прочете стихче от стихосбирката «Вълшебното перце».
2: Вълковца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно, това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е.
3: Охая ми на дом, от онези спукнатите стени, пазащи мъничките тайни. Охая ми на дом, а по стените паяджини с аромат на оплетени мисли. Охая ми на дом, тогава снали свещи и станали кърпи. Охая ми на дом с усмивки, охая ми на дом с мъничко носталгия по онова, което е трябвало да бъде.
1: Валерия Николова е една от водещите на предаването «Закуска на тревата». Тя е заместник главен редактор на програма «Хоризонт».
4: На какво бяхме свидетели, Валерия?
5: На таланта на толкова много деца, които се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма «Хоризонт», защото нашите редовни слушатели знаят, че всяка събота сутрин в предаването «Закуска на тревата» по «Хоризонт» деца четат поезия и вече, благодарение на литературния конкурс, който организираме за пета поредна година, в ефира звучат авторски стихове на деца, които са се престрашили да напишат, да участват и да спечелят конкурса. Така че за нас днес е много голям празник, защото наистина видяхме много талантливи деца, които дойдоха да празнуваме заедно. Това е най-голямото щастие, да видим как Българското национално радио изпълнява своята обществена мисия да бъде близо до семействата и децата, които са талантливи.
1: А най-хубавото е, че има и книжка вече, като може всяко едно дете, автор на стихче, да покаже на своите приятели.
5: Да, книжката, стихосбирка «Вълшебното перце» с едноименното име, така както е името и на конкурса. Каква по-голяма радост и гордост от това да видиш своето стихче отпечатано, защото си победител в литературен конкурс и то на ранна детска и юношеска възраст. Ето това наистина е най-голямото щастие, което според мен е повод и за родители, и за баба и дядо да се гордеят с своето дете.
1: И да кажем на нашите слушатели, «Закуска на тревата» се излучва в събота сутрин. Вие сте ни на гости рано в неделя. Как могат децата да участват във вашия конкурс?
5: Условията са много лесни. Нека нашите слушатели да ги прочетат внимателно, защото вече тече срока по записването. Те са на Facebook страницата на Сдружение Българче, както и във Facebook страницата на програма «Хоризонт», където могат да намерят всички важни неща, свързани с участието на децата в литературния конкурс «Вълшебното перце». На добър час, мили деца!
1: Валерия Николова, сега при мен са децата, които четоха. Разкажи ми, беше ли интересно четенето?
6: Да, може да се каже. Аз искам да участвам пак, ама не знам дали може.
1: Може, разбира се. Не би ли участвала в конкурса? Би ли написала стих, че би ли изпратила?
6: Може.
1: Колко си голяма?
6: На 9 години.
1: И много обичаш да четеш ли?
6: Да.
1: Имаш ли си любими приказки?
6: Не.
1: А какво обичаш да четеш?
6: Ами всичко, в принцип, ми харесват доста неща.
1: Иска пак да чете.
5: Ето, колко е хубаво. Значи ние наистина ставаме свидетели на това как магията се случва. Как децата, виждайки, усещайки магията на словото, събуждат в себе си, в сърцата си, желанието да четат книжки, стихчета. Какво по-хубаво от това?
0: Млади фолклорни таланти. Рано в неделя. Детския радиоконкурс. Само по «Хоризонт». Детският радиоконкурс само по «Хоризонт».
7: Казвам се Георги Ковачев. От 4 годишен пея в читалище Рубен Каравелов, Куртово конаре при госпожа Радка Стефанова. Благодаря на всички слушатели на предаването Рано в неделя, че харесахте моето изпълнение на песента «Китка ти падна дено» на моя любим певец Борис Машалов.
8: Така, с гласа на Георги започва днешното издание на класацията Млади фолклорни таланти. Ще се състезават три песни в изпълнение на талантливи деца. Няма да губим повече време. Ще ви кажа, че първата песен се казва «Незифинка».

0: Започна гласуването на страницата ни във Фейсбук. Ще ви кажа кой до този момент остави своя глас. Милена Трайчева, Михаил Манков, Ради Чернев, Пенка Кузева, Елена Петкова, Мирела Григорова, Ружи Никола Батеви, Алекс Попов, Иван Узунов, Калина Новаков, Милка Паскалева, Йордан Куртев. Гласуваме и на ефирните телефони 029631565, 029336743, 0889202207. Добро утро!
1: Добро утро, Краси, Величка Георгиева, Тополград, трето, първо, второ.
0: Два гласа, трето, първо, второ. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Заповядайте, ало. Слушам ви.
2: Петър Вангелов, Любимец. 3, 2, 1.
0: Хубав ден. Добро утро.
3: Аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте.
3: Да, благодаря. Благодаря. Добро утро, госпожа Стоянова. Обаждали се Методи Димитров от София за класацията. И моята класация е 2, 3, 1. Благодаря и много, всичко добро ви желая.
0: И аз си благодаря, хубав ден. Добро утро.
4: Добро утро, аз ли съм.
0: Вие сте.
4: Да, Никита в София за класацията 32.
0: Хубав ден, добро утро.
5: Добро утро, семейство Петкови от град Белене. Два гласа, 3, 2, 1. Хубав ден ви желаем.
0: Хубав ден и на вас, добро утро.
6: Добро утро, Маргарита и Йордан Йосфови от град Варна. 3, 2, 1.
0: Хубав ден, добро утро.
7: Добро.
0: Намалете радиото.
7: Сладка Зарева.
0: Заповядайте.
7: От град Радомир. За класацията 3, 2, 1.
0: Хубав ден, добро утро.
8: Добро утро, аз ли съм?
0: Заповядайте.
8: Здравейте. За класацията Георгиева, София. 3, 2, 1. Хубав ден ви желая.
0: И на вас хубав ден, добро утро.
9: Добро утро, привет от Горна Оряховица. 3, 1, 2. Веските взива и Иванко Жухаров.
0: Хубав ден. Наня Димитрова, Лазаров, Юлий Йорданов, Георги Чакъров, Николай Димитров, Васена Запрянова, Олга Чернева, Маргарита Мараченска, Кремена Дренска, Валентина Драганинска, Евгений Генов, Йордан Куртев, го казахме. Добро утро на следващ слушател. Добро утро!
10: Ало, добро утро, Лели Райкова от София. На класацията 3, 2, 1.
0: Хубав ден, Емилия Иванова остави своя глас, 3, 2, 1. Пише тя, добро утро.
11: Ало, добро утро, Чичо Пешъл от София. Два гласа, 3, 2, 1. Благодаря и хубав ден, желая на всички.
0: И на вас, Красимира Кирова, Стефан Лекаров, гласуват на страницата във Фейсбук. Добро утро към ефирните телефони.
12: Ало, аз съм.
0: Вие сте, заповядайте.
12: А, добро утро. Оваря се най-дена права спутил Ломци, община Попол. Поредел на изпълнята, даваме 3 гласа, аз са повета и сират ми. 3, 2, 1, хубав ден.
0: И на вас хубав ден. Катерина Калина също гласува. Добро утро.
13: Привет от Пазарик, Тодор Мангушев за класацията. 3, 2, 1, приятен ден.
0: Хубав ден, добро утро.
14: Ало.
0: Заповядайте.
14: Чуваме ли се?
0: Много добре.
14: Госпожа Казакова съм, от град Русе ви се обаждам. Моята класация е следната. 3, 2, 1.
0: Добро утро.
15: Добро утро, бача Митко Лис от град Русница. Моята класация е 3, 2, 1.
0: Хубав ден, добро утро.
16: Добро утро. Хубав ден желая на вас.
0: Райна Светославова.
16: Райна Светославова, да. Много ми е драго да се чуем. Нашата класация с Никола е 3, 2, 1. Третото изпълнение е най-трудно и най-хубаво го изпълни детенцето. Първото също много хубаво пя, но аранжимента не беше подходящ.
0: Е, сега. Добре, благодаря. Добро утро.
17: Ало.
0: Вие сте.
17: Добро утро.
0: Галимачев.
17: 3, 2, 1. Всичко добро.
0: Добро, всичко да бъде и за вас. Добро утро.
18: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте.
18: Добро утро. Обажда си Гинка Чолакова от село Извор, Бургаско, за класацията. 3, B1. Всичко добро ви пожелавам.
0: Всичко добро и от нас. Добро утро.
19: Добро утро, Евелинка.
0: Заповядайте, Чичо Мишо от Кушов.
19: Чичо Мишо от Кушов съм. Евелинка, трето, второ, първо място.
0: Хубав ден. Колко гласа за... давате? Само вие ли гласувате или съпругата?
19: Абе, моята съпруга в момента е на турне на фестивала в Ботевград, в селото на Нешка Робева, тъй че не знам тя как ще гласува, зато и не смея да кажа.
0: Един глас записвам. Добро утро!
20: Ало!
0: Заповядайте!
20: От София Мария Иванова за класацията 3-2-1.
0: Хубав ден! Добро утро! Заповядайте!
21: Такис?
0: Да, заповядайте.
21: От Кестенбил, Любен и Николина Григорови, 3-1-2.
0: Записах. Добро утро.
22: Ало, добро утро.
0: Заповядайте.
22: От Габро, господин Ганен Салбазо за класацията, 3-2-1. Хубав ден ми желая.
0: Хубав ден е на вас, усещате, уважаеми слушатели, на къде вървят нещата. След малко ще ги съобщим в ефира на Хоризонт, да видим как гласуват на страницата на предаването във Фейсбук. Няма нови гласове. Добро утро на слушателите, които се свързаха с нас по телефона. Заповядайте.
23: Ало?
0: Да, вие сте.
23: От Добрите уважен, Костедин Костов съм. За класацията, моята класация 3-2-1.
0: Хубав ден, добро утро на следва слушател.
24: Ало, добро утро.
0: Вие сте?
24: Аз съм Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класата и на Василка Лукова е 3-1-2. Хубав ден ви пожелавам.
0: И на вас добро утро.
25: Аз ли съм? Да.
0: Да, за. Вие сте?
25: Добро сте. Утро. Ох, Веска Манахова, Полски Сановец, Велико Търновско. Поздрав на екипа, който предложи тия три чудесни, невероятни песни.
0: Силяна Алексиева ги избра за вас. Добро утро.
25: Третата песен на разплака. Така че, класирането според мен, за мен е 3-2-1. Благодаря, живи здрави.
0: Хубав ден, добро утро.
26: Добро утро, Христо Миков, отетен, честит празник. Нека всички свети дават здраве на тези деца и семейството им, на всички, които участват в класацията по първи на тези песни. А моята класация на мен и сина ми и жена ми е 3-2-1.
0: Да, Валери Николов също стави своя глас 3-2-1. Валери и Емилия, значи два гласа. Иван Спасов и той гласува пък 2-3-1. Добро утро.
27: Емилия.
0: Замалете радиото. Заповядайте.
28: Ало, добро утро.
0: Заповядайте.
28: Добро утро, аз съм.
0: Вие сте.
28: Драганова от Ловеч. Моята класация е по реда на изпълнение. Трети, второ, първо. Спорен ден.
0: И на вас хубав ден. Добро утро.
29: Здравейте, добро утро. Алцек Попов от София. 3-2-1. Хубав ден.
0: Хубав ден и на вас. Добро утро.
30: Здравейте, госпожо Стоянова.
0: Вие сте.
30: Обаждаме се от Възрожденска Елена. Аз Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 321. Слънчев ден. Чуване.
0: Слънчев ден и на вас. Добро утро.
31: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка, 3-1-2.
0: Хубав ден на вас. Добро утро на следва слушател. Намалете радиото. Вие сте?
32: Аз съм сега.
0: Да, заповядайте.
32: Добър ден. Марин Петров от Варна. 321. Всичко най-хубаво.
0: Всичко на... най-хубаво и на вас. Петър Янаков гласува на страницата във Фейсбук. 3-2-1. Слева слушател. Добро утро. Прекъсна тази връзка. Следващата очакваме да се чуем в ефир. Добро утро.
33: Добро утро.
0: Вие сте?
33: Аз ли съм?
0: Да.
33: Евгения Петрова съм за класацията. Второ, трето, първо. Хубаво да е на вас и на вашия екип.
0: Хубав ден и на вас. Мария Велизарова гласува 3-2-1. Последен слушател, след което изчисляваме, пресмятаме и съобщаваме кой е победителя тази сутрин. Добро утро!
1: за предаването. Марин Драганов от град Тудраган.
0: Гласувайте.
1: За класацията. 3, 2, 1.
0: Хубав ден от нас. Сега ще изчислим кой как е гласувал и ще ви кажем кой изпълняваше хубавите песни и кой спечели днешната надпревара.
2: Майонеза Краси, любима в делници и празници. Индия, Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Сега е време да ви кажа кой изпълни песните. Песента Незифинка бе в изпълнение на Теодор Велев от Центъра за подкрепа и личностно развитие в град Петрич. Байрактаре представи Крисия Валериева от Народно читалище Люлински изгрев 1903 в село Големо Бучино. А песента Хлопа тропа за нас изпълни Теоман Емилов Минчев от Народно читалище Димитър Дончев доктора 1839. Тази песен третата вие поставихте на първо място. Слушаме песента Хлопа тропа в изпълнение на Теоман Емилов Минчев от Народно читалище Димитър Дончев доктора 1839.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолян и Кърджали. Днес изтича крайния срок за въвеждане в националното законодателство на Европейската директива за прозрачност на заплащането. Само три държави членки на Европейския съюз обаче транспонират на време, като България не е сред тях, съобщиха от КНСБ. От синдиката допълниха, че така работещите жени ще продължат да са в неведение относно дискриминацията при заплащането на работното си място. В момента в България разликата в заплащането между мъжете и жените е около 12% и надхвърля средното равнище за Европейския съюз, което е малко над 11%. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Българските синдикалисти се позовават на анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите, който показва, че почти половината от държавите членки все още дори не са публикували проект за национален закон, а около една четвърт имат проекти, но не са на път да завършат процеса по транспонирането до следващата година. То е завършено в Словакия, Италия и Литва и е частично направено в Полша, Чехия, Малта и Белгия. С проект на законодателство и отложено въвеждане са Холандия, Франция, Дания, Финландия, Кипър, Румъния и България. В страната ни срокът за обществено обсъждане на изготвения проект закон за въвеждане на директивата, а именно проект за промени в закона за защита от дискриминация, изтича на 18 юни. Разликата в заплащането между мъжете и жените да се намали на 10% до 2030 година, това е заложената от България национална цел. Съгласно оценки на Европейския парламент от 2025 година, всяко намаление с 1% пункт на тази разлика води до увеличение на брутния вътрешен продукт с около 0,1%. Без публикувани проекто закони и конкретен график са Ирландия, Германия, Испания, Австрия, Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Люксембург, Португалия, Словения. Швеция пък се противопоставя на транспонирането. За новините, Мария Костова.
1: По повод 100 години от създаването на Български радиоклуб, организацията поставила основите на организираното радиолюбителско движение в България. Юбилеят се отбелязва от Българската федерация на радиолюбителите с поредица от инициативи, насочени към съхраняването на историята и популяризирането на радиолюбителството сред бъдещите поколения. Сред най-значимите проекти по повод годишнината е създаването на специален интернет сайт, който ще събира и съхранява спомени, снимки, документи и свидетелства от различни периоди на развитието на българското радиолюбителство. Даниел Инков с още информация.
3: Преди един век група ентусиасти поставят основите на организираното радиолюбителско движение в България. Така, 100 години по-късно, радиолюбителите не само пазят историята, но и търсят начини тя да достигне до бъдещите поколения. Една от инициативите по случай юбилея е създаването на специален интернет сайт, който ще събира спомени, снимки и документи от историята на българското радиолюбителско движение. В сайта ще бъдат публикувани редки фотографии, свидетелства за първи радиовръзки, материали от състезания и международни контакти. Виктор Ценков е ключова фигура в съвременното българско радиолюбителско движение, като взема поста председател на управителния съвет на Българската федерация на радиолюбителите.
4: И да направим като един архив, защото сега всичко е разпокъсано, изваждането на тази информация е изключително трудна, а така ще бъде на достъпно место.
3: Доуенът на българските радиолюбители Антон Илиев си спомня с вълнение първата си радиовръзка.
5: Те почти всички бяха нощно време с плаващата Трансилопол 9, където един радиолюбител помоли да се свържа по телефона с неговото семейство, тъй като той нямаше връзка в момента. Това ставаше на 7 мегахерца точно тая връзка. На къси вълни.
3: Поглед към бъдещето отправя и Милчо Маринов. Според него младите хора трябва отново да намерят своето място в радиолюбителското движение.
6: Структури, които имат интерес от това движение, а то първо интелектуално развива хората, младите хора, дава им образование, дава им език, да познават езици, да се усъвършенстват. Тези хора трябва да имат възможност да бъдат комплектовани в групи, за да могат да менят между себе си информация за това движение. Много трудно може да се намери някъде описана цялата тази система, ако не си в среда, която ти дава информация, както сме расли ние.
3: За новините, Даниел Инков.
1: Тази вечер в Ямбол ще бъдат открити театралните празници на Евена Коканова. За повечето спектакли билетите вече са разпродадени. Подробности за програмата на фестивал и спектаклите в нея ще чуем от кореспондента ни Даниела Костова.
0: Театралните празници ще продължат до 14 юни, като откриването е със спектакъла «Деца на света» от Стефан Цанев, уточни директорът на драматичния театър Невена Коканова Диана Радева.
7: С участието на Димитър Маринов и Елис Корчева. Той е самостоятелна продукция. Димитър Маринов е режисьор, негов преподавател, негов откривател за актьорско майсторство е Невена Коканова и той е много щастлив от това, че ще открие празници. В Ямбол, в театъра, носещ нейното име.
0: За пръв път празниците се провеждат 8 дни, като на Ямбол сцена ще се представят 4 софийски театри.
7: Това са Народният театър, театър 199, театър Българска армия и Сатиричният театър. Много впечатляващ спектакъл е на Димитровград, Лазарица на Радичков, Канкун ще дойде, Габровци и един спектакъл, който спечели, Ром се казва, спектакъл на Хаско, който спечели много награди в Европейския фестивал в Сливница.
0: Всички представления ще се играят в голямата зала на община Ямбол от 19 часа. За новините, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето днес е на Мартин Славчев.
8: Днес ще се развива копеста и копеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максимални температури 21-23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На 7 юни законите на Мърфи започва с изречението на Спас Васев. Докато умния се наумува, лудия се налудува, а недоволният винаги негодува. Костадин Поповски. Народи, де не им достига къла, живеят в пъкъла. Емилия Търновска от Габрово. Абсолютно ли е, че всичко е относително? Георги Панталеев от Плевен. Егото е нашата визитна картичка. Христина Борисова от Севлиево. Превръщаш ли живота си в скоростна отсечка, много бързо ще стигнеш до финала. Христо Менков от София. Победата над един е успех, победата над всички е геройство. Петър Гонков от Летница. Пази Боже от такива, които бъркат в общия мед с двете си ръце. Тодорка Вълчева от Враца. Ако не умееш да обещаваш, не ставай депутат. Планинир Петров от Варна. Който чака идеалният момент, изпуска всички останали. Румен Озунов от Поликраище. Закон на Мърфи за Умруския проток. Който се е в Умруския проток, жене бензиностанции. Йовчо Демирашков от Горни Дъбник. Не можеш да бъдеш груб, когато другият ти се усмихва. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Който мръвката веднъж докопа, бърза дълбоко да се окопа. Илия Берберов. Пословично с летящ старт стартира, но с мъртвешки плонж паркира. Марин Дончев от Габрово. Уравновеловката създава лентяй. Майя Цекова от Варна. Морето ни учи, че не всяка лодка стига далече, но всяка отплава с надежда. Асен Тановски. Много бързо и безвъзвратно се превръщаме в това, което тържествено сме си обещали, че никога няма да бъдем. Димитър Атанасов от Кобрат. Започнат ли големи търкания между важни глечки, пожарът е неизбежен. Петко Ботев от Габрово. Езоп е създал политологията с думите. Всеки остров има такава власт, каквато си е заслужил. Пенчо Далев от Дряново. Ако футболистът отговори на грубостта не както трябва, наказва се с жълт картон. А ако отговори както трябва, с червен. Цветан Атанасов от Свищов. Ако не си знаеш правата, не си показвай рогата. Стоян Михайлов от Търговище. Когато двойка елени в кървава схватка трушат рога, за да докажат мъжкото си господство, трети изчаква тяхната мора и по-лесно да обере крайната власт на църните. Венцислав Бойчев от Варна. Щом шефът сгреши, вината е колективна. Ботьо Мерчанов от Севлиево. Ако дори и на ум не напсуваш виновния, все едно, че те няма. Завършвам с Христо Димитров от Селма Сларево. Колкото по-умни стават машините, толкова по-скъпо ни излиза да не мислим.
1: Аз знам защо

0: Ранов неделя.
1: Изложба с произведение на Убав Катончев и Константин Симеонов Костика събра почитатели на изящното изкуство Плевенската галерия Арт Център Плевен. Творческият тандем се радва на почитатели у нас и в чужбина. Техни пластики и картини са притежание на престижни галерии и ценители по света. Латинка Светозарова с репортаж.
2: Аз страдам, но не приемам, че Костика го няма до мен.
3: Думи на твореца Убав Катончев, сръбкиня, чието творчески път преминава в Плевен и Долни Дъбник. И макар да има тъга заради загубата на Костика, светлината на изкуството осмисля желанието на Убавка да продължава да рисува, да прави изящна пластика, които подреди заедно с творби на Костика в изложбената зала на Арт Център Плевен. Изкуствоведът Светла Тончева за изложбата.
4: Днес е подредена една цветна и изящна изложба, която дава възможност на всеки от нас да отвори вътрешния си свят и чрез художническата сетивност и съвременна чувствителност на авторката в това време на безвремие да се срещнем с световете на душите си, като вчера, днес и може би утре. Страдание, копнеж, безсъници и провиждания – това от най-светлото, от най-дълбокото душата на Убавка и Костика. Познавате ги. Познавате живота им, дори от интернет. Живот, отдаден на изкуството. Творчески свят, дълбоко хармоничен. Път на красотата и любовта. Изтънчен и изискан като изповед. Изповедта днес е на една жена. Специална, много специална. Огнен темперамент, неистова жизненост, интелектуално любопитство, фриволност и талант. Кураж и още много. Куражът и скръпта, обитаваща най-вече вечерите, които се стъмват задъхано, и нощите самотни, населени с болка и тъга, я накараха да отвори и друга страна на таланта си – в цвят, в друг материал, позабравено различно, на което ние се любуваме напоследък и сега. Плод на увереността на жена, на мистичната и същност. 40 платна с съвършени несъвършенства, деформации всякакви и в перспективата, но и собствена константа, която умиротворява всичко това и искреност.
3: Една изящна юбилейна изложба. Най-силното чувство – Убавка.
2: Всичко, което съм правила, е не само за юбилея. В тази изложба показвам и по-стари работи, работи, които, да кажем, не съм въобще показвала в скулптурата. Говоря за скулптурата, имам работи, които от 30 години. Исках да направя един букет. Радвам се, че съм стигнала до тези години, 75, но работейки, признавам си, не съм мислила точно за този юбилей. Може би последните творби в живописта и болката, която ме сполетя, може би там най-много и най-често личи и любовта ми, и болката. Не само любовта към Костика, въобще любовта към всичко около мен. Това ме крепи. Моето сърце винаги е било пълно с любов. Мисля, че си личи и в творбите ми.
3: Тази любов, избора да живеете тук, в дома на Костика, да направите едно прекрасно семейство с сина и двете прекрасни внучки, е ярко доказателство за отношението към хората тук, от Плевенския край.
2: Да, чувството ми и любовта тръгва от, разбира се, от срещата ми с Костика, с моя съпруга от академията. Решаваме след академията да бъдем в България. Бяха прекрасни тези години, бяха прекрасни условия за творците. Да има една стълба, по която може да се качва, и когато се качи горе заедно с другите колеги и види така от високо, това е радващо. Това всъщност ни накара и Костика и мен да останем в България. Аз съм го казвала, имахме възможност да отидем и в Сърбия. Идвайки в Плевен, прекрасните отношения на ателие Долни Дъбник си направихме, ние 25 години бяхме в Плевен, след това и в Долни Дъбник изцяло се преместихме. Прекрасни отношения и прекрасни хора България има. Аз мисля, че няма разлика между нас, сърбите и хората, и българите, и особено плевенчаните. И ето аз съм тук вече 54 години, от 72 година аз съм в България.
3: И изкуството го доказа. Скоро бяхте на изложба в Сърбия.
2: Признавам, че ми беше много хубаво, много мило и с радост отидохме там. Част от племенската група, колеги, разбира се, с един сериозен подбор, защото това беше представителна изложба в Димитровград, и с голяма радост и с голяма любов. И признавам си, там истината е, че там почти всички говориха на български, само аз говорих на сръбски. На мен беше много хубаво, прекрасно. Има доста колеги от България, правят изложби с доста спонсори, което може би на нас, ето, казвам на нас тук в България, в Плевен малко не липсва, но има начало. Ето сега есения салон мина с малко повечко спонсори, така надявам се да има малко повечко. Иска ми се да има повечко. Специално малко ми се иска да има повечко грижи за художниците.
3: Какво си пожелава Любовка Тончев?
2: Да направя до година пак изложба, защото до година Костика ще има 75 години от раждането. Тогава аз ще участвам по-малко, той ще бъде творбите му водещи. Искам да съм здравичка, да мога да направя тази изложба. А сега аз го казах за пръв път и сега го казах на откриването. Всичко това аз го правя и благодаря на нашия син, защото без него аз трудно. Скулптурата физически има неща, които никак не може една жена да се справи. До преди години беше Костика, сега ето нашия син помага и съм много, много щастлива и благодарна, че е все отдаен, както и децата и
3: сна. Но духа на Костика е с нас.
2: Той винаги ще бъде с нас. Винаги с мен.
4: Не ти трябва ключ, за да разгадаеш посланията и едно присъствие между небесните селения и земното претегляне. Скулптури и персонажи, изваяни от дълбока страст, жалост, мъдрост и провиждане. Величаво. Като философски трактат, към който можем да се връщаме и да четем и пак, спомен за духа и таланта без минало време. Отворена врата към вечното. Заедно до край. И знаците, следите навсякъде около нас, претворяващи се и в талантливата радост на семейството, внучките. Нека споделим емоцията, която витае тук. Да усетим и отнесем енергията, която строи от платната, от майсторските пластики на Убето и скулптурите на Костика. Може би всеки ще намери своето, което ще разтвори сърцето и душата му.
3: За Ранов неделя от Плевен Латинка Светозарова.

0: Левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Рано в неделя.
1: От днес до 14 юни в Ямбол за 29-ти път ще се проведат театралните празници Невена Коканова. За повечето спектакли билетите вече са разпродадени, както научихте и от новините на програма Хоризонт. Подробности за програмата на фестивала и спектаклите в нея ще чуем в репортажа на кореспондентката ни Даниела Костова.
2: На тези театрални празници възприятията на ямболската публика ще бъдат натоварени в значителна степен, обяви директорът на драматичния театър Невена Коканова, режисьорът Диана Радева.
3: И за първи път тази година празниците ще бъдат не 6, не 7, а 8 дена. Много се радвам, че натоварваме малко повече възприятията на ямболската публика, но знам, че тя обича театъра и ще се включи активно в тези 8-дневни театрални празници. Мога да се похваля с това, че имаме 4 софийски театъра, които с голям интерес идват в Ямбол, защото знаят каква фантастична публика имаме и как хубаво посрещаме. Това са Народният театър, Театър 199, Театър Българска армия и Сатиричният театър. Въобще елита на софийските театри идва в Ямбол за празниците. И другите театри, които също имат много добри спектакли, са Габрово, Димитровград и Хасково. Много впечатляв спектакъл е на Димитровград, Лазарица на Радичков, Канкун ще дойде, Габровци и един спектакъл, който спечели, Ром се казва, спектакъл на Хасково, който спечели много награди в Европейския фестивал в Сливница. Така че сме търсили спектакли, които ще бъдат не само с много известни имена, но и много добре направени, много класно направени спектакли.
2: Тази вечер началото на празниците ще бъде поставено с спектакъла «Деца на света» от Стефан Цанев.
3: С участието на Димитър Маринов и Елис Корчева. Той е самостоятелна продукция. Димитър Маринов е режисьор, негов преподавател, негов откривател за актьорско майсторство е Невена Коканова и той е много щастлив от това, че ще открие празниците. В Ямбол, в театъра, носещ нейното име.
2: На ямболска сцена, за радост на своите почитатели, идват
3: Мария Сапунджиева идва с Хасково, Валентин Танев и Малин Кръстев идват в Димитровград в Лазарица. Валентин Танев прави страхотна роля в Лазарица. Един много приятен актьор Диан Ангелов, който ще гостува с театър 199. В Народния театър, който ще бъде на 8, Христо Мутафчиев в главната роля на Бултериер. Така че има актьори да се срещна публиката с тях, но на първо място за мен е било важно при селекцията театрите, които идват, за да могат те всяка година с различни неща се показват и ние се съизмерваме с тях. Когато следим репертуара на един театър регулярно, е по-интересно и за нас, и нашия репертуар пък следиме заедно с техния.
2: Столичният театър 199 ще представи на 9 юни «Нашите жени». На 10 юни драматично-кукления театър Иван Димов Хасково ще играе на ямболска сцена спектакълът «Ром», а Габровският драматичен театър Рачо Стоянов ще гостува на 11 юни с «Канкун». На 12 юни драматичен театър Апостол Карамите в Димитровград ще представи Лазарица по Йордан Радичков. Театър Българска армия ще се включи на 13 юни с Стъпка по стъпка от Питър Куилтър. Финалът на 14 юни ще постави сатиричния театър Алеко Константинов с Етърви от Ерика Сус. Именно театралните празници са мястото, където актьори, режисьори и публика

0: Публика са заедно. Според Диана Радева, противопоставянето на столични и провинциални театри е изкуствено насадено.
1: Това, че изкуствено се опитват, засягам една малко така болна тема, че изкуствено се опитват да ни настроят едни срещу други провинциални към Софийски, а се оказва, че не е вярно. Т.е. Софийските театри си дават много добре сметка, че ако няма театър на място в Ямбол, в Сливен, в Бургас, няма да има кой да възпита тази публика така, че тя да ги посрещне. Ако разчитат се на външни спектакли от тук там, няма да има този ефект. Докато те знаят, че драматичен театър не ме на Коканови кани ги за тяхната публика. Публиката е една, разбира се, и за комерциалните представления, които идват без наше участие. Но мисля, че това е чест за нас, че театрите ни уважават и знаят, че ние имаме място тук.
0: За пръв път на фестивала тази година се предлагат пакетни цени за билети и други промоции, за да могат повече ямболски зрители да видят спектаклите. Представленията ще се играят в голямата зала на общината от 19 часа. За Ранов неделя от Ямбол, Даниела Костова.

0: Сега отиваме към Велико Търново, защото там днес започва 3-месечен театрален куклен фестивал на открито. Осмото издание на международния фестивал «Лято, кукли и приятели» ще предложи на зрителите много представления и съпътстващи събития с ход свободен. Всяка събота до края на август на откритата сцена до паметника на Асеневци и художествената галерия Бориса Денев в Старопрестолния ни град, свои спектакли ще изиграят български куклени театри и гостуващи трупи от Италия, Румъния и Чехия. Ще имах спектакли на бебета, представления за семейството, пътуващ музей на куклите. За първи път зрителите ще могат да гледат представления персонално за тях в така наречен театър в кутия. Фестивалът се организира от Великотърновския куклен театър Весел с подкрепата на община Велико Търново. Репортажът е на Здравка Маслянкова.
1: Любовта към децата е водещото начало. Те са бъдещите зрители, които трябва да се възпитават, да имат потребност от театъра. Това е смисълът. Вече 8-ма година на фестивала на куклените театри «Лято, кукли и приятели», който продължава цяло лято в Велико Търново, коментира Нелина Царова, директор на Общинската дирекция по култура и туризъм.
2: Един фестивал, който 8 години не само, че продължава да съществува, ами и всяка година надгражда и надгражда своята програма. Фестивалът се стартира като национален, представяше продукции на български куклени трупи, а вече е международен и се ползва с изключително висок авторитет в международните среди на куклените артисти.
1: В парка Асеневци, до едноимения паметник в Велико Търново, фестивалът започва с най-новия спектакъл на Държавния куклен театър от Пловдив «Хитър Петър». Постановката е на Веселин Байдев. Над 35 събития са включени в Международния куклен фестивал «Лято, кукли, приятели» от 7 юни до 29 август, обясни създателят на фестивала, кукленият актьор Веселин Василев.
3: Осмото издание на фестивала предлага многообразие от събития, които са включени и в допълнителния съпътстващ модул, като проекта включва спектакли за семейна публика на открито. Това са спектакли на държавните куклени театри от Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Ямбол, Търговище, както и на независими театрални формации. Тази година сме предвидили вече 3 представления за бебета.
1: Театърът за бебета е различно изкуство, чрез което небръсните зрители се запознават със света. Тази година спектаклите ще бъдат посветени на пеперудите и бобулечките, на различните форми на цветовете. За първи път ще има персонални представления. В пространството около художествената галерия Борис Денев ще е театърът в кутия, разказа Веселин Василев.
3: Ламбе, ламбе, един нов театрален формат, нов за България, иначе е популярен в Бразилия, в Аржентина. Това е един деликатен, специфичен сценичен жанр, който представя кратки спектакли, създадени в малки сценични кутии. Всеки един спектакъл се играе за един зрител. Зрителя застава пред кутията и представлението, което е от 3 до 5 минути, се представя на единствения зрител. Една много вълнуваща нова форма.
1: До Стамболовия мост, водещ към паметника на Асеневци, ще бъде позиционирана стара подвижна телевизионна станция, която е превърната в музей на приказките.
3: Това е приказки на колелета на фондация Музей на приказката и в това пространство ще се представят куклени моноспектакли по класически приказки. Там са позиционирани и в отделни пространства по-малки, различни приказни сюжети, има позиционирани кукли като малка куклена изложба.
1: Отново ще има сцена и кукли. В тази изложба се представят сценографите. Тази година ще бъде посветена на куклите, създадени от младата сценографка Юлия Лачева. Вълнуващо и много различно ще е тази годишното участие на международните куклени театрални актьори от Италия, Чехия и Румъния, които ще се представят на фестивала «Лято, кукли и приятели», разказа Веселин Василев.
3: Световно известната актриса Лаура Кибел от театро «Дей Пиеди» от Рим, от Италия, която представя едно уникално безсловесно шоу, което ръце, крака и колене се превръщат в кукли и разказват кратки въздействащи истории. Или театро «Дей Пиеди», това е театър на краката. Другата чуждестранна формация е театър The White Pigeon от Чехия. Представлението от Прага е съчетание от два традиционни чешки фарса за ръкавични кукли, които са комбинирани с типичните за Чехия маринети, и историята ни пренася в света на народния герой на чешкия куклен театър Каш Парек. И третото чуждестранно участие е на театър от Румъния, от Констанца. Ще представят един жизнерадостен, безсловесен музикален спектакъл, който е с фолклорни мотиви и с много любопитни импровизирани кукли.
1: Последният спектакъл от Лято, кукли и приятели е на 29 август и е на организаторите и домакините на фестивала от Великотърновския куклен театър Весел. Трупата ще закрие фестивала със спектакъла «Да измислим приказка», а след това ще бъде връчена наградата на публиката на представлението, събрало най-голямото зрителско одобрение. Всички спектакли са безплатни за зрителите. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлен на недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Не можеше да говори, едната ти ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Накрая на предаването Ран Феле по Хоризонт отиваме към Варна, за да ни разкаже нашата кореспондентка там, Даниела Стойнова, за едно състезание. 36 отбора с над 150 доброволци от цялата страна участват в петото национално състезание за доброволец, организирано в Бяла, Варненско, от Националната асоциация на доброволците, община Бяла и областната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението във Варна. В състезанието, което продължава и днес, уменията си за реакция при бедствия и инциденти ще демонстрират младежи между 16 и 18 години. Това разказа Стелян Харалада, нов заместник председател на асоциацията, която работи в партньорство и с Българското национално радио. Още от Даниела Стойнова.
8: В предаването Рано в неделя искам да ви разкажа за хората, за които рискът е ежедневие и които при бедствия жертват живота си, за да ни спасят. Това са доброволците от доброволните формирования в цялата страна, както и младежи между 16 и 18 години. Те участваха в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненско. Над 150 от тях се състезаваха в 36 отбора, които демонстрираха уменията си в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа до лекарска помощ. Разговарях с заместник-председателя на Националната асоциация на доброволците в България Стилян Хараланов, който обясни колко добре се взаимодейства с Българското национално радио в своята дейност.
9: Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари, това са обучени доброволци, които знаят как да се пазят, знаят как да гасат пожари под ръководството на пожарникарите.
8: Кажете как се взаимодействате с медиите?
9: До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
8: Румяна Иванова е по професия еколог. Тя обаче участва и в доброволното формирование в София.
10: Аз по професия съм еколог, природозащитник съм. Участваме всяка година в формированието, участва в състезанието.
8: Какво е една жена да е доброволец? Готова ли сте да влезете в огъня, както се казва?
10: Влизаме в огъня всяка година по много пъти. Жените са като мъжете. Трябва ти сърце, за да си доброволец.
8: Веселин Христов е студент по мехатроника в Висшето военноморско училище Никола Вапцаров във Варна. Той е и ръководител на доброволното формирование в морската столица.
5: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнения, затова закъсняхме. Нямаше хора, които са пострадали, но помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
8: Аз съм Даниела Стойнова и винаги се възхищавам на доброволците, които смятат, че помощта на бедстващите е тяхна кауза и които рискуват себе си заради другите. Наблюдавала съм ги по време на различни инциденти и бедствени ситуации, когато заедно с пожарникарите правят и невъзможното, за да се преодолеят те без човешки жертви, а това заслужава адмирациите не само на спасените, но и на цялата държава. За Рано в неделя, Даниела Стойнова.
7: И от нас адмирации за доброволците, които помагат, когато има бедствия и аварии на територията на нашата страна, както и в други страни. На 7 юни с вас бяхме звукорежисьора Ралица Неделчева. Музиката избираше Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. След новините в 9 часа, седмицата на Бързи Бороти ще ви представи Светослава Кузманова.

0: Horyzont.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. В части от източна и южна България обаче днес се очаква да вали. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за обилни валежи и грамотевици, като на места са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолян и Кърджали. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Предложенията на управляващите за бюджета и казусът Баба Алино са акцент в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио «Неделя 150». По темите очаквайте кмета на Варна Благомир Коцев, депутатите Мартин Димитров от Демократична България и Петър Петров от Възраждане, бившият финансов министър в служебното правителство Георги Клисурски, икономиста Лъчезар Богданов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. За отношенията с Република Северна Македония ще чуете интервю с новия председател на Македонския научен институт доцент Милен Михов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Еммануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща, припомня агенцията. Същевременно, Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над различни региони на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в американския щат Охайо. Полицията издирва за подозрените за инцидента. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според органите на реда не става дума за атака срещу посетителите на фестивала в Толидо, Охайо, а за стрелба избухнала между най-малко двама души, като пострадалите са били случайни посетители на фестивала. За сега не се съобщава за жертви, но властите уточняват, че двама от ранените са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години, като повечето от тях са млади хора. Полицията продължава да издирва извършителите и отправи молба към посетителите да предоставят всички снимки или видеа, които могат да покажат какво се е случило. В социалните мрежи вече бяха публикувани многобройни видеоклипове, които показват тичащи хора на фона на изстрели, както и служители на спешна помощ, които помагат на ранените. Фестивалът Old West End, който се провежда ежегодно в Толидо, Охайо, събира многобройна публика, която се радва на музика на живо, малки подвижни ресторанти и сергии с различни стоки. Губернаторът на Охайо Майк Делайн изрази дълбоката си загриженост за инцидента и заяви, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват време заедно без страх от насилие. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
0: Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрол домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни волейболни националки ще срещнат в полунощ наше време състава на Турция в следващия си матч от Лига на нациите. Вчера те загубиха с 0-3 гейма от домакина Бразилия. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. От 16 часа днес е финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Франция. Съперници в Париж са Александър Зверов от Германия и Флавио Коболи от Италия. Титлата при жените вчера спечели рускинята Мира Андреева след успех с 6-3 и 6-2 над полякинята Майя Хвалинска. Никола Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание в автомобилната Формула 2 в Монако. То стартира в 10 часа и 25 минути. Цолов завърши 10-ти в спринтовата надпревара вчера. А Кими Антонели спечели квалификацията преди надпреварата в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 23 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни райони от крайбрежието. Там вятърът ще е слаб от юг, юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевард Васил Левски и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. До 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността.
2: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения и безсрамни заплати.
3: Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на републиката.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ.
6: Седмица на изпълнени закани, разкрития за лошо финансово състояние на държавата и оправдания, тежки катастрофи с жертви, предизвикане от желание за забавление и наводнения с големи щети след себе си изпращаме на 7 юни. 10 минути след 9, в неделната сутрин с вас Светослава Кузманова и звукорежисьора Ралица Неделчева, започва репортерски обзор на Хоризонт.
7: Слушате седмицата на бързи обороти.
6: Началото на седмичния обзор е за тежката катастрофа от петък вечер, при която след автомобилна гонка със скорост над 150 км в час, четирима души починаха, двама с опасност за живота, има и хора, които продължават лечението си в различни столични болници. Автобуса, който е пътувал по линия 119, е правил завой, когато колата участвала в гонка с друг автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Иво Биков от СДВР.
8: Имаме 17 лица, които са пострадали. В това число имаме двама, които са загинали на място. Граждани на Индия. Те са били пътници в автобус. На по-късен етап, около 23 часа, в окръжна болница Света Анна, е загинало, за съжаление, и трето лице, което е било пътник в лек автомобил Ауди. Тримата водачи, двамата на леките автомобили и единия на автобуса, са пострадали и те.
6: В късния съботен следобед беше съобщено, че има и четвърта жертва на катастрофата. Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия, но дали са фалшивите, първа ще се изяснява. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя, а след инцидента са били агресивни. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите се е разминала още по-голяма трагедия, каза заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
9: Един автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи. Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили и следствие на удар. Помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани.
6: След тежката катастрофа, жители на Челопеч коментираха пред БНР, че опасното шофиране в района не е изключение. На кръстовището често се провеждат гонки, а движението с висока скорост е ежедневие.
10: Тук много дрифтове правят. Цял вечер се чуват мощни коли напред-назад.
11: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това.
12: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
11: Всяка вечер гонки, дрифтици. Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
7: Това е седмицата на бързи обороти.
6: Европейската комисия започна процедура за свръхдефицит срещу България. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицита ще е 7,4% за тази година или над 8 милиарда евро и половина, обяви министъра на финансите Гълъб Донев.
0: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
6: Според Гълъб Донев, теглянето на дълг от 3,8 милиарда евро е неизбежно. От Черна гора премиера Румен Радев коментира причините за прекомерния дефицит.
13: В последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
6: Състоянието на фиска е тежко, заяви Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Ако гръбдяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
6: Асен Василев от Продължаваме промяната излезе с контрапредложение да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим преди да запушим дупката боташ.
6: Часове по-късно в студиото на Хоризонта Асен Василев заяви, че ако новото правителство представи бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен, няма да има последствия от предупреждението на Европейската комисия.
1: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
6: Президента Иляна Йотова също коментира първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че премиера Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
14: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
6: А от ГЕРБ СДС отрекоха всички обвинения. Теменушка Петкова.
15: Няма фактури по чекмеджетата, всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година. Ние сме разплатили всичко, което е заложено в рамките на бюджета за 2025. Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
6: А управляващите оповестиха нов пакет от мерки срещу постоянно повишаващите се цени на храните у нас. Въвежда се понятието справедлива стойност, което ще се определя по държавна методология. Това предизвика спор в бюджетната комисия. Критиката на опозицията, изречена от Владислав Горанов от ГЕРБ СДС, Мартин Димитров от Демократична България и Атидже Вели от ДПС.
16: Всичко това, което днес разглеждаме в тази комисия и което вероятно с силата на мнозинството ще мине през пленарна зала, няма да сработи.
17: Една година не е ли прекалено дълъг срок? Откъде знаете, че примерно в края на годината няма да започнат дефлационни процеси, т.е. да спада инфлацията?
18: Остават отворени въпросите по отношение на допълнителната административна тежест за бизнеса. Дявол е в детайлите по отношение на изискванията в методиките.
6: Според промените, всеки търговец, който повиши цените, трябва да обоснове поскъпването. От управляващите са предложили да има и графа други фактори. Константин Проданов от Прогресивна България.
19: Идеята е да извадим ценообразуването на светло. Признавам, че някой може да излезе и да каже, заради източния вятър и синята луна ми се наложи да вдигна.
6: Премиера Румен Радев пък успокои, че нито един цент няма да бъде отнет от българските пенсионери, но и се закани, че на светло ще излязат нередности.
2: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсии. Нищо от това не е вярно. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
6: Най-нетърпеливи се оказаха в Културното министерство и не изчакаха следващата седмица, а още тази изпълниха заканата на премиера. Във време, в което говорим за свръхдефицит, стана ясно, че служители на държавни постове получават заплати в хиляди евро, и то в вечно недофинансираната сфера на културата. Месечното възнаграждение на изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Петкова е 13 680 евро, обяви министъра на културата Евтим Милошев, а дружеството е натрупало загуби в размер на почти 50 милиона евро. За миналата година тези загуби са се увеличили с 502% спрямо 2024, посочи Милошев.
3: Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на републиката. Наистина ли е нормално това?
6: Милошев каза, че ще назначи прокурист в НДК, а от ръководството на двореца контрираха, че по-голямото натрупване на загуби през последната година е заради огромни разходи по поддръжката на остарелия сграден фонд, а за заплатата си от 13 000 евро Андриана Петкова заяви.
20: Това е под тази сума, само това мога да кажа.
6: В нова позиция от снощи ръководството на НДК вече твърди друго, че дружеството не е на загуба, на печалба е. Темата продължаваме и утре по хоризонта.
7: И още от седмицата.
6: Сагата с незаконния град край Варна гори вече втора седмица. Хората се заканиха, че ще предявят колективни искове към властите, ако новите им жилища в местността Баба Алино бъдат съборени. Новодомците казват още, че имат изрядни документи.
21: Дали е законно или е незаконно, те първо следва да бъде установено.
22: Это просто безобразие. Потому что мы заплатили свои деньги. У нас был только первый взнос. Получается, мы взяли из-за того, что украинцам в Болгарии не дают в кредит ипотеку, а КУП дает.
23: Имам абсолютно всичко. Нотариален акт, данък съм платил.
21: Сделка с нотариален акт мина в началото на месец май.
24: Предстои събаряне.
21: Не знам дали ще предстои. Категорично ще има колективни искове, ще всички.
6: В 10 часа тази сутрин предстои да бъде премахната незаконно изградената ограда в горската територия на местността. Срока това да стане доброволно изтече в полунощ, а на принудителното премахване на оградата ще присъства лично земеделския министър Пламен Абровски. Колегата му с ресор МВР Иван Демерджиев каза, че се изясняват причините защо бившия шеф на ДАНС Деньо Денев е оттеглил забраната срещу строителя на незаконния град Олег Невзоров за пребиваване у нас.
25: Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт. Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне.
6: Общински съветници от ГЕРБ във Варна пък сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. Медиите побързаха да определят него като нов таен град. От своя страна, министъра на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
26: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички.
6: А от фирмата, построили спорното селище до Варна, излязоха с писмена позиция, в която казват, че работят с държавата при пълна прозрачност и подкрепят семействата, закупили апартаменти в комплекса.
7: Това е седмицата на Бързи обороти.
6: Издирвания повече от две години бивш шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград, стана ясно в средата на седмицата. Той се търсеше с европейска заповед за задържане и беше обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Кайтански Вълка. Заместник градския прокурор на София Десислава Петрова коментира.
0: Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
6: И коментара на вътрешния министър Иван Демерджиев.
25: Това, което трябва да се поставя според мен, това, което е резонно като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев. И аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследване по много случаи. Надявам се, очаквам да го направи.
7: И още от седмицата.
6: Тази седмица се простихме с Любен Дилов, син на 61 годишна възраст. Ни напусна изключително интелигентен човек и ерудит, писател, журналист и политик.
8: За мен специално едното е форма на почивка от другото. И от някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, всъщност оказват, че са част от теб. Аз съм доста отчаян от политическия елит, но от друга страна пък, поне съм оптимист, поражение, смятам, че по-лошо не може да стане.
6: Думи на Любен Дилов, син пред БНТ, който като политик така и не можа да положи клетва в настоящето Народно събрание. Десетки приятели, колеги и политици го изпратиха в петък, след като почина по-рано през седмицата след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи се простиха с него министър на културата Евтим Милошев, кмета на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
9: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите. Човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор.
10: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само муркането, рибарите. Златен човек.
11: Беше много над нещата. Много цветен, колоритен. Нека да има мир в душата му и да е светъл пътят.
7: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
6: И преди да ви кажа дочуване от мен, Светослава Кузманова, и от звукорежисьора Ралица Неделчева, с която направихме седмицата на Бързи обороти на 7 юни, ви оставям с музиката на Иштар, която тази седмица изнесе няколко концерта у нас. Слушаме Евкалиптова гора.

неделя 150. Добър ден, уважаеми слушатели. 9.30 на 7 юни неделя започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио, неделя 150. Какво ще чуете днес? Между закона и бетона. Казусът Баба Алино. Кметът на Варна Благомир Коцев ще участва в неделя 150. Дясната алтернатива за бюджета Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Баба Алино и националната сигурност Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане. Какво наследство остави служебният кабинет на редовния Георги Клисурски, бившият служебен министър на финансите, ще бъде тук. Има ли антидот срещу незаконно строителство? Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи. Как да овладеем дефицита? Рецептата на Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Претенциите на Северна Македония, доцент Милен Михов, председател на Македонския научен институт. Редактор на днешното издание е Мария Филева, звукорежисьор е Камен Жеков, музикален редактор е Татяна Иванова, аз съм Явор Стаматов, останете с нас до 12.

0: Неделя 150.
1: Както знаете, уважаеми слушатели, през седмицата вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев направи един брифинг в Министерския съвет, на който оповести, че дефицита е изключително голям, реалният дефицит в бюджета за годината е изключително голям, задават се сериозни съкращения по думите му на разходи, ще трябва да се правят структурни реформи, каза още той. Изобщо едни милиарди липсват. В студиото вече заместник-председателят на парламентарната група на Възраждане Петър Петров. Добър ден, господин Петров.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели и зрители.
1: Вие успяхте ли да се ориентирате, защото господин Донев не даде конкретни цифри, не подплати по-скоро това, което каза с данни от Министерството на финансите. Вие като така по-вътрешен човек, като народен представител, успяхте ли да се здобиете с цифри, които с документи, които да показват какво е реалното положение в държавата?
2: На първо място успяхме да се ориентираме, защото, ако помните, още миналия петък министър-председателя Румен Радев направи един брифинг в Министерски съвет, на който пръв посочи, че са налице огромни манипулации с размера на държавния бюджет за миналата година. Посочи, че имало безхаберие, грабеж, цитирам, че са правени всевъзможни манипулации, че има обществени поръчки за значително завишени цени, грабене и източване на бюджета. Това ни помогна да се ориентираме, следствие на което още на следващия работен ден внесохме сигнал до изпълняващата функция главен прокурор за манипулации с финансовото състояние на държавата, което е било извършено до този момент. Считам, че те първа и финансовото министерство, а и пък и другите министерство ще изнася данни за огромни разходи всъщност, които не са били реално отразени в държавния бюджет за миналата, тъй като за тази година също сме го виждали, но смятам също така, че те няма да направят абсолютно нищо за да потърсят отговорност въпреки дадените заявки.
1: Защо така мислите?
2: Защото това, което показват поне до момента управляващите правителство,

0: Лошото е, че те просто хвърлят в общественото пространство една информация, дори и вие сам казвате, че тя е частична, и до там. Не се прави нищо, за да се разбере защо това се е случило и това, което всички български граждани искаме да чуем, кой е виновен, кой е отговорен, кога ще понесе отговорността и кога това ще бъде поправено.
1: Да, и кои са тези много корупционни модели, които са се развили в държавата и заради които липсват пари от бюджета? Къде са дадени? За магистрала ли някоя? Някоя са дадени за нещо друго ли? За някой нечий воден цикъл ли на нечий град? Просто липсва конкретика и така малко говорим ангро, както се казва.
0: Те говорят ангро, ние с вас се опитаме да намерим Есенцията на всичко това, което се обявява, че е било незаконно. За това сме и внесли от Възраждане надлежен сигнал срещу предходното правителство, предходните служебни правителства, преди него, дейността на Българска народна банка, защото тя също участва до известна степен заедно с тъй наречения координационен център по приемане на еврото и Национален статистически институт, защото съвкупно всички те са правили едни екселски таблици, както се изрази министър председателя, а всъщност се оказва, поне той така обявява, пък и финансовия министър Гълъб Донев, че реалните цифри на приходи и разходи са коренно различни и разликата между тях е фрапантна, което е формирал и този огромен бюджет на дефицит. Позволете ми да се усъмня, че дори този размер 7.4% е ранен, може би и по-висок. Така както и обявената инфлация 6.3%, поне според мен, пък и според повечето слушатели съм сигурен, че тя не е толкова, тя е много повече, да не кажа, че е и двойна. Всички го виждаме ние по пазаруването в магазините, нещо за което конкретно ние, нашата партия, от поне от една-две години говорихме, че ще се случи. Даже ще ви дам пример, октомври 22-та година, тогавашния служебен финансов министър Росица Велкова, тя сега е заместник-министър на Гълъб Донев, тогава тя при едно изслушване, поискано от нас в парламент, още тогава обяви, че през 2026-2027 бюджетният дефицит ще е огромен, а също и външният дълг ще е в порядъка на 75 тогава милиарда лева, а виждаме, че сега той дори е още по-голям, общия размер на външния дълг е дори по-голям размер. Така че имало индиции през годините, че нещо не е наред с финансите, и именно затова ние преупреждахме, че България не беше готова да влезе в еврозоната, и ето сега всички ние берем, за съжаление, горчивите плодове от това.
1: Понеже еврото и така отлагането, поне най-малкото на влизането в еврозоната, ви беше много, много голяма тема.
0: Абсолютно.
1: Това, което сте подали като сигнал и отговора, който евентуално ще получите през действията на институциите, вероятно, за вас има ли някаква макар че тук да вметна, доколкото разбирам, сегашното редовно правителство все още не е изпратило никакви нотификации, поне така казват от Брюксел, към Европейската комисия, че по някакъв начин данните, подадени миналата година, са некоректни, манипулирани или така нататък. Тоест това за сега остава за вътрешна употреба тези твърдения.
0: И само като медийни изявления на министър-председателя и министъра на финансите.
1: Да
0: уточним.
1: В този смисъл, вие виждате ли някаква възможност да се върнем назад, както се казва, да си върнем лева?
0: На първо място виждаме възможност да се наложат изключително важни и спешни мерки за овладяване на растежа на цените, защото българите, преди да връщат назад лева, те искат да могат да си платят сметките в супермаркет и хранителни магазин. В бюджетна комисия бе разгледано в четвъртък на второ гласуване двата законопроекта по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които правителството шумно повестяваше, че те ще помогнали за борбата с спекулата и растящите цени. Но само ще ви дам един пример. Не се променя разпоредбата в Закона за въвеждане на еврото, член 17, алинея 2, която задължаваше търговците до 8 август да поддържат двойните етикиране, двойните цени, и тъй като липсват промени в тази разпоредба, на 9 август всички ние ще се събудим с едни нови етикети, с нови цени само в евро, и ви уверявам, че те ще бъдат по-високи навсякъде в България.
1: Ама нали, дадоха заявка, че ще удължат с една година действието на този...
0: Така, но само в частта му, чето внимателно законопроектите, само в частта му по отношение задължението на търговците да не повишавали необосновано цените. Ами аз и вие и всички хора виждаме, че те се повишават независимо дали е обосновано или необосновано през последните 7 или 8 месеца дори. И те, за съжаление, ще продължава да се повишават, независимо дали обосновано, дали необосновано, дали ще имаме някакви мерки по тези два закона. Между другото, знаете ли, че тъй наречените мерки по тях са обословени от две наредби, които трябва да бъдат приети, и в единия закон срока за едната наредба е 6 месеца, до 6 месеца, а в другия до 3 месеца. Така че се очаква обозримо, ако те бъдат прети следващата седмица най-рано, на второ гласуване окончателно и бъдат обнародвани на Държавен вестник, че най-рано, може би след 2 или 3 месеца, ще почнат да заработят тези закони. А кога ще бъдат озаптени галопиращите цени, никой не може да каже. Добре, всички български граждани, които сме бедни, 79% от българите са трайно бедни, такава е статистиката на НСИ, какво ще чакат и могат ли да чакат 2-3 месеца, докато заработят тези закони? Не могат.
1: Само да ви върна крачка назад, господин Петров, казвате, че правителството и управляващите по-скоро не предвиждат да продължи обявяването на цените и в евро, и в лева след 8 август.
0: Така да, ли? Промяна на тази разпоредба, която важи до 8 август, беше приета 8 август 2024 година с закона за въвеждане на еврото, и който тогава беше обнародван на 19 август от президента Румен Радев, без да му наложи вето, тя важи точно 2 години и край срок изтича на 8 август. Пак казвам, ако не се промени закона в тази му част, на 9 август всички ние ще се събудим с по-високи цени само в евро. Това трябва да е ясно на всички български граждани, които очакват от това правителство да наистина да спре растежа на цените. Ние от Възраждане сме направили съответните законодателни предложения. Те не бяха разпределени, тъй като очевидно не са приоритет на правителството, за премахването на ДДС върху стоките от малката потребителска кошница и върху лекарствата. Ние считаме, че приходите от ДДС са достатъчни към момента. Те не само са достатъчни, те са с 14% по-високи от, забележете, нереалистично високия ръст, който бяха заложили от финансовото министерство при държавния бюджет в февруари 25-та година, за да запазя този 3% дефицит на хартия, заложиха огромни приходи от ДДС.
1: Точно така.
0: И въпреки това ние имаме, заради огромните и високи цени, имаме преизпълнение на тези приходи с 14%. Така че нищо не пречи на правителството да приеме законодателното предложение на Възраждане, да премахне 20% ДДС от стоките от първа необходимост, да ги премахне от лекарствата. Дори внесохме предложение за намаляване на ДДС върху горивата, защото те не растат, но те се задържаха на трайно високи нива. И дори като се оправдаваха с международни конфликти и така нататък, ми тези международни конфликти те не спират. А цените на всичко, което ние консумираме, една част се формират и от транспортни разходи, които зависят от цената на горивата. Но все още нашите предложения, пак казвам, очевидно не са приоритет за правителството на Румен Радев и все още не са разпределени в съответните комисии.
1: Аз тук трябва да вметна, че ние поканихме още в началото на тази седмица, когато стана ясно, че ще бъдат оповестени данните за дефицита от страна на финансовото министерство. Още тогава отправихме покана към вицепремиера Гълъб Донев. Впоследствие получихме отказ, поканихме и други представители на управляващите от Прогресивна България. Така или иначе, техен представител днес в предаването, за съжаление, няма да има такъв, който да може да отговори на подобни критики.
0: А вие сте държавно радио. Според мен това показва отношението на държавните органи, каквито сме и ние, народните представители и министрите, към институцията в България. Аз считам, че именно в националното държавно радио ви следва да се даде яснота какви са мерките, политиките и намеренията на правителството, а не ние да се мъчим на час по лъжичка по реда на парламентарния контрол в петък, да разберем и по реда на блицконтрол, какъвто имаше онзи ден в петък, да се опитаме да разберем какво точно опитва да направи сегашното правителство, а то да мълчи, защото хората не могат да чакат повече с сегашните си доходи.
1: Само една малка корекция. Обществено радио сме, не държавно. Да, на държавна издръжка сме, но защитаваме обществения интерес, а не интереса на управляващите.
0: Съгласявам се, защитавате наистина обществения интерес, как трябва да бъде.
1: Кажете, господин Петров, понеже казвате, нали, критикувате правителството. Вие, например, какво ще предложите в бюджета, който, както каза Гълъб Донев, трябва да бъде внесен до края на юни? Какво ще предложите вие в бюджета като политика, която бъде насочена към хората или пък към съкращаване на разходи? И тук една малка скоба, поне от това, което Гълъб Донев казва, става ясно, че големия проблем е с автоматизма при редица социални плащания и възнаграждения.
0: И двете насоки са жизненно важни, за да може да се върже, образно казано, бюджета, който да има социални плащания. Те са на първо време най-важните за българското общество. Именно за това имаше голям обществен отпор срещу изявените намерения на управляващото мнозинство и парламентарно мнозинство на Прогресивна България, които бяха насочени срещу майките по отношение на майчинството и се оказа после, че всъщност те не го искали това. Но стана лошия вкус в обществото и по отношение на пенсионерите, да, те запазиха COVID-добавката, но всеки, който се пенсионира след 30 юни, няма да я получи вече. Тоест имаме една равнопоставеност между пенсионерите преди 30 юни, тези, които ще подадат заявление след 30 юни. Но това, което ние ще предложим, е и съкращаване на разходите. За нас определени органи и институции са абсолютно безполезни, като комисията, тъй наречена комисия по досиетата, която харчи, поне изхарчила през 2025 година 5,3 милиона лева тогава, в тогавашни пари. За нас тя е абсолютно безмислена. Считаме, че има раздути разходи на някои от държавните ведомства. Ще ви кажа, например, че за 25-та година администрацията на Министерски съвет изхарчила 244 милиона лева. ДАНС, която поне според мен абсолютно не работи, тя разхищава държавни средства. Тя изхарчила 280 милиона лева през 2025 година. Дори ако щете, управлението на държавната програма Убежите и бежанци е отнело 16 милиона лева, вместо тези пари да бъдат дадени българските граждани. Ще предложим съкращаване на разходите, защото поне според нас те са правени нецелесообразно. Те са правени, за да може едни пари да изтичат неясно къде и неясно към кого и неясно за какви хора да бъдат назначавани на такива позиции, вместо да се правят социални плащания, които поне според мен към настоящия момент, и се повтарям, са най-важното перо от бюджета в краткосрочен период, за да могат българите да посрещнат и високата инфлация, и последиците от високите цени на горивата, и съответно и последиците от високия размер на дефицита. В тази връзка ще бъдат насочени нашите предложения, но знаете, че ние народните представители можем да направим предложение само между първо и второ гласуване, след като вече веднъж е внесен проект. Аз първо не съм сигурен, че в скоро бъдеще, в близко бъдеще ще бъде внесен на първо място проекта
1: и на държавния бюджет. Донев, до края на юни ще бъде внесен.
0: Така, при положение, че те през ден правят тъй наречените според тях фрапантни разкрития за нередности, за липси, за високи разходи, за манипулации, ако трябва пак да цитирам Румен Радев, аз не смятам, че те толкова бързо ще успеят да сгубят държавния бюджет. Той е наистина с един сериозен закон, са във всичките му три части, и да не забравяме, че вече сме в средата на годината. Как ще действа той до края на годината? Аз съм песимист, че той ще бъде внесен до края на юни. Ще ви дам пример, ако не ме лъже памета, 23-та година приемахме държавен бюджет края на юли с финансов министър Асен Василев. Може би нещо такова ще се получи сега, ами и тогава българите не забогатяха, не мисля, че и сега ще забогатят един такъв рестриктивен бюджет.
1: А ще подкрепите ли, господин Петров, вие от Възраждане, мерки, които да предвиждат съкращаване на администрация, най-общо казано?
0: Изключително щекотливо е обсъждането на проблема с съкращаване на администрацията, тъй като, разбира се, всеки един, който работи в бюджетната сфера, който работи в държавната администрация, би погледнал негативно на това. Ние българите имаме една поговорка: когато запалят къщата на съседа или племената на съседа, може да се прехвърли пожара в нашия имот. С други думи, когато започнат евентуално такива съкращения, най-вероятно ще се окаже, че доста държавни служители с или без основания могат да бъдат засегнати негативно. В настоящата ситуация, аз поне от личната ми гледна точка, тогава когато доходите са замразени, тогава когато цените на хранителни стоки растат изключително много и когато няма адекватни мерки за справяне с тази финансова криза, аз лично съм против резките и мащабни уволнения и съкращения, както искате го наречете, хората остават без работа. Аз лично не съм привърженик на такава политика. Разбира се, никога нещата не са черно и бели, винаги имаме нюанси. Там, където има бездействащи институции, ние ще сме първите, които ще подкрепим да има съкращения и тези разходи да се пренасочат към всички останали български граждани. Но това са свързани с качени съдове. Ако ще урязваме разходи чрез съкращения, всъщност правителството, ако ще урязва разходи с съкращения и ако иска подкрепа, то трябва да посочи тези освободени средства, налични средства, свободни средства от тази дейност, която е, разбира се, не се посреща добре от обществото, къде ще бъдат насочени. Безмислено е да съкращаваме администрация, ако ние няма да използваме целесообразно парите. Имам предвид ние като народни представители, които ще гласуваме закона за държавния бюджет или ще гласуваме срещу него, как ще използваме тези средства. Така че това също е важно. Но не мога да дам отговор преди да видя проекто бюджета, когато бъде внесен, защото той отразява, той е един всъщност е най-важният закон за всяко на правителство, то отразява политиките. Ние не знаем в момента политиките, не знаем на къде ще поеме курса това правителство. Предполагаме с вас, че може би ще има съкращения, те казват, че ще урядат разходи, не казват къде. Когато имаме проекта, аз ще се радвам да го обсъдим в вашето студио на дълго и на широко. Тогава ще мога да кажа конкретно позицията на представляната от мен парламентарна група.
1: Добре, към финала сме, господин Петров, обаче преди малко казахте, че ДАНС само харчи пари, пък не работи. Само че аз се сещам, че ДАНС е изпратила, вие ще ме поправите, мисля, че два доклада по казуса Баба Алино. Всъщност един е доклада, изпратен в парламента на президента тогава Румен Радев и на премиера Росен Желязков. В парламента Наталия Киселова го е засекретила. Ето ви пример за работата на ДАНС. И така се прехвърляме леко към Варна.
0: Аз да уточня, че ДАНС работи в защита на определени политически интереси, така както работи в последните 10 години, за съжаление. И това е проблема, че харчи 280 милиона лева от бюджета на българските граждани, за да защитава определени политически интереси. Да, ДАНС е изпратила два доклада. Единият до председателя на Народното събрание, която след това не е направила абсолютно нищо по този доклад. Даже онзи ден е дала изявление, че той всъщност, ако бил оповестен, нарушавал правата на агенти на ДАНС и така нататък и така нататък, но нищо не се е случило след това. А знаеме, че един от тримата големи в българска държава е председателя на Народното събрание, има достатъчно правомощия, за да предвижи напред този случай. Ще ви припомня, че именно заради този доклад през есенната сесия на 51-то Народно събрание, т.е. миналата есен, тогава, когато Възраждане председателстваше Комисията за контрол на службите, 11 поредни седмици нашия председател Златан Златанов предлагаше дневен ред с първа точка изслушване на Деню Денев, председателя на ДАНС, именно по отношение на дейността на тази украинска групировка. 11 поредни седмици тогава, докато траеше 3-месечното председателстване на Възраждане, ГЕРБ, ДПС, БСП и Такъв народ саботираха кворума и нямаше заседание на тази комисия, не можеше да се проведе такова изслушване. Така че ето ви по какъв начин работи или не работи ДАНС, защото ДАНС можеше да уведоми и председателя на комисията за контрол на службите в лицето на председателя на Възраждане и съответно той също да предприеме действия, ако беше получил този доклад. Но ДАНС така работи или не работи и се оказва, че не само, че това, което ние оповестяваме от половин година насам, издава заповед за екстрадиция, след 12 дена Деню Денев си отменил, оказа се, че украинската посланичка се намесила по някакъв начин, поне преди малко го заяви Иван Демерджиев във вашия ефир, имаше
1: това изказване. Беше в петък, да, той така хвърли, намекна.
0: Каза, че... без да влизаме в детайли, оказва се, че висши политици, дали наши, дали чужди, по някакъв начин са влияли върху ДАНС. От това очудва ли някой от българското общество? Ами не. Именно затова ние считаме, че когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати от неговата дейност и се налага ние като народни представители от Възраждане да правим декларации, да даме пресконференция от есента на миналата година за този случай, да призоваваме да си свършат работа държавните органи, сигнали да подадем до всеки един държавен орган, за който можете да сетите и местен такъв, и общински такъв, ами оказва се, че има неработещи институции. Ето така трябва да бъдат урязани разходите тогава, когато те не работят.
1: Благодаря ви, заместник-председателят на парламентарната група на Възраждане Петър Петров в неделя 150.

0: Неделя 150.
1: В студиото на Неделя 150 вече е Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Знаете, той се занимава от доста години с икономиката и финансите, така да се каже, това му е ресора. Добър ден, господин Димитров, добре дошли.
2: Здравейте.
1: Сега, дайте да поговорим малко за този колосален дефицит, който финансовият министър Гълъб Донев оповести. 7,4 милиарди допълнително, над 2 милиарда неразплатени средства. Вие ориентирахте ли се в обстановката, откъде идва този дефицит?
2: Твърденията на Гълъб Донев до момента не са потвърдени с факти. Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се изпрати на цялото общество един пълен анализ откъде той твърди, че има такъв дефицит, защото данните, на които аз вярвам по този повод, са тези на Европейската комисия, които имат прогноза за 4,1% дефицит 26-та година. И това е причината да стартира процедурата по свърхдефицит.
1: Ама той казва, че данните се разминават, защото служебното правителство пък не предоставило прогнозата си тази година, както е трябвало да направи.
2: И понеже на господин Гълъб Донев това му се случва за втори път, това е допълнителна причина да нямам доверие към неговия подход. Напомням ви, че той беше премиер, когато в предложението за бюджет за 23-та година, изготвено от неговото служебно правителство, отново се говореше за 6,6% дефицит, а в края на годината дефицита беше 2%, т.е. три пъти по-малко. Това ме кара да мисля, имайки този опит вече с господин Гълъб Донев, че той, както тогава по някаква причина е говорил за огромен дефицит, а действителността е била различна, че и в момента сме свидетели на нещо такова. И вижте, истинският проблем е, че няма план за действие на правителството. Ето сега в парламентарния контрол имахме въпрос в Демократична България към Гълъб Донев и му казахме, ама ето, всички болници да правят тъвгове, да се започне с запушване на пробойните, така че да не изтичат пари за прекомерно скъпи лекарства. Той ни каза, ще го анализирам този въпрос. Ма ние тия неща вече с години сме ги внесли. С години се анализира, с години се дебатират. Те дойдоха на власт с обещания да спрат пробойните, от които изтичат парите, а сега те първо ще анализират. Тая връзка, между другото, Демократична България сме внесли проект на решение, с който искаме и смяната на Момчил Мавлов, който е подуправител на НЗОК, знаете.
1: Защо сега?
2: Защото сега според мен има мнозинството да го сменим. Помните как беше избран той?
1: Мисля, че Възраждане, господин Петров и кой беше още, свалиха кворума. Да, има такъв народ, свалиха кворума и тогава с гласовете на ГЕРБ, ДПС и вие ще ме допълните, кой още беше избран.
2: Точно ГЕРБ и ДПС го избраха, защото възражданите на ги нямаше в залата. Помните, че след това на Момчил Мавов правомощията бяха ограничени, после бяха възстановени. Това, че искаме да видим всичките прегледи, които са правени на неговата работа, включително ако има доклад на ДАНС и него искаме да го видим. Така че въпросът е в решителните мерки и решителните действия, които не ги виждаме в управлението. Виждаме някакво много голямо колебание с елементи на паника, елементи на вайкане, но не и строен план. Това искам да ви кажа веднага следното нещо. Ако Прогресивна България не успее сега да овладее дефицита за 26-та година, е много наивно да се мисли, че тепърва някъде в бъдещето ще го направят. Те сега не успеят ли да го направят? Много трудно ще овладее дефицита в бъдеще.
1: Само че заявките на Гълъб Донев са за усилия точно в тая посока. Той каза, че ще има рязане на разходи, ще има и съкращения, така прозира в думите му, макар че точно с и не е използвал думата уволнение или съкращение, но ще има съкращаване на разходите за администрация, най-общо казано. Ще се преразглеждат обществени поръчки, ще се аудитират и така нататък. Въпрос обаче един друг, господин Димитров. Тази инфлация над 6%, нали така, която е обявена, тя няма ли да налее допълнителни пари в бюджета?
2: Да, първо инфлацията има две причини, това трябва да обясниме, като едната, за едната е виновна държавата и най-вече редовното правителство на ГЕРБ ново начало, а именно, че се допусна миналото година голям дефицит и се допусна взимане на огромни кредити над 18 милиарда лева миналата година, когато лева беше още официалната валута. И когато тези средства се вземат като заеми и се налеят в икономиката, това повишава търсенето и дига цените. Това е, както се казва, основополагащо за всяка икономика. И затова една от причините да искаме да бъде ограничен дефицита не просто здравето на публичните финанси, но и ограничаването на инфлацията. А на вашия конкретен въпрос, да, по-високата инфлация повишава приходите в бюджета и това е едно допълнително основание да искаме по-адекватни и по-добре наложени мерки. Например, трябва да се започне с незаетите щатни бройки в администрацията, за част от които се получава финансиране. Тоест, хора няма наети, но за тях се получават заплати. Сега ще ме питате за какво се използват тези
1: за
2: средства.
1: За ДМС.
2: Точно така. За допълнително материално стимулиране, което често е по доста непрозрачен начин. Ето, това е, от тук трябва да започне реформата. Второто нещо е, хората навършили пенсионна възраст в администрацията. Например, очаквам от Гълъб Донев да каже те колко са в цялата администрация. Според нас са хиляди. Сега, знаем, че наведнъж тук не може да се вземат мерки, но поетапно трябва да започнат да се взимат такива.
1: Мисля, че предложихте, предложихте и план, по който държавните служители да започнат да си плащат осигуровките. Това как би се отразило на доходите на един държавен служител? Ако сега взима, да кажем, 1000 евро, че е кръгла сума, как ще му се отрази във времето това, че той сам ще започне да си ги плаща?
2: Въпросът тук е, че няма как пенсионната система да е стабилна, а това е важно за всички български граждани, ако част от хората не си плащат осигуровките и държавата им ги плаща с години. Сега нещо, което не се е случило 30 години, не може да се направи наведнъж. Затова сме предложили да стане поетапно, малко по малко. Да, това ще доведе до известно, но примерно намаляване на заплатите, но примерно за 26-та година сме предложили с 2% да участват държавните служители. Тоест минимален процент. А имаше вече 5% увеличение на заплатите. Тоест, нашата идея е, че като се прави плавно, ще действа общата увеличение на заплатите, което се случва от година за година. То средно е примерно 7-8%, ако искате. И част от него ще отива за това да си плащат държавните служители сами осигуровките. Не е лесна реформа. Ние го знаем това. То затова не се е случило. Но това е реформа, която прави пенсионната система по-стабилна.
1: Господин Димитров, сега в парламента, включително и от Прогресивна България, сигналите са такива. Има явно огромно мнозинство, което не иска да се пипат данъци. Само че тия дни Европейската комисия стана поредния орган, който препоръчва на България да въведе друг тип данъчно облагане. Казва, че плоският данък не е справедлив, че България не събира достатъчно пари в бюджета от данъци, че данъчното бреме в България е много, много по-ниско, отколкото е средното за Евросъюза. Идва ли време вече за промяна на този плосък данък? Казвам, че стана поредната институция, защото това Международния валутен фонд го говори от известно време.
2: Аз в никакъв случай не приемам тази теза на тази идея на Европейската комисия. Тя е записана по-скоро в преамбюла, видяхте на техния доклад, а не в същинската част. Но бих казал следното нещо. Нямам проблем, когато Европейската комисия има грешна теза, защото това е дълбоко грешна теза, да кажа, че това не трябва да се случва. В никакъв случай не трябва да го допускаме. И бих казал нещо по-широко. Европейския съюз изоставаме като конкурентоспособност. И вместо да мислим как общността да стане по-конкурентна, има една загриженост от някои страни, това идва от по-големите държави, защо държави като България, като Литва, Латвия, Естония имат относително по-ниски данъци и те искат нещо като данъчна хармонизация. Не хармонизация, изравняване на данъците не трябва да има. Ние трябва да мислим как по-бързо да расте България и как по-бързо да расте Европейския съюз. Ниските данъци са конкурентно предимство, даже то е относително ниските данъци, за сме точни. От това нямаме право да се откажем, а трябва да добавим фактори на конкурентоспособност. Тези дни ваши колеги журналисти ме питаха, добре, като България са относително ниски данъците, защо няма огромен прилив на инвестиции? Защото имаме други проблеми, които са нерешени. Имаме проблеми с съдебната система. Ако инвеститорите смятат, че тук могат да им вземат фирмата, или че договорите не, защитата на договорите не е гарантирана от съда. Изпълнението на договорите не е гарантирано от съда. Ако виждат корупцията, и те я виждат, ако виждат проблемите с бюрокрацията и администрацията, ние трябва да решим тези проблеми, а не да се отказваме от факторите на конкурентност, които имаме, защото целта ни трябва да бъде България да догонва средноевропейските доходи, бързия растеж. Ако целта ни е бързото развитие, в никакъв случай не трябва да се повишават данъците. И още едно важно
1: несправедливостта?
2: Аз тук не бих казал, че има.
1: Е как България с най-големите разлики между най-бедните и най-богатите в държавата?
2: Това се решава по друг начин. Това не се решава с данъчна система. Данъчната система не може да доведе до изравняване благосъстоянието на хората. Защото това, което много ваши слушатели веднага си дават сметка, ако се въведе прогресивно облагане, сигурният ефект на тая работа е сива икономика. Освен това, има много законни начини да не се плащат данъци. Идеята за плосък данък от 10%, нисък плосък данък за личните доходи, беше да се стимулират хората да плащат. Тоест да не се мислят законни и незаконни начини за неплащане. Те просто да имат стимул да отидат и да платят за това, когато тази мярка беше въведена.
1: Случи се.
2: Ако видите данните...
1: Да, вие сте казвали, че една трета от икономиката е в сивия сектор.
2: Не, чакайте сега. Когато беше въведено това, приходите се увеличиха в бюджета от този конкретен данък. А иначе, за наличието на сива икономика, причините са дълги. Тя, между другото, спада постепенно в България. И сега, коя е голямата грешка, която можем да допуснем? Това, което се случва в България, всичкото се случи в Румъния. Румъния беше успешен пример на развитие. Постепенно се стигна до популистски разходи, увеличение на разходите. Стигна се до сериозен дефицит. Забавиха се с мерките. И понеже се забавиха с мерките, им се наложи да вдигнат данъците. Като вдигнаха данъците, не получиха повече справедливост, както вие говорите в момента.
1: Европейската комисия.
2: Да, и към Европейската комисия.
1: И Международния валутен фонд.
2: Да, и на двете същото да им кажа. Не получи Румъния по-голямо равенство в доходите, а получи убиси икономическия растеж. Това получи Румъния. Затова България в момента е в един златен момент. Това обяснявам на колегите от Прогресивна България. Златният момент е, че дефицита е 4,1% по данните прогнозата на Европейската комисия 26-та година. Той може да бъде намален на 3%, както искаме ние от Демократична България 26-та и 2,5% 27-ма година, това може да стане, и да си запазиме растежа, т.е. да не вдигаме данъците, за да не убием развитието на икономиката. Всички тия хора, които ви говорят колко справедливо било да се дигнат данъците, не си дават сметка, че те ще ударят развитието, ще ударят растежа, а като няма растеж на икономиката, заплатите не растат. Това ще постигнат.
1: Господин Димитров, дайте сега малко да сменим темата, или всъщност не знам дали е смяна на темата точно. Защо ви от Демократична България така оглушително мълчите по казуса с вината или невинността на Благомир Коцев в казуса с баба Алино?
2: Напротив, ние имаме сериозна принципна позиция, и тя е, че трябва да се разгледат действията на всички по този казус, който е изключително грозен и неприятен казус. Всеки, който не си е изпълнил задълженията или носи някаква вина, трябва да я понесе. Но искам да ви кажа това, на което бях пряк свидетел аз. По цялата тая тема, на едно нещо бях личен пряк свидетел. Как миналия парламент, комисията по службите 10 или 11 пъти се опита да направи заседание по тая тема.
1: Господин Петров преди малко възражда,
2: не го 11 пъти, така, като представителите на тогава Демократична България, Продължаваме промяната, бяха на всеки един опит за такова заседание. И те, нали знаете от кого бяха повалени тия заседания?
1: Господин Петров каза, че ГЕРБ и ДПС не са смъквали
2: кворума. ГЕРБ и ДПС не ходеха, защото какво искахме ние? Бяхме чули, че има някакъв казус и искахме да се проведе изслушване, за да разберем детайлите. И ГЕРБ и ДПС дължат обяснение на българското общество, защо провалиха 10 или 11 заседания, защото вие сега ме питате за истината и фактите. Ми ние се опитахме да ги установиме, но те проваляха тази комисия. И те дължат ГЕРБ и ДПС отговор на обществото, защо проваляха търсенето на истината по тази тема. Това видях пред очите ми в миналия парламент.
1: А иначе как ви изглежда този казус с елементи на политически привкус, малко криминален, малко и като шпионски отиват нещата, защото доколкото разбираме, господин Невзоров, нямаме пряко потвърждение, но господин Невзоров е един от тайните свидетели срещу Благомир Коцев.
2: За мен не трябва да се изяснят всички факти пред обществото, цялата истина, отговорността на всички лица. Всичко трябва да стане абсолютно ясно, прозрачно. Защо това е важно? И да бъде и лицата, които със свои действия или бездействия са виновни за тази ситуация, да понесат отговорност. Защо това е много важно? За да няма повече такива случаи. Такъв случай, сега тази ситуация трябва да се използва за търсене на пълна отговорност, включително индивидуална, и да се пресече възможността да има такива бъдещи случаи от тук нататък. Защото е изключително неприятно, изключително грозно. Незаконно строителство от такъв мащаб не трябва да се допуска в България.
1: Господин Димитров, как виждате вие отвътре от парламента работата на групата на Прогресивна България? Защото някак си по-различно изглежда този парламент. По-спокойно, няма такива резки приказки, обиди, размяна на грозни реплики. Някак си по-възпитано изглеждат нещата.
2: Това е добрата новина, че нивото се беше смъкнало ужасно много в миналия парламент. Имах колеги, които ако не излезна да обидят някого, нямат какво да кажат от трибуната на Народното събрание. Те си служиха единствено с обидни квалификации и това им бяха целите изказвания. Бих казал, това беше смисъл им на съществуване. Този парламент, тона е по-добър, и когато тона е по-добър, дебатите са аргументирани или се прави опит за по-аргументирани дебати, което на мен много ми харесва и така трябва да бъде. Но, конкретно за Прогресивна България, това, което ме плаши при тях, вече буквално говоря за плаши, е, че в бюджетната сфера, която е най-критичната сфера, ги виждам, че нямат готов план за действие. Има там някакви идеи, хаос, анализи, известно вайкане, но нямат структурен план за действие. И той трябваше този план за действие да започва от ограничаване на кражбите, спиране на корупционните практики. Оттам трябваше да започнат нещата. Това ме притеснява много.
1: По какво ще оценявате действията на правителството и на мнозинството, освен по закона за държавния бюджет, който трябва да бъде внесен по думите на Гълъб Донев до края на юни?
2: От моя гледна точка, бюджетната процедура е най-важната и от сега казвам за втори път във вашето студио, те ако сега не овладеят бюджетни дефицит под 3% тази година и под 2% и половина до година, ако от сега не се справят, няма да се справят. Знаете, че има едно неписано правило и то е много вярно, ако едно управление първата година от мандата си не започне с важните реформи, реформи няма да има. Или то същински реформи няма да има. Пак казвам, нас много ни притеснява, например, какво се случва с тези обществени поръчки, които служебното правителство идентифицира като рискови, даде ги на Агенцията за финансов надзор, на АДФИ, и би трябвало по тях да се предприемат последващи действия. Ето, очаквам Гълъб Донев да дойде и да каже, направени са проверки, еди какви си са резултатите. Тоест, един бюджет не може да оцелее с някакви фасадни, не може да се преструктурира само с някакви фасадни промени. Трябва, както казах, източването да бъде спряно в дълбочина и да се въведат правила за всички. Затова ни е много показателен случай с здравеопазването, пак казвам.
1: Всички болници
2: да. Да, той е законопроект. Аз вече мисля, че за четвърти път го внасяме от Демократична България.
1: Ние ще чакаме с интерес бюджета на Прогресивна България и на правителството. Благодаря ви, Мартин Димитров от Демократична България в неделя 150.
0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг,
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцьори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Неделя 150.
1: След обвиненията на вицепремиера Гълъбдонев към служебното правителство за частична вина по отношение и на данните, с които борави Европейската комисия, и на дефицита. В студиото е Георги Клицурски, министър на финансите в служебния кабинет на Андрей Гюров. Добър ден, господин Клицурски.
8: Добър ден, здравейте.
1: Сега, вие след министерстването се върнахте като заместник кмет на столичната община. Преди да заговорим за бюджета, няколко думи за тази зловеща катастрофа, която до момента е взела 4 жертви. Какво можете да ни кажете допълнително нещо, което не знаем? Аз не знам и какво да ви питам, честно казвам, но то изглежда толкова ясно и толкова пъти се е случва едно и също, че просто не знам какво трябва да се направи вече.
8: На първо място бих искал да изкажа своите искрени съболезнования към семействата на загиналите.
1: Разбира се, да.
8: И от мое име, и от името на Столична община. Наистина, в такива ситуации е трудно да се каже нещо допълнително. Аз по-скоро бих използвал вашата трибуна като да направя един апел към всички български граждани, които шофират, наистина да бъдат внимателни и да осъзнават, че на пътя, освен че могат да поставят в опасност своя собствен живот, могат да застрашат и чуждия живот. Просто такива неща, според мен, не трябва да се случва, защото те са напълно преодолими. Ако всеки един от нас е малко по-отговорен на пътя или много по-отговорен в някои случаи, можем наистина да спасим човешки животи.
1: Да, и се надявам да дойде деня, в който да спре да изглежда поне, че в България държава няма. Добре, кажете сега, да поговорим за първо за това, което казва и вицепремиера Гълъбдонев и от ГЕРБ. Слушах господин Горанов, мисля, в Панорама. Каза, че служебното правителство не е изпратило необходимата информация на Европейската комисия. За това комисията борави с стари данни за състоянието на финансите в България и за това се разминават числата, които съобщава Гълъбдонев и тези, които съобщава Европейската комисия като очаквания. Защо не сте изпратили тези документи?
8: Не е вярно, че не сме ги изпратили. Нека да кажа как стоят нещата, каква е фактологията. А най-хубавото е, че всеки български гражданин може да провери информацията, тъй като тя е публично налична. На 29 април Министерския съвет на Андрей Гюров всъщност приема решение с точния текст на доклада, който трябваше да бъде изпратен на Европейската комисия в срок до 30 април, следващия ден. И ние на следващия ден, 30 април, изпратихме по приетото решение на Министерския съвет доклада, така наречения по-напредък за националния фискално-структурен план на България. Сега, какво се съдържа в този план и съответно в всеки годишен доклад? Това е една 4-годишна прогноза, е 4-годишна визия по-скоро за бюджета на страната. В доклада, който ние като служебен кабинет трябваше да изпратим до 30 април, което и направихме, трябваше да подадем данни за 24-та година, 25-та година, 26-та и 27-та. За 24-та и 25-та година ние подадохме историческите данни, които така или иначе вече са дори верифицирани от Евростат. По отношение на 26-та и 27-та година, действително трябваше да се даде прогноза за бюджетния дефицит или съответно излишък на България. Сега, на 30 април, 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител с почти 1,5 милиона гласа, който победител ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Разбирате ли? Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза. И, за да не изглежда, че един вид това е такъв витиеват отговор, веднага давам аналогията с 2023 година. През 2023 година редовният кабинет тогава на Денков и Габриел встъпи в длъжност на 8 юни. Тоест един месец по-късно, отколкото сега стъпва в длъжност кабинета на Радев. И тогава този кабинет Денков-Габриел с един месец по-малко успя да си направи бюджета, той да влезе в рамките на 3% и да няма никакви дискусии изобщо с Европейската комисия. Така че моето виждане тогава като служебен министър беше, че аз няма да изземвам правото на новото мнозинство да представи своята визия за бюджета 26 и 27. Те ще имат достатъчно време да я развият, да я представят и да я защитат пред Европейската комисия и както и през 2023 година да се избегне процедурата за свръхдефицит. А ние какво виждаме? Аз поне виждам липса на всякаква визия всъщност от новото правителство с един месец повече какъв бюджетен дефицит ще представят.
1: Господин Клисурски, вие сте изпратили въпросния доклад на Европейската комисия, но доколкото разбирам, сте дали данните за 24-та и 25-та, за 26-та и 27-та не сте посочили нищо, така ли?
8: Посочихме това, което ви обясних, че има...
1: Не сте посочили данни,
8: не
1: става
8: дума. Не сме посочили конкретни числа, точно така.
1: Да.
8: Ма вижте сега, аз ако знаех, че прогнозата на господин Донев е 7,4%, това ще ми се стори пък на сериозно, честно. Казвам, също не би го изпратил, така че за това казвам. Не е работа на служебното правителство, чисто от гледна точка на демократична легитимност, според мен, да говори от името вече на бъдещото правителство, избрано с такова голямо доверие от избирателите. Това ни беше и принципната позиция и сме го обяснили на Европейската комисия. Отново казвам, имахме историческия прецедент от 23-та, когато беше съвсем нормално новото правителство да си встъпи в длъжност и да представи своята визия на комисията и да я защити. Какво имам предвид? Сега господин Донев казва, цитирам нещо от сорта на Европейската комисия твърдо върви към процедура по свръхдефицит. Той го повтори над 3 пъти на блицконтрола в петък. Ами, то въпросът не е към какво върви Европейската комисия, въпросът е към какво върви българското правителство. Българското правителство би трябвало да представи на Брюксел своята нова визия и да я защити. Аз си спомням в предизборната кампания, чух от Прогресивна България, че те ще отстояват позициите на България пред Европа, че един вид ще имат по-силен глас на европейската маса. По отношение на тази процедура за свръхдефицит, аз не виждам България да има позиция, аз виждам как те просто казват каквото каже Европейската комисия. Това е вместо по съвсем нормален начин да изготвят своя бюджет, да го защитят пред комисията и да кажат, вижте, няма да ни е 7,4% дефицита, няма да е 4,1 дори, който вие сте прогнозирали комисия, а ще бъде, например, нещо под 3%, което, между другото, изисква закона за публичните финанси. За мен е много странно въобще да се дават прогнози над 3%, тъй като те са буквално в разрез с българския закон. Българския закон за публичните финанси казва, проекта на бюджет, който Министерски съвет предлага на парламента, е максимално с дефицит 3%. Той дори не може да е повече. И затова не знам за какви 7% се говори. Всъщност за мен е доста странно. Може би просто наистина имаме някаква различна визия за бюджета или пък четем закона по различен начин.
1: Господин Клисурски, обаче господин Донев казва, крити са разходи, отлагани са плащания, на общините не са разплатени, разплатени са, предвидени са в бюджета към 400 милиона, ако се не лъжа, пък техните разходи са за 1,100 млн, 2 милиарда и 200 милиона допълнително неразплатени, крити в чекмеджетата, фактури, отлагани плащания, иззети предварително пари от държавните дружества. Вие това ли видяхте, докато бяхте във финансовото министерство?
8: Ами, картината е комплексна. Сега така, когато се нахвърлят нещата, те са според мен доста едностранни. Част от твърденията на господин Донев са верни. Знаете, още от 2025 година с този бюджет, първо, че са изтегли 20 милиарда лева дълг през 2025 година, когато само 10 милиарда лева бяха необходими. Тоест, там това е първия за мен фискален проблем още от 2025 година, ненужно изтеглен дълг. След това имаше наистина сключени договори в Агенцията за пътна инфраструктура за няколко милиарда лева или евро, за които наистина са фактурирани огромно количество работа само в първата една година от 4 годишния срок на договора. Тоест ние горе-долу видяхме в служебното правителство, че по този 4 годишен договор за поддръжка на пътищата в АПИ, за първата година общо взето са фактурирани колкото за 3 години работа. Което със сигурност е проблем, както и Гълъб Донев обяснява. Сега за крити фактури по чекмеджетата, това е някакъв такъв израз по-разговорен. Според мен той, може би това има предвид, че е фактурирана работа за по-голямо количество, отколкото е било предвидено да се свърши. И сега въпрос е да се плаща ли това или трябва да има пък някакъв вид ревизия. Защо три пъти повече фактури са издадени. Аз ви давам пример с една финансова инспекция, която аз назначих по подобен казус в инсинератора за животни, който е към Българската агенция за безопасност на храните. Там действително по техния договор ние виждахме вече чрез финансовата инспекция, инспекторите, които провериха този договор, фактури, които буквално са за по-голямо количество от капацитета на самия завод. Примерно той има капацитет 100 единици, те в един ден издават фактури за 300 единици. И това нещо, освен че сме го дали на финансовата инспекция, ще отиде към прокуратурата. Тоест, по тези проблемни договори, които действително съществуват в държавата, най-каналният път е финансова инспекция, след това внасяне на доказателства към прокуратурата, ако има нали съмнения за тежки нарушения. Тоест, какво искам да кажа? Въпреки всичките проблеми, на първо място трябва да се предприемат мерки, за да се урежат тези разходи, където те са ненужни, или пък са били дори неправомерни или незаконосъобразни. От друга страна, тъй като казах, че картината едностранна малко се представя, да видим как стоят пък нещата в приходната част. Ние оставяме събираемост с над 10% по-висока от миналата година. Не казвам, разбира се, че е заслуга само на служебното правителство, тъй като ние бяхме на власт с малко над 2 месеца. 2 месеца и половина, може би. Но приходите вървят по-добре, с над 10% повече от миналата година. Милиард и половина близо евро ние върнахме от Българската банка за развитие към държавния бюджет. Моят въпрос е, няма ли тези средства, именно както ние ги върнахме в бюджета, да бъдат ползвани? Или пък ще се връщат на ББР? Ето тук един въпрос за управляващите. Знаете, по плана за възстановяване и устойчивост подадохме четвъртото искане за плащане, увеличихме неговия размер, така че то да е 1 милиард и 100 милиона евро. Така че, какво искам да кажа? Да, трябва ненужните разходи да се изрежат, трябва да се видят и приходите, и ние там мисля, че сме завещали едно доста добро наследство. Като се види цялата картинка, аз бих така горещо препоръчал да се изготви наистина един бюджет с 3% дефицит, което отново казвам, освен че ще ни намали дълговете, е и просто законовото изискване на закона за публичните финанси.
1: Те казват, че не е възможно, че просто не е възможно. Толкова са много разходите и така растат, че просто не е възможно. Това е твърдението на управляващите. И доколкото чувам и Румен Радев, а той от доста време говори за процедурата за свръхдефицит, те са твърдо убедени, че няма как да се изпълни това разпореждане в закон.
8: Може би точно това е разликата в нашите визии, за които говоря.

0: намаляване на дефицита. И ви давам конкретни примери. Кои са тези най-големи разходни пера? Първо, естествено, заплатите на администрацията. Сега, те ако искат да запазят 50% увеличение на заплатите в МВР, отбрана и прокуратура, да, би било трудно да намалят дефицита. На следващо място, социалната система. Там има плащания, които са отново за стотици милиони евро, някои от които, за съжаление, се източват чрез недобри практики. Те са установени в годините. Например, социални помощи, които фалшиви телкове,
1: да,
0: или лични асистенти, които всъщност не полагат грижа за възрастни хора, но въпреки това получават заплащане. Ако тези системи, тези течове се спрат в тези системи, може да има намаляване на дефицит с стотици милиони, не с 3 милиона. Здравната каса, чух, че с предишния ви гост коментирахте, над 100 милиона евро може да се спести, ако всички болници провеждат търгове с публичен ресурс. Така че това е моят съвет. Да се започне от най-големите системи, да се изрежат всички ненужни разходи там, а не да се предлагат на парче съвсем малки мерки, които наистина не биха подпомогнали дефицита.
1: Господин Клисурски, да сменим малко темата. След това, което видяхме всички в Варна, Баба Алино, и начина, по който се случват нещата, така че да се стигне от една местност, която частично е в защитена зона, освен всичко друго, до това там да се строят над 100 къщи, че да си се продават съвсем спокойно на свободния пазар. Се чудя в София такова нещо да не се окаже утре, други ден да се събудим и да имаме нещо подобно някъде около София.
0: Надявам се, че не. Въпреки че сме имали подобни примери, макар за щастие в много по-малък мащаб, веднага давам пример на язовир Искър. Имаше една огромна луксозна постройка, която беше нещо като ловно стопанство на Румен Гайтански Вълка, или фирми, свързани с него, разбира се. И знаете, че екипа на кмета Васил Тързиев успя това незаконно строителство да се пребори с него. Не само чисто като събаряне на сградата. Имаше тежка битка в съда, всъщност административна битка. И кметът Терзиев започна тази съдебна битка, спечели от нея над една година, и чак тогава багерите влязоха и събориха незаконното строителство. Сега имаме подобен казус, знаете, точно срещу сградата
1: Капитолия
0: на ДНР с автокъща Капитолия. Отново е в парк, Борисовата градина, там не е предвидено да има такива постройки. В момента тече поредната дълга съдебна сага, която е абсолютно на финала си. Естествено ще бъде отсъдено в полза на Столична община, тъй като ние защитаваме обществения интерес. И още едно такова незаконно строителство ще бъде премахнато и възстановено в полза на гражданите. Така че кмета на София е бил изключително последователен и ще продължава да бъде. Имаме още такива битки, които ни предстоят. Една подобна такава, разбира се, е връщането в обществена полза на капалнята Мария Луиза, която също е в сърцето на Борисовата градина. Така че ние в екипа на Столична община взимаме изключително при сърце защитата на публичния интерес. Собствеността, която е на гражданите, трябва да бъде за гражданите, а не чрез корупционни потенциално схеми да се ползва в частен интерес.
1: Дано да сте прав, че такива случаи в София и около София няма. Благодаря ви, Георги Клисурски, министър на финансите в служебния кабинет на Андрей Гюров, сега заместник кмет на София.

0: неделя 150.
1: Продължаваме да говорим за рисковете пред така финансите на държавата, най-общо казано. В студиото вече е икономистът Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Богданов, добре дошли.
2: Добър ден.
1: Неизбежна ли е процедурата по свръхдефицит, както казват и премиерът, и вице-премиерът?
2: Ако гледаме правилата, теоретично е, може да бъде избегната, тъй като в момента това е доклад на комисията. Комисията прави заключение, че планира да предложи откриване на такава процедура срещу България, но първо трябва да направи официално такава препоръка към съвета. Съвета на Европейския съюз трябва да излезе с решение, в което констатира, че има свръхдефицит. Така че чисто теоретично това не е финалната стъпка. Обикновено началото на юли се взимат тези решения, така че нали, ако гледаме съвсем буквата на процедурата и на правилата, нали, има някакво време, в което може да се случи някакво чудо и да всъщност България да убеди комисията и съответно след това съвета на Европейския съюз, че всъщност няма основание за такава процедура, но на мен ми се струва, че това е само в зоната на теоретичните такива упражнения на формалистите. В крайна сметка, ясно, че положението не е добро и всъщност, както се вижда, то не се и отрича от управляващите. Даже напротив, те всъщност говорят за още по-големи проблеми с разходите в бюджета и още по-големи проблеми с дефицита.
1: На вас тези цифри 7,4% прогнозен дефицит или такъв какъвто в момента изглежда, че има още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени разходи, които са извън тези проценти. Как ви изглеждат?
2: Изглеждат ми като важен политически сигнал. Това е правителство, което е създадено съвсем скоро. Правителство, което иска да се разграничи много ясно от предходните управляващи и затова трябва в старта на управлението да направи много ясни заявления какво е, да го наречем, наследството. В случая става въпрос, нали, разбира се, за публичните финанси. Така че това е очаквано. Това се е случило и преди в историята. Да си спомним, че 2009 година, впрочем, когато България също влезе в процедура по свръхдефицит 2010 година, лятото, тогава беше същата риториката. Нали, тежко наследство, огромен дефицит, рязко влошаване на състоянието на публичните финанси, скрити, неразплатени разходи в бюджета, които трябва следващите да намерят пари да платят. Така че това не е прецедент. Политически е рационално и очаквано. И второто нещо, което ми се струва рационално, е, че за да бъдат направени корекции в бюджета и съответно да няма такъв голям дефицит, трябва първо да има известна, така, най-общо казано, обществена подкрепа и разбиране за това, че има проблем. И всъщност това, което прави в момента правителството, разбира се, не само финансовия министър, но и премиера, е да натрупат страх, както се казва, сред
1: подготвителен огън.
2: Подготвителен, ами да, и това до някъде е разумно, защото всъщност те това, което казвате, ако нищо не направим, ще се стигне до там. И следващата стъпка е вероятно да кажат какво смятат да направят. И понеже някои от нещата, които смятат да направят, няма да са, така да кажем, за всички приятни. Аз се избягвам, между другото, отварям една скоба да говоря за непопулярни мерки. Значи това е много, много голямо клише. Просто определени групи не са доволни от определени мерки, които пряко ги засягат. А то винаги ще има такива, когато става въпрос за държавни пари. И в този смисъл тази прогноза на мен ми се струва по-скоро основана, а и то така беше заявено, на това, ако нищо не се направи, ако спазваме всички политики, които са правили предходните, включително това автоматично увеличаване на заплатите в редица структури на обществения сектор, то тогава ще се стигне до такъв дефицит. Защото всъщност, да не забравяме, автоматичните механизми не са премахнати. Те временно бяха спряни заради това, че нямаше бюджет за 2026. Имахме удължителен закон. те са, така да се каже, дигнати на трупчета и само чакат. И предполагам всички, които са в тези сфери, като почнем от съдебната система, полицията, прокуратурата, тайните служби, всички останали, Министерството на отбраната, отделно, разбира се, всички останали части на публичния сектор, когато се заговори за бюджет за 2026, ще отидат и ще кажат на нас какво ще дадете и какво увеличение ще получим, след като имаме заложени определени формули, определени проценти. Така че най-общо това ми изглежда като поставяне на проблема с цел да се види, че проблема е голям, ако нищо не се направи, и за това да чакаме в някакъв бъдещ момент правителството да прави нещо по-сериозно. Така ми изглежда.
1: А как... Къде ви изглежда, че трябва да се обърне най-голямо внимание, както когато се говори за разходи в бюджета, така и за приходи?
2: На първо място, нека да повторим, то това не е някаква новина, но България има проблем с дефицита заради огромен ръст на разходите. Не заради лошо изпълнение на приходите, не заради някаква икономическа криза. Ние не сме в състоянието, в което имаме икономика в затруднение, висока безработица, нисък растеж или никакъв растеж, и заради това да имаме лоша събираемост на постъпленията и заради това да има висок дефицит. Напротив, приходите се изпълняват изключително добре. Ключовите данъци се отчитат ръст от над 15%, близо 20% някои от данъчните постъпления за първите 4 месеца на годината. Това е огромен ръст, далеч над инфлацията. Така че първото нещо, което трябва да се разбере от всички, да се приеме, е, че проблема с дефицита е проблем на големия ръст на разходите, не на липса на приходи. Оттам това сочи към решенията. Решенията са този огромен ръст на разходите с над 17% до момента да бъде овладян. Едно от очудванията, които всички имаме, как така няма бюджет нов. Нали, всички казваха миналата година, този бюджет ще има огромен ръст на разходите, ако бъде прият. Става въпрос за проектобюджета от есента на 25-та година. Затова дайте да не го приемаме. Нали, имаше в крайна сметка политическа криза заради този бюджет и падна правителството. След което всички казаха, за да не се стигне до такава катастрофална ситуация, нека да има удължителен закон, в който да не се дават всичките тия пари, да се увеличава дефицита. И въпреки това, без нов бюджет, отново дефицита расте. Очевидно, има много слаб контрол върху разходите. Очевидно, всички успяват тези, които имат да получават от бюджета, успяват да натиснат и предходното отиващо си правителство и служебното правителство, така че да растат разходите с това темпо. Отделно, както казахме, на трупчета с всички автоматични механизми за дигане на заплатите. Отделно вече правителството прие решение за увеличение на пенсиите, така че от тук насетне до края на годината фокуса ще е просто да няма ръст на разходите. Това, което е било, и в крайна сметка такъв е и духа на публичните финанси. Когато няма прият бюджет, се харчи колкото миналата година. Това е логиката на закона за публичните финанси, който описва такава ситуация, в която нямаме прият бюджет. И вече по-големи и дълбоки структурни реформи в дискусиите август, септември, октомври за бюджета за 2027.
1: Какво значи по-дълбоки структурни реформи?
2: Ами, по-дълбоки структурни реформи означава следното. Да закриеш незаети щатни бройки не е голяма структурна реформа. Голяма структурна реформа е да видиш дали в едно ведомство от примерно 50 процеса на взаимодействие на това ведомство с гражданите, 30 могат да бъдат заменени с електронни услуги. Дали ако имаш 150 гишета, можеш да ги намалиш от 150 на 50. Дали ако имаш 28 териториални структури или 100 териториални структури по места, можеш да ги оптимизираш така, че да бъдат наполовина. И така или иначе да не се влоши качеството на предлаганите публични услуги. Това означава, когато имаш близо 400 болници, включително някои от тях, които просто само като сграда приличат на болници, можеш да направиш така, че всъщност част от тях наистина да не както казах, точат пари от здравната каса по клинични пътеки, да се превърнат в нормални здравни центрове за достъп на населението до здравни грижи, а така или иначе висококачествена болнична помощ да се получава в по-ефективни структури. И може да изборим такива десетки промени, които изискват малко повече усилия, малко повече анализ, изискват и промяна. Защото, ако си спомняте преди 15-16 години, когато имаше едно закриване на училищата в редко населени региони, отдалечени региони, малки училища с по 10-15 ученика, в които така или иначе много не се учеше, и тогава каква беше реформата? Такива училища се закриха, но бяха осигурени училищни автобуси. си, да. И всяко дете получаваше транспортна услуга от дома си до училище, да речем, в съседен град или село. Ето такива, такива неща трябва да се направят. Ако сега питате всеки един ръководител на ведомство или главния секретар, защо не съкращавате хора или не пенсионирате хора, те ще ви кажат, ами, защото трябва да им платим 10 или 20 заплати и то всъщност ще стане по-зле за нас. Той ще ни се дигна разхода, да, тази година. Ами ето, една реформа може да бъде създаване на нарочен фонд за оптимизация на публичния сектор, в който тези обезщетения се плащат от този специален нарочен фонд и не засягат бюджета на съответното ведомство, агенция, министерство или няма значение какво. Ето такива неща изискват време, те не могат да станат този месец. И затова най-разумно е да бъдат оставени за следващата година.
1: А вдигане на данъци, господин Богданов? Защото аз се така закачих малко, господин Мартин Димитров, че Европейската комисия става поредната институция, която казва, че България трябва да премине, да се откаже от плоския данък и казва, че твърде малко данъци събираме в България за сметка, за разлика от другите европейски държави.
2: Ами аз вече споменах, ние имаме ръст между 15 и 20% на всички ключови данъци, включително на социалните осигуровки от началото на годината на база миналата година. Това е доста сериозен ръст, това е доста сериозно подобрение и на събираемостта. Това показва, че при нас проблема не е в малко събираните данъци или лошо събираните данъци.
1: Има се предвид нисък процент данъците, данъците в България.
2: Вижте, ако българското общество иска да стане страна с много високи данъци, с много високи държавни харчове, нека да го тестваме това политически. Защото в момента спечелилата политическа формация в нейната програма, която аз съм чел, много ясно е записано, че няма да се въвеждат нови данъци, няма да се дигат основни данъци. Така че все пак хората са гласували за нещо. Да не говорим, че миналата есен излязаха на протести срещу дигане на осигуровките тогава. Дори не се обсъждаше дигане на основни данъци, освен осигуровките. И въпреки това, когато излязаха политици и казаха, искаме да харчим повече, да направим по-големи дефицити, да взимаме заеми и да дигаме данъците, в случая осигуровките, излязаха десетки хиляди на площадите. Сега, но това е по-скоро политически анализ. В икономически анализ две неща ще кажа накратко. Първо, в България големите неравенства не се дължат на данъците. Най-бедната група от българското население така или иначе не плаща данъци. На тях няма какво да им намалите, защото те така или иначе в момента не плащат подоходен данък. От друга страна, голяма част от най-богатите всъщност не плащат подоходния данък. Те изкарват период предприемачество, доход от стопанска дейност, т.е. те са облагани, грубо казано, техния доход се облага като доход на компанията, на фирмите, в които оперират, извършват стопанска дейност. Това от една страна. От друга страна, и в момента в България доста широка част от доходите не се облагат. Да вземем, например, пенсиите. В много други държави пенсиите се облагат с данък, в България не се облагат. Изцяло.
1: Не дейте, че ще ви изборят наклада само.
2: Напротив, аз казвам, че е нещо хубаво в България това, че не се облагат. Не се облагат доходи от земеделска земя. Не се облагат обезщетенията от осигурителната система. Не се облагат социални помощи и всякакви други плащания. И много други неща. Да не говорим, например, и за ваучерите за храна, които също са освободени от данъци, и много други неща. Така че не е като да се каже, няма в България необлагаеми доходи, необлагаем минимум. Да не говорим за данъчните облекчения за деца, което на практика засяга огромна част от семейства, които имат едно, две или три деца. Това от една страна. От друга страна, много е важно да избегнем примера на страни, които в опит да намалят дефицита, всъщност убиват икономическия растеж и смазват икономиката. Защото ние в момента този дефицит, за който се спори, нали, Гълъб Донев каза, че ще може би 7,4, ако няма промяна в политиката, Европейската комисия пък е направила прогноза за 4,1%, да кажем, че е някъде по средата истината или около това, ако нищо не се направи. Вие представите ли си какъв би бил дефицита, ако икономическия растеж спре, ако доходите спрат да растат, ако спрат инвестициите, ако спре потреблението и се дигне безработицата? Представете си колко ще спаднат тогава данъчните приходи и тогава дефицитът ще се отвори, ще стигне до 8, 10, 15%. Впрочем, в кризата 2009-2010 България големия проблем, основният проблем беше, че заради икономическата криза всъщност спаднаха значително постъпленията в бюджет. И това не беше предвидено, тъй като всички се правиха, че няма да има ефект от глобалната финансова криза тогава след 2008 година. Така че който прави фискална консолидация от тук на сетне, трябва много внимателно да пипа там, където може да повлияе на икономически растеж и като цяло на развитието на икономиката. Една икономика в рецесия гарантирано води след себе си поне 4-5 години огромни дефицити, защото свива потребление, свива инвестиции, свива доходи, печалби, оттам свива данъчните приходи. Така че, ако се правят за това умният начин да се направи фискалната консолидация и свиването на дефиците от страна на неефективни разходи. Това е най-разумният модел, който от една страна свива разходи там, където те могат да бъдат заменени или премахнати и въпреки това публичният сектор да работи по-добре, чрез повече ефективност, а от друга страна щади икономическия растеж, така че да продължат да растат данъчните приходи.
1: Едно изречение накрая, наистина, господин Богданов. Трагично ли е положението с финансите в България или ще се оправим все пак?
2: Ако нищо не се направи, ще става трагично, защото всички тези амбиции за нови и все повече разходи, те няма да спрат, ако някой не ги ограничи. Така че задачата пред управляващите е да, както се казва, да кажат край, стига, толкова са възможностите, повече не може. Иначе изпадаме в бюджетна криза, от която, впрочем, накрая ще страдат всички, защото тогава така или иначе ще бъдат съкратени драстично разходите. Имаме примери последните няколко години на страни други в Централна и Източна Европа, където не просто се спори колко да се дигат заплатите, има реално намаление на заплати, на бюджети, на общини и така нататък.
1: Благодаря ви, главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в неделя 150.

0: неделя 150.
1: Незаконен град с над 100 постройки, изникнал в така близост до Варна. Защо, доколкото това зависи от общината, се е случило това, което се е случило? Питаме сега кметът на Варна, Благомир Коцев, който е на пряката линия. Добър ден, господин Коцев.
2: Добър ден.
1: Защо се случи това, което се случи? Защо край Златни пясъци, край Варна, има над 100 незаконни постройки, които вече са факт?
2: Защо се е случило? Аз не мога да кажа причината, поради която се е случило. Мога да кажа хронологията, по която е тръгнало, и тя е много отдавна. И това е един процес, който се е развивал назад във времето. Това са едни процеси, които са много дълги. За причината можем само да гадаем. За мен това е едно наследство, една цяла система, която всъщност ние наследяваме от години назад, която е стартирала с укрупняване на земята, с стартиране на някакво законно в някакъв момент строителство, защото там има и законна постройка, но в един момент е прераснало в нещо незаконно, като темпото и мащабите, с които то се е развивало, са се променяли във времето. Ако видим назад добре нещата, знаем, че още от 21-а година там има признаци на незаконно строителство. От тогава и първия акт за търпимост, който е издаден. Впоследствие в 22-а и 23-та година това очевидно се развива, защото видимо по снимките, които виждаме от 23-та година, има снимки от Държавно горско стопанство, които са правили клипове и снимки на незаконна сеч. Там е абсолютно видимо, че има фундаменти на сгради и вече завършени къщи. Тоест това е нещо, което датира поне от 3-4 години назад, доста преди моя мандат е стартирал.
1: Само че, господин, сега разбирам, вие реферирате към времето, в което Варна беше управлявана от Иван Портних от ГЕРБ, а пък район Приморски отново са от кмет на ГЕРБ. Въпросът обаче, господин Коцев, е, че реалното строителство на това селище, или не знам как да го нарека, се е случило в последните 2 години, т.е. именно по време на вашия мандат. И сега хората, които ни слушат и четат най-вероятно за тази цялата работа, се питат как така кметът на Варна не знае, че едва ли не под носа му изникват над 100 постройки, които част, по-голямата част от които са незаконни.
2: Да, тук има едно голямо неразбиране на всичко, което се е случило. Да, през последните 2 години се е развивало строителството, но както казах, то е било с различни темпове. В 24-та и 25-та година нещата са много различни. И сега ще ви обясня. 25-та всъщност е годината, в която тръгва голямото строителство в по-големи мащаби и обеми и с много по-голяма скорост. Първите ни индикации са през юни 24-та, когато ние наследяваме този проблем през 23-та година. Никой не подозира за неговото съществуване. Разбира се, от ГЕРБ никога не са ни уведомявали за това нещо. Едва през средата на 24-та година районното кметство, което е абсолютно отделно кметство, със собствен избираем кмет, със собствен строителен контрол и главен архитект, получава първите сигнали в нашата администрация по наше време за такова незаконно строителство от гражданин. Те започват да работят и да действат, като изцяло в техните прерогативи те да предприемат съответните действия. Издаването на актовете, издаването на връчването на актовете на нарушителите, стигането до крайна сметка до заповед за спиране на незаконното строителство. И те са стартирали тази процедура. Тоест, мите това, че никой не е знаел, напротив, към този момент, с мащаба, който е бил тогава, който е бил в пъти по-малък от това, което виждаме днес, всъщност е било напълно наясно на районното кметство какво се случва там и те са предприели съответните стъпки.
1: Дали кое районно кметство? В Приморски?
2: Кметство Приморски, точно така. Говоря за районното кметство, в което е изнесен основният капацитет на строителния контрол. След като през 25-та година аз се интересувам как върви процеса, защото вече получаваме и ние първите индикации в голяма община, че там става нещо, което е явно в малко по-сериозни обеми. Аз започвам да се интересувам повече и голяма община изисква от район Приморски преписката, за да се запознаем и ние, като голяма община, с казуса. Съответно, строителният контрол на голяма община пак предприема съответните действия и тук ще отворя една скоба, че процедурите по ЗУТ са изключително бавни за достигането до заповед за спиране на незаконното строителство. То е свързано с актове на терен, с съответните скици, които трябва да се изработят, с изискване на документи от собственика, за да сме сигурни, че няма някакви строителни стари книжа, които той може да представи, след което има уведомление за установяване на незаконност, което върви 30-40 дни само в периода, в който трябва да се уведоми и да се върне собственика. Тоест, искам да ви кажа, че тук става дума за поне 3-4 месеца процедура достигане до спиране на строителството, а ако това по някакъв начин се протака от някой служител в администрацията на по-ниско ниво, може спокойно да отиде и много повече, до 6 месеца и 7-8 и така нататък. Това беше и причината да изискаме преписката в голяма община и да започнем по-активни действия, като аз периодично се интересувах какво се случва там, дали са направени съответните стъпки. Но интересното тук е друго, че когато аз бях по-активен, който беше някъде пролета и лятото, се включиха ДАНС, които изискаха от мене какво сме направили и какви всъщност строителни книжа са издадени от общината. Като ние предоставихме цялата информация на ДАНС, включително сме пращали сигнали до прокуратурата за всичко това, докато нашите действия са били в ход. Тоест всичко, което е можело да се направи, е направено от моя страна. Сега дали администрацията ме е бавила и е подвеждала, това не мога да го коментирам, но по-скоро да, защото по моите критерии винаги трябва да се работи по-бързо и по-ускорено. Това беше причината аз да се интересувам. Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично, защото пак ще върна назад лентата, че към този момент установените постройки към онзи момент бяха едва 15. Вероятно са били и повече, но тези, които са установени, казвам, т.е. когато строителният контрол и на голяма община и на Приморски са ходили там на терен, те са успявали, доколкото могат да видят през оградите, че там има около 15 незаконни постройки и описите и съответните процедури са започнали за 15 постройки. Към този момент никой не е подозирал за по-голям мащаб от този, за който споменавам. Но интересното е, че след ареста ми и след моето излизане от това, от ареста, аз осъзнавам, че всъщност там е било нещо много по-мащабно. Междувременно са си издали първите заповеди за спиране на незаконното строителство на 1 септември, по времето на моя заместник кмет, който ме е замествал по това време. Така че всичко се развива в тези мащаби, в които сега виждаме някъде през втората половина на 25-та, когато аз отсъствам от работа по ясни причини и месеците, в които са вече зимните, декември, януари.
1: Господин Коцев, казвате, че между вашия арест и засиления ви интерес към това, което се случва в Баба Алино, има връзка, така ли?
2: Ами вижте, тази връзка я правя постфактум едва последните два месеца, когато разбирам какво всъщност се случва тази местност Баба Алина, когато всъщност всички ние разбрахме, всички варници разбрахме за мащаба и за връзките на въпросният инвеститор Олег Невзоров, който съвсем така, по една житейска логика се вижда как след ареста ми, т.е. преди ареста ми той е експулсиран, а след това той е върнат в страната само 10 дни по-късно и става свидетел по моето дело. Нали разбирате, това е основният инвеститор в този обект и той става свидетел по моето дело.
1: Това за още нямаме официално потвърждение за това, нали така?
2: Да,
1: всъщност. Свидетелят е таен.
2: Казвам това с условието, че излязло в медиите и ние няма как да знаем всъщност кой е този анонимен свидетел, като вероятно никога няма да узнаем заради процедурите, които имат в това. Но тук има и други моменти, за които искам да кажа, защото ясно е, че върху този целият обект имало огромен политически чадър. Защото през цялото време на моите действия аз усещам едно нежелание на другите институции да вземат мерки, да говорят дори по темата. Тук са пращани неимоверно много писма до всички институции, до прокуратура, до РНСК, които също имат пряко отношение по темата, но не се говори много за това. Все пак те са основният строителен контрол. Те контролират дори нашия строителен контрол в общините, до икономическа полиция, до горското, до инспекцията по труда. Множество сигнали и кореспонденция вървяла между общината и всички тези институции и нито една от тях не е била допускана вътре в обекта и моята голяма критика към моят строителен контрол е, че не съм бил уведомяван надлежно, когато е можело да вземем съдействие от полицията. Но страхът, който има в тези институции и в общината е факт и аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо ниво в държавата.
1: Господин Коцев, сега на вас ви се събраха доста неща. Месеци изкарахте в ареста. Имаше и сериозни политически кампании във ваша защита и подкрепа. Въпросът е обаче, вие отидохте ли по някое време в тая местност Баба Алино, да видите с очите си какво се случва там?
2: През цялото време съм се ръководил от информацията, която съм получавал, и по административния ред, който изисква общината да действа. В момента, в който разбрах, че действията, които сме извършили, не са докарали нужния ефект, който аз очаквам, т.е. да се спре бързо това строителство. И осъзнах, че в периода, в който съм бил в ареста, това се е развило неимоверно много. Веднага осъзнах, че там има нещо, което трябва да се направи по много по-кардинален начин. Слава Богу, знаете какво се случи след излизането ни от ареста. Имаше огромни антиправителствени протести. Правителството беше подаде оставка, след което имахме нова централна власт. В този момент вече имахме много по-широк карбаж да работим, защото този чадър и това бездействие от страна на държавните институции, което се усещаше преди това, вече беше различно. Поне от полицията имахме много повече съдействия, и както видяхте, в момента, в който ние знаехме, че има нещо много по-сериозно, направихме акцията с полицията, влязахме, едва тогава разбрахме какъв е мащаба при физическото присъствие вътре в самия обект. Нали разбирате, че ние няма как отвън да можем да преценим целият този мащаб, при условие, че има въоръжена охрана и ограда, което изискваше първо ние да имаме съдействие от полицията и жандармерията, и едва тогава да можем да влезем вътре и да установим мащаба на това строителство. Като тук искам да направя едно уточнение. Сградите, за които говорим, 104, които първоначално бяха обявени, не са 104 построени готови отделни сгради. Това са 104 подобекта. Там има три големи сгради с апартаменти, като всеки апартамент е отделен обект. Тоест, реално къщите, за които говорим, са около 42, всъщност са точно къщите, които са построени. И в момента има 45 до 50 къщи, които се строят на първа и втора плоча. Това означава, че те са започнали някъде в края на миналата година да бъдат застроявани. Тоест, точно в периода, в който аз съм бил в ареста или съм излизал от него. Което ми навява на мисълта, че някой много е бързал, след като съм бил арестуван, да напредне този обект. Добре, за да можем да видим това, което виждаме след моето връщане на позицията.
1: Добре,
2: в момента, в който аз се връщам, започвам да действам по съответния ред. Разбира се, имах месец-два да се ориентирам с тази разбита администрация, която наследявам, с семейните си силни проблеми, които ме наследиха след ареста ми. И в момента, в който аз имах вече възможността да действам и да имам правителство, от което мога да взема съответната подкрепа, най-вече от органите на реда, действахме решително и моментално. Още април месец започнах дисциплинарни производства на строителния ми контрол, и май месец, тъй като ни трябваше време да организираме тази акция с полицията и с инспекцията по труда, за да могат да бъдат заловени работниците, които работят там. За да се установи с какви договори са, каква националност, имат ли право, как им се плаща. Така че това беше една подготвена акция, която се реализира на...
1: Господин Коцев, да. Господин Коцев, казвате, че докато вие сте били в ареста, се е забързало строителството. Добре, както се казва, като ви няма вас в кметството във Варна, другите не можете да разчитате на тях, така ли?
2: Нали разбирате, че когато кметът е арестуван и има един проект, който очевидно е незаконен, но има чадър от най-високо ниво, и това се вижда, с страхът, който има в администрацията и начинът, по който тя работи в една такава атмосфера, няма как да се очаква да бъде изключително ефективна. Още повече, че информацията, която е текла от строителния контрол към моя заместник кмет, си била доста оскъдна. Аз си направих труда да проверя, и когато и бях в ареста, проверявах и питах какво се случва с тези обекти. Уверенията винаги са били, че се действа по закона и съответните стъпки административни се изпълняват с съответно закона за устройство на територията. Дали е било така, дали е имало умишлено или неумишлено забавене, те първо трябва да се установи, но аз имам съмнение, че това забавене няма как да бъде пренебрегнато, и моят заместник съм сигурен също, че е бил малко или много подвеждан.
1: Господин Коцев, евентуално, сега първо да уточним, казахте, че още 40 къщи се строят. Доколкото разбирам, освен първоначално построените постройки, там се предвижда да има много повече, да стане цял квартал, включително с частен плащ. Така поне се разказва историята, инвеститорът, на, доколкото може да се прочете на сайта и въобще в рекламите. Тези нови постройки, те продължават да никнат, така ли?
2: Точно така. И когато ме питате защо сега, аз мога да задам обратно въпроса, а кога? Защото в момента този проект не е завършил, ние го хващаме може би на около 40% завършеност. Тоест, там са предвиждани още много, много постройки и много голямо строителство. В момента, в който ние отидахме в средата на май, има около 45-50 къщи в строеж, които са започнали именно по времето на моето отсъствие. Което ме кара да си мисля, че при цялото това затваряне на очи на други институции и очевидният чадър отгоре, аз съм бил някаква пречка. И очевидно е било замислено моето присъствие в общината да бъде прекратено. Не вярвам някой да очаква да се върна в общината и да продължа и да предприема тези действия, защото ако те са очаквали това, нямаше да започнат най-вероятно да правят това строителство, което в момента забелязвам.
1: Господин Коцев, сегашният регионален министър господин Шишков каза, че евентуално събаряне на незаконните строежи е в правомощията на кмета на Варна. Това сте вие. Ще издадете ли заповед за събарянето на незаконните постройки в Баба Алино?
2: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, би трябвало да връчим и ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Но тук искам да обърна внимание на нещо друго, че общината е отговорна за сградите, които са на 5-та и 6-та категория, 4-та и 5-та и 6-та категория, които са в правомощията на общинските администрации, но всичко, което е първа, втора и трета категория, е в правомощията на РЛНСК.
1: Какво означава това?
2: Това означава, че всичко, което е инфраструктура, като ВИК мрежа, каквато несъмнено съществува в този проект, защото всички къщи са захранени от тръбопроводи, които захранват няколко парцела, а не само един. Тоест, това не са обикновени разклонения, а това е цялостна ВИК мрежа, която е изградена в този комплекс. Това е пътна мрежа. Има алеи, пътища, има и електропроводна мрежа и трафопостове. Всичко това е първа и трета категория правомощи на РНСК. И аз много уважавам министър Шишков, но той говори като политик, не като експерт, какъвто той несъмнено е. И ако трябва да преминем към експертното мнение, там РНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали на това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РЛНСК, а не от някой друг.
1: Господин Коцев, аз накрая само да ви питам, понеже гледах и бившия регионален министър Николай Найданов, който каза, че във Варна действа група на уреждачите. И така като ви слушам, се чудя, Варна въобще част ли е от България, от Европейския съюз, или това си е някаква автономна област, различна, управлявана от други сили?
2: Ами знаете ли, аз си задавам този въпрос всеки ден, бидейки кмет на този град.
1: И какъв е отговора?
2: Отговорът е, да, напълно подкрепям думите на министъра, защото Варна наистина е особен град. Той първо е много голям град, но на много голяма дистанция от София. Тук със сигурност има интереси и преплитания на отношения между бизнес и местна власт по един така много затвърден начин с десетилетия. Изключително трудно е да се влезе в местната власт и да бъдеш на контра на всичко, и последствията от това мисля, че бяха видени от моето управление през тези 2 години и половина, което, разбира се, няма да ме спре и по никакъв начин няма да проявя страх да продължа да действам според принципите си. Но да, във Варна има отношения, които едва сега започват да се разбиват, и аз се чувствам до голяма степен горд, и варници смятам, че го оценяват, че виждат някой, който мисли за обществен интерес за първи път, може би от 30 години в този град. Защото не е имало кмет до сега, който да не е бил тясно свързан с всички групировки и икономически интереси в града. Той не е имал избор.
1: Вие никаква вина ли нямате за този незаконен град?
2: Абсолютно никаква вина нямам. Единственото, което мога все пак да призная като пропуск е, че кадровите промени и така карт-бланша, който съм давал на част от администрацията, е трябвало да бъде малко по-внимателен, защото наистина това са едни 800 човека, като всеки един от тях има своите отговорности. Един кмет не може да бъде навсякъде, но това вече е коригирано и всички действия, които са предприети за кадрови промени, така че да имаме екип, на който може да бъдем така да се доверим един на друг и да предприемем съответните действия, е вече факт и ще бъде факт в следващите седмици. Пак казвам, това е администрация. Тя работи тук от десетилетия. Вътре има хора, които имат своите навици и обвързаности. И всичко това е един много-много дълъг процес, който трябва да бъде за да бъде изчистена тази администрация или да бъде подновена кръвта на цялото това на цялата администрация отнема наистина много време със съответните кадри подготвени, което сами разбирате, че не е много лесно в днешната действителност.
1: Благодаря ви, кметът на Варна Благомир Коцев в неделя 150.
0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 сега ще говорим за... За Северна Македония ще говорим. През седмицата председателя на Европейския съвет Антонио Кошта беше в Скопие и въпреки анонсите на... Как да кажа, доцент Милен Михов, който е следващия гост, питам, северно-македонския премиер или македонския премиер?
2: Според правилата на българския литературен език, премиерът на Република Северна Македония и северно-македонския премиер са пълни синоними.
1: Значи, въпреки анонсите на северно-македонския премиер, господин Мицкоски, Антонио Коще даде ясно да се разбере, че без конституционни промени пътя към начало на преговорите за членство в Европейския съюз е затворен. И така, още веднъж добър ден на доцент Милен Михов, председател на Македонския научен институт.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Какво значи това за Северна Македония, господин Михов?
2: Това е истината и реалността, която нито е тайна, нито е неизвестност, дори и за обикновените граждани в тази близка на нас Република Северна Македония. Това означава, че наистина вариант Б за процеса за интеграция на Северна Македония в Европейския съюз не съществува и това не е тайна и за управляващия елит в Скопие, който обаче развива една кампания, много последователна и целенасочена, която иска да убеди собствените си граждани, че е възможно промяна на преговорната рамка, че е възможно да бъдат заобиколени постигнатите договорености, които отвореха пътя на републиката към приемането в НАТО и в така започване на преговори с Европейския съюз, а именно договора от Преспа с Гърция и договора от 1 август 2017 година за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република България. Тези два договора са сатанизирани, можем да кажем, в Скопие. И всичко това е за да се поддържа един политически рейтинг, да се поддържа авторитета на властта, която има за цел съвсем други икономически и, можем да кажем, и геополитически цели.
1: Само че господин Мицкоски и след посещението на Антонио Кошта, сега трябва да кажем тук, че изчака 10 часа господин Кошта да си замине.
2: Точно така.
1: И после излезе и каза, че продължаваме борбата ние, ще се сборим и с вътрешните и с външните врагове, каза господин Мицкоски. Не знам кои са външните врагове, ние сме най-вероятно тези външни врагове, не знам.
2: Много сте прав. Има един много голям писател, българин от съвременна Северна Македония, Младен Сърбиновски се казва, който в своите публични и обществени изяви никога не е крил, че той е българин. Той е един от съвременните дисиденти в тази, иначе запътила се към Европа република. Той има на едно място една фраза, че дори и да не съществуваше България, България щяха да ни я измислят, за да имаме враг. И това е нещо, което се повтаря. Мицковски има практиката едно да говори навън и друго да говори в дома за домашно управление и за домашно използване. Навън винаги се декларира вярност към евроатлантическите ценности, готовност за започване на преговори, но се поставят условия, а вътре се така развива една масова кампания, в която България е сатанизирана.
1: Каква е целта, казахте, дългосрочни, дори икономически интереси има зад тези действия на елита в Скопие? Каква е крайната цел? според
2: Крайната цел е властта. Властта да се упражнява и да се възпроизвежда. Ще дам един конкретен пример. В Белград преди няколко години завърши един мащабен строителен проект с инвестиции от арабския свят. Белград на вода. Един супермоделен, огромен комплекс в Белград, който беше извършен в много тежки нарушения на вътрешното законодателство и който е източник на корупция на най-високо ниво. Днес в Скопие медиите започват да коментират, че подобен проект ще бъде реализиран в Скопие. Говори се за проект Скопие на вода. И това не може да бъде осъществено без посредничеството и ключовата роля на Белград и най-висшето ръководство в Скопие. Ето един пример как интереса за реализирането на един такъв проект може да води до трайно саботиране на процеса на започване на преговори и евроинтеграцията на Република Северна Македония, който процес поставя под въпрос реализирането на този огромен инвестиционен проект. Давам само един пример за това, как икономическите интереси на най-висшите лобита в републиката, свързани с прякото политическо управление, влияят върху отношенията на Балканите.

0: Тя е константа още с създаването на Република Македония като част от федерална Югославия. Тя е константна и след номиналното обявяване на независимостта на Република Македония и първото признаване на България като суверенна държава. И ако се вгледаме в така историческото развитие, ние ще видим, че политическият елит в Скопие положи изключително големи усилия да превърне първата държава, която призна и с това постави много сериозни основи на признаването на независима Република Македония тогава, в най-големия си политически враг на Балканите. Всъщност, дълги години България следваше, и това беше до периода до 2003-2004 година, политиката на безусловна подкрепа на Скопие в процесите на утвърждаване на нейния международен авторитет и суверенитет. Тази политика започна леко да еволюира именно следствие на положените усилия от Република Македония. Защо е това? Това се дължи в държавно-творческата идеология, която е наложена, която се възпроизвежда през учебниците, през пропагандата, през политическите митове, че най-големият враг на македонците като история, като нация, като култура са българите, и ключово място в това заема Втората световна война, сатанизирайки българското управление във Вардарска Македония до степен определящо като фашистско, денационализаторско и заплашващо самото съществуване, физическо съществуване на македонския народ. Цитирам буквално текстове от История на македонския народ, издадена през 1969 година под редакцията на това е може би парадокс в историята, бившия генерал Михайло Апостолски, който през 1941 година е освободен от италиански плен благодарение на това, че е българин и поради застъпничеството на именно тази окупаторска българска власт.
1: Доцент Михов, сега какви са обаче полезните ходове на България? Защото нали, няма смисъл да се заблуждаваме, вие го знаете по-добре от мен. Истина е, че причините и процесите довели до това можем да ги дискутираме, но е факт, че в огромната част от македонското или северно-македонското общество България вече така виждана като неприятелска държава. В този смисъл, какви са ни полезните ходове на нас? Ще продължаваме да се държим сякаш отвъд границата живеят наши братовчеди. Спомням си, че Бойко Борисов, докато беше премиер, каза нещо, което тогава ми се стори много уместно, че ние по-близки от вас нямаме. Това ли е правилният път или на къде? Не знам и аз.
0: Трябва да кажем, че много са фактите и аргументите, че Република Северна Македония заема специално място не само в политиката на българските правителства, но и в съзнанието на хората. Нека да си спомним опашките от кръводарители при спасяването на пострадалите в пожара в Кочани. Това не беше политическа или някаква пропагандна акция. Това беше проява на това, което наричаме съзнание за отговорност. Какво трябва да бъде така последиците, последващите стъпки? Това българските управляващи трябва да формулират и да изпълнят, но основното нещо, което би могло да бъде отправено като съвет, е да се следват последователни и целенасочени усилия в онези точки, които бяха формулирани в поредица декларации и решения на Народното събрание, да се следва онзи политически консенсус от 2020 година и да се следват основни

0: Те, можем да кажем, всички онези договорени условия в договора за добросъседство и в преговорната рамка. Те са важни да бъдат приложени не само защото са договорени, защото това е българската позиция, те са важни и за самото общество в Северна Македония. И до ден днешен документите на тайните служби, документите за комунистическите репресии в бивша Югославия и в територията на днешна Северна Македония са тема табу за това общество. А това не може да бъде, как да кажа, европейски допустимо. Не може да бъдат преследвани и дамгосквани хора само за това, че те се определят по начин, по който тяхната родова памет определя. Тези неща са необходими на гражданите на Северна Македония и изпълнението на тези условия заплашва именно тази националистическа македонистка доктрина, че между българи и македонци няма никаква историческа, етническа или културна връзка в миналото, днешното, а и бъдещето.
1: Аз забелязвам, че сега има еволюция, специално в социалните медии започва да се лансира тезата, че българите произхождат от македонците. Явно тези всичките изследвания на ДНК, които излизат напоследък, които показват, ако не 100%, то 99% съвпадение между нас и тях, имат някакъв отзвук там, и сега започва да се лансира тезата, че българите произлизат от македонците, и без ние нямаме нищо общо с прабългарите, за това сме един и същи. Това в рамките на шегата, разбира се.
0: Това е стара теза, и си припомням един разговор с един мой колега от Скопие, Михайло Миновски се казва, който веднъж така в своя ра каза: бе, ние македонците ви направихме вашата държава. Викам: да, това е така, викам. Симеон Радев, Ляпчев и другите дойдоха в София, направиха една хубава държава, и какво искаха да направят? Искаха да преместят границите на тази държава към родните си места и да реализират Сан-Стефанска България, на което той не може да ми даде разумен отговор. Но тази теза за всъщност изразява един много стар способ за манипулация на това общество, чувството за превъзходство. Казано по друг начин, македонците са американците на Балканите. Те са нещо, което превъзхожда останалите, и в този смисъл те са дали не само на българите език, държава и култура, те са дали на цялото човечество основата на развитието. Имаше преди 20-те години, може би по-малко, един клип, субсидиран от, направен от държавната телевизия в Скопие. Македонска молитва се казва. Той ще бъде любопитен за вашите слушатели, в който един нещастен македонец се обръща към Бог и той проговаря на македонски език, съветвайки го да се гордее, че е македонец, защото в света има три раси: църната, жълтата и белата, и македонците са дали началото на белата раса, която трябва да се нарича македоноиди, белите хора. Цитирам буквално този на пръв поглед абсурден клип, който много дълго вървеше по медиите и може да бъде намерен, мисля, и в дигиталното пространство днес.
1: Господин Михов, ако се... Тот човек, както каза старите хора, да се смее или да плаче, или е тук работата. Друго иска да ви питам, защо е тази съпротива? Имате ли обяснение за себе си в средите на елита в Скопие срещу вписването на българите в Конституцията, след като, както правилно отбелязва бившия премиер Любчо Георгиевски, това автоматично слага край на българската теза за един народ в две държави? Защото, само да поясня на нашите слушатели какво се има предвид, когато имаме българско малцинство в Северна Македония, това означава, че това българско малцинство е различно от другите хора, които живеят там. Тоест, вписването на българите в Конституцията автоматично слага край на претенции, евентуални някога, които е имала България, че в Северна Македония живеят само българи.
0: Първо трябва да кажа, че не става дума за признаване на малцинство. И това е една от скопските тези, която трябва да бъде ясно разграничавана. Основният термин в договора за добросъседство и в втория протокол е българска общност. При включването на българите в Конституцията означава признаването им като държавнотворен народ, заедно с останалите народи, населяващи Република Северна Македония. По дефиниция Македония е, Република Северна Македония е мултинационална държава, която е държава на различни народи, които в общата си стремеж за историческо развитие на общата създават и конструират тази държава. Включването на българите като такъв народ всъщност води до много сериозни, много сериозна ерозия на македонизма като теория и доктрина. Това на практика означава, че българите са се участвали заедно с другите народи в борбата им за изграждане на тази съвременна държава. А това означава, че в Илинденско-Преображенското въстание българите са били част от тази борба, което е и историческата истина. Това има и много сериозни последици за политическото и обществено присъствие на българите в тази среда. Те ще имат право да учат на литературен книжовен български език. Те ще имат право на свободно сдружаване и изразяване на своите културни и родови традиции. И нещо особено важно, с това ще се признае правото на българското културно-историческо наследство в границите на Северна Македония. И тук ние имаме големия шанс да поставим въпроса за старите български екзархийски църкви, за паметниците от времето на българското средновековие там. А всичко това вече повдига много сериозна критика върху доктрината, че съвременните македонци са преки, подчертавам, преки, етнически, исторически и културни приемници от древните македонци начело с Александър Велики. И това е голямата, как да кажа, опасност, която се гарнира и с интересите на геополитически фактори, като Белград най-вече, да възпират интеграцията на Скопие преди започването на реални преговори и интеграция на Сърбия в Европейския съюз.
1: Там се говори за, как беше, Вардарска бановина, ли беше Южна Сърбия и така нататък, нали така?
0: В политическите и в културните среди често пъти тезите за сръбския характер на Вардарска Македония се лансират, но те са, можем да кажем, твърде спорадични. Основната цел на Белград в продължение на повече от 30 години е именно да не допусне влизането на Северна Македония в Европейския съюз преди това на Сърбия, защото това вече поставя в една, можем да кажем, геополитическа изолация Белград.
1: Господин Михов, няколко думи за така наречения албански фактор в Северна Македония. Как изглеждат нещата, сега да кажем на нашите слушатели, че частта, в която живеят предимно албанци в Северна Македония, до голяма степен е самостоятелна, можем да кажем, в някакъв смисъл, нали така?
0: След Охридското споразумение от 2001 година, на практика се въвежда едно общинско федерализиране на Северна Македония с редица права, които получават албанците в общините, в които те са мнозинство, включително и правото на използване на албанския език като служебен, т.е. като официален. Днес в Северна Македония върви един много сериозен процес, свързан с исканията на албанското население за полагане на държавни изпити на юристите на албански език, което така поставя на изпитание правителството на Мицковски, което се представлява като най-националистическото, най-патриотичното правителство, което брани идентитетът и македонската самостоятелност, което не преговаря за история, език, идентичност с българите, но е изправено пред тази много силна атака от страна на албанските фактори, е принудено да стои в известна опозиционна така позиция. Как ще се развие този проблем? Аз не съм оптимист, че или песимист, въпрос на оценка, дали правителството ще успее да неутрализира това влияние. Албанските политически фактори винаги успешно комбинират колаборацията с една или друга партия, представена от мнозинството, за да реализират стъпка по стъпка своите интереси. От 2001 година, можем да кажем, няма правителство, независимо от неговия цвят и политическа ориентация, което да не управлява без подкрепата на някоя от албанските фактори, и независимо коя е тя, албанците последователно изпълняват своите задачи към укрепване на своето етническо присъствие в републиката.
1: Това как ще те се отрази, моля ви, накратко, как ще се отрази в непосредствено бъдеще на вътрешно-политическата обстановка в Македония?
0: Ако трябва да бъдем така откровенни, това на практика заплашва целостта на държавата. Ясното разделение между двата етноса се проявява не само на политическо, то е и на екзистенциално и на битово ниво. Винаги съветвам познати, когато са в Скопия, да гледат дали на огледалото на таксито виси кръст. Това означава, че това такси не е албанско. Тези знаци на обозначаване и на разделение, дори и на обществения транспорт, такситата в Скопие, показва етническото разделение, което потенциално носи и заплаха за целостта и бъдещето на републиката. И затова евроинтеграцията е нещо, което гарантира и осигурява, можем да кажем, съществуването и развитието на тази република. България няма интерес от разпадането, или в моите очи, като председател на Македонския научен институт, смятам, че това не е в наш интерес. Това трябва да се казва, как политическия елит в Скопие с години води една политика, която поставя сериозни изпитания пред държавата.
1: И накрая, господин Михов, оптимист, всъщност не знам, зависи от гледната точка. Смятате ли, че в крайна сметка правителството на Мицкоски ще намери, макар и някакъв заобиколен вариант, с извинение по някакъв начин, да вкара българите в Конституцията, или пък ще се стигне до това, което настоява опозицията от СДСМ, референдум за членството в Евросъюза?
0: Тънък е леда, по който се движи правителството. На последно време се лансира тезата за пресрочни парламентарни избори. ДПМН и предходния лидер Груевски, а и неговия наследник Мицковски успешно преди използваха пресрочните избори като начин за възпроизвеждане на статуквото. И не е изключено да се отиде на едни пресрочни избори, които да бъдат манипулирани и отново спечелени от управляващата партия, която ще придобие така аргумент: ето, народа ни подкрепя, ето, ние сме единствените, които можем да управляваме, и затова нашите искания трябва да бъдат чути в Европа и България да отстъпи. Така че аз лично не съм оптимист, че се върви в една посока на разбирателство и прилагане на договореностите.
1: Благодаря ви, доцент Милен Михов, председател на Македонския научен институт в Неделя 150.
2: Неделя 150.
1: Така завършва днешното издание на предаването. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьор Камен Жеков, музикален редактор Татяна Иванова. Аз съм Явор Стаматов. Останете с Хоризонт. След малко започва обедният осведомителен бюлетин на

0: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
1: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
2: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
1: Споделете ги с моята песен.
3: С моята песен.
2: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
4: От 18.30 до 20 часа.
5: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприяти принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министър Абровски, тази сутрин от инвеститора на незаконните строежи, корпорацията КУП, са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприяти реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: И още по темата, община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 на програма Хоризонт. В тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите. 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
4: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
5: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
4: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
6: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи, не можем да си вършим работата и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
4: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините, Николай Христов.
0: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на 2 апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени 3 противопожарни автомобила и 1 линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
7: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. В петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори за намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. 2 души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
0: От Близкия изток идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила 2 ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция Франс Прес. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари, извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
8: Министърът на финансите Скот Бесента разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. В празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
9: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден започва с ритуали по розобер и розоварене, а в тях тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа, разбира се, и президентът Йотова. Тя с интерес наблюдава и традиционния метод за извличане на розово масло, демонстриран от местните читалища, и се снима с новата царица роза Деница Малчева. В момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казанлък Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови клубове вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президентът Илияна Йотова. Празникът на розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
10: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третият шведът Дино Беганович. Невероятно усещане е да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финала. След три победи в категория 65 кг, той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. Отборът на Вегас печели с 5-4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас поведе с 2-1 победи и се нуждае от още два успеха, за да вдигне купа Стенли.
0: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
11: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Драгоман до 30 в района на Петрич, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 80 до километър 68 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км в посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
0: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта. Водещите европейски поддръжници на Украина координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Viena,
2: Budapešta,
1: Salzburg,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Днес в предаването ще говорим за предстоящото 22-ро издание на мащабния национален преглед на туристическите умения и сръчности за деца. Кристален Еделвайс. Едно събитие, което се организира от Българския туристически съюз. Ще говорим с изпълнителния секретар на съюза Лъчезар Лазаров. Ще отправим покана към вас и за фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова, която ще бъде открита на 8 юни понеделник от 18 часа в откритото пространство пред Българското национално радио. Експозицията представя кадри, заснети по време на три български антарктически експедиции, като отвежда зрителите до едно от най-недостъпните и крехки места на планетата – Антарктика. След това ще ви разкажем историята на едно приложение за музикален туризъм, създадено от американска двойка. А писателката Цветелина Цветкова, известна с книгите си за Леди Гергана, както и детската Нищимошката, ще разкаже за перипетиите, които съпътстват всеки един музикален фен при пътуванията му, обвързани с концерти и фестивали в чужбина и в България. Предаването е «Пътувай с хоризонт». Аз съм Радослава Топалова. Продължаваме с музика, а след това и предстои разговора с изпълнителния секретар на Български туристически съюз Лъчезар Лазаров.

0: Хоризонт.
1: Вие сте с предаването Пътувай с Хоризонт и сега ще се насочим отново към една инициатива на Български туристически съюз, свързана и с покана.

0: майсторско управление на велосипед, стрелба с лък, построяване на палатка, изграждане на лагер и още други дейности. За историята и значението на проявата, за развитието и през годините, за това, което предстои, сега ще научим повече и от Лъчезар Лазаров от Български туристически съюз. Здравейте, господин Лазаров, и благодаря, че отново. Благодаря, че отново се отзовахте на поканата ни към вас за интервю.
1: И аз се радвам, че ни търсите и можем да споделяме наши събития.
0: Колко годишна е историята на тази проява? Кристален Едълвайс. Аз казах 22-и национален преглед.
1: Да, точно така. 22-я национален преглед ще бъде тази година. Всъщност той е с 24 годишна история, но по време на пандемията две години е имало прекъсване на COVID-пандемията, имам предвид, на проявата.
0: Аз разгледах доста подробно и програмата, и регламента, и изискванията, и условията, абсолютно всичко. И наистина, за някой, който желая да се включи, но примерно не се чувства достатъчно добре подготвен, може да изглежда малко притеснително. Но въпреки това, вие сега ще кажете наистина, тъй като вече е приключило записването, ще кажете в какво точно се състои всичко това и какви хора се очаква и какви деца се очаква да видите и на 22-то издание на Кристален Едълвайс. Но ако се върнете назад в годините, всъщност, каква е причината да се роди идеята за този национален преглед и как всъщност се развива през годините?
1: Така, идеята се е породила тук в хората, които тогава са били в системата на Българския туристически съюз. Най-вече пък и сега виждам ниската активност на учащите се и по този начин и сега мислим така, че с този национален преглед за туристически умения по някакъв начин ще предизвикаме интерес в децата за тяхното физическо развитие, т.е. и да заобичат природата и страната като цяло. Може би сте видели, че в една от игрите, то всъщност не е игра, има и познавам ли моята България, една викторина с 20 нелеки въпроса, свързани с културното и историческото наследство на България. Така са разсъждавали хората, работещи тогава в Българския туристически съюз. По този начин и ние ги виждаме нещата. А само едно уточнение искам да направя. Нали, записванията продължават, ги удължихме до 10 юни, защото Министерството на образованието забавиха писмата до регионалните инспекторати, с което каним училищата да се включват в този туристически преглед.
0: Така, значи не от 1, а до 10 юни.
1: Да, до 10 юни ще могат да се записват всички желаещи, които имат желание да се включат. Още повече, че голяма част от записващите се участваха и в националния поход по стъпките на Ботевата чета. И дори вчера в проливния дъжд там разпитваха децата дали ще имат време още да се запишат.
0: Какви са децата, които искат да участват в тази спортна надпревара, която по някакъв начин е и туристическо обучение, и възпитание в любов към природата, но все пак, какви са те? Ако трябва да им направите един социален профил, в зависимост от това, разбира се, на каква възраст са?
1: Така, те са в състезанието, са в две възрастови групи, 5-7 клас и 10 и 8-12 клас. В по-високата възрастова група повече ученици се записват. Характерното, което е, нали, аз постоянно го споделям, нямам обяснение защо е така, повечето участници са от градове с по-малко население или от областните градове, пак не така големите градове, примерно Пловдив имат представители, но Варна и Бургас никога нямат представители, за София да не говорим. Но за сметка на това пък с като Дряново, Княжа, нали, такива градчета идват с по един автобус деца.
0: Добре, как си го обяснявате вие? Защо? Децата в по-големите градове са презадоволени, нямат
1: именно
0: нужда от допълнителна физическа дейност или пък всичко им е наблизо?
1: Всичко им е наблизо. Те със сигурност

0: имат нужда от движение, защото аз виждам, когато дойде примерно 2 години от Пловдив, идва едно училище, изключително интересно им. На всички деца им е интересно. И Ботевия поход, и тази, и други прояви, които организираме сред природата, просто може би самите родители, нали, са по-предпазливи, самите учители, защото все пак трябва да ги придружават и учители.
1: Какво ще се случи във времето между 19 и 21 юни и къде? Много важно също.
0: Да. Точното уточнение, нещата се случат на язовир Копринка, съвсем близо до град Казанлък. Нали, през всичките 22 години там са се провеждали туристическите умения и сръчности. По 7 вида спорт, 7 вида игри по-скоро бих казал, защото построяване на палатка не е спорт. Като първият ден децата се изготвят палатковите лагери, а в останалите 2 дни са състезанията.
1: Предаването е Пътувай с хоризонт. Слушате разговор с Лъчезар Лазаров от Български туристически съюз. С него говорим за 22-ят национален преглед за приз Кристален Еделвайс 2026.

0: Предаването пътува из хоризонт с господин Лазаров от Българския туристически съюз. Говорим за 22-ят национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз Кристален Еделвайс, организиран от Българския туристически съюз. Събитието ще се състои от 19 до 21 юни, но както и за тези, които преди малко ни слушаха, разбрахте от господин Лазаров, срокът за записване от 1 юни е удължен до 10 юни, т.е. до следващата сряда. Какво според вас това събитие го прави специално за съвременните български ученици?
1: Събитието, освен от спортно естество, то е от социално. От десетки градове ученици контактуват, общуват помежду си, запознават се и изграждат едно трайно приятелство. В същото време те научават и доста неща, свързани с нашата, извинявайте, че нещо преграхнах, с нашата история. Дори тази година така наречената ученическа самодейност е на тема Априлска вечер, свързана с Априлското въстание. 150 години от Априлското въстание и по информацията, която, нали, получавам от учителите, които ще водят учениците, е предизвикала огромен интерес и в сравнение с други години ще имаме най-много ученическа самодейност.
0: Когато разговаряте с децата и съответно наблюдавате поведението им по време на тези състезания, какво ви прави впечатление и каква е обратната връзка, която получавате от тях? Кое най-много ги затруднява?
1: Първо, самото участие за тях е едно приложение, едно приключение, защото те спят на палатки, които сами са се разпънали.
0: С какви впечатления оставате и съответно каква обратна връзка получавате от децата, които участват в състезанията? Какво им прави най-голямо впечатление, особено за такива, които са за първи път? Кое от състезателната програма най-много ги затруднява и какво най-много им харесва от цялото това преживяване?
1: То участието в тези състезания за тях е 3 дена откъснати от училище, от родители, за тях е едно приключение и те с нетърпение чакат следващата година, до такава степен се вълнуват и им харесва. Иначе, що се отнася, най-популярни са игрите, които са отборни, а не индивидуалните. Примерно, народната топка и теглянето на въже предизвика най-голям интерес и не ги затруднява чак толкова много. Се чувстват затруднени от стрелбата с лък. Това е, нали, спорт, който не е особено популярен. Те няма къде да го практикуват.
0: Да.
1: И всъщност там имаме най-много участници, но и той най-много ги затруднява.
0: Но и, да, предполагам, че им е интересно, защото им така биха могли сигурно по този начин да се представят и като герои в приключенски филм.
1: Да, точно така.
0: Какво бихте казали на едно дете, което никога не е било на такъв туристически лагер, не се е впускало в такива предизвикателства и се колебая дали да участва, като една от причините е, че се срамува? Дали ще се справи?
1: Бих му казал, че под никаква форма не трябва да се страхува. То ще живее нещо, което ще го запомни за цял живот и не е важно самото състезание, кой ще бъде първи или втори, въпреки че децата се влагат невероятно, защото те си дават сметка, че представят своя град, своето училище, но важно е участието и контакта с другите ученици.
0: Как виждате развитието на ученическия туризъм в България през следващите години? Имайки предвид, че вие от Български туристически съюз полагате доста усилия да се развивате точно в тази посока. Ето и самия Кристален Еделвайс е една такава инициатива.
1: Радвам се, че сте забелязали, че полагаме огромни усилия, но само с нашите усилия едва ли ще се случат нещата. Ако ние дори сега направихме едно предложение до две министерства, даже 3, включително и Министерство на образованието, да се върне модул туризъм в учебната програма, който съществуваше до преди 20 години и по неясни причини отпадна и тогава предизвикваше огромен интерес с участие учениците. Те излизаха сред природата. Не помогне ли държавата само с усилията на БТС и други такива сродни организации? Няма как да се случат нещата.
0: Какъв всъщност е бил този модул туризъм? Какво имате предвид?
1: Ами, това е 2 часа седмично, както е, нали, часа по физическо възпитание имат. Такъв час сте имали модул туризъм, който учителите са ги извеждали сред природата или са ги запознавали по различни туристически теми. Всъщност, най-вече е важното да могат да излезнат сред близката планина, близката историческа местност.
0: И това е било като задължително?
1: Това е било заложено в учебната... Задължително било е заложено в учебната програма. Сега ние, нали, подробно сме разписали, изпратихме това предложение до Министерство на образованието, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Ще го входираме в Народното събрание, за да може наистина да се възстанови този модул и просто децата да учат и да научават за българската природа.
0: Кога очаквате отговор?
1: Бързи резултати не очакваме, но поне разговори да проведем и да тръгнем с плахи стъпки. Това са първите ни очаквания.
0: Тоест очаквате да първо да преминат съответно разговорите, след което дано се случи така, че предложението ви бъде одобрено.
1: Да бъде одобрено и от следващата учебна година, не тази, която идва, но поне от следващата година.
0: 2027-2028.
1: Точно така. Най-вече зависи от Министерството на образованието.
0: Дано срещнете одобрение и съпричастност, защото трябва да припознаете общи идеи, за да се случват нещата. Благодаря ви още веднъж, господин Лазаров от Български туристически съюз, който сподели и за предстоящото 22-ро издание на Националния преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за приз Кристален Еделвайс, който се организира от Български туристически съюз. От 19 до 21 юни. Имайте предвид, че имате време за записване до 10 юни. Благодаря ви още веднъж.
1: И аз благодаря.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
3: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите няма граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Ракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Съвместната кампания на държавата и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена утре, съобщиха от правителствената информационна служба. Репортерът Мария Костова припомня за тази инициатива.
1: В края на май министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя новата специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са чрез нея цените на редица основни хранителни продукти да намалеят с поне 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Целта е хората да могат по-лесно да се снабдяват с най-необходимото за трапезата: мляко, месо, яйца, хляб, плодове, зеленчуци. Премиерът Румен Радев, министри и депутати разговаряха на 19 май с представители на търговските вериги и Сдружението за модерна търговия. Румен Радев тогава каза, че разчита предстоящите решения за цените на храните да са на добра воля.
2: Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Ще разгледаме днес заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска, и ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти.
1: За новините, Мария Костова.
0: Очаква се в следващите дни съдът да решава дали да останат за постоянно в ареста двамата шофьори, задържани за смъртоносната катастрофа, при която две коли, управлявани от тях, блъснаха автобус на градския транспорт в петък следобед. По неофициална информация, задържаните са част от група, известна като бандата на калашниците. Жители на столичния квартал Бутонец ги описват като, цитирам, момчета, които се занимават с различен бизнес. Част от хората казват, че често виждат скъпи коли в квартала, но нямат обяснение как те са купени. Още в репортажа на Николай Христов.
3: Пред един от блоковете в столичния квартал Бутонец срещаме мъж, който твърди, че познава повечето от членовете на групата, придобила известност като бандата на калашниците. Твърди, че дори част от участниците в тази банда са негови бивши колеги.
4: Група приятели, които са в Бутонец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности. Приятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна. На колко бедни семейства са помогнали, колко пъти са събирали пари за бедни семейства, за ремонтна дейност, за дрехи, за храна.
3: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в петък след обед.
4: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила, не мога да ви кажа с кого ги е закупил, дали ги е закупил на кеш, дали е купил лизинг, дали не.
3: Разследването по досъдебното производство продължава. За новините, Николай Христов.
0: Тялото на 31-годишна жена е открито край пътния възел Петолъчката. По случая има и задържан. Подробности от кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев.
5: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Бадарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и е арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен е Стоян Радев.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
6: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ехо от Антарктика. Така се казва фотоизложбата на Марина Великова, която ще бъде открита на 8 юни, понеделник, от 18 часа в откритото пространство пред Българското национално радио. Като експозицията представя близо 70 кадри. 78.
1: 80 станаха.
0: 80 ли станаха? Добре. 80 кадри заснети по време на трите български антарктически експедиции, в които Марина участваше през последните 3 години. Някои от кадрите нашите слушатели вече са виждали, защото след всяка експедиция Марина представяше своя фотоизложба. Сега обаче ще имат възможност да видят и чисто нови кадри, които са заснети по време на последната й експедиция. И като цяло всъщност фокусът е върху така наречените антарктически хора. Онези хора, които отиват там и в времето, което прекарват на това ледовито и красиво място, отдават целия си професионализъм. Марина е един от тези хора, влиза и в ролята на фотограф вече 3 години, а вие наистина ще имате възможност да проследите нейния фоторазказ. Част от минувачите, които днес видяхме и покрай радиото, докато все още се редеше изложбата, бяха много впечатлени от кадрите, които виждаха. Имаше и много деца, които също бяха заинтригувани, и от тюлените, които видяха, и от огромните красиви ледници. Така че не я пропускайте. Но преди това ще говорим и с Марина за тази изложба и ще отправим в национален ефир покана към вас да я посетите. Ще имате възможност да се наслаждавате на красивите кадри в рамките на един месец. Здравей, Марина! Изморена, но все пак тук.
1: Здравей, Ради! Благодаря ти за поканата. Добър вечер и на всички, които ни слушат.
0: Колко бяха предвидени кадрите първоначално и всъщност стигнаха, ти каза току-що, 80 ли каза?
1: Над 80 ще завършим утре подреждането на изложбата. Първоначално аз се бях замислила, всичко зависеше от това колко е голяма оградата на националното радио, която започва от ласъга на Драган Цанков, т.е. от служебния вход на радиото. Така че имаме едно лице от 24 снимки на Драган Цанков, след това по алеята между биологическия факултет и радиото, след това зад радиото между бившия съд и радиото и накрая по улицата, която завършва на почти до Римската стена. Така че аз ходих и броих сигурно 10 пъти, но когато днес започнахме финалното подреждане на отсечката от радиото до Римската стена, се оказа, че могат да се сложат двойно повече снимки и аз само това чаках, но затова трябва да имаме ръце, защото я слагам с подкрепата на вас основно. Ради ти днеска се включи, на приятелите от музикална редакция. Разбира се, има хора от радиото, които работят за това, но това се оказа голям проект и тъй като тази ограда не е направена да бъдат правени експозиции на нея, има специфика и малко бавничко и трудно става. Самите пана са много големи, те са почти 2 метра на 1,20 и тежат, така че работа физическа днес имаше цял ден, но удовлетворението е голямо, защото, както и Радослава спомена, докато ние редим, това е едно място, където има доста голям трафик на хора и всички се спират, разглеждат, коментират колко са хубави, колко са специални хората, колко са красиви ледниците, така че преди да е официално открита, изложбата вече има своите почитатели. И много хора питат кога се открива, за да дойдат и да се срещнат с антарктическите хора и разбира се с професор Пимпирев, който заедно с генералния директор на радиото ще открият официално в понеделник изложбата.
0: Много истории, много снимки. Как се прави предварителната подредба на една такава изложба, която сама по себе си е един дълъг разказ, който събира истории на различни хора, които ти си срещнала, с които си живяла в рамките на тези месеци през тези последни 3 години?
1: Тези дни изчислявах за себе си, че сумарно за 3 години съм прекарала около малко по-малко от 6 месеца на българската антарктическа база. Това е и на нашия кораб. Това е много време от един човешки живот да има щастието и изпитанието да прекара толкова време на такова специално место. Снимките ги избрах. Искаше ми се, в един момент почувствах, като мислих за това, че в рамките на тези 3 години, освен снимките, аз направих над 60 интервюта с антарктическите хора, които се излъчваха тук в Националното радио по програма Хоризонт. И всички тези хора, освен че се представяха като учени и представяха своите научни проекти, те имат и много интересни истории, за които, разбира се, живейки заедно, ние научаваме един за друг много неща. И аз се почувствах като да искам да представя лицата на тези хора у дома в Националното радио. И така измислих изложбата да дойде и да се случи тук, в Националното радио. Така че първоначално избрах тези хора, с които съм направила интервюта, и след това хората, които съм срещнала повече от един път на експедицията, защото както аз отидох 3 пъти, така има хора, които са ходили по 5, по 7, по 10 пъти, да не говорим за професора. Да, това са едни хора, голяма част от тях отдали живота си на науката или на каузата за България на Антарктика, от които аз бях впечатлена още първата година за тяхната отдаденост, за тяхната устременост, за труда, който ежедневно полага там, защото това е едно трудно място на изпитание и въпреки хубавите, прекрасни, бих казал, условия, като си има предвид мястото, на което се намираме, живота там никак не е лек. Заради природата, заради метеорологичните условия, заради всичко. И заради това, че сме толкова далече, за това, че живееме на едно ограничено жизнено пространство. Така че много са причините ние да станем близки, да се познаваме повече и да ми се иска тези хора да бъдат видяни и от обществото, за да се знае кои са хората, какви са тези хора, какво ги вълнува, какви ценности имат, какво правят по отношение на науката и защо тази наука е важна да се прави точно на това място. Защото тази наука, тя гледа в бъдещето и тя работи и прави изследвания за това бъдеще, което може би ние няма да доживеем, но се надяваме, че, нали, живота на Земята не свършва с нашия личен живот.
0: Ще имате възможност да получите повече информация за хората, които Марина представя във фотоизложбата, когато сканирате QR-кодовете, които са на всяка една от тези снимки. Ще можете да чуете и звуци, които Марина е записала на ледниците, и други звуци на животните, които си заснела по време на пребиваването там. Но също така тези QR-кодове пък ще ви отведат към линковете, които водят конкретно вече и с интервютата, които Марина е направила с всички тези антарктически хора в нейната

0: музикалният редактор Марина Великова говорим за фотоизложбата «Ехо от Антарктика», която ще бъде открита на 8 юни понеделник от 18 часа в откритото пространство пред Българското национално радио. И сега ще се насочим върху тема, която е обвързана с така нареченият, имат дори вече такова определение, антарктически туризъм. Превръща ли се Антарктика постепенно от недостъпна зона в туристическа дестинация и става ли все по-привлекателно място въпреки суровият си климат? И макар че се твърди, че пътуванията са строго регулирани, ще застраши ли този екстремен туризъм Антарктика? Чуйте какво отговаря Марина Великова.
1: По отношение на пътешествията, действително екскурзии до Антарктика има. Хубавото е, че те са много регулирани. Ние сме виждали как това се случва. Туристите се намират на много големи кораби и има определени места, на които е разрешено те да слязат. Слизат с по двама-трима гидове, които им слагат едни знаменца на бамбукови пръчици, откъде точно могат да минат, докъде точно могат да отидат и да се върнат, като нямат право, както и ние, да докосваме животните, да взимат камъчета, за друго изобщо не може да става дума. Там туризма е друг, там се слиза на...
0: Сувенири оттам няма как да си...
1: Няма сувенири, единствено някой камъчо, ако някой успее да си прибере тайно в джоба, но няма. Там е една земя необитавана. Единствените нейни обитатели постоянни, това са тюлени, пингвини и птици.
0: И ледници.
1: Птици. И ледници, да. Аз от няколко години наблюдавам тук, че и в България се организира някаква екскурзия. Разбира се, всеки, не знам дали всеки, много хора биха искали да отидат там, но да, трябва да можем да приемем, че не може всичко, което искаме, да го има. Ние живеем в момента в една култура, която консуматорска, съжалявам да го кажа, в която сме свикнали да получаваме всичко. Почти всичко, което поискаме. Младите хора получават всичко, което поискат преди те, дори да си го пожелаят, вече го имат. Мисля, че е хубаво да има и места, на които човек само да си мечтае да отиде, или неща, които да останат само в мечтите му, за да имаме мечти, за да можем да оценяваме това, което е толкова скъпо и не можем да притежаваме. И Антарктика в момента е такава, тя е изключително специално място, което не всеки може да посети просто така, за да отиде да си направи селфи или да погледа животните отблизо. Така че е хубаво, че не може. Надявам се това по-дълго
0: да продължи,
1: да се запази това.
0: Над 60 интервюта са реализирани в рубриката «Антарктическите хора» по програма «Хоризонт» на Българското национално радио, а също така и Netera TV, които също са медиен партньор, където също ще могат да бъдат чути тези интервюта. Интервюта с най-различни хора, и българи, и чужденци. От кои държави бяха хората, които си интервюирала, и съответно от кои държави си хората, които ще могат да видят нашите слушатели на изложбата?
1: Тази година направих интервюта с две много интересни американки, които изследваха леопардовите тюлени. Имаше двама много интересни и много сериозни учени от Португалия. Те също изследваха тюлените и морските животни. Между другото, тук искам да кажа, че много от учените, които са на Антарктика, директно или по заобиколен начин изследват чистотата на Антарктика, която е свързана съответно с промяната на климата. Защото когато водите на Антарктика са замърсени, се замърсяват животните. Тоест, тези, които изследват животните, през това колко са замърсени животните, имам предвид по това колко поглъщат или намират в телата им, в костите микропластмаса, се определя нивото на замърсеност на Антарктика, а колкото по-високо е нивото на замърсеност, толкова по-близо ние отиваме до климатичните промени. Защото да, нивото ледниците ще се топят, нивото на Световния океан ще се повишава и това, за съжаление, е необратим процес, но все пак до голяма степен зависи от нашето съзнание, скоростта, с която това ще се случва.
0: Затова и мисията всъщност на изложбата Ехо от Антарктика е да продължи темите от предишните ти проекти, които са свързани и с полярните мисии, и точно с климатичните промени, съответно и връзката между хората и природата, нейното опазване и отношението и към отношението ни към нея. Но срещайки се с тези хора, прекрачвайки онази граница, в която трябва да навлезеш в личното им пространство, за да можеш да извадиш наистина тези прекрасни кадри, които ние виждаме като изложба, но за теб е било наистина да навлезеш много близо до тях. Такъв тип хора не винаги са отворени да бъдат заснети, не винаги са отворени да говорят, особено по време на работа и то на такова място. Как психолога в теб започна да работи, за да можеш да скъсиш дистанцията?
1: Абсолютно си права, че беше труден процес и доста голямо изпитание за мен, тъй като аз не съм професионален фотограф, аз просто започнах да ги снимам, защото за мен това беше много интересно. Първата година снимах само ледниците, защото бях абсолютно запленена от тази дивна, красива мощ, която в същото време и е толкова крехка. Но още първата година, тъй като, както казах, ние живеем на едно много малко пространство, започваме да научаваме неща един за друг, започваме да ставаме близки и аз много се впечатлих от всеки по-отделно и от групата, в която има нещо общо, идеята им, целеустремеността им, тяхната отдаденост към науката, и започнах да ги снимам. Те бяха предупредени, но да, за мен беше трудно. Трудно беше да ги снимам на терен, където те работят, защото когато човек работи, както и аз когато работя, ако някой започне да ми задава въпроси или започне да иска да ме снима, на мен няма да ми е приятно. И аз бях много внимателна, но и се опитвах да не ги инвазирам по никакъв начин, което ми отнемаше много време. Една голяма част от тези хора, терена им е на ледника или в лодката, където пускат сонди във водата, или където,
0: или в ледниците,
1: или където със стреличка се опитват да вземат проба от някой леопардов тюлен, нещо, което за мен не е безопасно, за тези, които са свикнали да го правят и работят с тюлени, за тях не. Така че много голяма част, аз снимах много, много, много снимки, много голяма част от тях никога нямат така наречения хоризонт, да е прав хоризонта, което за професионалните фотографии е важно. Още първата година получих забележка какъв е този хоризонт. Всъщност той е, защото аз с едната си ръка се държа за лодката, която се мятка в океана, а с другата аз снимам с телефон, няма да казвам какъв е, за да не правя реклама, макар че той си заслужава рекламата, с едната ръка, която също е замръзнала, с телефончето, което се опитвам да не изтърва във водата. То, разбира се, е вързано за мен, но да, трудно правех тези снимки, случвало ми се да вървя няколко километра, за да отида на мястото, където се инсталира метеорологична станция нова, където вятъра така духа, че изобщо не мога да стоя права. Учените, които се опитват или които работят, те не се опитват, те го правят това, правят инсталацията, нищо не се вижда, аз стоя няколко часа там при тях, снимките изобщо не стават, пълен провал. Така че тези снимки са резултат на един много усилен и много отдаден и упорит труд.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за

0: и изобщо концертния туризъм, винаги нещата са обвързани и с предварителна организация, понякога и малко повече нерви. Преди години хората пътуваха, за да видят забележителност. Днес обаче, знаете, все по-често се резервират самолетни билети, хотели или дори цели ваканции заради един концерт, заради тридневен фестивал и съответно явлението си има и собствено има и това е музикален туризъм. Точно от тази идея се ражда и едно от най-интересните нови приложения в света на живата музика – Music Road Trip. Зад това приложение стоят двама съпрузи, казват се Рони и Ейми Райт, които забелязват нещо много просто. И то е, че феновете непрекъснато търсят информация на различни места. Билети в един сайт, хотели в друг, транспорт в трети и междувременно изпускат много интересни музикални локации по пътя си, докато се занимават точно с това въпросно организиране. И така двамата решават да създадат дигитална карта за музикални пътешественици. Като приложението събира на едно място концертни зали, фестивали, легендарни клубове, които могат да бъдат посетени, звукозаписни студия, магазини за плочи и всякакви други музикални, емблематични музикални точки. Но, за жалост, само в Съединените американски щати. За момента идеята наистина е фокусирана върху щатите, но пък се предполага, че тъй като приложението набира все по-голяма популярност, ще бъде достъпно и за Европа. Точно за това как може да се организират концертите, за трудностите, които хората срещат по пътя си, докато искат да направят максимално така най-добрата подредба за своето музикално пътуване, сега ще говорим с писателката Цветелина Цветкова, която освен всичко останало е и много голям музикален фен и може би в нейните пътувания една голяма част от тях са обвързани точно с концерти. Здравей, Цвети! Какво ще кажеш за тази идея, за такъв тип приложение?
1: Това е страхотно. Това е страхотно приложение. Аз мисля, че много хора ще се възползват от това нещо, ако се направи в България и в Европа. Но за съжаление нямаме такива неща. Но това е страхотно, страхотно. Особено за такъв човек като мен, който обичам някой друг да ми организира нещата, ще ми е много добре.
0: Да се върнем сега няколко години назад във времето, да кажем около 5-6. Каква е разликата в организирането за един музикален фен с сериозен опит, в организирането му за пътуване, на пътуване, свързано с конкретен голям концерт? Какво в тези 5 до 6 години се е променило в начинът и на организация, пътуване и съответно какви проблеми възникнаха, какви пък и се решиха?
1: Да, съм пътувала не само на Депеш Мод, ходила съм и на други концерти в Европа. Преди беше доста по-ефтино едната разлика, между преди и сега. Но сме имали, примерно съм имала проблем с скъпите билети до съответния град, в който са те. Сега, например, вижте ми излиза Амстердам и съответно трябва да мислиш някакъв алтернативен вариант, който да излезе по-ефтино, за да не ти струва самолетния билет, колкото билета за концерт и абсолютно целият ти престой в града съответно. И тогава пък почваш да мислиш някакви други варианти, като пътуваш до Айнтховен, оттам си взимаш влак, оттам пък съответно някакво Airbnb, което да е по-близо до гарата и правиш някакви схеми и така.
0: Полезни ли са този тип организирани фестивални пътувания?
1: Не съм участвала, защото аз не ги харесвам, честно казано, но знам, че ги има и според мен те работят за малко по-близка локация. За далечна локация не работят изобщо.
0: Какъв е последният ти опит, обвързан с фестивал или пътуване, което съответно си осъществила? Къде беше, коя беше групата и как премина организацията на пътуването?
1: Значи, последният ми концерт, на който бях в чужбина, беше пак на Депеш Мод, обаче аз сега се сещам за Верхтер фестивала, който е в Белгия, на който бяхме след ковида. Отидохме на този фестивал, който е 150 000 човека има на този фестивал. Той се е на Мястото е в едно селце, градче, близо до Брюксел. А излишно е да говоря за

0: невероятната организация. Излишно е да казвам, че 150 хиляди човека не сме чакали повече от 2 минути за абсолютно нищо. Нито за бира, нито за храна. Да не говорим, че имаше храна от целия свят. Нито за туалетна, за абсолютно нищо. Нито за влак, нито за автобус. 150 хиляди човека в перфектна организация. Единствените, които се опитваха да прескочат огради и да изпреварят. Другите бяха няколко хора от Балканите, но като цяло това беше страхотно преживяване. Значи, ние гледахме Red Hot Chili Peppers, гледахме Metallica, гледахме Pearl Jam, гледахме LP, Майкъл Киванука, боже, не помня, се беше толкова много групи имаше. Цената беше абсолютно нормална. Сега, не мога да кажа, спахме в Брюксел при приятели, затова не мога да кажа за цените какви са по време на фестивал там. Но всичко друго, билета включваше и един от дните безплатно отиване и връщане с влак от Брюксел до селото и обратно.
1: Добре, когато си била в други държави на различни концерти, съответно не си била, не си отсядала при приятели, а трябвало да си платиш, да си наемаш или стая в хотел, или през Airbnb, или Booking, да си запазиш апартамент или студио.
0: Не е било по-скъпо.
1: Да, това е въпросът ми. Колко, каква е била разликата в цените и колко по-рано, примерно, ти си запазвала?
0: Сега, например, вижте ми излиза в главата Рим и Pearl Jam преди години. Концерта беше юни, края, юли, нещо второ. Ние си букнахме, със сигурност не е било преди нова година, че е било някъде, може би февруари, март не си букнали Airbnb, което беше абсолютно на нормални цени. Беше на 15 минути пеша от Ватикана Airbnb-то с вътрешно дворче и беше страхотно и цените изобщо не бяха много по-високи от стандартните, които са за този сезон в Рим.

0: Пътува из Хоризонт избрахме финала на предаването фокус да направим върху музикалният, фестивалният и концертният туризъм, за който спокойно можем да кажем, че е част от културния туризъм. С писателката Цветелина Цветкова, която има сериозен опит и като пътуващ музикален фен, разговаряме за това какви са предизвикателствата пред човек, който наистина обича да следва любимата си група в различните държави, когато има концерти. С нея се разбрахме, че във втората част на разговора, след като чухме и Депеш Мод, ще говорим вече за събитията на наша територия.
1: Може би февруари беше, да. Се опитах да потърся в платформите място, където да отседнем за фестивала, и в един момент се оказа, че цените са двойни, тройни. От друго от миналата година. Ясно е, че вече работим с евро, ясно е, че вече всичко е много скъпо, но те бяха фрапантно по-скъпи. Мисля, фрапантно вдигнати бяха цените. Тогава написах един статус в социалните мрежи, цитираме един жилдвестник, изядоха ме пловдивчани, имах много така нападки срещу мен. Обаче истината е такава, цените са тройни и четворни. Също така знам от трима мои приятели. Аз не съм човек, който мрънка, и не искам да мрънкам и не искам да се оплаквам от нещата в България. Искам на България да се случват неща. Аз обичам да хода на нашето море, обичам България. Обаче това са факти, които ние не можем да просто ето така да подминем. Трима човека ми споделиха, че са си направили резервации много по-рано, преди хората да се усетят, че става въпрос за фестивал. И техните резервации са били на нормални цени, и в един момент, в който те са наемодателите са осъзнали какво се случва, те им се обаждат и им казват, трябва да отменим резервацията ви, станало недоразумение, на тия дати цените са други. На мен ми е ясно това, че те искат хората, това си изкарват хляба и искат все пак, нали, да припечелят някой друг лев, ама с цената на какво. И това много, много, много лошо впечатление ми направи. Да не говорим, че в градовете, които се провеждат фестивали в България, никой не се грижи, примерно след това да има градски транспорт до по-късно. Са все пак тия фестивали носят пари на града. Нищо. Ние сами се оправяме, съответно в по-малките градове извън София няма и таксита. И ти след концерт 3-4 часа или си от 4 часа след обяд до вечерта, до 1:30, и след това нямаш крака, ходиш като изоглавен по целия град, защото нямаш друг вариант, в който да се прибереш където иде. Някакси много взимаме, пък не, някакси не ни се ще да дадеме нещо друго, и това е. Айде, ние сме си свикнали на нашата свинщина, ама идват хора от чужбина. И както така, излагаме се пред чужденците.
0: И сега ще дойдат сигурно и още повече, когато дойде момента за Евровизия. Знаем, че и там излезе информация
1: за цени,
0: които са изключително високи. Добре, от твоите наблюдения какви са? Че така се покачват цените само в апартаменти или студия, които се дават под наем през различните платформи, или включително и на хотелите? На които на цените всичко им са закотвени в различните сезони.
1: Не, на всичко и на хотелите бяха вдигнати цени. Защото тогава хора, които се опитаха да ме убедят, че не са вдигнати цените, пловдивчани, които бяха засегнати лично от мен, ми започнаха да проверяват. Те, имаше едно момче ми писа и каза, аз сега ще ви кажа поне 4 хотела, които са с нормални цени, и се оказа, че те не са с нормални цени. И хотелите, и всички цените на абсолютно всякаква леглова база са вдигнати много.
0: И какво?
1: Това казвам, сигурно е нормално, разбирам го, обаче в такива мащаби.
0: Каква е разликата между едно пътуване или един фестивал, на който си била ти, макар и преди няколко години, и парите, които се е наложило да вложиш в такова пътуване, и сега, да кажем, за фестивал, който е на българска територия?
1: Ами в един момент се оказва, че ти излиза по-ефтино да отидеш някъде в чужбина, да си платиш самолетен билет с лоукост компаниите, да си достатъчно рано да си резервираш Airbnb там, да разгледаш места, на които не си бил, да отидеш да гледаш концерта с много по-добра организация, а не да плащаш 10 лева за една, 10 евро за една топла бира, айде или 8, и да се прибереш в България с много добри чувства, отколкото да отидеш тук на 2 часа от София, да си изтробиш нервите, да платиш супер много пари за спане и да имаш лоша организация. Така излизат нещата, за съжаление. Макар не искам да мрънкам. Аз отивам за музиката, склонна съм да преглътна неща, до някъде съм свикнала, само че не е хубаво това. Ние плащаме тия пари, срещу тия пари е хубаво, нали, да получим малко повече от любимите ни групи, които идват и заради които ние отиваме и правим всичките тия неща.
0: А ако случайно обаче пък има така добра комуникация и наистина хората, които правят такива събития, се интересуват от това как феновете се чувстват, а не само от това как да печелят от тях, какво ще е най-важното, което ако те попитат теб, ти би споделила? За какво да се погрижат?
1: Аз казах, значи, не малко по-нормални цени, малко повече хора да се наемат, които да работят на тези фестивали, за да се случи по-бързо обслужването с напитки, да се сложат примерно повече туалетни, да са по-чисти, макар че сега последно време тези неща се случват. Специално с туалетните на последните фестивали, които съм била в България, нещата са окей. Чисто е, бързо е, така че това, аз съм винаги, когато се случва нещо хубаво, аз винаги съм го казвам и го пиша в социалните мрежи и казвам браво на хората, защото това също трябва да излезе. Но това е да има по-добра организация и да се чувстваме добре вътре на този фестивал. Крайна сметка.
0: Аз пожелавам същото нещо и на теб, и на останалите, които наистина обичат да посещават концерти и фестивали. И това е техният начин и да разпуснат, да се забавляват, но и да се обогатят. Защото да не забравяме, че музикалният туризъм вече не е просто една ниша, а наистина той се превръща в нов начин и да пътуваме, да опознаваме различни култури и истории и също така да изграждаме любов към музиката, която да предаваме и на следващите поколения и на децата. А да. Пък музиката най-добре се преживява именно по време на концерти. Така че да се грижим за това, те да се случват по възможно най-добрия начин. Благодаря много за откровенността. Цветелина Цветкова в Пътувай с Хоризонт. Така ще я завършим днешното издание на предаването. Бъдете с нас и следващата сряда. Камен Жеков и аз, Радослава Топалова, ви пожелаваме хубав ден и не забравяйте, че музиката наистина е много важна и тя трябва да бъде част от живота ни.

0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Рекан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, обхващащ периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Георги Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
1: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Един човек е загинал, а петима са ранени при предполагаемо терористично нападение в централен Израел, близо до окупирания западен бряг на река Йордан. Израелската полиция съобщи, че предполагаемият нападател е бил неутрализиран. Допълнителна информация за неговата самоличност или други обстоятелства не се съобщават. По данни на полицията, стрелбата е извършена в три различни района в централен Израел, близо до палестинския град Калкилия на западния бряг. Палестинското движение Хамас приветства това нападение, но не пое отговорност за него. В Гърция е предотвратен атентат срещу израелски круизен кораб. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас. Стадо крави е било ударено от мълния в местността Старчовец край Калофер. Това е информация на БНТ. По първоначални данни, животните са били събрани под дърво по време на буря. Съобщава се за загинали около 30 крави и телета. София е домакин на първото в Европа автомобилно рали за незрящи. Маршрутът е с дължина около 60 км и включва 9 контролни точки в столицата. Участниците се ориентират по специална пътна книга, отпечатана на Брайловата азбука, като незрящите са навигатори, а зад волана са зрящи водачи на стандартни автомобили. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Състезанието е първото по рода си в Европа и е вдъхновено от подобен формат в Индия, обясни организаторът му Камен Михайлов, бивш президент на Автомобилната федерация на България, който определя идеята си като социално значима и насочена единствено към интеграцията на незрящите хора чрез спорта.
4: В основата на моята идея се корени и факта, че някакси незрящите бяха неглижирани. До голяма степен в автомобилен спорт участват хора с други недъзи. За незрящи няма нищо. и това всъщност е пилотно пионерско издание.
3: В надпреварата участват 24 екипа. В нея няма изпитания за скорост. Незрящите участници са навигатори, а зад волана са зрящи хора. За навигаторите са предвидени пътни книги. Те са отпечатани на Брайлова азбука или с много големи букви и символи за тези, които имат частично увредено зрение. Десислава Горанова е директор на Федерация спорт за хора с зрителни увреждания и е един от състезателите в днешното рали.
5: Ще чета дестинацията на шофьора и вече той преценява откъде трябва да стигнем до там. Дестинациите са отбрани, не са точно упоменати като цяло в указанията, не всички. Трябва да разгадаем мястото и съответно шофьора трябва да прецени откъде да мине, за да стигнем до съответната точка. Вълнуващо е, интересно е. Ние като хора с увреждания нямаме възможност да шофираме. За нас е интересно тук на напрежение сме, състезание.
3: Състезанието се организира с помощта на Съюза на слепите в България и СБА и ще приключи в 15 часа. За новините Добрина Крамболова.
0: Информация от пътната агенция. Движението по пътя Велико Търново търговище е спряно при 138-я километър и в двете посоки заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут през Лясковец и село Козаревец. По пътя Шумен-Силистра движението в района на село Климент временно е двупосочно в една лента, отново заради пътен инцидент. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
6: След обяд ще се развива купестия, купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Спол худобруджа ви посрещаме днес в Двугласкъпи слушатели. Изпях ви песен из репертуара на Добра Савова, а на фон вече звучи Бачковско хоро в изпълнение на Първомайската група. Днес ви обещавам много музика и по традиция започваме с Юлия Цанкова и рубриката по-нашенски. Ева Валентинова ни среща с Александрина Пандурска, организатор на фестивал за български занаяти Благоевград Плете. Спомняме си за Добра Савова, за Магда Пушкарова, навършиха се 20 години от нейната кончина през миналия месец и това е поводът да чуем и нейни изпълнения. А във втората половина на Двуглас, наживо в студиото, ще очакваме дует 7-8 Виктория Николова и Стоян Георгиев. Ще си поговорим за тяхната музика, а те ще ни изненадат с изпълнения наживо. След хорото ще чуем в дует Тодор Кошолхаров и Динка Русева заедно с оркестър Южни ритми. Вие бъдете с звукорежисьора Георги Чунчуков и с мен Стиляна Алексиева в минутите до 16 часа.

0: Отново започваме с честитка, уважаеми слушатели, в минутите по нашенски с Юлия Цанкова. А на кого честитим? Сега ще разберем от нея. Привет, Юле!
1: Привет, Силенце, много обичам да пращаме честитки, както искаш да знаеш. Честитката за Валери и Валерие, името произлиза от латинското Валериус и означава силен съм. Това им пожелаваме във всичко, ако е възможно. А тази неделя, първата след Петдесетница, неделята на Си Светии и още Петрови Заговезни, е неделята след която, т.е. от понеделник, започват Петровите пости. Сега, според народния календар, на 11 юни е Вартоломеев ден. Деня на Свети Вартоломей. Той е вторият от четиримата градушкари, братята Герман, Вартоломей, Лисе и Видо. Хората почитат този ден, за да не бие град през лятото и да няма през зимата люти фортуни. Старите българи от Авеля пък разправят, че този ден слънцето се обръстало на зима и затова стават много рано, преди да изгрее, да когато се покаже на Азовско море, първо тях да огрее, за да бъдат здрави и силни, чак до другия Вартоломей. Празника наричат още Вартоломей и Варнава, защото според старите предания Вартоломей върти Варнава. Затова ставали много рано да видят чудото, как слънцето се възвръща и отясно по-ясно на здраве и на късметство на този, който види чудото. И поверията спазват. Внимават да не се успят на този ден, за да не боледуват през годината. И пак за да не боледуват, хора и добитък не работят. И за жените има едно много старо предписание, да не си мият главата, за да не станат въртоглави. Т.е. да не боледуват, да не страдат от главоболие и светоусещане, световъртежи и такива работи. И добитъкът не спрягат на Вартоломеев ден и той да не боледува. Так мога да продължа. Много са тълкованията на старинните предания, но ми се иска да напомня, че през юни започва жътвата на ечемика. Косачите косят сеното, докато не са прецъфтели растенията, като много внимават и следят две седмици преди това да не е валяло, т.е. събирането и пластеното на сеното да е в сухо време, за да не изгние. Лозята пък се прасат и се превързват отново. Градинарите разсаждат зелето, а винопроизводителите, пак съвременен термин, т.е. тези, които си правят вино, затварят всички прозорци, за да не се вкисне виното. И още сказания и предписания. С тях ще се заредим за срещата след седмица. На Лисеев ден, а и за Видов ден ще се подготви заедно, за да не ни стигнат някои от колесни закани. Тъй се до скоро.
0: Благодарим, Юле, и за тази среща чухте Юлия Цанкова в Минутите по-нашенски.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Трекан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Следва премиера в ефира на Хоризонт, покана за нов фестивал за български занаяти Благоевград Плете. Ева Валентинова ни среща с организаторката на двете издания, в които се включват такачи и плетачи от цяла България. Чуйте!
1: В предаването Двуглас винаги търсим най-интересното в света на фолклора, на традициите, на живите корени, които намираме все по-често в Благоевград. Александрина Пандурска, един млад, прекрасен човек, който организира, може би, от най-младите фестивали на територията на Югозападна България. Благоевград Плете, Благоевград Плете, който събира на Алеята на здравето изключително добри майстори, но и публика. Каним всички от региона на София, на цяла България да дойдат на 12 юни. Александрина, добре дошла в ефира на програма Хоризонт.
2: Добре заварила, радвам се да разкажа повече за фестивала.
1: Много интересна идея. Кажете ми как се роди тя, как се зароди коренчето с плетивото, с Алеята на здравето, връзката природа, занаят, традиция?
2: Ами идеята за фестивала всъщност дойде след едно събитие в градската художествена галерия, пак за плетене. Няколко човека, независимо един от друг, ме попитаха защо не направиш конкурс за нещата, които хората изработват, да има, нали, така състезателен характер и да се вижда от повече хора, но да не е стандартния конкурс в, на затворено, на закрито, а да е навън, да е нещо живо. И така измислихме, първата година беше пред община Благоевград, пак на дърветата, пак сред природата. Тази година още по-близо до зеленината, на чешмичката в началото на алеята. Много важно е да уточним, да, че не е горе на езерото, а в началото на алеята. И там дълго не знаех къде да е, но просто като видях мястото, се влюбих и беше точно подходящо за тази годишния формат, тъй като формата всяка година ще бъде различен.
1: Много интересно място, един интересен подиум, който съобразно събира и почитателите, и майсторите до река Бистрица, в началото на алеята, където е удобно и за паркиране, и за колоездене, така че всички са добре дошли на този интересен фестивал, безплатен е входа.
2: Така е, на 12 юни, петък, от 10 сутринта до 19 часа вечерта сме там. Ще има работилници по плетене и за малки, и за големи. Ще демонстрираме различни техники, дори плетене с едни машинки, които са много атрактивни за децата. Ще покажем прежди на българска фабрика, които са партньор на събитието, много важен. И паната, които са от конкурса, ще са изложени точно там, така че да съчетаем изложбата с събитието. А в 5 часа има театрална постановка.
1: Да разкажем и за нея малко. Имате гости.
2: Да, имаме гости от Казанлък. Те се свързаха с нас след първата година. Беше им харесала много идеята и ще дойдат при нас да гостуват. Те са театър между импровизационен и стандартен. Илкова театър се казва. Ръководителката му е от Надфис, работи с млади хора отново и самата постановка е посветена на чудесата от прежда, които всеки вижда и може би е виждал някога в детството си.
1: Много е важно това, което виждаме в Благоевградско, че пазите традиции. Вие всички сте млади, интересни, организаторите сте предимно будни, гражданско общество, хора, които сте в частния сектор. Вие как се насочихте сама към занаята? Откъде тази любов? Защото тук трябва човек наистина да прокрадне тази линия с връзката, с любовта към творчеството, за да се отдаде на такава сериозна организация за създаване на такъв тип събитие, фестивал.
2: Прабаба ми. О. Една дума. Прабаба. Пет поколения жени неспирно са работили, включително и аз, в сферата на занаятите и изработката от тъкане, предене, шиене, бродиране. Аз съм плетене, това ми е страста. И всъщност тя ми го предаде като занаят, но аз го усещам като завет да го предавам на други. Не само аз да го практикувам, но да го предавам и на други. Затова в последствие изкарах и майсторско свидетелство. Наистина много хора имат интерес към плетенето в момента. И
1: това е обнадеждаващо, да, че се връщаме към такива занаяти, точно български, силни, женска енергия, силна, да, се завихря, да, в баграта, в всички онези детайли, които изработват жените. Колко ще са майсторите, които ще видим на 12 юни в началото на Алеята на здравето? Имаме ли така информация?
2: Ние сме едно неформално обединение на плетачите в Благоевград. Правим си редовни сбирки. Едно ядро от десетина плетачи сме. Надявам се всички да успеят в някаква част от деня да дойдат. Да. Нямаме точна програма кой кога, тъй като е работен ден, но пък всички са потвърдили интерес и желание. Браво. Мисля, че ще дойдат и от други градове, тъй като участниците в конкурса са от цяла България. И миналата година те дойдоха и присъстваха на фестивала под някаква форма. Така че всеки ще покаже нещо различно. През целия ден, ако дойдете, няма да съжалявате.
1: 12 юни. Повече информация къде да намерят в интернет нашите слушатели, да кажем името още веднъж на фестивала. Мотото също е интересно.
2: Да, Благоевград плете, занаят на минало и бъдеще. Веднага излиза в интернет, когато го търсите. Има подробна програма и забравях да кажа, че има и томбола. Всеки, който мине през деня, може да си остави данни за контакт, каквито той прецени, социални мрежи, телефони и така нататък. И в края на вечерта, към 6:30, ще изтеглим подаръчета, ръчно изработени отново, и всъщност има и 3 комплекта за начинащи, за прежда и куки.
1: Да. Ето това е още една награда към всички, които искат да се отдадат на този български занаят. Най-младият фестивал в Югозападна България ви представихме. Благоевград плете, 12 юни, Алеята на здравето, чешмичката в началото. Благодаря за това, че ни поканихте, и се надяваме да имате много публика и много настроение.
2: Благодаря и аз, дай Боже.
0: Чухме Александрина Пандурска пред микрофона на Ева Валентинова, а сега следва изпълнение на Кинче Вълчева.

Ред е да чуем изпълнение на певицата Надежда Брайкова, за да си припомним записи от старите ленти. Детството й минава в село в региона на Сливен и там запява много автентични песни. Произлиза от гайдърджийско и кавалджийско музикално семейство. Реализира записи в Радио Пловдив заедно с Средногорската тройка, а ние ще слушаме песента «Хранила мума, бащи на коня», обработката е на Кирил Тодоров.

0: Слушахме песен на Магда Пушкарова. Наскоро отбелязахме 20 години от нейната кончина и по този повод ще чуем част от интервю с Магда, запазено в Златния фонд на радиото.
1: Преди всичко искам да ви кажа, че аз произхождам от една пеща фамилия, от едно пещо обкръжение, от една пеща странча. Не напразно първото надпяване в България беше в Странджа, в село Граматиково, и то беше от голям мащаб, с много явили се претенденти за първенци. А моята пеща звездичка изгря, когато бях на 8 години, на училищно тържество. Моята учителка се казваше Радка, и мама ме посъветва да изпея песента в чест на учителката ми Радо Бяла Радо. Тя ме беше кръстила Славеят на Малко Търново. И в деня на тържеството тя ме изведе на сцената, обяви, че ще пея, и ме остави. Аз се смутих и забравих коя песен ще пея. По средата на салона седеше моята майчица. Разбра майчиното сърце, че чедото й се смути, и ми подсказа от салона: Радо Бяла Радо, майка. Съпях. Когато свърших, салона гръмна. И излизам от сцената, падам в прегръдките на моята учителка. И тя ми казва: ти ще станеш певица. И когато след това пеех пак на училищни тържества, на други случаи в Малко Търно, по-късно се преместих в Бургас да живея, и там пеех. И от Славея на Малко Търново се превърнах в Славея на Бургас. В Радио София записах първата песен «Раделе бяло кайречко». Аз имам много песни, които обичам. Всичките са в мен пуснали дълбоки корени, но една песен най-много обичам: «Що ме не ожениш, мале?», защото аз съм дъщеря на бежанци. Странджанци, като я чуят, едни плачат, други се радват.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е оградена гора. Кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова обобщава.
3: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
4: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
5: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство в местността Баба Алино и заяви, че са подавани сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
5: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
2: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, обхващащ период от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Георги Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
6: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
2: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Украйна съобщи за загинали хора при нови руски удари с дронове. На този фон украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция и Германия се събират в Лондон, за да обсъдят засилването на натиска върху Москва. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
7: Двама души са убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. Според украинските военновъздушни сили, Русия е атакувала страната с 236 дрона през нощта, като 215 са били прехванати. Руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни. Москва на свой ред съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 планиращи авиационни бомби от американските системи за залпов огън Хаймарс и 500 украински дрона за последното денонощие. На този фон британският премиер Кейр Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическа помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. За новините Лилия Димитрова.
2: Към останалите водещи новини. Катастрофа между три леки коли затвори главния път София-Варна. Инцидентът стана при разклона за град Лясковец. Няма загинали хора. Двама от водачите са откарани във Великотърновската болница. Състоянието им се уточнява, съобщиха за Българското национално радио от полицията. Причините за катастрофата се изясняват. Трафикът е пренасочен през село Козаревец, предаде кореспондентът ни във Великотърново Здравка Маслянкова. В тежко състояние остават трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която в петък кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. Жертвите са 4, двама, които са загинали на място, и още двама души, починали от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила загубата на още животи, разказаха пред Българското национално радио двама от огнеборците. Още информация от репортера Николай Христов.
8: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
9: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха: не ме пипайте тук, не там, боли ме.
8: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
10: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофиралия автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяне. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
8: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
2: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници белязаха кулминацията на 123-те празници на розата в Казанлък. Репортажът е на Иван Славов от Радио Стара Загора.
11: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
12: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се променим политиките така, че да бъде защитена.
11: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
12: Тези, които прославили българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
11: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
13: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
11: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
2: Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
14: Добър ден! Към този час над много райони от страната продължава да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Гръмотевични бури сега се развиват в североизточните и планинските райони, а през последния час поривите на вятъра в Сандански се усилиха до 15 метра в секунда. В столицата към този час температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня развитието на купестата и купесто-дъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Добавяме и пътна информация. Пътят София-Варна е затворен при разклона за Лясковец заради катастрофа. Обходният маршрут е през село Козаревец. На автомагистрала Тракия в посока София при 292-я километър в района на Ямбол лентата за изпреварване е блокирана заради пътен инцидент. Отново заради катастрофа движението по пътя Шумен-Силистра в района на село Климент е двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Истински празник ще сътворим в студиото на Хоризонт във втория част на Двоглас, скъпи слушатели. Нашите гости са вече в студиото — Виктория Николова и Стоян Георгиев, дует 7-8. Чухме Стояново шопско хоро, авторско на Стоян Георгиев. И защо казах, че ще е празник? Ами защото днес ще има жива музика. Стоян е взел своят акордеон и ще ни попеят и посвирят. Ще си говорим за традициите, за новите им песни. Приветствам ги, с добре дошли в Двоглас.
1: Добре заварили.
2: Добре заварили.
0: Влязохте в студиото и всичко се изпълни с настроение. 7-8 е един наш много хубав традиционен танц, ръченица, която се играе от старо и младо, всички я заиграват. Кажете ни сега, кога и как се сформира дует 7-8, защото вие вече дълго време радвате слушателите с вашите изпълнения, и как избрахте това име?
2: Ами, да започна аз, ако
1: айде,
2: искаш.
1: Добре.
2: Дуета го сформирахме така съвсем спонтанно, по време на репетиция за концерт и така доста назад във времето. А името, дълго време се чудихме всъщност как да се кръстим, и решихме, избрахме 7-8, защото това, ръченицата, е танца по двойки. И ние танцуваме двамата заедно от много години насам. Е, после станахме повече от двамата, но...
1: и в музиката, и в живота сме заедно.
2: Да.
0: Това е чудесно. Ще разкажем след малко. От кога се занимавате с музика? От малки ли?
2: От малки. Много малки. Аз имам снимки още на 3 годишна възраст от детската градина с госпожата, музикалния ръководител, с акордеона как ми свири. По-късно аз сама реших, че искам да се занимавам с музика. В смисъл такъв, отидох, явих се на прослушване първо за пиано и се прибрах вкъщи. Аз бях на 7-8 годинки и казах на моите родители, че искам да свиря на пиано, че са ме приели. И те останаха като гръмнати. По същия начин и с пеенето се случи. И така, от ранна детска възраст, през средното образование, висшето. А ти кога започна?
1: Започнах. И аз 6-7 годишен започнах. Аз съм потомствен музикант. Моя баща е тапанджиан. Смея да кажа, че един от най-добрите тапанджи. Той е бившият тапанджи на Филип Кутев, ансамбъл Филип Кутев. Моя чичо, Бог да го прости, ми купи 12 басово акордионче. В началото натисках басовете като играчка, си мислех, нали, че това е някаква играчка. После разбрах, че произвежда тон, звук някакъв, нали? И оттам се зарибих, тръгнах читалища, частни уроци, много труд с акордиона, солфежи, продукции по читалищата, и така леко по леко така се заформих като музикант.
0: Съвкупност от труд, талант и много постоянство.
1: Да.
0: При нас днес сте само двамата, но вашето продължение, вашите деца също се занимават с фолклор. От малки ли запалихте пламъчето от тях?
2: Дъщерята танцува, и тя от 3 годишна възраст я заведахме в ансамбъл Извор, че започна в Двореца на децата при Рахила Петрова.
1: Прекрасен
2: хореограф,
1: Петров. Да. Бог да я прости, тя почина.
2: Да. И след това продължи в такова училище тя да се занимава с хореография. След това запали и нейния брат.
1: Който не искаше въобще.
2: Беше мъничък.
1: Малък.
2: Малък, ма не искаше да се занимава. Беше го срам. Да не ставаме повече, ще
1: да.
2: Го се срам.
1: И го заведе, кога стана?
2: Седми клас.
1: Не, по-рано беше.
2: Не.
1: Не може да се сетиме. Към седми клас го заведе в ансамбъл
2: Средец. Тя танцуваше там. И той се запали и каза, че иска да влезе в Националното училище за танцово изкуство. Ние казахме, чакай бе, сега ти имаш 2 месеца, нямаш време за подготовка. Обаче реално успя да се подготви с помощта на един колега. И влезе. Детето завърши, сега танцува.
1: Сега е в ансамбъл в България.
2: Да.
1: Да.
2: И студент. Да.
1: Е в Амтито.
2: В Пловдив.
1: Специално с хореография. И така, жена, успехи.
0: Както си го казват, кръвта вода не става.
1: Да. Отделно ние, като 27-8, порастаха децата и направихме в музикално танца в формация 7-8. И после и децата пораснаха вече, включихме ги и тях, направиха си собствена хореография, собствени танци, както ние обичаме да правим нещо наше. Повечето неща са си наши. И така се заформи малко ансамбълче. Ходихме доста често.
2: Семейен ансамбъл.
1: Да, често ходиме и гостуваме при нашите адаши TV 7-8. И там какво беше един Иво Сиромал, какво беше казал? Айде, вика, още малко и ансамбъл 7-8 да направите, защото имате всичките три основни пера.
2: Нищо не се знае, за дай Боже.
1: Танци, пеене и музика. Нали? Така че сте готови за ансамбъл. Викам, ще почакаме още малко, пък живи, здрави, ако времето ще го каже. Да.
0: Дай Боже, наистина, от това по-хубаво няма. Вашите деца ли сътворяват хореографията към
2: да.
0: Песните,
2: основно,
0: към
2: хореографията заедно?
1: Да.
2: Всеки си казва идеи, работят заедно.
1: Кака му дава така повече идеи? Той е по практиката, Николай. Да. Но пък кака му е... Тя пък има много, много интересно виждане, защото напоследък нашите клипове, тя е основния сценарист, режисьор, който изцяло помага за кой, какво, как да направи. Докато Николай пък, той е перфектен в движенията, в танците, където много му се отдава, само да му подадеш малко искра, той е просто перфектен. И с цялата хореография правят те двамата.
0: Това предполагам за едни родители е най-голямата гордост, да гледат тяхното продължение, техните деца как се развиват успешно в попрището, в което и те влагат сърце и душа.
2: Да. Много им се радваме да са живи и здрави и да продължават здрави, да се развиват.
0: Ами, обещахме на нашите слушатели музика на живо и
1: бе.
0: Предлагам сега да задоволим тяхното любопитство, докато вие се приготвите и си вземете дъх.
1: Бре.
0: Аз ще използвам момента да кажа и съм сигурна, че нашите слушатели ще ме подкрепят, че живите изпълнения са много трудни и ако искат да получават повече информация за вас, разбира се, могат да ви последват, да ви потърсят в социалните мрежи, защото вие сте много активни там. Слушаме сега Виктория Николова и Стоян Георгиев, дует 7-8 на живо в Хоризонт.

0: Благодарим ви много за това чудесно изпълнение. Аз съм сигурна, че нашите слушатели винаги много се радват на живата музика. Ще чуем още на ваша песен «Айде, Колю», само след минутки, но преди това да ни кажете мъничко за нея. «Айде, Колю»!
1: На баща и тая песен.
2: Да, той си я измисли. Така, мелодията, текста, ние естествено преработихме малко песента. Весела песничка, така издържана в духа на пиринската песен. Песен за най-големия бекрия в селото, за Колю.
1: Помежду другото, Колю, наша Николай е кръстен на него, нали? И в клипа Николай е главният герой. Да, бекрията. И той си направи също хореография. Ние, кака му направи целият сценарий, режисьора, имаше и други танцори, и други музиканти. Абе, общо взето клипа стана много добър.
2: А като цяло, клиповете, които снимаме, винаги са малко по-театрални, по-интересни. Не са онези статични, там има една певица, едни музиканти и евентуално някакви танцори, които имат хореография, която не е много вързана даже с сюжета на песента. Стараем се да правим някакъв по-интересен продукт, да е, нали, не само да се слуша, ами хората, които гледат клипа, да им е интересно, да има история.
0: Това наистина печели окото на зрителя, защото като че ли в последно време станахме много капризни, тъй като има много-много продукции и ни се ще винаги да търсим нещо различно, да, нещо интересно.
2: Мисля, че така хората изобщо от цивилизацията върви напред.
0: Предлагам ви сега, уважаеми слушатели, да чуем «Айде, Колю» и след това продължаваме разговора с дует 7-8.

0: Дует 7-8, Виктория Николова и Стоян Георгиев в студиото на Хоризонт. Голяма част от музиката ви е авторска. Как при вас оживяват песните? Понеже сте музикално семейство, както казахме, и сигурно постоянно пеете, свирите вкъщи, на път. Така ли е?
1: Да.
2: То си е така, непрекъснато. И много спорове имаме. Изключително много спорим относно музика, пеене, всичко. Абсолютно за всичко спорим. Смисъл в добрия смисъл на думата. Да. Сега да не си помисли някой, че ние се караме като някакви ненормални. Не, но вярваме, че в спора се ражда истината.
1: Виж, трудно се прави авторско парче. Трябва да се съобрази с много неща. Имаш граници, имаш някои така неща, с които трябва да се придържаш. Не можеш да се пуснеш волно така и да си правиш каквото искаш. Особено пък в нашата народна музика. Аз народната музика оприличавам като джаза. Тя е море, тя е океан от музика. На нея, особено в народната музика, като почнеш да импровизираш, можеш да си импровизираш цяла вечер. Без спирка. Джаза е същото. Можеш да си импровизираш. Там е музика без граници. Но все пак трябва да имаш някакво...
2: Мярка.
1: Някаква мярка. Въпреки, че тук смея да кажа, аз малко прекалявам така. Добре, че е тя. Да ме спира, нали, прекалява баса, прекалява хармонията, нали... Викам, а така ми звучи на мене, не може...
2: Тоест, нали... гледа да ги осложнява нещата, да, наистина, и превръща всяко едно парче в музика за слушане само от музиканти, от хора, които разбират, да, и са навътре в нещата. И затова се опитвам да балансирам така малко, да дръпна по-към другите хора.
1: Ама знаеш ли, се сещам, знаеш, че вече е време да тръгнем този народ, да го възпитаваме по някакъв начин, да слуша музика. Да слуша музика, защото напоследък нещата хич не са розови, хич не са добри. Едно и също се слуша, хората са привикнали на това звучение, на това музициране, на това пеене, на тази хармония, на този ритъм. И в един момент, като се яви нещо интересно, нещо странно, ако щеш, нещо...
2: По-различно.
1: Това не ми хареса на мен. И аз си ми пусни на мене...
2: Какво си е свикал? После
1: караколю, нали, ходиме по участие, нали, по събори. Пеем си нашите песни, авторските, хората ги повечето ги приемат, които така осъзнават за какво става въпрос. И имаме добре, така, добра колаборация с хората. Но повечето си хора казват: дай си ми караколю или дай си ми някоя песен. Та не мога да възприема. Нали? И затова казах...
2: Нормално е хората да искат познати неща. Сега не можем да ги упрекваме. Напълно нормално е. Просто аз мисля, че хората, всички изпълнители и композитори, изобщо, които се занимаваме с това нещо, трябва да се стремим да надграждаме. Това е истината. Трудно е. Но това е процес, който не става веднага, за ден, за два. Това се изгражда с години. Ние сме наясно с това нещо, така че не го приемам като кой знае какъв проблем. Мисля, че всеки, като си копае така лехичката и вървим в една посока, леко, ще изведем и с общи усилия. Аз мисля, че всеки човек, всеки българин допринася за развитието на българската култура. В по-голяма или в по-малка степен. Дали ще бъде създател, дали ще изпълнява или ще бъде публика, тези три компонента са много важни, така че всичките трябва да вървим напред.
0: А вие имате ли си някакви роли? Например, един пише текста, друг сътворява музиката, мелодията?
1: Основно... Ние малко обратно правиме. Повечето съм говорил с колеги и има едно стандартно положение. Сега да измисля текста, по принцип. Нали? Това е пътя. Текст и почва мелодията и хармония.

0: и обратно. Ние гледаме...
1: Първо идва мелодията.
0: Първо мелодията идва.
1: А според нея правим текста.
0: Според, да.
1: Ако трябва нещо се допроменя маничко. Общо взето, това е процес, който и двамата го работим. Аз повече отговарям за текста, той повече за музиката, но относно за пеенето, мелодията, съм човека, който каза сега тук това не е добре да се пее, не е по този начин, нали? Така че се допълваме. Общо взето.
0: И друго да кажа, на този свят нищо ново под слънцето няма. Всичко е измислено, всичко е свирено, всичко е и хорография, и теми, и хармония, и музика. Всичко е измислено на този свят. Особено напоследък, последните 15-20 години, народната музика взе връх. От тук насетне вече трябва да се умееш това нещо, дето го има под слънцето, да го съчетаеш, хем да се слушам, хем и ти да има твой почерк от тебе, който си го събра. Всичко е измислено на този свят вече. Няма какво да измисля.
2: В предварителния ни разговор преди малко споменахте, че сте издирили и автентични песни. Откъде са те?
0: Тя е по тая работа.
1: Да.
0: Тя.
1: При първата ми дипломна работа, когато писах, от село Студена, Пернишко, едни страхотни баби пеят уникално, се съгласиха да ми попеят. Макар че им беше много трудно, милите, да запеят веднага, защото се оплашиха от диктофона, който сложих на масата. И, да запеят. Едната стана, отиде до бюфета, извади едно шишенце с ръки и капи на хабар. Айде сега, дете, вика, записвай.
0: Ма без ръкия не става нищо.
1: Не може, не им тръгва песента.
0: Без ръкия
2: да се смажат гласните струни.
1: Да. Та събрах така едни много хубави, нечувани, незаписвани песни, което цяло богатство, мисля. Живи и здрави, трябва да ги запишем, смисъл да остане в архива, не просто на ноти някъде в една забравена дипломна работа.
2: Да, трябва да продължаваме традицията. А ви имате ли си любима песен, такава, която е свързана с някоя ваша лична история?
1: Ами, те се променят.
0: Нямам.
1: Във времето, за мен специално любима ми е новата песен. Винаги е така. Песните, които създаваме, те са ми любими и всяка една нова ми става любима и още взето.
0: На мен всичките са ми любими. Нямам...
1: Ние не изпълняваме песни, които не харесваме.
0: Да.
1: Дори е такива, които са известни. Може да е някакъв голям хит. Ако не ми е на сърце тази песен, не я пея. Дори на различните участия, нали, хората искат определена песен да им изпея, казвам, съжалявам, не я пея тази песен. Ма как така, ма тя голям хит. Ми е така просто, това не е песен, която бих искала да пея. Не го считам това за нещо лошо.
0: Не съм
1: за някакви там дребни пари, които някой ще даде като бакшиш, че трябва да я науча тази песен да хвърля едно време, нали, определено. Не. Пеем само песни, които харесваме.
0: Какво беше? Не сме YouTube.
1: Да, има си други.
0: Не сме YouTube.
1: Да.
2: Песента наистина трябва да идва от сърцето и от душата. А в момента записвате ли нещо? Всъщност това може би е по-скоро риторичен въпрос, защото вие наистина постоянно творите.
0: Много
2: можем ли да издадем сега поне нещо малко от това, което предстои?
1: Работим върху две парчета в момента.
0: Едната е почти на финала. На смесване сме.
1: Да, гласа не сме записали.
0: Гласовете останаха.
1: Да. Но са почти готови нещата. Работим по съвсем нови проекти. Освен това, предстои да заснемем клипове на вече наши песни, които сме направили. Така че доста работи имаме това лято.
0: Много. А времето не стига.
1: Не стига.
0: Времето не стига и не може да смогнеме. От студиото, на работа,
1: само
0: обратно.
1: Само да сме живи и здрави. Ще направим всичко.
0: Да.
2: Здраве да има. Много често се срещаме с вас по конкурси, защото вие обучавате и дечица. На какво искате да ги научите? Така, какво ви е важно да им предадете?
0: Онзи ден бяхме на шапския празник. в Елин Пелин с нашата музикална школа 7-8. Тя повечето вики хвърля там работа, аз така като ОТК контролирам.
1: Той се провожда на децата, да, разбира се.
0: Но тя е основният мотор, който може да разкаже тя повече работа.
1: Ами, преподавателската работа като цяло в България, искам да кажа на хората, че това не е работа, с която се изкарват големи пари, а това е работа, която се прави с любов. С много любов, наистина. Специално школата работи с деца, които първо са решили да опитат да пробват народното пеене, какво е. Но аз ги виждам как те са запалени и как се интересуват. И искат да научат още и още неща. Само като се облекат в тия хубави костюми. Усещането да излезеш на сцена, тръпката преди това, притеснението, или пък да объркат нещо. Госпожо, аз сега как бях? Тези моменти са безценни. Искам децата, на които преподаваме, да знаят, че ние го правим с много любов за тях и че даваме това, което ние сме научили от нашите преподаватели. Такова каквото е, естествено, минало и през нашия опит. Така че винаги се старая да давам най-доброто, всичко това, което аз знам. Оттам насетне искам да им кажа да са живи и здрави и да се гордеят с това, че пеят български народни песни.
2: И ние го пожелаваме това на всички наши млади таланти. Време отново за музика, уважаеми слушатели. Слушаме Любе Верно.

0: Дует 7-8 в студиото на Хоризонт. Какви срещи с публиката ви предстоят сега през лятото?
1: Лятото събори, концерти, тук там е някое частно парти. И основно това...
2: Приключваме при тебе, качваме се на колата, не пътуваме за сватба в Пловдив. Отиваме, хвърляме тези дрехи и обличаме другите. Костюмите, децата ни чакат в Пловдив, взимаш костюмите на децата, товариш цялата апаратура,
1: разминаваш. Другата седмица, да кажа, сме в един много хубав фестивал в Златоград. Така че там ще се видим с хората, които обичат народната музика, да заповядат, да поканим сега и останалите ни. Това е по-скорошно, така да кажа.
2: Да.
1: И още заето да следят нашите страници, ние обявяваме винаги къде сме, заповяда да се веселим заедно.
2: Не обичаме много да качваме неща напоследък като информация в Фейсбук и така нататък.
1: Някой по-важен ги
2: качва. Някой по-важен. Другите за някои хора не са важни. И така и за нас.
0: Какво да ви пожелая, освен още много музика, споделена и сътворена от сърце, благодаря на Дует 7-8, Виктория Николова и Стоян Георгиев. Продължаваме, уважаеми слушатели, с тяхно изпълнение песента Великден. Е, не е Великден, но пък тази песен не е звучала в нашия ефир. Ще я чуем сега. За вас през изминалия час работихме звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Тиляна Алексиева. До нови фолклорни срещи!

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Седемнайсетгодишно момче без шофьорска книжка загина, след като управляваният от него джип се блъсна в къща в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пътният инцидент е станал около 3 часа през нощта в Дупница. Джипът се е движил с несъобразена скорост, напуснал е пътното платно и се е врязал в обитаема къща, в която живее 83-годишна жена. Непълнолетният водач, който няма и свидетелство за управление, е загинал на място вследствие на тежките травми. По време на удара в жилището е имало хора, те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая. Образувано е досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента. Според коментар автомобилът се е движил със скорост между 130 и 140 км в час. Джипът е собственост на чичото на загиналото момче. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация във Варна уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за държавен глава е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Израелската армия е нанесла въздушни удари по южно предградие на ливанската столица Бейрут, смятано за крепост на проиранската групировка Хизбула. Това съобщи канцеларията на израелския премиер Бенемин Нетаняхо. Според Израел, ударите са в отговор на прехванатите по-рано днес два снаряда, изстреляни от територията на Ливан по еврейската държава. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран поставя като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
3: До края на деня развитието на купестата и купестодъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северозапад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Годишен шофьор се заби в къща в Дупница и загина на място. Инцидентът е станал около 3 часа през нощта, рано тази сутрин. По първоначални данни, джипът се е движил със скорост между 130 и 140 км в час. Той е бил собственост на чичото на загиналото момче. В този момент заради катастрофа е затруднено движението по пътя Велико Търново търговище. Ограничено е в двете посоки. Заради пътно-транспортно произшествие отново двупосочно е движението в една лента по пътя Шумен-Силистра в района на село Климент. На автомагистрала Тракия при 292 км в посока София в района на Ямбол също пътно-транспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента. И в петък, знаете, тежкия инцидент, който вкара в болница 8 души, 4, за съжаление, загубиха живота си. Изобщо страшно много катастрофи. Наближава летния сезон, черен за българските, по българските пътища. За всичко това и за катастрофи ще говорим в тези катастрофи ще говорим в предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи днес за вас, на звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков, редактор на изданието е Владислав Стоянов, музикалния избор е на Веселин Димитров, аз съм Кръстина Иванова. Сега, преди трафика и всички тези теми, за които ще си говорим в предаването, песен.

0: Здравко, Маслянкова, здравей!
1: Здравейте! Действително много тежка е катастрофата между трите леки автомобила, но няма загинали. Трима се оказаха в Великотърновската болница. Единият от водачите е с 7 счупени ребра. Другият е с по-леки травми. Пострадала е и пътувала в един от автомобилите жена. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата между трите леки коли е на прав участък между Лясковец и Добридял на главния път София-Варна. Ограничението на скоростта там е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за катастрофата, но челният удар е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на един автомобил са разделени едно от друго и са на различни места по пътя. Движението се регулира от пътната полиция, остава затворен на участъка там по главния път София-Варна на разклона за Лясковец и движението се пренасочва през село Козаревец. Няма официална информация за резултатите от алкохолните и наркотичните проби на водачите на трите автомобила, участвали в катастрофата. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма други тежки катастрофи, а трафикът по републиканската пътна мрежа в област Велико Търново към този час е нормален. Заради камионите е малко по-натоварено през прохода на републиката и по пътя Русе Велико Търново, но движението е безпроблемно. Продължава да е рисково състоянието на двата тунела на входа на Велико Търново. В Велико Търново движението е нормално, малко по-натоварено е в Стария град заради туристите и на входовете и изходите на града. Няма никакво разбитие от страна на държавата по укрепване на свлачището и срутището от крепостта Трапезица в Велико Търново и пътя под крепостта е затворен от началото на годината. За да може да се ползва пътя Велико Търново Горна Оряховица през Арбанаси, автомобилите се налага да обикалят по павираните тесни улици в квартала Сенов. И в края на включването да ви разкажа за едно много любопитно и мащабно авиационно събитие с официален опит за поставане на световен рекорд в леката авиация, което ще се проведе на летище Горна Оряховица на 13 юни, идната събота. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. Официалното откриване на събитието е от 9 часа. Какво всъщност ще се случи? Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа на летището в Горна Оряховица. Началото на опита за рекорд ще бъде дадено с изгрева на Слънцето в 5 часа и 7 минути, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. Посетителите ще могат да видят самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища, технологични организации с производител на космически храни. Ще могат да наблюдават демонстрации на широкоптери от български производители. Ще бъде експонирана и арена за футбол с дронове. Всичко това ще се случи идната събота, 13 юни, на Международното летище Горна Оряховица. Това е по-важното до този час за хора, пътища, автомобили от Велико Търново. Здравка, Маслянкова.
0: Трафик. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че от понеделник до петък, това е от 8 до 12 юни, ще се полага маркировка в отсечките по пътя Байлово-Смолско, по пътя Лешница-Елин-Пелин-Нови Хан и по пътя за Банкя, Годеч-Каленовци и по пътя от разклона за Горно Камарци до разклона с път 1-6, така че бъдете внимателни. Ще се полага маркировки по автомагистрала Струма. Всъщност, каква е пътната обстановка по автобана? Има ли проблеми по пътищата в Югозападна България, Благоевград и региона? Сега ще ни каже колегата Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей! Топло време в Югозападна България и доста натоварено движение, основно към София, този следобед и към по-големите градове в района. Доста натоварено в отделни зони заради свлачища и по-тесни участъци. Един от тях е на автомагистрала Струма, близо до Благоевград, между 97 и 104 км. Това е до новия тунел Железница. Движението се пренасочва по обходен маршрут до първокласния път София Кулата и пътния възел Благоевград Юг с ограничение на скоростта до 70 км. Автоколони за задръствания почти всяка неделя се добят се образуват в Кресненското дефиле. Там в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. На 383 км движението е в една лента в посока Кулата. Заради ремонтни дейности по асфалтовата настилка движението се пренасочва по обходен път на малкия тунел в дефилето с ограничение на скоростта до 30 км. В Кресна на 399 км има монтиран временен светофар за преминаването на пешеходци. В отделни моменти той е и причина за сериозни задръствания. Между 375 и 376 км има въведено реверсивно движение с две ленти. То днес е в посока София, в една лента към Кулата. За съжаление, през тази нощ там е имало катастрофа в този район. А на второкласния път се мисли Гоце Делчев. Продължава ремонта между 36 и 83 км. Продължава ремонтът на другия второкласен път Разок Якоруза Юндова между 76 и 107 км. По този път път на 64 км има пропадане на пътя. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. На пътя за Мелник, това е след отклонението от пътя за Кулата между 11 и 12 км, пък има паднала скална маса. Движението там е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 30 км. За хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
0: Както ви казах, другата седмица от Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че ще бъдат положена маркировка поетапно между 9 и 11 юни от 8 до 17 часа при изхода на София на автомагистрала Струма. Трафикът ще бъде пренасочен в свободните ленти. Пак от 9 до 11 юни от 8 часа до 17 в два участъка на пътя Благоевград Сандански. Движението ще се осъществява двупосочно в една лента, пак заради полагане на маркировка. Едната отсечка е Стара Кресна-Кресна, а втората е в чертите на Сандански. Трафикът ще се регулира от сигналисти. Бъдете внимателни и карайте със съобразена скорост.
3: Трафик.

0: от Радио Видин. Здравей!
1: Здравейте на всички слушатели. Разбира се, заради започнатото обновяване на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца са въведени някои ограничения по международния път Е79. Заради това шофьорите трябва да следят знаците, иначе ние ще обобщим в следващите минути за кои ограничения става въпрос. Между Монтана и Враца в участъка ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути. Пълното затваряне на трасето ще позволи изпълнение на предвидения ремонт в кратки срокове и с по-добро качество, се посочват от пътната агенция. Като леките коли до 3,5 тона ще се пренасочват в района на Крапчене по път Сумер, Стояново, Монтана, Враца и обратно. Автомобилите над 3,5 тона ще бъдат пренасочвани през Тубел, Липен, Криводол и Враца и обратно. По време на строителните дейности автомобилите над 3,5 тона, пътуващи към селата Трифоново, Сумер и Бели Звор, пък ще бъдат пропускани да преминават по първокласният път. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли до 12 тона няма да бъде ограничаван. Обходният маршрут за камионите над 12 тона е по път, първокласен път 1-1 до кръстовището при село Дунавци, през Ботево, Арчар, Добри дол, Тополовец и така до обхода на град Монтана и обратно. Ремонтните работи включват подмяна на два пласта асфалтова настилка в отделните участъци, а по част от трасето ще се извършват изкърпвания с различна геометрия. Иначе трафикът е нормален за последния ден от седмицата, по-интензивен и тежкотоварен предимно е по международния път, особено по северното направление между Видин и Монтана. По граничните пунктове също няма никакви затруднения за автомобилите, нито за леките коли, нито за тежкотоварния трафик. Така че това е обстановката, пътната от Видин и Северозапада. За хора, пътища, автомобили, Геннадий Вельов от Радио Видин.

0: Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък следобед, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. Знаете, четирима са загиналите до момента. В тежко състояние остават трима от пострадалите. В болница са общо още 8 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. А жителите на Бутонец пък разказаха пред колегата Николай Христов за впечатленията си, придобити от така известната банда Калашниците, по повод твърденията, че двамата водачи на леките автомобили, за които обвинението твърди, че са причинили инцидента, са нейни членове. Чуйте сега репортажа на Николай Христов.
1: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
2: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. Вече отивайки на място, аз започнах евакуация на хората. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Просто без чужда намеса, без чужда помощ, те няма как да излезат от там. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме. Един вид ти трябва да прецениш къде да го пипнеш, къде да го изведеш, къде да го поставиш, как да го поставиш на земята, докато дойдат линейките на спешна медицинска помощ.
1: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
3: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас, близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи, не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин. Имаше доста от техни роднини, които по същия начин, като го видяха, че той агресира към шофьора, започнаха и те да му оказват съдействие за тази агресия и трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
1: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали. И само адекватните действия на екипите са предотвратили по-сериозен инцидент. Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Бутонец описаха групата, придобила и известност като бандата на калашниците, като цитирам, момчета, които се занимават с различен бизнес. Част от хората обясниха, че често виждат скъпи коли в квартала, но нямат обяснение как са закупени. Пред един от блоковете в Бутонец срещаме мъж, който твърди, че познава повечето от членовете на групата, придобила известност последните дни. Твърди, че дори част от участниците в тази банда са бивши негови колеги.
4: Група приятели, които са в Бутонец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя. На колко бедни семейства са помогнали, колко пъти са събирали пари за бедни семейства, за ремонтна дейност, за дрехи, за храна и така нататък. Това го погледнете също.
1: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
4: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, бих казал. Той има няколко автомобила, знам, че имаше BMW, Audi, имаше, не се лъжи, Mercedes. Ами не мога да ви кажа дали с какво ги е закупил, дали ги е закупил кеш, дали ги е купил лизинг, дали не.
1: За Хора пътища автомобили, Николай Христов.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Във връзка с темата, която прозвуча преди минути, тежката катастрофа, която стана в петък след обед, изпоменаването на бандата на калашниците. От мотокуп калашниците излязаха днес с официално изявление във връзка с появилите се публикации и коментари, споменавания в публичното пространство на името на мотокуп калашниците. Оттам заявяват, че няма абсолютно никаква връзка с групата, известна като бандата на калашниците, нито с лица, свързани с нея. Категорично се разграничават от всякакви престъпни прояви, противообществени действия и лица, които нарушават законите на Република България. Осъждат всякакви форми на престъпност, насилие и поведение, което уронва доверието в обществото и вреди на гражданите. Сходството на именованията не следва да бъде основание за каквото и да е свързване между мотоклуба и посочената група. От мотоклуб калашниците заявяват още, че ще продължат да работят за развитието на мотокултурата, благотворителността и положителния обществен пример, които са в основата на тяхната дейност. Сега отиваме към Бургас, защото през седмицата окръжния съд в Бургас даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Знаете, миналото лято той предизвика катастрофа под въздействието на марихуана, при която с АТВ или атракцион, при която загина 35-годишната Христина, 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания и все още се възстановява. Какво се промени една година по-късно? Сега вече имаме връзка с Тодор Христов, който е президент на Българската федерация по водомоторен спорт, и с господин Николай Димитров, който е заместник-председател на Асоциацията на концесионерите на плажовете в България и концесионер на плаж Крайморие. Здравейте, господа, чуваме ли се?
2: Да, здравейте. Радвам се, че ви чух. При мен всичко е наред.
3: Господин... Да, и аз ви чувам. Здравейте от морето, от плаж Крайморие.
1: Здравейте! След този тежък инцидент, за който говорихме в Бургас, и кончината на 35-годишната Христина, и така тежкото състояние на Мартин, и освен това миналата година загина и 8-годишно момче, което падна с парашут над южния плаж на Несебър, държавата тогава се задейства и решиха, че трябва правителството тогава да бъдат въведени нови мерки, нови правила, с които тези атракции да бъдат контролирани, да се следят тези атракции, които имат потенциален риск. Една година по-късно, докъде стигнаха нещата? Имаме ли тези нови правила? Кой ще осъществява този контрол? Ще бъде ли осъществен? Или всичко продължава по-старо?

0: му. Може би да започнем с господин Димитров. Така, защото знам, че вие, както и господин Христов, сте участвали в тези работни групи, които трябваше да изготвят тези правила.
1: Ами да, писахме нашите предложения, нашите становища по предложенията на съответните институции. Сега аз конкретно по-мога да ви кажа, че законът е прият. Наредбата в момента е течена за обществено обсъждане. Тази година ние ще работим само, че по старите правила, старите наредби, които аз така смея да твърдя, защото аз съм и работил на воден коридор, аз над 30 години работя по плажовете. И старите правила бяха добри, по старите правила бяхме достатъчно, нали, проверявани, достатъчно контролирани. Контрол се извършваше и от Министерството на туризма, и от морска администрация. Тя при сигнал, понякога и от двете институции, при примерно сигнал от хора, които се чувстват по някакъв начин засегнати или там пострадали. Държа да отбележа само, най-вероятно е, господин Христов ще го потвърди, нашите опасения винаги са били и притеснения по-скоро за тези плавателни средства, които излизат от лодкостоянки и от пристанища, които са близо до плажовете. Там контролът е силно занижен и се радваме, че там приеха последващи така правила, които да се знае кой водач излиза с плавателното средство, кой е човека, който го управлява, защото сега влизаш в пристанище, ти си собственик на плавателно средство, качваш се на него, може да излезеш. И ако да не дава Господ стане инцидент, може да излезеш на неохраняем плаж, да го хвърляш и да кажеш, аз не съм ходил. Нали, това са неща, никой там не контролираше тези плавателни средства. Сега, обаче, по новите правила няма да е така. И там това е, защото, знаете ли, ние по плажовете, които работим, ние вкарани сме на показ. Ние сме регистрирани, ние имаме съответните документи, които попълва всеки един пасажир, след като е инструктиран, разбира се, на пристанище лодкостоянки, обаче до сега не беше така. И това наистина така приветстваме и се радваме, че бе прието, защото половината от плавателните съдове, повечето дори, те се намират на пристанищата.
0: Доколкото знам, в новите правила трябва да има забрана за управление на джет от лица без свидетелство за управление и на такива под 18 години. Господин Христов, вие миналата година направихте по времето на състезанията на календара на Българската федерация по водомоторен спорт, направихте курсове за обучението на деца, така наречената академия. Доколкото знам, сега също правите курс за обучение на хората как да управляват джет, така че да бъде безопасно. Докъде стигнаха нещата? Достатъчно ли е това?
2: Привет отново на теб и на всички служатели на Хоризонт. Аз имам само добри новини, но преди да започна с тях, искам да те поправя и теб, и всички журналисти. Казвам го и студията. Това не е АТВ, в което се случи инцидента. Това е бъги. Всички, като дългогодишен създател с АТВ, като организатор на състезания, всички АТВ пилоти са супер обидени и огорчени от това разпространение. Нищо общо нямат бъгито с АТВ-то, което направи инцидента в Слънчев бряг. И това е все едно също да сравняваш джет с кораб. Нали, нямат нищо общо двете неща.
0: Само да кажа на нашите слушатели, че вие сте единственият българин, все пак, който участвал и на Рали Дакар, именно с АТВ. Така че знаете разликата много добре между АТВ и бъги.
2: Точно така. И затова и не само аз, и нашите състезатели, участници в състезания, пилоти, любители се дразнят много от това нещо, защото казват всички ги слагат под един знаменател. Знаеш много добре как е в България. Та искам да кажа пак, моля ви, в медиите, това е бъги, не е АТВ. Така, по въпроса за джетовете, ние след много години получихме разбиране след инцидента и задействаха много бързо нещата и благодарение на морска администрация, първо министър Караджов, после това морска администрация в лицето на Венцлав Иванов, председател на изпълнителната агенция, на Живко Петров, на морска администрация Бургас. Задействахме бързо нещата, промени се наредба 6 за морската компетентност на лицата И там вече се вкара такова правоспособност, водач на лично плавателно средство. Това е подобно на капитанството право, но важи за джетове. И сега в момента даже, миналата седмица започнаха вече първите курсове, тази нашата Wave Riders Академия, която ти знаеш и която си виждала и как работи. Вече обучаваме и първите 6 водача. Желаещи преминаха обучението и изпитите и сега очакват техни свидетелства от морска администрация. Като в тази наредба беше вменено на Българската федерация по моторен спорт да лицензира инструктори, т.е. да могат и други учебни центрове, освен нашия в Лозенец на Aquatrax Racing, който е центъра, да могат и други учебни центрове в България да обучават водачи, за да могат да се обхванат всички желаещи в България. На този етап това е добро начало, защото първо ще има един регистър, в който може много лесно да се види кой е водача. Обещаха ни от тази година да се промени и контрола върху регистрацията на джетовете. Защото все още по язовирите, по езерата, в част от река Дунав, които се ползват, не са регистрирани, което пак затруднява тяхното идентифициране. Така че ние се движим добре с морска администрация, промените влязаха бързо, задействаха се и смятам, че това ще подобри средата и пак, свързано пак с предишната ми забележка, няма да слага всички джетаджи под един знаменател. Нали, ние това искаме, защото тези, които са стрикните, са изпълнителните, така или иначе, те и без регистрация, и без книжка не нарушават. Но проблема ни е от волните съчетания на волните ездачи. Оттам се получават проблемите. Та смятам, че нещата вече ще бъдат по-ясни, по-лесно контролируеми, по-малко рискови.
0: Добре, това е за джетовете.
3: Мога ли само аз да допълня нещо? Да. Сега, значи, единственото, което в момента така е променено и смятам, че е за по-добро по коридорите, пропуснах да ви кажа, е така нареченото отговорно лице за инструктажа. Тоест, това лице ще трябва да бъде преминало или курса, който говори, за който говори господин Христо, който в момента се провежда в Лозенец, или да има капитанско и да всяко едно лице да бъде инструктирано лично от него. Тоест, отговорно лице по сигурността. Вече има определено такова. Тоест, няма да има тази прехвърлена отговорност, аз не съм, а то не е, а аз съм бил такъв. Нали, това е което е и аз наистина това ме радва, че и другите джетови трябва да са регистрирани, защото аз ви казах какво се случва по лодкостоянки, по пристанища и за плавателно средство. Те искат само да заплатят таксата, където ще седи. Те другите документи, нито регистър, никъде не записват джета дали е регистриран, на кой е собственост или кой го управлява. И така наречени волни издачи излизат. До сега това беше така. От другата година няма да е така.
0: Само да попитам, това се отнася за всички атракциони ли? Такъв човек ще има по сигурността и
3: точно
0: за бъгитата,
3: така,
0: и за парашутите, които виждаме над плажовете.
3: Ще има... Това лице ще отговаря и за покупката на нова екипировка, която са колани, сбруи, карабинери, шегели. Това са неща, които ние ползваме при параселинг, при дърпане на морски атракцион, говорим от типа на банан или на диван, който те са, знаете, много атрактивни, предпочитат особено туристите. Радваме се, че възприеха това да ни искат от, защото, знаете, България повечето атракциони се ползват от чужди туристи, никъде това света го няма, но това отговорно лице ще има компетентност и отговорност тези хора да бъдат инструктирани, т.е. той не само ще ги кара да разписат на един лист инструкцията, която е на няколко езика, а той ще бъде ангажиран и длъжен да им обясни, да
1: проведе инструктажа такъв какъвто искат, те да се разпишат и това лице ще трябва да бъде или сертифицирано от тези курсове, за които спомена господин Христов, или трябва да има капитал за курс. За да се знае кой е човека, който носи отговорността за тези дейности.
0: Тук говорим и за... ще се хвана за инцидента миналата година, за катастрофата миналата година, която причини Никола Бургазлив. Не може обаче, като че ли трябва да въведете и дрегери и тестове за наркотици за тези, които се качват на така наречените бъгита, както от
1: учени. Не само на бъгитата. Имайте предвид, че това нещо ние не сме правоприлагащи органи. Не може да го правим, но всички колеги, вярвайте ми, всички колеги, които работят по курорите, те много добре знаят какви са последствията, много добре знаят отговорността, която нали, я носят и имат. И най-малкото съмнение за пил или другиран човек, той на него не му бъде. Той не бива допускан да управлява джет или да се качи на парасели, защото това е изключително голяма отговорност и голям риск.
0: Казахте, че промените са на обществено обсъждане. Кога очаквате да влязат в сила? То е ясно, че ще влязат с другия сезон, но или пък с този със закъснение?
1: Най-вероятно наредбата ще бъде приета, по която ще трябва да работим от септември месец. Тоест за този сезон. Вижте, няма място за причинение. Аз пак ви казвам. Сега има и нещо друго. Отговорността, сериозността и разбирането трябва да са и от хората, които потребяват и желаят да потребяват джетове или да ползват тези атракции. Защото в крайна сметка когато застане един човек и когато му се обяснява, когато му се говори, нали, той не трябва да се оглежда, защото те идват на групички, примерно закачат се, шегуват се. И хората, и клиентите, които ползват, трябва да разберат необходимостта от сериозно отношение и самите те. И не пил си там или правил си някакви други неща, нали, тя носиш отговорност и за тебе и за други хора, които са в морето, в случая аз говоря за тях. Нали, джета ударили човек, причиняват тежки травми, а някога води и до смърт. Параселинг, абсолютно всички атракции. Затова просто призоваваме хората да бъдат по-отговорни. То не става само от нас и контролните органи. Пак ви казвам, годините назад аз го заявявам най-отговорно и морска администрация, и Министерство на туризма постоянно напроверяват. Ние сме, така малко да се изразя, вързани кучета. Ние сме тук. Те нас, във всеки момент, нашите плавателни средства са регистрирани. Ние имаме, знаят коя е фирмата, знаят кои са хората, които работят. Ние самите сме заинтересовани и спазваме абсолютно всичко. Проблема, аз ви казах, са от тези волни задачи. Проблема, който сега смятам, че ще бъде решен.
0: Добре, само тъй като наближават новините в 17, открихте ли сезона?
1: Сезона го открихме. Пожелавам на всички колеги, всички хора, които и тази година ще посетят нашето море, което не е по-лошо от чуждите. Цените не са такива, каквито се въртат в общественото пространство. Един безаварийен сезон, без инциденти, защото аз съм, знаете, и бивш спасител и в момента провеждаме курс за спасители тук, на край море, както всяка година. И най-важното е всеки един да се превере жив и здрав у дома, при близките си, защото това нещо цена няма. Всичко останало е след това.
0: Господин Христов, последни думи и от вас. Чуваме ли се?
2: Пожелавам на всички безаварийно лято. За нас ще бъде много силен сезон. Златни пясъци между 19 и 21 има балканско първенство за детски. А големия бум ще правим в Бургас между 8 и 12 юли на плаж Диди Бич Сарафово, където ще има световен шампионат с над 300 участника. Няма такова нещо. Грандиозно събитие. За първи път в България и се преборихме с големите европейски хиени, Франция, Полша и Белгия, за да бъде тук това световно първенство. Така че да заповядат всички на Златни пясъци този месец, 19-21 юни и от 8 до 12 юли в Сарафово, Бургас. Пожелавам всички безаварийно да са живи и здрави и само по хубави поводи да се чуваме с теб.
0: Благодаря ви много и най-вече отговорности от двете страни. И от клиентите, и от страна на тези, които предлагат атракционните по морето, защото отговорността е най-важна. Благодаря много за участието в Хора, пътища, автомобили. Тодор Христов, президент на Българската федерация по водомоторен спорт, и Николай Димитров, заместник-председател на Асоциацията на концесионерите на плажовете в България.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Пътят София-Варна остава затворен при разклона за град Лясковец, където следобед катастрофираха три леки коли. Движението бива пренасочено през село Козаревец. На мястото на катастрофата се извършва оглед и причините за инцидента са в процес на изясняване. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е със 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента, но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините Здравка Маслянкова.
0: Новият областен управител на Ловешка област Пламен Христов провежда приемна в град Априлци. Гражданите могат да поставят проблемите си на срещата в читалище Светлина, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Такива отворени срещи с хората ще се организират всеки месец в общините от областта. Пламен Христов, областен управител на Ловеч.
3: В Априлци поставяме началото на изнесените приемни в общините. Поех ангажимент да се срещам с хората, да чуваме проблемите им, което зависи от нас, да помогнем за решаването на тези проблеми. Хората могат да заповядат на тази приемна, на която ще присъстват и двамата народни представители от Прогресивна България от Ловешки избирателен район.
2: Ще бъде в читалището?
3: От 17 до 19 часа. Такива изнесени приемни ще има във всички общини. Всеки месец планирам. Ще бъдат обявявани своевременно. Ще ги съчетавам с посещенията ми в тези общини, за да може наистина да се срещнем с хората и да чуем техните проблеми.
2: От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: На операции за намаляване на теглото в България по-често се подлагат мъже, отколкото жени с затлъстяване. Тенденцията е обратна на световната, обяви пред Българското национално радио хирургът доцент Константин Гроздев, който е председател на Българското дружество по бариатрична хирургия. По думите му, този метод на лечение се предприема в крайните стадии на затлъстяване. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Най-честата операция за намаляване на теглото представлява премахване на 2/3 от стомаха на човек, което води до по-малки количества на приеманата храна. Занижава се и чувството за глад. Методът поставя под контрол не само затлъстяване, но и хипертония и диабет, обясни доцент Гроздев. През първите 6 месеца след такава операция може да се стигне до 30 кг намалено тегло.
5: След операцията пациента трябва да си влезе в нормалния режим здравословен, за да подобри резултатите и след това да задържи тези резултати за дълъг период от време. След 2 години вече трябва да започне наистина проследяването по-активно, за да се следи за някакъв рецидив, защото такива съществуват на покачването на тегло и да се види дали наистина пациентът е променил начина си на живот, което операцията би трябвало да му е помогнало да направи.
4: У нас операцията за намаляване на теглото при затлъстяване не се заплаща от здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: Сливенският стар бряст вече има свой наследник и в Истанбул. Фиданка, отгледана от семена на вековното дърво, беше тържествено заседена в двора на Желязната църква Свети Стефан. Инициативата обедини българската общност край Босфора, събирайки съмишленици от Сливен и Ямбол. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: На брега на Златния рог до емблематичната желязна църква беше положена в земята жива нишка от сливенския символ. Брястовата фиданка е отгледана от семена посяти от деца преди десетилетие, разказа Стефан Стефанов, председател на фондация Стария бряст.
7: 2016 година децата на Сливен на 1 юни взехме семена и посадихме фиданки, които пръснахме по целия свят. И последната от тези фиданки я слагаме в първата българска църква от екзархията, като обединител на всички българи.
6: За местната българска общност дървото не е просто растение, а мост към корените им и начин да съхранят българския дух и език сред младото поколение зад граница, каза Христо Копанов, заместник-председател на фондацията на българските църкви в Истанбул и Одрин.
8: Може би малко повече подкрепа да им дадем на младите, по-често да отиват в България, да се срещнат с българите и повече контакти да имат. Това ще се радваме и се стараем да организираме такави срещи.
6: Край новото дърво предстои да бъде поставена информационна табела, за да напомня на хилядите туристи за българския принос в историята на Истанбул. От Сливен, Стоян Радев.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
9: До края на деня на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А с нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Трафик.
1: Продължава предаването Хора, пътища, автомобили. Продължаваме с трафик. И първата ни спирка във втората част на трафик обиколката ни е Пловдив и региона. Обобщена информация сега от нашия кореспондент Кремена Данева. Здравей!
2: Здравейте! След снощния проливен дъжд изсипал се над Пловдив и региона. Днес малко преди 16-та се отново заваля. Пътищата са мокри, в града улиците също, като на места са се образували големи локви и през тях трябва да се преминава внимателно. За щастие дъждът беше кратък и вече грее слънце. Шофьорите обаче трябва да са внимателни по направлението Асеновград-Смолян. В дъждовен период там се засилва опасността от свличане на земна и скална маса. Предупреждение за такава опасност и по направлението Кричим-Девин, както и по пътя за Югово и Лъки. По пътя Калафер-Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км. Затворена остава и отсечка по пътя Студенец-Косово. Става въпрос за участък от 10 км между Бяла Църква и Косово. Съобщават от областното пътно управление. Интензивно е в момента движението по направлението Пловдив 1 май, както и по пътя Пловдив Карлово, където се образуват колони от автомобили. По околовръстното шосе на Пловдив движението трябва да става със съобразена скорост. Късно с нощи се блъснаха 3 автомобила на това най-натоварено в областта трасе. За щастие катастрофата се размина без жертви. 3 души обаче са ранени и бяха транспортирани до болнични заведения. В Пловдив движението в почивния ден е спокойно. По-натоварени са булевардите Източен, 6 септември, България и Санкт-Петербург. От Общинската администрация съобщиха, че изграждането на южния обходен колектор се очаква да навлезе в решителна фаза до 1 месец. Тогава е планирано да се затвори кръстовището на булевард Александър Стамболийски и Коматевско шосе. Там трябва да се изгради голяма шахта, като част от отходното съоръжение. Процесът ще се наблюдава от археолози заради останките от римския акведут на Филипопол. Строителството се очаква да продължи поне 4 месеца, като едновременно с това ще се извършват и археологическите проучвания в зоната. За Хора, пътища, автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
0: Трафик.
1: Следващата ни спирка е Ямбол. Днес там временно имаше затруднение в движението на автомагистрала Тракия. Всичко наред ли е сега? Ще ни каже нашия кореспондент Даниела Костова. Здравей!
3: Здравейте, да, временно беше ограничено движението с 292 км на магистрала Тракия в посока София за около 2 часа. Е било пренасочено движението в едната лента поради катастрофа. Този следобед от полицията в Ямбол информираха, че водач на лек автомобил е самокатастрофирал. Няма пострадали при инцидента и движението вече е възстановено. А като цяло сравнително спокоен е трафика в неделния следобед по пътищата в областта. Времето е слънчево, температурите вече са летни, около и над съществението на това, но само в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол, Елково, Ямбол, пътен възел, Титулъчката. По автомагистрала Тракия, иначе като изключим пътното транспортно произшествие от този следобед, трафикът е с нормална интензивност. Ограничения движението са въведени в 2 участъка на магистрала Тракия на територията на Ямболска област поради ремонтни дейности. Временната организация е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението се пренасочва в платното на Бургас. Ограниченията се налагат заради смяната на вентилационни фуги на 2 съоръжения. Едното е на пътния възел до село Хаджи Димитрово, а другия до надлеза на ЖП линията до село Завой. гранични пункти за преминаването, както за леките, така за тежкотоварните автомобили се извършва без забавяне, информират пък от граничната полиция. И сега към един проблем, който тормози стотици жители на крайграничната община Блярово. Заради изключително влошеното състояние през зимните месеци на пътя към село Воден, местните се оплакват и трошат автомобилите си, както и че заради избягването на дълбоки дупки от катастрофа е голям. На отсечката е правен ремонт през ноември миналата година, но в момента третокласният път е дори в по-лошо състояние, отколкото е бил преди ремонта, твърдят жителите на Воден и близките села. Придвижването на училищния автобус, линейки и коли на гранична полиция е много затруднено, посочи кметът на селото Стоянка Цакърова. Областният управител Георги Цлъков преди дни се срещна с жители на Воден и обеща да бъдат извършени, цитира, спасителни ремонтни дейности, но целта е да бъде цялостно асфалтиран този път. От своя страна местните обявиха, че процесната им готовност остава и при неизпълнение на обещанието ще блокират пътя за Бургас. Срокът, който дават те на областното пътно управление да се справи с проблема е един месец. За Хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: Трафик.
1: И още една спирка в трафик обиколката ни. Последна за това издание на Хора, пътища, автомобили, Шумен и регион. Има ли проблеми по пътищата там? И изобщо каква е цялостната картина? Сега ще ни каже Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Облачно време е с превалявания от дъжд в Шумен и региона, но пък за сметка на това топло, с температура на въздуха от 25 до 29 градуса. Спокойно по основните улици и булеварди към този час е движението в Шумен. От МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе съвсем очаквано и нормално за неделя, доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус към Варна и София. Динамично движение по традиция към този час има и на входовете и изходите на града в посока към Бургас и Русе. Сега, за жалост, и аз ще продължа темата, с която ти, Криси, започна днешното предаване. Инцидент от разградското село Дянково, където 21-годишен мъж без шофьорска книжка се удари в уличен стълб и паркиран лек автомобил. Неправоспособният водач е изгубил контрол над автомобила заради движение с висока скорост, навлязъл е вляво от пътя и се ударил последователно в електрически стълб, гаражна врата, електрическо табло и паркиран лек автомобил. При проверката на МВР пък е станало ясно, че мъжът е седнал зад волана по време на едногодишния срок от наказването му за същото деяние, което е влязло в сила от месец май с наказателно постановление, по случая образувано досъдебно производство. И поглед към още един инцидент в Разград, където полицията задържа 25-годишен варнец с наркотици. В хода на провеждащата се полицейска операция установено, че мъжът е държал в себе си 5 грама и 15 метамфетамини, 38 грама и 50 канабис, по случая също образувано досъдебно производство. А иначе в Шумен общината ще предложи да бъде повишена максимално допустимата скорост по пътя към квартал Мътница. Стана ясно по време на заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В момента в отсечката от кръговото кръстовище при индустриалния парк до квартала ограничението е 50 км в час, което според водачите създава неудобства и забавя трафика. Община Шумен ще предприеме всички законови действия да поиска от АПИ максимално разрешената скорост тази отсечка да бъде променена от 50 на 70 км, обясни Владимир Събъс, старши експерт транспорт, логистика и знаково стопанство. Заради ремонтните дейности по автомагистрала Хемус и пренасочването на движението през Мътница наскоро в района е обновена и вертикалната сигнализация и са монтирани нови пътни знаци. Това е направено съвместно с областната дирекция на МВР с цел превенция, за да може цялото движение, което се преразпределя от автомагистрала Хемус и слиза по път 1-2, просто да се заостри вниманието на всички шофьори. Ние също смятаме, че е възможно в участъка скоростта да бъде по-висока, но това трябва да стане с проект и съответно залагане на генералния план на община Шумен, посочи Бояница Вълкова от областното пътно управление в Шумен. На заседанието на комисията бе разгледан и годишния областен доклад по безопасност на движението за изминалата 2025 година. От него става ясно, че на територията на област Шумен са регистрирани 687 пътно-транспортни произшествия, при които живота си са загубили 9 души, а 174 са пострадали. Най-тежки катастрофи са станали на територията на община Шумен, 78 на брой. При тях загиналите са 4, а ранените 88. Според вида на инцидентите най-много са тези с пострадалите пешеходци, 40 броя, като при тях са загинали 2, ранените са 40. На второ място се нареждат катастрофите вследствие на удар в дърво, които са 9, 3 загинали. Според статистиката най-много загинали има извън населените места, отчете шефът на пътната полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев, и посочи, че акценти през тази година е поставен върху рехабилитацията на уличната и пътната мрежа с цел подобряване на трафика и повишаване на безопасността на движение. Това е по-важното от Шумен и региона. Не забравяйте да бъдете внимателни, толерантни и да спазвате ограниченията на скоростта, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: Вярвате или не, изкуственият интелект навлиза и при строителството на пътища и магистрали, не само по света, но вече и в България. Страната ни има нужда от проектирането на много нови пътища, което може да стане много по-бързо и качествено с помощта на изкуствения интелект. Думите са на министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който през изминалата седмица участва в една национална конференция по транспортна инфраструктура. Така, сега имаме връзка в Свети Константин и Елена, забравих да кажа къде, край Варна. Сега имаме връзка с нашия кореспондент във Варна, Даниела Стойнова. Дани, здравей! Наистина ли пътищата ни стигнахме до този етап, че ще бъдат проектирани от изкуствения интелект? Малко невероятно ни звучи, да ти кажа.
1: Ами, честно казано, в момента нашия фокус е, знаете, незаконните постройки в Баба Алино, и точно за това тази международна транспортна конференция, която доведе министър Шишко във Варна, така предизвика шеговите коментари, само че това в Европа и в света вече започва да е факт. Друг е въпросът при нас, как е ставало всичко. Министър Шишков обеща през седмица, която започва от утре, да публикува и да оповести данни във връзка с строителството на пътища въобще у нас, тъй като знаете, че всеки министър прави ревизия на това, което е било, и обеща да обясни за магистрала Хемус, като най-важното, което каза, е всъщност, че фирмите, които авансово са взели пари, за да правят различните етапи от магистралата, всъщност пак ще ги правят, обаче на сегашните цени с парите, които са взели, т.е. след като са взели авансово средство, те трябва да покажат какво са реализирали, въпреки че има промяна в цените. Това каза той и обеща пълно разследване на въобще как е ставало строителството на пътищата и тези средства, всъщност как са, къде са отивали, по какъв начин. Това, разбира се, го прави всяко следващо правителство, но естествено той също насочи фокуса към това, което се е случвало в Баба Алино, както вече го наричаха тайния град. Само че той вече не е таен и днес има и новини, само че от друго министерство. Министърът на земеделието беше тук тази сутрин, като се направи нещо, което така поставя началото на решаване до известна степен на проблема с незаконното строителство. Той заедно с директора на регионалната дирекция по горите Тодор Гичев и с негови служители ни показаха как в гората има буквално изливан бетон, бетонови площадки има там за нови къщички, които са щели да се строят. И заедно с присъствието на директора на областната дирекция на МРЕ в Варна, старши комисар Цветан Пировски и негови служители, започна да се демонтира всъщност една ограда от 940 метра, метална, с едни големи винилови платна за реклама на Forest Club, както се нарича това сдружение. И ни показаха, всъщност работника, буквално пред министъра свалиха така тези платна и с ножовка разрязаха оградата. Всичко това ще стане до няколко дни, след което, каза министър Абровски, ще направим така, че да се демонтира цялата ограда, която буквално минава през гората. Ние тръгнахме точно по нея и открихме такива места, където въобще не можеше да се мине от тая метална ограда. Явно е щяло да се разраства това селище. За момента е спряно. Но да се върнем и на регионалния министър Иван Шишков, който каза, че на въпроса кой в тази ситуация е крив и кой прав, кой лъже и кой не, той каза всички лъжат и затова извършваме тази проверка. И днес министър Абровски призова общината да вземе мерки, както той е започнал в неговия ресор, и да започне да ликвидира незаконните постройки. Разбира се, веднага казвам, че ще има издаване заповеди, документи. Това е дълъг процес, след което ще има право корпорацията да обжалва. Така че това сигурно няма да стане за 1-2 месеца, буквално за няколко години. Но въпреки това днес беше поставено началото. Да видим какво още ще се открие, защото се открие незаконна сеч на друго място. Така че в момента ние не сме стигнали до изкуствения интелект, защото не може да се справим с естествения и да разберем как всичко това е ставало под носа на всички. И сигналите, които ние като журналисти сме получавали и сме отразявали за тази незаконна сеч, буквално потъваха в нищото. Така че такава е ситуацията сега. А що се отнася, иначе утешителната новина от министър Шишков беше тази, че вече има конкретен план за концесиониране на магистралите и ще бъде представено точно как ще се осъществяват новите пътища по строг регламент. Дано това да стане, защото България има спешна нужда наистина от качествени пътища, за да привличаме туристи, които вече във Варна започнаха да идват.
0: Благодаря на Даниела Стойнова. По отношение на концесиите на магистралите, регионалният министър не спира да повтаря, че продължението на магистралата от Русе до Бяла, която в момента се строи с европейски средства, продължението и от Велико Търново до Маказа ще бъде дадено на концесия. За участъка от Бяла до Велико Търново все още няма такова взето решение. Друга магистрала, която ще бъде дадена на концесия, е Черно море между Варна и Бургас, като към нея има заявен интерес от турски компании. Търси се инвеститори за магистрала Рила, така наречения далечен обход на София, който трябва да е връзката между магистралите Хемус, Тракия и Струма и да минава край Самоков. А за митичния тунел под Петрохан, който не знам дали някога ще бъде построен, също ще бъде даден на концесия, когато бъде построен. Всичко това разясни министър Шишков. Очакваме още новини от Регионалното министерство във връзка с тези проверки, които текат в момента. Благодаря много и на Даниела Стойнова.

0: Преди около месец от Министерство на вътрешните работи алармираха, че има опит за нова измама и това е като се получавате измамни SMS-съобщения, изпращани от името на пътна полиция, чиято цел е да ви подведат и да заплатите несъществуващи глоби чрез фалшиви интернет страници. Паралелно с това се разпространяват и фалшиви SMS, имитиращи съобщения от Центъра за градска мобилност, които твърдят, че потребителя има неплатени такси или глоби за паркиране. Оказва се, че този вид измама не е характерен само за нашата страна. В социалните мрежи на Израел съобщават за нещо подобно на имейл или най-често използвана от човек платформа. Се получава съобщение за глоба за неправилно шофиране и банкова сметка, на която в най-скоро време трябва да се преведе сумата, ако човекът не иска да бъде да бъде заплашен с наказателни лихви. От Финансовото министерство на Израел предупреждават най-напред да се провери дали наистина има глоби преди да се платят. А измамниците са решили да се възползват от новия начин на контрол по пътищата с участието на изкуствен интелект, при който наистина шофьорът може да не знае, че нарушението му не е само документирано, но му е наложена и санкция. Нашия кореспондент в Израел Феня Декало се опита да разбере всъщност каква е тази нова разпоредба и как влияе тя върху шофьорите в страната. Чуйте.
1: Система за разглеждане на нарушенията на правилата на движение, която влезе в сила през февруари тази година, доведе до неочаквана ситуация. Шофьорите, признати за виновни в редица нарушения на транспорта, получават глоби, определени от изкуствен интелект, който анализира стотици часове записи от съществуващите камери по пътищата на страната и особено в големите градове.

градове и на местата, където стават най-сериозни задръствания. За тези санкции те получават съобщения по мрежата. Обсъжда се и въвеждане на система за налагане на виртуални наказателни точки и при критичното им набиране на шофьорите могат да се налагат допълнителни санкции, дори до решаване от шофьорска книжка. В същото време Министерството на транспорта е обещало да омекоти системата за законопослушните шофьори, които не подлежат към категорията на упоритите нарушители. При влизане в сила на реформата, шофьорите, които са извършили сравнително леки нарушения, са можели да потърсят опрощаване на дълга по съдебен ред. Сега такива случаи се категоризират като транспортни нарушения и тяхното разглеждане и евентуално обжалване се извършва чрез специални онлайн съдилища, отново с участието на изкуствен интелект. От август тази година трупането на наказателни точки ще се простира и за преминаване на червен светофар, използване на мобилен телефон по време на шофиране, превишаване на ограничената скорост с 40 км в час и други. Срещу реформата и особено срещу точковата система са се обединили и се борят профсъюзите на шофьорите на обществен транспорт, на водачите на камиони и всякаква техника, която се придвижва на колела, както и Съюза на автомобили и сдружението на ползващите двуколесни превозни средства. Техният адвокат Хава Рувина заяви, че втори етап на реформата, въвеждането на наказателните точки, ще влезе в сила от 7 август. Поред анализ на данните за пътните инциденти, новите правила трябва да предвиждат по-малки наказателни точки за обикновените шофьори, които са извършили дребни нарушения. В същото време Министерството на транспорта стига до заключение, че прекомерното облекчаване на санкциите може да е грешно решение. За Хора, пътища, автомобили от Тел Авив, Веня Дакала.

0: София беше домакин днес на първото в Европа автомобилно рали за незрящи. То приключи преди час. Първи в тази надпревара е Георги Златев. В продължение на 5 часа той и още 23-ма незрящи навигатори се състезаваха по маршрут с дължина около 60 км, който включваше 9 контролни точки в столицата, популярни културно-исторически обекти, които не бяха назовани директно под формата на загадки в пътната книга. Участниците се ориентираха по тази книга, отпечатана на Брайлова азбука. Повече подробности за рали доверие, организацията и участниците в него сега в репортажа на Добрина Карамболова.
1: Състезанието е първото по рода си в Европа и е вдъхновено от подобен формат в Индия, обясни организаторът му Камен Михайлов, бивш президент на Автомобилната федерация на България. Определя идеята си като социално значима и насочена единствено към интеграцията на незрящите хора чрез спорта. В надпреварата участваха 24 екипа, а в нея нямаше изпитания за скорост. Незрящите участници бяха навигатори, а зад волана стояха зрящи хора. За навигаторите бяха предвидени пътни книги, отпечатани на Брайлова азбука или с много големи букви и символи за тези, които имат частично увредено зрение.
2: Видях подобно състезание преди години в Индия. Адаптирах условията, така че да бъдат приложими към нашите. И в рамките на 4 месеца създадох този продукт с помощта на екип, с който работя от много години.
1: Как реагираха хората, които решиха да се включат незрящите?
2: Отначало казаха, че съм луд, защото не знаеха за какво става дума, защото кое е характерното и особеното. Незрящия е навигатор, а пилота си е нормално виждащ. Искам да покажа, че те по никакъв начин не отстъпват на другите хора с недъзи и има възможност да бъдат обществено интегрирани и социализирани, защото в основата на моята идея се корени и факта, че някакси незрящите бяха неглижирани. До голяма степен в автомобилен спорт участват хора с други недъзи, за незрящи няма нищо и това всъщност е пилотно-пионерско издание.
1: Разказа Камен Михайлов. Екипът, с който е организирал рали доверие, включва Съюза на слепите, Съюза на българските автомобилисти, Автомобилната федерация на България и Столичната община. Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев разказа, че с удоволствие и любопитство се включили в начинанието, защото е важно да се покаже, че между зрящ и незрящ човек може да има подкрепа и партньорство.
3: Решихме, че идеята е много добра. Започнахме нейната разгласа, организация. Събрахме около 27-8 екипа първоначално, с някакви разколебани, притеснени.
1: Интересно
3: не е скоростта. Тук идеята е да създадем екип между зрящ човек и човек с зрителен проблем, с зрително увреждане, да можем да покажем на обществото, че трябва да живеем заедно. Това е нашето послание, че тези хора имат своите сериозни възможности за интеграция в обществото, трябва да бъдат приети като равни, като хора, които наистина имат какво да дадат на България.
1: С вълнение и притеснение в състезанието се включи и Десислава Горанова, директор на Федерация спорт за хора с зрителни увреждания. Разказа, че не е имала специална подготовка.
4: Аз първи път се организира подобна инициатива в България. Вълнуващо е, интересно е. Ние като хора с увреждания нямаме възможност да шофираме. За нас е интересно. Тук напрежение сме, състезание. Ще чета дестинацията на шофьора и вече той преценява откъде трябва да стигнем до там. Дестинациите са отбрани, не са точно упоменати като цяло в указанията, не всички. Трябва да разгадаем мястото и съответно шофьора трябва да прецени откъде да мине, за да стигнем до съответната точка.
1: Николай също е един от участниците в състезанието. Записал се, защото идеята е нова и интересна. Освен това познава градските маршрути и може добре да навигира шофьора зад волана.
5: Беше много интересно, нещо ново, нещо от това, което не е било дори на континента Европа, и веднага се записах.
1: Притеснявате ли се?
5: Не, поради това, че много обикалям пеша и мисля, че ги знам маршрутите.
6: Моля ви да подходите към
5: страната. Нищо, че съм пеша, даже с автомобил, пак мога да навигирам добре шофьорката. Еми сега ще трябва, според зададените точки за трасето, ще трябва да навигирам шофьорката по определените точки, да съберем определените печати, да не ги попълна в мишката и след това трябва да финишираме. Идеята е да стане по най-бързия начин, по най-ефективен. ефективния начин.
1: След успешно проведеното рали, организаторите вече планират следващите си действия. Имат амбиция състезанието да стане ежегодно, а регламентът малко по-осложнен.
6: Благодаря на всички участници, които откликнаха на нашата покана да се включат в ралито. Надявам се, че следващата година те ще бъдат повече. Господин Михайлов, обсъдихме варианта то да стане по-интересно, малко по-осложнено, по-атрактивно.
1: Каза Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България. За Хора пътища автомобили, Добрина Крамболова.
0: И още една новина, свързана с автомобилния спорт. Разбира се, гордо за цяла България, Никола Цолов спечели своята трета победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание за голямата награда на Монако. За него това е трета поредна година, в която той печели състезанието по улиците на Княжеството, където през 2024-2025 триумфира съответно спринта и в основното състезание, но тогава от календара на Формула 3. И още една новина. Възстановено е движението по пътя София-Варна на разклона за Лясковец, където там, знаете, беше затворено за движение заради катастрофа, при която имаше трима ранени. С тази информация завършва предаването Хора пътища автомобили. Бъдете спокойни зад вулана, бъдете толерантни, спазвайте закона за движение по пътищата, знаете, някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. От нашия екип приятна и спокойна вечер.
7: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
8: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи, като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че е имало чедър от най-високо ниво в държавата.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
4: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
4: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
6: Започна да крещи, да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас, близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
4: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботонец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам, момчета, които се занимават с различен бизнес.
7: Група приятели, които са в Ботонец и случат и помагат на много хора. Един държи автомивка, другия работи паваш, другия работи с гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
4: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
7: Да, виждал съм го. Дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила.
4: За новините, Николай Христов.
0: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова Дупалова.
8: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
0: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
9: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента, но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините Здравка Маслянкова.
0: Тялото на 31-годишна жена, открито край пътния възел Петолъчката, има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
10: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Галабдонев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
11: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
12: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом. Но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Володимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управлявана бомба се забила в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чунгар. Това е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините Добрин Йотов.
0: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван спря вноса на арменски храни и, чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
13: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
12: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
0: Преди днешния вод Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%. Тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред Българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
14: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на армейски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
0: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
15: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтаба Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
0: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
16: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
0: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
17: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да си избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение – формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод, през миналия декември, той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в Съюза. За новините Зорница Близнашка.
0: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
18: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Кран. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата. Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
19: Тези, които прославиха българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
18: Мария Модева, заместник-министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
19: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
18: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
0: Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
20: Добър вечер! Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанеца Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджер в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсус 4-6, 6-2 и 6-1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2-0, Кюрасао Аруба 4-0, Бразилия Египет 2-1 и Ямайка Южна Африка 0-1.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
21: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури по вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
1: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене Стубел Липен Криводол, път 3-101 Криводол Враца и обратно. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, а ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте Световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Моята песен.
10: Моята песен.
11: И моята песен.
10: Да, и моята песен.
11: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
12: Здравейте, уважаеми слушатели. Екипът ни днес е в състав. Победа Лакова, тон режисьор. Здравко Петров е музикален редактор. Аз съм Виктор Димитров. Ще бъдам с вас до 20 часа. Неделят е ден за поздрави и за любими мелодии. Може да ни изпращате вашите пожелания за приятели, роднини, любими хора и да ги зарадвате с прекрасна музика и сърдечни думи. При нас песните са в стиловете поп и рок. Има два начина за момента да се свържете с нас. Единият е като ни пишете в Facebook, страницата ни Моята песен на кирилица. В коментарите под публикацията за деня ние четем редовно и отчитаме вашите поздрави и музикални желания, разбира се. А можете да се свържете пряко с студиото по нашите телефони. Нека да ги чуем сега.
9: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
12: След някой друга песен ще повторя тези телефони, разбира се, отново, ако не сте успели да ги запишете. Така че да, моята песен е за поздрави днес. Очакваме вашите обаждания, вашите съобщения във Facebook и да наредим една прекрасна музикална неделна вечер чрез вас. Започваме с поздравите,

0: Example, формацията, която изпълни Change the way you kiss me, пожелана от вас, уважаеми слушатели. Нашите линии са отворени, имаме слушатели на нашите телефони. Разбира се, преди това ще ги повторя телефоните ни, за да може да се свържвате с нас. 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Здравейте, вие сте с моята песен.
1: Благодаря. Може ли да поздравите господин Марин Стайчовски с песента на Стенли „Пътят към храма“?
0: Да, кой поздравява господин Стайчовски?
1: Елисавета Иванова.
0: Благодарим, госпожо Иванова. Има ли господин Стайчовски празник днес, да речем?
1: Не, няма.
0: Обича Стенли, предполагам?
1: Не заслужава тази песен за това.
0: Добре, разбирам ви. Благодарим ви за вашето обаждане. Ще прозвучи Стенли „Пътят към храма“. Още един слушател ни очаква. Заповядайте.
2: Здравейте, добър вечер. Обаждам се Красимир Георгиев.
0: Привет на... Да, слушам ви, господин Георгиев.
2: Искам да поздравя моите седми приятели. Бошко Бошков от Добричко, Ахмед Мурат от Буил, Младен Димов от София и Марчо Димов от Хармали, с Чочо Владовски „Безсъние“.
0: Чочо Владовски „Безсъние“. Добре, господин Георгиев, благодарим ви. Ще прозвучи тази песен. Имаме ли още слушатели? Да, нека да ги чуем. Заповядайте.
3: Валерий Георгиев съм от София, се обаждам. Да чуем песента „Калякра“ на Мими Николова.
0: Мими Николова, „Калякра“.
3: Да.
0: Искате ли да отправите поздрав? Искате ли поздрав да отправите? Явно не ме чу слушателя. Добре. Ще прозвучи и „Калякър“, разбира се. Ако имате слушатели, можем да ги чуем. Ако не, ще ви прочета един поздрав, който имам още един. Да, заповядайте.

0: Кой е на телефона в момента? Да. Здравейте, вие сте с моята песен. Привет на вас.
1: Казвам се инженер Добри Добрев от София. Искам да утре моята дъщеря прави 38 години и живее в Париж. Искам да я честита рождения ден, да я пожелая здраве и благодействие и много, много успехи. Обичам я.
0: А, господин Добрев...
1: Да поздравя с песента, а я кажи ми обаче ли бил.
0: А как се казва вашата дъщеря, само да ни кажете?
1: Дъщеря ми се казва Павлена Добрева.
0: Павлена Добрева, за Павлена. Добре, ще прозвучи Кажи ми обаче Лебяло. Благодарим ви за вашето обаждане. Сега ще ви прочета.
1: Благодаря ви на вас.
0: Да. Ако имам още един слушател, нека да го чуем. Заповядайте, вие сте.
2: Аз ли съм?
0: Да, заповядайте.
2: Ами аз съм сама, искам да се поздравя с това. Тумбала лайка, Коира.
0: А вашето име да ни кажете, моля.
2: Павлина се обажда от Терник Делбода.
0: Добре, Павлина, ще ви пуснем тумбала лайка. Благодарим ви.
2: Тумбала лайка или... Не се стига, с когато бех солистка на ансамбъл и пех.
0: Тумбала лайка.
2: Поздрави.
0: Добре, разбрахме ви.
2: Всичко добро.
0: Всичко хубаво и на вас. Иван Димитров ни е писал. Здравейте, уважаемо предаване. Бих искал да чуем един позабравен хит в изпълнение на австрийския певец Фалко. Джини. Поздрави на всички слушатели и нека да звучи тази моя любима песен, казва господин Иван Димитров, Джини на Фалко.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Иран се закани да даде болезнен отговор на Израел заради днешните бомбени удари по южното предградие на Бейрут Дахия. Заканата дойде от Ебрахим Резаи, депутат от иранския парламент. Малко по-рано израелската авиация удари две жилищни сгради в ливанската столица. Съобщено бе за две жертви и 11 ранени. От офиса на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че е поразен команден център в Дахия в отговор на стрелба на проиранската групировка Хизбула по израелска територия. Въпреки формалното примирие от 17 април, боевете в Южен Ливан не секват. При израелски удари вчера бяха убити 5 души. Предупреждение от Израел за предстоящи бомбардировки наложи днес евакуация на около 500 семейства от крайбрежния град Тир. Те се преместиха от училищата, използвани досега като временни убежища, в смятания за по-безопасен християнски квартал. За четвърти пореден месец страни производителки от ОПЕК Плюс повишават квотите си за добив на петрол, съобщи агенция Reuters. От април до юни тези квоти се увеличиха с близо 600 000 барела дневно. За юли бе заложено увеличение с допълнителни 188 000 барела на ден. На хартия то се отнася за 7 държави – Саудитска Арабия, Русия, Казахстан, Алжир, Оман, Кувейт и Ирак. На практика държавите от Персийския залив не са в състояние да изпълнят квотите си заради блокирането на Ормузкия проток. От близо 43 милиона барела дневно през февруари, добивите на членовете на ОПЕК от залива се понижиха до 33 милиона барела дневно през април. Повишаването на производствените квоти през този период въздейства слабо на международните цени на петрола. Непосредствено преди американско-иранската война, сортът Брент струваше 72 долара за барел. Към днешна дата той надхвърля 92 долара. Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Великобритания, където ще се срещне с лидерите на страната домакин, на Франция и на Германия. Както съобщи самият Зеленски в екс, четиримата с премиера Кир Стармер, президента Емануел Макрон и канцлера Фридрих Мерц ще обсъдят и договорят помежду си въпроси, които засягат отбраната на Украйна, по-голямо сътрудничество на цяла Европа в противовъздушната отбрана и общите виждания за изгледите пред дипломацията. Европа трябва да бъде част от преговорите и да бъде силна, допълни Зеленски. Въпреки поскъпването остава висок интересът към детските и младежките лагери през това лято. Най-търсени са образователните, приключенските и езиковите лагери, както и програмите сред природата, които съчетават отдих, спорт и развитие на различни умения, предава репортерът ни Мила Младенова.
2: Родителите все по-често търсят програми, които са изпълнени със съдържание. Не само забавление, а и възможности за обучение и общуване извън дигиталната среда. Свидна Динева, управител на туроператорска фирма, посочи.
3: Родителите все в повече се вглеждат за какво записват детето си. Освен хотела и мястото за настаняване, приоритет им е програмата и екипа, който води децата и безопасността на децата.
2: Голям е интересът към летните градски лагери. Те предвиждат спортни програми, кратки екскурзии или тематични занимания в рамките на деня. Академичните лагери се провеждат на места, които създават условия едновременно за обучение и за игри, като се предлагат както математически, така и езикови програми, пояснява Свидна Динева.
3: Има най-различни форми на лагери с допълнителна образователна програма. Има такива, които са приключенски и там знанията са насочени в посока оцеляване в планина, въжени градини, всъщност двигателна активност на самото дете, походи, стрелба с лък и най-различни дейности. Това са приключенските лагери. Има лагери, които пък надграждат това, което знаем за бита и за традициите ни. Такъв лагер се провежда в Трявна, където освен с занаятите, имат занимание по фолклор, по народни танци.
2: Туроператорите отчитат ръст на цените между 15 и 18% спрямо миналата година. Причините са свързани с увеличението увеличените разходи за транспорт, настаняване и храна. Въпреки това, много от лагерите са запълнили местата си още в началото на сезона. За новините, Мила Младенова.
1: Сега прогнозата за времето на Мариана Попова.
0: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Още един час ще бъдете с предаването Моята песен и с екипа Победа Лакова, тон режисьора, Здравко Петров, музикален редактор. Аз съм Виктор Димитров. Може да се свързвате с нас, за да ни кажете кого искате да поздравите и с коя песен искате да го направите, по два начина. Единият е да ни пишете във Facebook Моята песен на кирилица, там в коментарите под публикацията за деня. Може да ни споделите това, което желаете. А пък, разбира се, може да се чуем пряко с вас по телефоните. Ето ги и тях, може да ги запишете.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
2: Преди новините приключихме с двама бивши вокалисти на Тангра. Така се случи, по ваше желание, уважаеми слушатели, Стенли и Цветан Владовски. Разбира се, останаха още три песни. Калиакра на Мими Николова, Силви Вертан ще прозвучи също така с Облаче Лебяло, както и Грета Ганчева с Балалайка. След тях ще отворим нашите телефони, за да ви чуем вас. Имайте търпение, така че Мими Никола, Силви Вертан и Грета Ганчева.

0: Балалайка, Облачът е бял и Калия Кръм и Мини Колова, Силви Въртан и Грета Ганчева. По ваше желание в моята песен. Сега имаме слушатели на нашите телефони. Заповядайте да ви чуем. Вие сте с моята песен. Слушаме ви.
1: Ало, добър ден.
0: Привет на вас. Слушам ви. Кой ни се обажда?
1: Обажда Димитров. Георги Димитров от цяло Чупрене. Искам да поздравя вашия екип и всички слушатели на Радио Хоризонт с една песен на тази детски спомен. Детски спомен на Кристина Димитрова.
0: И Орлин Горанов. Добре. Детски спомен. Разбрахме ви, господин Димитров. Благодарим ви за обаждането и за поздрав, разбира се. Още един слушател, да, ако ни очаква, заповядайте, вие сте.
2: Здравейте.
0: Привет на вас.
2: Обажда се Виолетта Петкова от София.
0: Слушаме ви, госпожо Петкова.
2: Ами аз искам да поздравя за вчерашния рожден ден на майка ми Стоянка Минчева от София, като и пожелавам да бъде жива и здрава, да ми бъде жива и здрава и Господ да й да много дълголетно здраве с песента на Емил Димитров «Писмо до мама».
0: Писмо до мама.
2: И новата камбанария, дето ние направиха в нашата черква Свето Възкресение Христово. И поздравявам всички служители, свещеници, певци и миряни.
0: Честите.
2: Които и аз пея в черковния хор.
0: Чудесно, госпожо Петкова, честито на вашата уважаема майка. И
2: да,
0: това е много хубаво, което казвате за църквата. Дай Боже. Още един слушател имаме време да чуем. Заповядайте.
3: Здравейте.
0: Здравейте.
3: Чуваме ли се?
0: Ние ви чуваме. Да, заповядайте.
3: Ваше редовен слушател, Копчето. И Копчето, не ме искат да поздравете една рожденичка от град Варна. Казва се Ани Мушкова. Следващата седмица празнува. Искаме да ви пожелаем здраве, радост, любов и успехи във всяко нейно дело. Имаме специална песен, която желаем. Това е дуетът на Йорданка Христова с Боян Иванов, песен за Варна.
0: Добре.
3: Това е Ани Мушкова.
0: Песен за Варна, добре.
3: Попчето и Милето.
0: Добре, благодарим ви. Благодарим ви. Ще прозвучи тази песен. Мисля, че имаме. Ами да, бъдете сега пък да чуем какво са ни писали, т.е. да ви прочета какво са ни писали нашите слушатели в Фейсбук. Георги Тасев там ни е писал. Здравейте, уважаемо предаване. Бих искал да пуснете песен на The Beatles. С нея да поздравя Константин Георгиев от Варна, също от Варна. Ще чуем Beatles и след това и песните, които до момента пожелахте.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Мястото за споделени музикални емоции.
7: Моята песен.

0: Песен за Варна, Йорданка Христова и Боян Иванов, Емил Димитров преди това с Писмо до мама, детския спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Всички те по ваше желание в моята песен. Имаме слушатели на нашите телефони. Заповядайте, вие сте с предаването Моята песен.
1: Ало?
0: Заповядайте, вие сте, слушаме ви.
1: Здравейте, любимо предаване.
0: Здравейте.
1: От Пловдив се обажда Мария Георгиева. Моля да поздравите моята приятелка Елена Петрова с песента She's Gone на група Steel Heart.
0: Много добре позната песен, добре. Ще поздравим Елена с тази песен. Благодарим ви за вашето обаждане. Още един служател, мисля, че имаме. Да, заповядайте.
2: Добре вечер, лека вечер.
0: Приятна вечер и на вас.
2: Приятна.
0: Да слушаме ви.
2: Да, обаждане, късмер, мое едно случвам. Искам да подадем

Продължаваме с една песен на италиански. Севда Бонева ни е писала: здравейте, любимо предаване, днес имам рожден ден. Жива и здрава да сте, уважаема Севда. И ако може да пуснете песента Il tempo se ne va, времето минава, на Адриано Челентано. Искам да поздравя и съпруга си Борислав Бонев от град Разград, който изцяло сам подготви всичко за празник. С готвене, с подредба и всичко останало. Искам от все сърце да му благодаря за това, което прави за мен и за цялото семейство. Благодарим ти, скъпи, ни пише Севда Бонева. А ето го Адриано Челентано и за Севда, и за Борислав от Разград.

Пъси Кет с Мисисипи, преди това Стил Харт с She's Gone, по ваше желание в моята песен. Имаме време за още две песни до края на днешната ни среща, уважаеми слушатели. Ели Георгиева ни е писал: добър вечер на прекрасния екип на предаването. Моля да пуснете I Believe на Йоланда Адамс. Поздрав за Веско, който прави чудесна скара и радва клиентите в заведението, в което работи. За съжаление, не става ясно, госпожо Георгиева, дори в кое населено място е скарата на Веско. Но песента на Йоланда Адамс е на лице. Мирослав Стефанов ни е писал също: здравейте, любимо предаване. Искам да поздравя най-добрия си приятел Михаил Драганов от Бургас по случай утрешния му рожден ден с песента Походът на група Ахат. Да е жив и здрав за още срещи и специални наборски операции. Бъдете живи и здрави, това ни пише Мирослав Стефанов от Шуменци. Победа Лакова, тон режисьор, Здравко Петров, музикален редактор. Аз съм Виктор Димитров. Моята песен завърши. Останете с програмата на Хоризонт. Новините са след малко, а след това Роси Кавалджиева и Каста Дива до следващата неделя от 18:30 до 20 часа с моята песен. До скоро!

0: Horizont.
1: Часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Деветнайсетгодишен младеж е загинал при пътно-транспортно произшествие. Катастрофата е станала на пътя в района на село Борово, община Гоце Делчев. По първоначална информация от полицията, лек автомобил се ударил в електрически стълб, след което е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал. Загиналото момче е пътувало в леката кола. Не се съобщава за други пострадали. В момента се разследват причините за инцидента. Движението не е ограничено, но призиват към шофьорите да бъдат особено внимателни, съобщават от областно пътно управление и допълват, че на много места вали пороен дъжд, придружен с гръмотевични бури. Информацията е на кореспондентката ни Кети Тренчева. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. В 17 часа Колян Цветков, кметът на Вълчи дол, който веднага отишъл във Войводино, е обявил частично бедствено положение на територията на цялата община. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора, съобщи кореспондентката ни Даниела Стойнова. След Израел, Иран заплаши и Съединените щати заради ескалацията на конфликта в Ливан. По-рано днес израелската авиация нанесе ракетни удари в южните предградия на Бейрут, като се оправда с стрелба на проиранската групировка Хизбула през границата. Ирански депутат се закани с болезнен отговор. През последния час Мохамад Бакър Калибаф, председател на иранския парламент и главен преговарящ от иранска страна, обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците за ударите по ливанската столица. С това и с продължаващата блокада на иранските пристанища, американците дадоха да се разбере, че разбират само езика на силата, каза Калибаф. И поясни, че с това американските бази и израелските активи в Близки изток се превръщат в легитимни мишени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който в понеделник спря израелската офанзива към Бейрут в началото на тази седмица, днес се сподели в интервю за NBC, че би искал израелските удари по Хизбула да бъдат по-хирургически. Тръмп не изключи възобновяване на бойните действия с Иран и призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си след повече от месец бомбардировки между 28 февруари и 7 април.
2: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. Но все още имат способности. Имат ракети, имат и дронове. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
1: Медиите в Съединените щати отразяват вчерашната изява на министъра на войната Пит Хексет по повод 82-та годишнина от дебаркирането на западните съюзници в Нормандия по време на Втората световна война. Вестник New York Times отбелязва решението на американския политик да използва годишнината от общата борба с нацистите и паметта на героите в тази борба, за да повтори критиките на администрацията на Доналд Тръмп към европейските съюзници заради миграционната им политика. В речта си вчера в американското военно гробище в Колвил-Сюрмер, началникът на Пентагона спомена и България сред страните, засегнати от инвазия, по неговите думи, на мигранти.
2: За жалост, днес други европейски плажове се штурмуват от други опасни идеологии. Плажове в Испания и Италия, в Гърция и България пристигат лодки и мъже. Кога европейските стойци ще сторят нещо по отношение на това нашествие? Или е вече твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е така. Мъжете, които се биха и умираха тук, върнаха свободата на Европа. Тази свобода трябва да бъде задържана от това поколение лидери и бойци. Иначе това, за което се биха, ще се окаже само временно.
1: В речта си американският военен министър не спомена нито дума за нашествието на Русия в Украина, което започна през 2022 година. Изявлението от администрацията на Тръмп относно имиграцията в Европа се припокриват с езика на крайно десните политически партии на континента, отбелязва New York Times. Вестникът припомня, че пикът на миграционната криза в Европейския съюз бе между 2014 и 2016 година, а от тогава спада ежегодно, и цитира данни на Frontex, Европейската гранична агенция, според които през 2025-та притокът на нередовни пришълци е намалял с една четвърт спрямо предходната година. Сега Мариана Попова за времето.
0: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Победа Лакова, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Започва първото издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». То ще бъде посветено на вашите слушателски музикални желания. И още предстои първото гостуване в България на Националната опера на Китай. Трупата ще представи монументалния си спектакъл на операта «Турандот» от Пучини на 17 юни на сцената на Античния театър в Пловдив и на 19 юни в зала 1 на Националния дворец на културата. С любезното съдействие на организаторите ви даваме възможност да спечелите два билета за спектакъла в Пловдив. Ако желаете да опитате късмета си в томболата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли, позванете ни на ефирните телефони 02963 1565 или 02-9336 743 до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. И още! В този час ще излъчим пряко от град Априлци тържествената заря проверка по случай 150 годишнината от Априлската епопея. Във втория част на предаването «Каста Дива» ще продължим да изпълняваме слушателски музикални желания. Ще изтеглим жребия в томболата на «Каста Дива» за билети, за концерти и спектакли и ще зададем първата музикална загадка за месец юни. И така, до 22 часа бъдете с нас, с «Каста Дива». Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
0: Първото музикално желание на госпожа Русица Цветанова от Плевен – да прозвучи арията на Медея от първо действие на едноименната опера от Керубини. Тази сцена героинята напомня на Язон, че е майка на неговите деца и го умолява да не я изоставя заради Глауче. Арията е един от най-лиричните моменти в ролята. За кратко яростта на Медея отстъпва място на болката и майчината любов. Ето я в изпълнение на оперната дива Мария Калас.

Уважаеми слушатели, очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6-743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. До 21 часа можете да се включите в томбулата на предаването Кастадива за два билета за спектакъл на операта Турандот от Пучини на Китайската национална опера на 17 юни на сцената на Античния театър в Пловдив. Жребият с името на късметлията ще изтеглим още тази вечер в следващия час. Пожелаваме ви късмет, а сега ще изпълним следващото слушателско музикално желание. То е на госпожа Елмира Ганчева от Пловдив. Да прозвучи арията на Едгардо от трето действие на операта Лучия ди ла Мермур от Доницети. Действието се развива при семейната гробница на неговите предци. Едгардо все още вярва, че Лучия го е предала и че празнува брака си с Артуро. Пее за близката си смърт, за това, че скоро и той ще намери покой в гроба. Предлагам ви запис на знаменития белкантов тенор Хуан Диего Флорес.

Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и тази вечер със слушателски музикални желания. До 21 часа очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и писмата ви на електронната поща kastadiva@bnr.bg. С тях участвате в томболата за два билета за спектакъла на операта Турандот от Пучини на Китайската национална опера на 17 юни на сцената на Античния театър в Пловдив. Жребият с името на късметлията ще изтеглим следващия час, а сега пожелание на семейство Ира и Румен Русеви от София ще прозвучи на здравицата от операта Травията от Верди в изпълнение на Анна Нетребко и Роландовия сон с хор и оркестра на Виенската държавна опера под диригентството на Карло Рици.

0: Уважаеми слушатели, започва прякото ни излъчване от град Априлци. Казвам добър вечер на колегата ни Латинка Светозарова.
1: Добър вечер, драги радиослушатели! Българското национално радио ще предаде пряко от град Априлци тържествената заря проверка по случай 150-та годишнина от Априлската епопея в този край. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. Честването на знаменателната годишнина беше отложено от 23 май за днешната дата. Както добре знаете, тогава поройни дъждове нанесоха големи щети в Ловешка област, а най-много пострада Априлци. Разрушени мостове, около 50 къщи пострадали от наводнението. Една жена беше спасена от къщата си. Бедственото положение обяви тогава кметът инженер Тихомир Кукенски и отложиха планованото честване. Щетите все още се възстановяват. Но ето тази вечер сме на площад Априлско въстание в град Априлци, където вече са построени гвардейския представителен духов оркестър, гвардейските роти и 14-ти ученически гвардейски отряд. Тук са националния флаг и знамената светини. След малко официално ще бъде посрещнат президента на Република България Илияна Йотова и върховен главнокомандващ въоръжените сили. Тя ще бъде съпроводена от командира на националната гвардейска част Петър Кинделов, който ще приеме рапорта на командващия тържествената проверка майор Стоянов. И нека ви кажа, всичко това се случва на площад Априлско въстание пред паметника, който е построен по случай 100 години от Новоселското въстание и обявяването на Априлци за град. Идейният проект е на професор Доросиев, скулптора Иван Нешев. Паметникът представлява вплели се въоръжени четнически ръце, супрени тула в боя за свобода, хоризонталните камъни в основата символизират разпукването на Османската империя.
2: Полкът защитава националната кауза през Втората световна война.
3: Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк, формиран в град Бургас през 1889 година от 3-та и 4-та дружини на 11-ти пехотен Сливенски полк. В Първата Балканска война полкът воюва при Лозенград, Бунархисар, Чаталджа и при атаката на Одринската крепост. Участва в Първата световна война и в заключителния етап на Втората световна война в Европа.
2: От освобождението до днес българската армия няма пленено знаме.
1: Всеки момент тук на площада ще бъде посрещната президента Илияна Йотова, която ще бъде съпровождена от командира на националната гвардейска част. Ще бъде прият рапорта на командващия тържествената проверка майор Стоянов. След това върховният главнокомандващ въоръжените сили, президента Илияна Йотова, ще поздрави строените гвардейски роти, както и ученическия гвардейски отряд. Нека да ви кажа още, че 14-ти ученически гвардейски отряд е създаден в град Габрово към професионалната техническа гимназия доктор Никола Василиади. Отрядът получава своето знаме на официална церемония на 14 февруари 2023 година. Негов настоящ командир е Денис Иванов.

Роди, Миро, за среща от дясно, за по-чист!

Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти от Националната гвардейска част и 14-ти ученически гвардейски отряд за участие в тържествената проверка по случай 150-та годишнина от Априлската епопея са построени. Командващ тържествената проверка, майор Стоянов.

0: този момент президента на Република България Илияна Йотова и главнокомандващ въоръжените сили се отправя към националния флаг и знамената светини, пред които ще се поклони. След това ще поздрави по-отделно първа, втора, трета и четвърта гвардейски роти, както и 14-ти ученически отряд. Президентът Йотова е вече пред знамената светини, които се намират точно срещу официалните лица. Много хора от този край са днес на площад Априлско въстание. Дошли да преклонят глава, да отдадат почет на хората, дали живота си за свободата.
1: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай честването на 150-та годишнина от Априлската епопея.
0: Върху пожълтелите страници на един черковен псалтир неизвестен автор е написал: да се знае какво се случи в лето 1876, кога се потъпка и изгори ново село за народност. Написалият го е бил очевидец на събитията в кървавата година на бунта 1876 година. Подвиг на новоселските въстаници, геройската им смърт и жестокия погром, устроен от башибозушки и черкенски орди. Но какво се случва преди 150 години? На 1 май 1876 година на връх Бабан е даден знакът за най-масовото въстание в Северна България. На следващия ден със заклятниците се събират в кафенето на Драгно Стойчев и вземат решение за обявяване на въстанието. Драгно Стойчев е кмет и член на революционния комитет тогава. След потушаването на въстанието е заточен на остров Крит. Негов правнук е първият български космонавт Георги Иванов. Винаги тогава се вдига цялото население на ново село Кравеник, Батошево и околните махали. Пред дюкяна на Иванчо Габровчето в присъствието на множеството даскал Никола Дабев огласява създаването на Новоселска република. 250 въстанници заварват двата прехода, през които може да се влезе тук в кукловината. Започва героична защита на Новоселската република. Цели 9 дни въстанниците отблъскват атаките на близо 20-кратното превъзхождаща ги противник. Турците изпращат парламентьори, които се опитват да придумат бунтовниците да сложат оръжие, обещавайки да запазят живота им и този на близките им. Но те не се прекланят и следва величавия трагизъм. В сражението падат 160 български бунтовници, десетки са обесени, заточени, стотици са жертвите сред мирното население. Изгорени са над 700 къщи и цялата новоселска котловина е превърната в димящо пепелище. Тук няма нито един предател. 9 дни новоселска република. Какво означава за историята? Показва, че този народ след 5 века робство е способен не само на подвиг и героизъм, не само на идеали за свободата на българските земи, но и на много висококачествено държавническо мислене. Тези думи на конституционния съдия професор Атанас Семов, автор на книгата 150 герои, разказват, посветена на новоселското въстание, точно казват всичко за събитията тук преди 150 години. Величав героизъм. След като поздрави 14-ти ученически гвардейски отряд, който, както ви казах, е създаден в град Габрово, президента на Република България Илияна Йотова и върховен главнокомандващ въоръжените сили ще се присъедини към официалните лица.
2: Прино! Зи! Свобода!

представители, Ваше Високо Преосвященство, митрополит на Ловчанска епархия, уважаеми господин кмет на община Ловеч, уважаема госпожо кмет на община Троян, уважаеми господин почетен консул на Италия, уважаеми народни представители, уважаеми общински съветници, скъпи гвардейци и гости на община Априлци, скъпи жители и приятели на Априлци, преди две седмици трябваше да бъдем тук. Трябваше да се съберем на този площад, за да отдадем почет на героите от Новоселското въстание и да отбележим 50 години град Априлци. Но природата имаше други планове. Изсипаха се проливни дъждове, реките излязоха от коритата си, пътищата бяха залети. Общината обяви бедствено положение. И тогава видях нещо тук, под Балкана, което всъщност никога не е изчезвало. Духът на балканджиите. Видяхме доброволци, служители, пожарникари, полицаи, горски, земеделци и всички обикновени граждани, които застанаха рамо до рамо. И тогава си помислих, Боже Господи, може би точно по този начин е започнало и въстанието преди 150 години. Защото големите исторически събития не са плод на оръжията. Те се раждат от хората. От чувството, че съдбата ни е обща. Априлци е точно такова място. Преди 150 години тук не идват велики армии. Не идват богати държави, които да ни дарят свободата. Тук едни балканджи вземат едно необикновено решение. Продават нивите си и си купуват пушки. А после с тези пушки в ръце дават най-святото – живота си за свободата. Свободата не се получава. Тя се заслужава. Това трябва да помним днес. Новоселското въстание избухва без предателство. Само си представете какво означава това. Във времена на страх, империи и робство, едно малко балканско селище избира да бъде свободно. Без предателство, без разединение, с вяра в общата кауза. И именно затова тук не се ражда просто въстание. Тук се ражда общност. От 1 до 9 май 1876 тук съществува Новоселската република. 9 дни свобода. 9 дни българско самоуправление. 9 дни достоинство. Във време, когато на много места в Европа подобно нещо изглежда немислимо. А днес малко хора знаят тази история. Малко хора са я чували. Малко хора са чували за ново село. Но историята е жива, дори когато е премълчавана. Тук чираци леят куршуми, марангози правят черешови топчета, ковачи коват саби. Тук Стояна Драгановска, северната райна княгиня, се превръща в символ на смелостта и саможертвата. А в Новоселския манастир и днес стоят следите от онзи май. Следите от куршумите, следите от страданието, следите от вярата. Там, където духовници и миряни умират заедно. Там, където паметта още боли. И не случайно новоселските мъченици са канонизирани заедно с мъчениците от Батак. Защото страданието тук не е било по-малко. Подвигът тук не е бил по-малък.

0: Любовта към България тук не е била по-малка. Скъпи съотечественици, днес сме свободни, но единни ли сме? Делим се сами по интереси, по дребни различия, даже и по омраза. А преди 150 години хора, които са имали много по-малко от нас, са имали нещо, което днес често губим. Усещането, че сме общност. Може би именно за това съдбата ни изпрати и изпитанието преди две седмици. За да ни напомни, че когато сме заедно, винаги сме по-силни. Че общността не е дума, тя е действие. Че делата трябват, а не думите. Че България не е просто територия. България е хората, които си подават ръка в трудности и неволи. И ако днес от този Балкан, пред тази гвардия, пред държавното ръководство на България и пред всички вас, трябва да кажем най-важното, то е само едно. Свободата не се получава, тя се заслужава. С памет, с достоинство, с дела и с любов към родината. Поклон пред героите на Новоселското въстание. Честит празник, априлци. Да живее България!
1: Обращение ще произнесе основният радетел за всенародното отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание и опазване на националната памет, конституционният съдия, член-кореспондент, професор Атанас Семов, почетен гражданин на община Априлци.
2: Уважаема госпожо Йотова, президент на Република България и патрон на общонационалните чествания на 150 годишнината от Априлското въстание. Уважаеми инженер Кукенски, кмет на Априлци, ваше високо преосвещенство, господин началник на отбраната, уважаеми народни представители, кметове, общински съветници, господин областен управител, дълбоко почитаеми свещеници, учители, читалищни и музейни дейци, патриотично воинство от армията и запаса, скъпи съотечественици. Априлското въстание от 1876 година е велико общонародно българско дело. И нека никой повече никога не смее да каже, че то е неуспешно. Воеводата на Габровската чета Цанко Дюстабанов заявява пред Османския съд: «Знайте, че със самото си надигане ние вече сме ви победили». Априлското въстание на българския народ доказва, че той е героичен и доблестен народ, който безусловно заслужава свободата и прави неотложно освобождението на България, което само две години по-късно руско-турската освободителна война постига. Това тържество в Априлци днес е естественият завършек на многоседмичната общонационална програма за най-достойно почитане на тази 150 годишнина. Тази програма беше създадена от най-старата българска институция, Българската академия на науките, защото народ без памет е народ без бъдеще. Горда и достойна може да бъде само онази нация, която пази паметта на своите герои, спазва заветите и продължава делото им. Затова сме длъжни да помним, че в България има още едно име, що гордо разтупва нашите сърца. Новосело. Новоселското априлско въстание е най-масовото в Северна България. Това е въстанието на гордите балканджии, дорасли и за свобода, и за народовластие, и за национална държава, и дори за република преди много други европейски народи. Това е въстанието и на Батошево и Кревеник, на Севлиево, Габрово и Велико Търново, на Ловеч и Троян, на целия първи Търновски революционен окръг. И нека спрем непрекъснато да се опрекваме кой народ с какво ни превъзхожда и кой в какво ни бил изпреварил. Защото нашата драматична и често кървава съдба друг народ в Европа не е имал. И никой друг народ не е понесъл така доблестно съдбата си. Никой не е търпял толкова чуждо душманство и никой не е надигал глава след толкова векове тежка тирания, както българите. И никой не е платил за свободата си толкова кървава цена. Ама имало и предателства. Първо, в Новоселското въстание няма нито едно предателство. Второ, преди 40 години моя баща Марко Семов написа именно тук: предателствата са противотежест на героизма. Но малко, несравнимо малко петно сред стотиците бляскави примери на идеализъм и саможертва. И ние имаме право да кажем: именно тук, в Ново село, на този площад, където даскал Никола Дабев обяви Първата българска република, че сме изключително горд и достоен народ, който заслужава достойно настояще и е длъжен пред героите и пред децата си да спре безчинствата и да изгради най-сетне чиста и свята република. Република чиста от пороци, кражби и властова злоупотреба. И република на святата почит към знанието. Поведена от своя исторически дълг и своята света православна вяра, напред, където науката е слънце, където учителят стои преди депутата, а читалището, библиотеката и музеят са над партийните централи. Където Библията и Тевчерчето на Левски те учат да не допускаш грях и престъпление. Напред, където пътя чертаят знаещите, мислещите и можещите. И най-вече напред, където моралът и националните ценности ни правят истински европейци. Защото българските национални ценности безусловно са европейски и някои от тях, като почитта към знанието от българския златен 10 век, са въздигнати много преди други го в Европа. Да обичаме България означава най-вече да опазим историческата си памет и да работим за Отечеството. Защото Отечеството не е родно място, а преди всичко дълг и чест. Да живее паметта за Априлското въстание и героите на България. Да живее Отечеството!
1: Предоставям думата за слово на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова.
3: Уважаеми господин Кокенски, уважаеми господин конституционен съдия, ваше високо преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми кметове, представители на местната власт, уважаеми априлци, уважаеми дами и господа. Да се знае какво се е случило в лето 1876. Когато се потъпка и изгори Ново село за народност, сякаш една голяма глава от кървавата история на България е събрана в тази кратка бележка, която някой неизвестен е записал върху една църковна книга. Сякаш в тази кратка бележка е всичко онова насъбрано в душите ни. Сякаш в тази кратка бележка всеки може да прочете родовата си памет, да почувства онази епоха на мъченичество и слава, да разбере героите и мъчениците. Когато се чества Априлското въстание, 150 години, скъпи сънародници, няма нужда от патетика, Няма нужда от записани слова, защото в българската история има събития и дати, които са се врязали толкова дълбоко в паметта ни, че хода на годините на времето никога не може да изтрие. Батошево, Ново село, Кръвеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата. Порив, който никога никой не може да сломи. И вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат в вечен символ на родолюбие и героизъм. Пред нас е величествения Балкан. Вечните му пътеки пазят спомена за априлските герои. За героите на априлската епопея, които оставиха костите си по неговите пътеки. Те знаеха много добре стратегическото място на този край на България за общонародната революция. Взеха пушките, завардиха в планината проходите и никога повече една стъпка назад не направиха. 9 дни свобода. 9 дни чиста и своя република. Няма такова опиянение. Ще го нарече по-късно патриарха на българската литература Иван Вазов, пиянството на един народ. Защото следовници на Васил Левски, куражлии балканци знаеха, че така ще превърнат въстанието в всенародно въстание, в всенародна битка, в всенародна борба с поробителя. Знаеха, че мнозина няма да се върнат, но не се поколебаха нито за миг. Техните имена се помнят. За съжаление, страниците на историята не могат да запишат всички. Помнят се, защото те не само ръководиха и наставляваха народа си, бяха в първите редици, като истински герои, от които и днес можем да се поучим. Апостола Стефан Пешев, дядо Филю Радев, войводата Цанко Дюстабанов. Тези са само една малка част от имената, които помним. Помним и свещениците. Помним и Георги Христов, свещеник. Помним монахините, съсечени, избити. Без свян. Избити, защото са повярвали в свободата. Но всички тези герои, уважаеми дами и господа, знаеха, че тяхната саможертва е венеца на общото им дело. Мъченичеството на новоселските герои направи този край завинаги сроден, завинаги заедно с зловещата трагедия на Батак. Много пепелища, много пожари в нашата хилядолетна държава. Преминали са, опитали са се да изпепелят вярата ни, да смачкат човещината и българското ни самосъзнание. Не са успяли, защото по тези земи има един народ, българския народ, който от пепелта може да изида твърдината на българския дух, а в димящите въглени да намери онази искрица, която да създаде бъдещето българско. Днес се покланяме пред героите, защото в онези мрачни дни на април 1876 година зверски избити, озлочестени, героите на онези изпепелени български села, съсечените икони, всичко трябва да помним, но да помним и другото. Нищо не може да съсече българското национално достоинство. Нищо не може да съсече българския дух. И нека да кажем тази вечер, нито една жертва не е напразна. Нито една жертва пред ултара на родината не е забравена. А тогавашният отзвук накара да изтръпне целия свят, а след това да възкръсне отново родината ни. Големите сили в Европа вече не можеха да си затулват очите и ушите за един поробен народ, който искаше себе си, искаше свободата си, искаше държавата си. Един от най-големите хуманисти на това време, Виктор Юго, ще каже, че има часове в историята, в които човешкото съзнание взима думата и нарежда на правителствата да действат. Това беше този случай. Само година по-късно в необятната руска земя ще бият тревожно камбаните и под байраците и флаговете ще се събират хиляди, за да помогнат на своя порубен събрат да дойдат тук, да оставят костите си и да извоюват заедно с българското опълчение свободата на България. Днес, уважаеми дами и господа, отново сме в априлци. Днес, половин век вече, наречен на това име, на тази славна епопея, на тези герои, помним едно, че почита към памета е пътя към мъдростта, към единението, към съзнанието българско и към нашия просперитет. Затова, когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, защото и ние хората сме неразумни. Никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ. Има такива нечестивци, които искат от това политика да правят. Ние имаме кауза. Кауза, която искаме да завещаем на децата си. И това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост. Тази вечер всички ние и цяла България, която ни гледа, ще сведем очи, знак на почит, ще се поклоним пред синовете и дъщерите на този край на България, които направиха априлското въстание, голямата българска революция. Поклон пред памета им.
1: Република България, президент. На основание значимия му принос за съхраняване и утвърждаване на историческата памет, във връзка с отбелязването на 150 години от Априлското въстание и изключителната роля на Новоселското въстание в борбата за българско национално освобождение и изграждането на свободната българска държавност, както и по повод навършването на 50 години от обявяването на Априлци за град, постановявам да бъде връчен на град Априлци почетен знак на президента на Република България. 23 май 2026 година. Илияна Йотова, президент на Република България.
4: Уважаеми слушатели, Българското национално радио предаде пряко от Априлци отбелязването на 150 години от Априлското въстание. След минути започва тържествената проверка заря, а предаването осъществиха Кирил Николов и Латинка Светозарова. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: 3 минути след 21 часа вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенция по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
2: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
1: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписание за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
4: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус. Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
1: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. 3 от пострадалите са в тежко състояние. Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно днес заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните 2 години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
5: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран определи базите на Съединените щати и израелските активи в Близки изток за свои легитимни мишени, след като Израел нанесе удари по групировката Хизбула в Бейрут. Главният преговарящ от иранска страна Мохамад Бакр Калибаф обвини Съединените щати, че са дали зелена светлина на израелците. Пред NBC президентът Доналд Тръмп призна, че Ислямската република запазва немалка част от арсенала си.
6: Знаем къде произвеждат дроновете си. Повечето им фабрики за дронове са извадени от строя. Повечето им пускови установки и фабрики за ракети също. В проценти бих казал, че са им останали към 21-22% от ракетите.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски е в Лондон за преговори с лидерите на Великобритания, Германия и Франция за укрепване на украинската отбрана и съгласуване на следващите дипломатически ходове за решаване на войната с Русия. При въздушните атаки тази нощ руснаците удариха сграда от хранилището за изразходвано ядрено гориво край Чернобил в северна Украина. Нападението не доведе до изтичане на радиация според местните власти. При атаки в други части на страната загинаха най-малко петима мирни жители. На фронта, по данни на украинския генерален щаб, руснаците продължават да штурмуват най-често в района на Покровск и Константиновка в Донбас и при Голяй поле в Запорожието. Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти спечели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът, 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент бе причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос представителят на Германия победи италианеца Флавио Куболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6-1 и 6-4 и беше изравняван 4-6 и 6-7, а в последната част взе с 6-1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Challenger. В Сентурион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг Challenger в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус с 4-6, 6-2 и 6-1. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори, на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
8: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 19 градуса във Варна до 25 в Благоевград и Сандански. В София 22 градуса при 60% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Колаж от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорката Победа Лакова и аз, Русица Кавалджиева. В този час продължаваме да изпълняваме слушателски музикални желания, дадени в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата ви на електронната поща castadiva@pnr.bg. По желание на госпожа Виолета Петкова от София ще прозвучи увертюрата от операта «Летящия холандец» от Вагнер в изпълнение на оркестъра на Норвежката национална опера под диригентството на Едуард Гарнер. Тук е мястото да напомня, че Вагнеровия фестивал в Софийската национална опера и балет продължава следващия петък, 12 юни, с спектакъл на Лоенгрин и ще завърши следващата неделя, на 14 юни, с представление на Танхойзер. Със съжаление ще споделя и следното съобщение в сайта на Националния ни театър за опера и балет. Скъпи приятели, Софийската опера и балет поднася своите извинения към вас, че сме принудени поради наложените финансови ограничения във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2026 година да отменим всички спектакли от летния фестивал «Опера на площада» в периода от 9 юли до 9 август 2026 година, а именно «Селска чест», «Палячи», «Клетниците», «Рилския пустинник» и «Турандот». На тези от вас, закупили билети за фестивала, предлагаме следните алтернативни варианти по ваш избор за тяхното компенсиране, от които можете да се възползвате в срок от 11 юни до 31 юли включително. Първо, замяна на закупени билети от програмата на фестивала за друг спектакъл или спектакли по избор от програмата на операта. Второ, издаване на ваучер на стойността на закупените билети от програмата на фестивала, валиден за срок от 6 месеца. И трети вариант, възстановяване на заплатената сума за закупените билети от програмата на фестивала. Дадени са разяснения по всеки от предложените начини, както и телефони при допълнителни въпроси 02-862-66 и 08-79-407-643. Повтарям, телефоните са 02-800-62-66 и 08-79-407-643, както и имейл адреси reservations@operasofia.bg, ticket office @operasofia.bg и sales@operasofia.bg.

Следващото музикално желание, което ще изпълним в предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива тази вечер, е на госпожа Цветана Василева от Стара Загора. Да прозвучи Хора от първо действие на любимата й опера Продадена невеста от Сметана. Предлагам ви запис на хора и оркестъра на Пловдивската опера.

Първото издание от летния сезон на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива, посветено на вашите музикални желания, сега ще се пренесем в света на оперетата. Госпожа Недялка Страдалска от Варна пожела да прозвучи увертюрата на Цигански барон от Йохан Щраус син. Ето я в изпълнение на Виенската филхармония под диригентството на Рикардо Мути.

0: Вие сте с Каста Дива в предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Росица Кавалджиева.
1: Томбола за билети, за концерти и спектакли.
0: Време да изтеглим жребия в томболата. Да видим кой е най-големият късметлия, който ще спечели два билета за спектакъла на операта Турандот от Пучини на Китайската национална опера на 17 юни на сцената на Античния театър в Пловдив. Това е... господин Светослав Неделчев от Варна. Честито! Пожелаваме ви приятно гледане и ако имате желание, ще се радваме след спектакъла да споделите с нас своите впечатления. А сега ще изпълним още едно слушателско музикално желание от областта на оперетата. Госпожа Йорданка Ганчева от Пловдив пожела да прозвучи фрагмент от Хубавата Елена от Жак Офенбах. Ето дует на Парис и Елена в изпълнение на Натя Шаркова и Любомир Будуров с оркестъра на Националния музикален театър Стефан Македонски под диригентството на Борис Левиев.

0: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение първата музикална загадка с награди за летния сезон. Тази седмица се навършиха 200 години от смъртта на голям европейски композитор. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882 34 41 81, утре от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорката Победа Лакова и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по

0: Horizont.
1: часа, новини с Ивайло Василев. В града Прилци тази вечер се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в априлското въстание. Подробности сега от нашия кореспондент Латинка Светозарова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стотици хора дойдоха на площата Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площата Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
3: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
2: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията за днес.
3: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш, всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
2: От Априлци, Латинка Светозарова.
1: Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия, това каза министърът на туризма Илин Димитрова в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Израелската армия съобщи, че открила обширна тунелна мрежа под замъка Бофор в Южен Ливан, изградена за да осигури на Хизбула укрепена ударна база само на няколко километра от израелската територия. Мрежата е финансирана от Иран и проектирана да укрива стотици бойци. Според армията, тунелната мрежа е изградена в цивилен район, който осигурява оперативен контрол над района на Галилейския коридор само на 6 км от израелския град Метула. Тя е служила като централна опорна точка на терористичната организация Хизбула в района. В тунел с дължина около 1 км войските са открили 6 подземни шахти, склад за оръжие, противотанково ракетно оръдие, противотанкови ракети, гранати, боеприпаси, бойно снаряжение и усъвършенствано медицинско оборудване. Израелските войници наскоро превзеха отново замък от епохата на кръстоносците, осигурявайки на армията стратегически плацдарм в Южен Ливан. Издигнатото положение на Бофор и близостта му до границата го превръщат отново в ключова позиция в хода на израелската наземна операция в Ливан. Изборите в Армения приключиха с близо 59% избирателна активност, въпреки жалбите на проруската опозиция за масови репресии на властите. Прокуратурата обяви, че образувала 165 дела за възпрепятстване на изборния процес. В очакване на резултатите, фаворитът във вота, премиерът Никол Пашинян, обеща да води балансирана външна политика и отрече арменците да са били принудени да избират между Русия и Запада.
0: Бъдещето на Армения е в стратегията за укрепване на независимостта, държавността, демокрацията и законността. Ще продължим по пътя на демократичните реформи, разбира се, с подкрепата на нашите европейски партньори, защото Европейският съюз е нашият главен партньор в прилагането на тези реформи.
1: И за времето в нашата страна, Калин Петров.
4: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок, всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Ще бъдем днес с все още последния албум на норвежците Lepras, техния осми в дискографията. Името му е Melodies of Atonement. Забавихме ви малко с него поради ред причини. Той се появи на 30 август 2024.

Оазис ще са за прогресив рок сега с последния към днешна дата албум на Лепръс, техния Melodies of Atonement. Повечето песни в него са композирани от певец и пианист на групата Einar Solberg. Албумът е записан в Ghost World Studios, Швеция, и показва Лепръс като жив и развиващ се организъм с много потенциал, готов винаги да покаже част от корените си, но и да има едновременно с това поглед напред. Като саунд дизайн, Лепръс продължава да бъдат една от най-напредничавите прогресив метал групи на днешната сцена, макар и последните им няколко албума да не дават обилно количество типичен метал звук, което сигурно малко дърпа някои фенове назад, но за категорично отстъпление от тежкия звук и думане може да става. И това се чува и в последния албум на Лепръс, и това без проблеми го дават освен лидера Einar Solberg, китаристите Тор Одмунд Сурке и Робин Огнедал, басиста Даниел Бьорвен и барабаниста Барт Колстад. Старо и ново се сблъскват в Melodies of Atonement. Преди години Лепръс бяха част от прогресив дет метала, макар и по-мелодични от обичайното в подстила, но за смяната на звученето, което поеха много тежки групи, Einar Solberg избра чистите вокали пред грола и неговите емоционални изпълнения определено са сред най-запомнящите се в стила от тогава. В новата си опаковка Лепръс изоставиха най-тежката си страна и виртуозните изстрели за сметка не просто на по-модерен, но и на нов и оригинален облик, който стана толкова характерен за тях и винаги са смели идеи, като че ли Лепръс вече им е много трудно да направят слаб албум, винаги обзети от северни, студени, дистанцирани атмосфери. Но, както казах, и нещо старо. Промъкват се и доста тежки моменти, макар и като подправка или логично развитие в трупаното напрежение в някои песни, като Like a Sunken Ship. Лепръс стават като че ли все по-зрели с всеки следващ свой албум, винаги интересни и предизвикателни, гледащи в все повече посоки. Точно такъв е и последният им албум Melodies of Atonement тази вечер при нас в Оазис часа за прогресив рок.

Оазис, че са за прогресив рок, сега с 8-ят албум на Лепръс, техния Melodies of Atonement, който излезе на 30 август 2024 и показва тези норвежци отново като майстори на новите картини и звук, разширяващи много границите на прок-метала. Ако в миналия албум те бяха заложили на Штрайка като част от цялото, тук в Melodies of Atonement нещата са много по-мрачни и индустриални, с много остроумна и находчива електроника и саунд дизайн, който е захапал и някои от партиите на китарите. Какво казва лидера, певец и пианист Ейнар Солберг? Започнахме да работим по новия албум веднага след като приключихме турнето за миналия ни Aphelion албум през март 2023. Започнах да пиша песни веднага след като се прибрах вкъщи след тези концерти и целта беше да махна всички оркестрови елементи и да се фокусираме единствено върху потенциала, който имаме вътре в групата. Всяко отклонение от това вече ще го вкарвам в соловата си кариера. Целта беше дори с променен звук да бъдем по-фокусирани и с по-малко да подчертаем своите качества. А както ние чуваме, резултатът е колкото непосредствен и да кажем сравнително достъпен, но и макар и рядко с по-тежки моменти от най-близките им минали албуми. Дори в една песен като сингъла Atonement вокалите да се докосват много оригинално до R&B стилистиката, тежкият звук не си тръгва. И не е непременно постигнат само с стена от китари, въпреки двамата китаристи в групата. Електрониката тук дава не по-малко пънч, не само дизайн и атмосфера, и за това чудесно се е погрижил Ейнар Солберг заедно с впечатляващото му, както винаги, пеене. С първокласната продукция се е заел Дейвид Кастило. Звука като цяло има много пластове, но винаги запазва динамика, която държи интереса и определено не всичко е чуваемо само с едно прослушване на този албум. Песните са сравнително кратки за стила. Само три допират 6-минутната граница. Подредени са така, че да ви преведат през една тъмна и самотна пътека на моменти с прибран звук, на моменти с интензивни избухвания. Много емоция в характерни с много завои аранжименти, които за разлика от миналия албум правят Melodies of Atonement едно цяло. Историите тук следват логично една след друга, понякога и в еднакви тоналности. Много може да се каже и за другите музиканти в групата. Ритъм секцията е невероятно гъвкава, винаги перфектна, много ударна и събаряща, когато е нужно, и финна и прецизна в други моменти. Барабанист като Барт Колстад ползва потенциала на целия си комплект, понякога и като перкусионист. Лепръс наистина звучат модерно, изоставили са задължителните за прок и метал стилове ефектни дълги сола, внимателно изградени картини, в които всеки инструмент получава малко, но достатъчна светлина. Да, със сигурност мнозина ще сметнат, че китарите нямат достатъчно думата, но когато техния глас се чува, дава много повече от стандартен прок метал албум. Дори за малко получаваме грол тежести. Лепръс, както Хейкън, макар и епизодично смесва тежкото си наследство с новия език, макар Лепръс да го правят само в една песен и то само на върха й. Поне за мен няма никакво съмнение, че новият албум Melodies of Atonement беше от най-интересните рок албуми и извън метала, не само за 2024-та, и все повече вдига летвата в и без това успешната кариера на Лепръс. Още от техния последен за сега и много силен албум Melodies of Atonement, сега в Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, часа за прогресив рок. Днес бяхме с норвежците Lepros и техния последен албум Melodies of Atonement. Разделяме се с още малко от него и след седмица отново сме заедно. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Иран изстреля два ракетни баража по Израел през последния час. Това се случва за първи път, откакто в Близкия изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности сега от редактора Добрин Йотов, който е в студиото.
2: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. Порано днес израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбола. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Въоръжените сили на Израел обявиха, че са прехванали успешно част от ракетите, но останалата част все още наближават Израел. Властите вече обявиха, че утре училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Току-що президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила и всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. Очакваме реакцията на израелското правителство. За новините Добрин Йотов.
1: Съединените щати могат да купят архипелага Чагос в Индийския океан, част от който са остров Диего Гарсия, заедно с разположената на него важна американско-британска база, съобщава британският вестник Телеграф. Според неназовани източници на изданието, това е един от плановете, обсъждани в администрацията на президента Доналд Тръмп, като алтернатива на британския план за връщане на островите на Република Маврици. Замисълът на британското правителство бе след като върне островите да ги вземе под наем за 99 години срещу 35 милиарда паунда. Първоначално Тръмп подкрепи този план, но се отметна, когато британският премиер Кир Стармер отказа да разреши на американците да използват Диего Гарсия за удари против Иран. Маврици е съюзник както на Иран, така и на набиращия военноморска мощ Китай. Твърденията на Гълъб Донев за свръхдефицит от 7,4% не са потвърдени до момента с факти, заяви в студиото на неделя 150 Мартин Димитров от Демократична България, който е и заместник-председател на Икономическата комисия в Народното събрание.
3: Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се изпрати на цялото общество един пълен анализ откъде той твърди, че има такъв дефицит, защото данните, на които аз вярвам по този повод, са тези на Европейската комисия, които имат прогноза за 4,1% дефицит 26-та година. И това е причината да стартира процедурата по свръхдефицит. Ако прогресивна България не успее сега да овладее дефицита за 26-та година, е много наивно да се мисли, че тепърва някъде в бъдещето ще го направят. Те сега не успеят ли да го направят? Много трудно ще овладее дефицита в бъдеще.
1: Ако се въведе прогресивно облагане вместо плоския данък, сигурният ефект ще е сива икономика, каза още Мартин Димитров. Заместник-председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред от Възраждане Петър Петров заяви, че разходите за издръжка на специалните служби трябва да бъдат обвързани с резултатите от работата им. Като пример за неработеща институция, за която се харчат много пари от бюджета, той даде ДАНС и работата и по случая с незаконния град във варненската местност Баба Алино.
0: Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати от неговата дейност и се налага ние като народни представители от Възраждане да правим декларации, да даме пресконференция от есента на миналата година за този случай, да призоваваме да си свършат работа държавните органи, сигнали да подадем до всеки един държавен орган, за който можете да сетите и местен такъв, ами оказва се, че имаме неработещи институции. Ето така трябва да бъдат орязани разходите тогава, когато те не работят.
1: Каза Петър Петров в интервю за предаването Неделя 150. И за времето Калин Петров.
4: До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това е Хеви час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьора е Росен Григоров. Тази неделя вече се намираме и на територията на рубриката ни тежка класика с легендарните Paradise Lost. В края на 80-те години на миналия век музикалният метал свят е на прага на радикална трансформация. През 1988 година в мъгливия Уест Йоркшир, Великобритания, вокалиста Ник Холмс и китариста Грегър Макинтош се обединяват около една дръзка амбиция – да изведат метал музиката далеч отвъд клишетата на епохата. Вдъхновени от суровия култ към икони като Candlemass, Celtic Frost и Morbid Angel, те започват да оформят напълно нова звукова естетика. Резултата не закъснява. Още с дебютния си албум Lost Paradise, издаден през 1990 от независимия тогава лейбъл Peaceville Records, младия състав заявява своя уникален характер. Времето показва, че смелото преплитане на смазваш дед метал с бавни дум темпа и неочаквани мелодични елементи е ясен знак за тотално скъсване с конвенционалния стил. Този дебют обаче е само увертюра към едно истинско събитие в жанра. Триумфът, който ще остави незаличим отпечатък в историята на тежката музика, те първа предстои с появата на следващия им студиен проект – Gothic. Албумът беше ремастериран и преиздаден по случай 35-та му годишнина, а сега в Heavy час продължаваме с музика. Именно от това издание слушаме Paradise Lost.
1: Тежка класика.

края на 1990-та и началото на 91-та, Paradise Lost се затварят в легендарното Academy Studios в Йоркшир. Място с култов статут в Metal Underground-а дало живот на шедьоври на величия като My Dying Bride, Anathema и Cradle of Filth. Именно там се ражда магнум опусът Готик. С официалното си излизане през 1991 година този албум прави нещо немислимо. Той собственоръчно полага основите на напълно нов поджанр – Готик Doom Metal. В основата на тази революция стоят силно отличителните и разпознаваеми тежки мелодични линии на китариста Грегър Макинтош. Музикантите умело вплитат мрачна атмосфера с тежка екстремност, превръщайки се в абсолютни пионери на британската сцена. Нещо повече, Paradise Lost се превръщат в архитекти на нов звук, вдъхновил цяло поколение, последвали ги световни групи. Тяхното наследство остава непокътнато, доказвайки, че истинското изкуство устоява на времето. В Heavy Час продължаваме с още от Gothic на Paradise Lost.

слушаме Gothic на Paradise Lost в Heavy Час. 35 години по-късно този ранен шедьовър на британските метал легенди се завръща и в блясково юбилейно издание. Този специален преиздаден тираж на Gothic пристига при нас под формата на луксозен двоен компакт диск. Аудиото е изцяло ремастерирано от прочутия продуцент Хайме Гомес Арияно в Oregon Studios, което гарантира перфектен баланс между суровата оригинална енергия и съвременните звукови стандарти. За най-верните почитатели истинското съкровище е във втория диск, който съдържа уникален архив. Концертен запис на живо от Лудвигсбург, Германия през 1991 година. Там бандата изпълнява с неподправена мощ парчета както от Gothic, така и от историческия си дебют Lost Paradise. Изданието е завършено от 4-странична разширена книжка, която съдържа автентични спомени и размисли на самите музиканти за онзи паметен период и за начина, по който са оформили облика на албума. Тези безценни текстове са публикувани за първи път в антологията The Lost and the Painless още през 2021 година, а сега получават своето заслужено място и тук.

Влиянието на Готик е безсъмнено непреходно, но Paradise Lost никога не са били група, която лежи единствено на старите си лаври. Музикалната им еволюция продължава да пише своята история с пълна сила и до наши дни. Доказателство за това, разбира се, е последният им студиен шедьовър Ascension. В него ветераните доказват, че все още владее до съвършенство изкуството на меланхолията и тежкия звук. Оставаме в дълбоките и мрачни дебри на британския готик метал и в минутите до самия край на хеви час слушаме музика именно от този смазващ последен албум на Paradise Lost. Останете с Хоризонт и до следващия път!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Чепинско шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролета на 1876 година.
2: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
1: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека. Когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: От Априлци, Латинка Светозарова.
0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на агенция по горите и областния управител на Варна, сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
3: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
0: 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
6: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА стават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
0: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
7: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
8: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. Порано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбула. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне стигне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добринотов.
0: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
9: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас, испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бецеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Коболи в 5-сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Чаленджър. В Сентурион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха с сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
10: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд на страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добре нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 8 юни 2026 година. Много неща се случват през седмицата около нас. Със сигурност ще си говорим, може би, за най-яркото събитие. След малко с нашия гост по телефона. Нямам какво да ви кажа повече. Надявам се предаването, което предстои, да ви хареса. Надявам се музиката, която съм подготвил, да ви хареса. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Той ще бъде и моята връзка с вас по-късно по телефоните. Така че, нека да започнем. Избрали сме да започнем с тази песен на Любо Киров.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения

0: Озвуча Любо Киров, дами и господа, с прекрасната песен Футурофония, първият сингъл от неговия нов албум, който наистина си заслужава да го чуете където и да можете. А сега искам да ви представя нашия нощен гост на телефона. Това е господин Борис Бонев от Спаси София. Здравейте, господин Бонев. Много ми е приятно, че пак сме заедно в ефира на БНР.
1: Здравейте, много ми е приятно и на мен.
0: Няма как да не ви попитам и да не се чуем днес с вас, след като гледах вашето интервю при Жоро Любенов сутринта, където вие предложихте МВР да барикадира 6 района на София във връзка с тази ужасяваща трагедия, която стана на Челопешкото шосе, където загинаха хора, съболезнования към техните близки и семейства, разбира се. Вие казахте 6 квартала на София и ги изборихте много ясно. Защо?
1: Точно така. Кварталите, които предложих да получат изключително засилена полицейски проверки през рамките на следващата поне една година, това са трите тузарски квартала на София, Драгалевски, Симеоново и Бояна, и трите ромски квартала на София, Факултето, Филиповци и Христо Ботев. И причината е много елементарна. Първо, в тузарските квартали е най-голямата концентрация на огромни къщи с триметрови огради, кули за охрана и джиколаки, паркирани пред входовете. Някак си не мога да си представя, че тези хора не са и много чести участници, както в гонки, така и в различни престъпления, свързани с наркотици и други подобни. Просто защото, когато ти си честен човек, изкарал честно парите си, най-малкото нямаш нужда от подобен тип охранителни екстри. Колкото до ромските квартали, крайна сметка, това, което се видя и от тази ужасяваща катастрофа, че хора от този етнос, отново възприемащи себе си за съвременни мутри, са над закона. Очевидно се знаят от полицията, тя обаче ги пази и те си позволяват да правят абсолютно всичко, което им хрумне, резултат от който са трупове. И ако това не бъде спряно, и то ако не бъде спряно с драконови мерки, това, което ще се случи, още ден-два до следващата драма, ще говорим за тази катастрофа, след което ще спрем да говорим за тази катастрофа, до следващата голяма катастрофа, където отново ще започнем да си повтаряме същите вече стръснали до тотални неща.
0: Излязаха...
1: Трябва сега вече реакция да има.
0: Да, излязаха едни информации за единия от участниците в тази катастрофа с една тениска с емблема на автомат Калашников и се оказа, че може би той по някакъв начин е близък с някаква групировка Калашниците или нещо от сорта.
1: Точно така.
0: Вие твърдите, че част от тези хора са протектирани от МВР във връзка с това, че може би те са информатори или какво?
1: Вижте, в момента, че е 30 минути след полунощ, дайте си говорим нещата както са.
0: Абсолютно. Аз съм за.
1: Пределно ясно, че МВР знае кои са групировките в България, кои са членовете на групировките. Пределно ясно е, че МВР сред тези групировки има както инфилтрирани информатори, така и хора, които се оставят да вършат престъпление срещу, дали отново информация, дали в подходящ момент, когато трябва да се направи пиар, издават някои от своите съратници, за да може да се направи гръмка акция и някой да бъде арестуван. Нека да не сме наивни. Тези хора се знаят най-малкото, защото те не се крият. Ходят с тениски на своята групировка, пускат си клипове в социалните медии, включително с пачки, с оръжия, с скъпите им коли. След като всеки един обикновен български гражданин чрез социалните медии може да достъпи тази информация и това съдържание, наистина ли смятате, че МВР не може? Просто са си затваряли очите. Както видяхме в един куп други казуси до сега. Семерджие, нима не го пазеше полицайка? Нима полицаи не се бяха опитали да го прикрият след като...
0: Да, с едни стълби и с едни балкони, така е, да.
1: Точно така. И това е... Това се повтаря непрекъснато. Ами, онзи прокурорският син, който едва го хванаха от Перник, нима баща му не го е протектирал по всякакви начини, само за да не бъде арестуван. И още десетки, да не кажа стотици подобни случаи. Така че, тук основната отговорност е на МВР. И аз очаквам, тъй като господин Демерджиев е уважаван от мен човек и е показал до сега в битието си на политик и на вътрешен министър, че има решителност. Сега тази решителност трябва по най-категоричния начин да бъде демонстрирана.
0: Аз тази вечер се, преди да дойда в предаването тук, чух едни страшни, един страшен вой от мотоциклети на Цареградско шосе, които мотоциклети караха с не по-малко от 150 км в час на правата отсечка, знаете много добре коя е. И се чуда, нашите власти, полицията, която е пътната полиция, няма ли правомощията при такова нарушение директно да прави така, че тези хора да влизат поне за 3 дни в затвора или за 5 дни в затвора, или за седмици, за месец, или да направят някакъв обществено полезен труд, или каквото ще да е?
1: Не, признавам ви честно, не знам дали за подобен тип нарушение санкцията е подобна.
0: Ако не, това е 150 км в час на Цариградско. Значи той е с над колко? 70 км в час от максималната скорост там.
1: За мен лично, хора, които участват в гонки, хора, които се движат с огромна скорост над допустимата, те трябва да бъдат третирани като потенциални убийци. И съответно да бъдат съдени като потенциални убийци, а не да им се разминава с условни присъди, предупреждения или въобще да не получават никакво наказание. Защото абсолютно всеки в София знае кои са основните булеварди, по които се правят гонки на практика всяка вечер. По тези булеварди...
0: Това е околовръстното Цариградското.
1: Околовръстното Цариградско, България, Тодор Александров, Сливница, Симеоновско шосе. По всички тези булеварди са опасани с камери. Да се твърди, че не се знае кой, кога и защо, е абсолютна лъжа и абсурд. Така че, знае се кои са хората, които правят гонки, знае се къде ги правят, знае се кога ги правят. Е, айде да видим 60 хиляди чантаджи в Министерство на вътрешните работи, дали тоя път ще свършат някаква работа. Мен, ако ме питате, трябва по всеки един от тези булеварди непрекъснато да циркулират патрулки. Това са 10 булеварда, това са 10 патрулки.
0: Със светлата лампи, ако може.
1: И само обикалят по тези булеварди, за да не допускат първо тормоз на хора, опитващи се да спят, и второ не е важното, да не застрашават живота на работещи, прибиращи се или въобще невинни хора, които през нощта също шофират в града.
0: Какво трябва да стане... Трябва ли населението да излезе по улиците, както е декември месец миналата година, за да може МВР с всичките си инструментариуми малко да направи така, че градовете ни, не само София, със сигурност това не е само София, и във Варна го има, и в Бургас го има, и насякъде с по-големите и широки улици, ние да спим спокойно, като хора, които минават по улиците пеша понякога?
1: Не знам дали протест би решил проблема. Най-малкото, защото такива протести имаше не един и два. При всеки един трагичен инцидент има организирани от близки на загиналите протести и всеки път си говорим едно и също, всеки път се повтарят мерките, които трябва да бъдат предприети, само че все някакси нещата не се случват. Да, окей, на Черни връх поставиха камера за скорост и там в действителност скоростта намаля и вече няма тези гонки, които се случваха преди. Същевременно обаче камерата, която беше дълги-дълги години на алея Яворов при телевизионната кула, вече от една година я няма. Седи един скъртен стълб. Тоест, ние не просто не... Очевидно, дори не увеличаваме броя на камерите, просто ги местим от едно място на друго. Това не е системно решение за министерство с толкова огромен бюджет и особено предвид факта, че Столична община подари камери на Министерство на вътрешните работи. Значи, купиха им се лъскави коли, чудесно, трябва да се инвестира в техниката на вътрешното министерство. Хайде сега тези лъскави коли, триноги камери, стационарни камери да бъдат използвани. Но тук ще си позволя да разширя малко темата. Буквално България остава последната държава, не в Европа, на Балканите, която не е положила усилия за интеграция на своите камери, на начина на налагане на глоба и на начина, по който се засичат нарушителите.
0: Нали щяха да го направят от миналата година?
1: Ами, щяха, но ще ви дам един елементарен пример. Докато Илиян Павлов от Спаси София беше заместник кмет по транспорта, на бюрото му имаше натрупани над 15 хиляди наказателни постановления за различни нарушения, предимно за каране в бус лентата, които трябваше той да подпише ръчно. Защото просто процесът е толкова тегъв, бумащина и абсурден, че всъщност идва наказателното постановление от Центъра за анализ на трафика. Заместник кмета го подписва, праща го към МВР. Те там го издават това наказателно постановление. После се
2: се опитват да го връчат на нарушителя. Ако нарушителя не го получи, го дават на ЧСИ, ЧСИ-то взима половината, накрая за един фиш от 20 лева, хамалогията е месеци наред. Това е абсурдно и трябва да се промени. В Македония, всъщност през последните две години ударно промениха законодателството си и от началото на годината в Скопие действа система с изкуствен интелект, наречена Сигурен град. Тя е разположена на 160, мисля, че кръстовища. В момента тази система регистрира по 6000 нарушения, всякакви нарушения на правилата на движение на ден. Резултатът обаче, знаете ли какъв е? От началото на годината броят на загиналите в катастрофи в Скопие е наполовина по-нисък, отколкото за същия период през миналата година. Ето ви конкретни резултати. Това е в Македония, в Скопие.
0: Да, интересно.
2: Ние си всичките претенции, които имаме, че сме голяма, велика и развита държава.
0: Да, защото в момента в ерата на изкуствен интелект това е, че става наистина доста лесно да може да се следи каквото и да е по пътищата. Даже МВР казаха, че с дронове ще ли да следят някакви нарушители по пътищата, по страната. Но щях да ви питам и нещо друго. Гледах репортажи по БНТ след като тази ужасяваща катастрофа стана там. Диана Русинова говореше, че показа как всъщност не се виждат добре знаците, които са там. Нито за автобусната спирка, нито за ограничението на скоростта. Това не е ли отговорност на общината или е?
2: Със сигурност поддръжката на уличната мрежа е пълна отговорност на общината. Тя обаче е преценила, както за много други общински дейности, типично общински дейности, да ги приватизира, като ги отдаде на частни фирми с слаби договори, на високи цени, без контрол. Решението е елементарно. Ние го предложихме още ноември месец 2020, забележете, четвърта година. А именно, да бъде създадено общинско предприятие Софийски улици, което всъщност да се занимава с поддръжката на уличната мрежа. Говорим за маркировки, знаци, мантинели и кърпене на дупки.
0: Орязване на дървета, защото дърветата пречеха там.
2: Това не... Включително и подобен тип поддръжка. Това общинско предприятие не се създава, защото Общинският съвет от ноември 24-та година чака становище на администрацията.
0: На коя администрация, извинете?
2: На Столичната администрация.
0: Която е под ръцете, под ръководството на кмета.
2: Точно така. От ноември 24-та се чака, забележете, становище. Разбира се, това никога няма да бъде дадено, това становище, докато това е кмета и това е администрацията. Просто защото те не вярват в този подход. Те смятат, че частните фирми, обществените поръчки са правилният подход. Нищо, че на практика всички градове в Европа с високо качество на живот отдавна са разбрали, че типично общинските дейности трябва да бъдат общински, а не приватизирани. Но отново, нека да не прехвърляме отговорността върху пътната мрежа. Челопешко шосе е булевард, улица с изключително много дупки, кръпки, лоша настилка. Това очевидно по никакъв начин не е попречило на тези мутрафони да се движат с над 150 км в час. Така че там каквито и да бяха знаците, колкото и да бяха окастрени, даже най-вероятно ако беше гладък асфалт и всичко чисто, ще се движат на 250.
0: То е, така, че... Да, същото го имаше и миналата година на друго кръстовище, което един излетя в един автобус, нашмъркал се с нещо и отрепа един лекар.
2: Точно така. Разбирате ли колко е, абсурдно и колко е обезкуражаващо да знаеш, че живееш в град, в който наистина във всеки един момент, за съжаление, може някой другиран, напушен, пиян или просто самозабравил се да мине през теб и всичко приключва.
0: Две неща ми направиха впечатление. Само тези двамата имали книжки от Чехия. Аз разбрах, че по закон всеки български гражданин, който изкарал книжка в друга държава на Европейския съюз, на 6-я месец в България трябва да задължително да изкара българска книжка. Второ, че тези същите двама, които са с такива чешки книжки, които са ги изкарали незнайно как, ако те отидат в Мюнхен, смятате ли, че ще карат така?
2: Не, разбира се. Защото най-вероятно полицията в Мюнхен никога няма да допусне подобно нещо. Не, че не се случват и там. Нека не се залъгваме, че навсякъде друга да се случва.
0: Ма там има аутобан. На аутобан официално няма максимална скорост. Да карат колкото искат.
2: Точно така. Германците по този начин са решили този проблем.
0: Да.
2: Само германците, разбира се, което може би показва, че това не е, как да кажа, някакво устойчиво решение. Но във всички случаи, когато и където няма контрол, има джигити, които си правят каквото им хрумне. Затова е толкова важно и няма да спра да го повтарям.
0: Добре.
2: Абсолютната отговорност е на МВР.
0: Ами аз предполагам, че те сигурно пак ще си посипят главата с пепел и ще излязат с някакво становище, че господин Дерамеджиев да каже, че сега ще бъде вече много сигурно по пътищата. Но добре, мога ли, понеже сте на телефон, няма как да не задам два въпроса. Говорейки за пътищата и ще се вържа с Евровизия, има ли шанс част от улиците в София да станат като част от улиците в Бургас, които станаха чисто нови за едно Джиро д'Италия?
2: Много се надявам. Всъщност Евровизия е невероятен шанс за града ни, ако разбира се София бъде избрана
0: за
2: този фестивал. Невероятен шанс за града ни да го подобрим, да го направим по-уютен, но най-важното, този фестивал да бъде използван като катализатор за много по-големи и дългосрочни проекти. Защото аз, например, си представям, това няма как да стане за Евровизия до година, но може да започне този процес. Си представям най-сетне да бъде изградена новата концертна зала, там където е предвидена според устройствения план, който се прие само преди, мисля, че около 2 години, а именно на предгаровия площад, където е предвидена цялостна модернизация с нова филхармония. Всичко това с един страхотен ремонт на булевард Мария Луиза, с ремонта на площад Света Неделя, за да се получи една пешеходна красива ос от МДК до тази нова зала за концерти. Това и такъв тип проекти аз искам да виждам в София и смятам, че София заслужава, а не само посредственото, дай тук да преасфалтираме, дай да по съществуващо положение да ремонтираме, каквото всъщност 20 години правеше Йорданка Фандъкова. Аз лично смятам, че ние заслужаваме като град много повече от това, което до този момент ни се поднася. Паралелно, разбира се, трябва да се работи за дребните неща, да се почистят графити, да се сменят колчета, знаци, т.е. всичко това, което е свързано с ежедневната поддръжка на града. И надявам се, даже имах разговор с вице-премиера Пеканов по тази тема, да бъдат осигурени необходимите средства, да бъдат закупени нови тролейбуси и електробуси, поръчките, за които вече са готови, но липсва финансиране, с което всъщност до Евровизия, защото там сроковете за доставка са по-къси, да могат софиянци и гостите, които ще дойдат за фестивала, да ползват 70 нови тролейбуса и 50 нови електробуса.
0: Това е просто от вашето уста в Божиите уши. Тук веднага ще вържим друг въпрос. Ако говорите за ремонта на Мария Луиза, примерно в частта, предполагам, от халите надолу, ще бъде пак с тези малки прекрасни павенца, които са на Мадрид ли?
2: Не, надявам се, че не. Пак няма нужда да откриваме топлата вода. В цял свят използват гранит като настилка, която е трайна, здрава и естетична за особено централните си зони.
0: Да.
2: Аз лично си представям Мария Луиза с запазване на трамвая, с по една лента за движение, широки тротуари, велоалея най-вероятно.
0: По-пешеходна?
2: Вижте, не е нужно да бъде 100% пешеходна, ако тротуарите са широки, може да бъде оставена една лента за движение. В крайна сметка там има търговски обекти, има жилищни сгради, които заслужават да имат достъп до имотите си.
0: Да.
2: Така че не е нужно да правим допълнителни, как да го нарека, напрежение да вдигаме. Въпросът е, на мен това, което ми липсва в сегашното управление на Столична

0: 2014-та, 2018-та, 2020-та да, и така нататък.
1: Мога ли само да попитам и още нещо? Кога в София трамваите ще станат като тези, които се движат по Мария Луиза, примерно? Защото в другата част, да, която е Гео Милев Дружба, има едни много стари мотриси, които разбирам, че има разлика в ширината на релсите, но предполагам, че новите мотриси могат да им се мръднати колелата вляво вдясно, за да влязат и на по-широки.
0: За съжаление не става точно така, но има добра новина. Има проведена обществена поръчка за закупуването на 18 трамвая, които са за така нареченото широко междурелси, а именно за линии 20, 22, 21. За съжаление обаче отново няма финансиране.
1: Разбира се.
0: Ние всъщност по инициатива на Спаси София преди около година и половина беше приета най-мащабната програма за модернизация на градския транспорт в историята на София. Говорим за над 1,2 милиарда. След което положихме огромни усилия с тогавашния заместник-министър по финансите да разработим проект за заем, който да бъде взет от или Търговска банка, или от Европейската банка за възстановяване и развитие, или от Европейската инвестиционна банка. Само че в момента, в който този заместник-мет си подаде оставката, този процес замря. Наложи се, знаеки колко всъщност беше напреднал целият този процес, и се наложи заради категоричния отказ на кмета да работи по тази тема, да направим втори доклад в Общинския съвет, с който буквално Общинския съвет задължи кмета Терзиев до края на февруари месец да представи план за взимане на инвестиционен заем в размер на 200 милиона евро за закупуване на подвижен състав. Имаше ясен срок края на февруари. Познайте дали такова нещо беше направено. Вече сме средата на юни. Ето това забавене, тази липса на амбиция, това неразбиране кои са важните неща за града, защото пиарски статии четем всеки ден за какви ли не неща, които уж общината била направила. Но истински важните неща, онези, които ще променят реално живота на хората, те винаги са втори приоритет. Това за мен е недопустимо и безотговорно.
1: А само да посмея ли питам за буклука?
0: Питайте, разбира се, там кочената е пълна. И буквално и пренос.
1: Не, не, защото 1 юли приближава, разбирам, че има проблем с изгрев. Слатина има някакво обжалване на поръчка, доколкото разбирам. Нали се е сключи някакъв договор с някаква турска фирма за Слатина, редута, подуен и така?
0: Всъщност, не. Както може би хората си спомнят, София беше разделена на 7 зони. На 7 зони. От тях, за две от зоните, все още няма решение на общината какво ще прави, след като Върховният административен съд още в края на февруари и средата на март излезе с решение, че Столична община трябва да избере изпълнител. Само че вече много месеци Столична община не публикуват решение и не избират изпълнител.
1: Защо?
0: Те трябва да отговорят. Там зоните се обслужват с анекси на по-висока цена, но не по-високи изисквания, с титан. Други две зони има сключени постоянни договори, отново с титан. Имаше една зона, на която кмета много хваляше едни турци, които толкова ги даваше за пример, че накрая те бяха отстранени след решение на Върховния административен съд и отново беше избрана фирма, свързана с титан, като в момента турците обжалват. Имате една зона, която се прави от общински капацитет София Екострой, където между другото за първи път това дружество ще излезе на печалба, защото здраво се инвестира в него и то всъщност се справя. И най-интересната зона, това е зона 3, където всъщност са изгрев, Слатина и подуене. Там се допусна абсолютен погром с обществената поръчка. Тя беше веднъж прекратена, след което беше обявена отново с така нареченото директно договаряне, т.е. общината избира кои фирми да покани и започва да преговаря с тях.
1: Така.
0: Там това, което беше интересно, че една от фирмите, които беше поканена, по информация от медиите, се свърза с Таки, а си спомняме, че уж щяхме да се борим с хората с прякори, не че титаните не са също с прякори, но дето се казва...
1: Те са по-във фауната.
0: Така, точно така. Та поканили са едната фирма, свързана с Таки, и много интересно, един консорциум, в който други турци участват, които не са участвали до този момент, като консорциумът е учреден на 5 март 26-та година. Не е участвал в обществената поръчка до този момент и въпреки

0: това, общината е решила да го покани, което е много странно, тъй като дори не знам тя как е разбрала за този консорциум. Мога да направя обосновано предположение, че всичко това е договорено и накрая, когато минат всичките обжалвания, именно този консорциум ще спечели.
1: Времево, кога се очаква да има някакво решение за зона 3 или за Изгрев? Та тя е зона 3 всъщност, защото 1 юли приближава.
0: Честно казвам, съмнявам се до 1 юли да има решение, така че тук изцяло в правомощията на кмета на Столична община е да намери изход от тази ситуация. И тук държа да отбележа, тъй като много често чета и като коментари, и по време на приемните с граждани ми го казват, те държат районните кметове също отговорни за чистотата. Само че районните кметове нямат никаква административна или законова отговорност към почистването, което не означава, че те не полагат усилия със своите БКС-та, т.е. това са тези групи от хора, които се така, образно казвам, за поддръжката се грижат. Те обаче имат много малко като бройка. Мисля, че по Дуен има 5 човека на кръст. Т.е. те помагат по този начин. Помагат договорно. Камионите, които, например, завода за отпадъци, който в момента чисти тази зона, използва, се наемат от районните кметове с договори от тях и след което се предоставят на завода. Т.е. те помагат всячески, но хората трябва да знаят. Отговорността, 100% от отговорността е в кмета на София. Независимо кой, как, чрез различни пиарски похвати се опитва да обясни, че общинския лош съвет пречил, че районните кметове също имали отговорност и така нататък.
1: Добре, вие като общински съвет
0: е пределно ясен.
1: Вие като общински съвет не сте ли дали някакви предложения, как се казва, резонни предложения към кмета?
0: Разбира.
1: Да вземе да обсъдите нещо заедно и заедно да вземете решение. Защото ако на 1 юли Изгрев, Исток, Слатина и Редута замиришат неприятно, защото е лято.
0: И
1: подуен ще стане доста неприятно.
0: То вече ми изпращат снимки на преливащи кофи. Разбира се, че сме давали предложения. Просто ще ви обърна внимание, че мисля, че последно януари или февруари имаше среща на кмета с общинските съветници, с председателите на групите, за да обсъждаме темата с Буклука. Сега, аз може би имам различен начин на мислене от кмета. Възможно е, очевидно е. Тоест, аз лично си представям, ако бях на негово място, че по теми свързани с Буклука, която очевидно е изключително акутна тема в момента, щях първо да търся съдействие от общинските съветници, защото в крайна сметка те могат да гласуват допълнителен бюджет. Ние вече увеличихме броя на хората, които работят в завода за отпадъци. Т.е. всяка възможност да ангажирам и своите, и чуждите, опонентите в решаването на кризата, аз щях да се възползвам от нея, защото това трябва да прави кмет в ситуация на криза. За съжаление, по-скоро виждаме, че се занимаваме с други неща. Нямаме никаква информация реално в момента какво мисли да прави общината, как ще реши проблема след 1 юли. Абсолютно никаква информация не се дава на общинския съвет.
1: От това, което ми казвате в момента, излиза, че вие малко трудно си говорите с кмета. Комуникацията по някак си не върви много лесно между вас, особено на важни теми, като Буклука, например. Ето, да не говорим, че идва и Евровизия, ако дойде в София. Как тогава ще комуникирате?
0: Вижте, аз нямам никакъв проблем да комуникирам с кмета. Винаги съм бил изключително...
1: Ме очевидно има някъде проблем с тази комуникация.
0: Професионален. Проблема не е само с групата на Спаси София, това ще кажа.
1: Или взимането на решение някакси едонично звучи в моята глава?
0: Как да ви кажа? Една мислихме, тя друга стана.
1: Добре, окей.
0: Мисля, че много от нещата, които публично вече съм казал за начина, по който се управлява Столична община, и част от които бяха посрещнати на нож от хората, обвинявайки ме, че му завиждам, че аз не съм кмет или че съм предател и подобни неща, вече все повече и повече стават хората, които всъщност разбират, че съм бил прав. Което обаче не ми носи никакво удоволствие, защото аз не исках да съм прав за това, че това управление не се справи и града е в застой. Защото аз лично щях много да се радвам, ако това управление беше успешно, ако София вървеше с големи и смели крачки напред и всъщност постигахме наистина резултатите, които бяха обещавани по време на предизборната кампания. Защото аз не се страхувам от работа, екипа ни не се страхува от работа и винаги сме били готови да се хвърлим като лъвове, да защитаваме каузи и да се борим за града ни. За съжаление, не сме много.
1: Две неща. Да очакваме ли скоро повишение на тарифите за паркиране в София? Защото според мен това е наложително.
0: Аз също смятам, че е наложително, но там се чака разглеждането на жалбата в съда. Тук обръщам внимание, че изцяло по политически причини от ПЕСКИ при това поръчка.
1: Когато беше спряно в движение, да.
0: Да, когато беше приета новата наредба, която предвиждаше реформата на паркирането, наредбата като административен акт не подлежи на... Тоест, в момента, в който тя се приеме от съответният общински съвет, тя веднага влиза в сила. Uh-huh. Може да бъде обжалвана от всеки и ако случайно се окаже, че има нещо, което не е правилно или не е по процедурата, може да бъде отменена или част от нея да бъде отменена. Но тя веднага влиза в сила. За първи път, мисля, че в историята на административното право в България, съда спря влизането в сила на наредба, след като тя е гласувана от общинския съвет. Това е груба политическа намеса в работата на съда, пак повтарям, категорично от страна на Делян Пеевски. И второ, това е изключително лош прецедент, който поставя под риск работата на общинските съвети в България въобще.
1: Само да добавя, че в същото време те дигнаха двойно тарифите в Хасково.
0: Да, и не само.
1: Да, и не само. Но, да, точно така.
0: И
1: да.
0: Не само. Но казвам всичко това не случайно, защото тази тема като че ли много така бързо мина и замина факта, че съда си позволи да направи нещо, което е по същество напълно скандално.
1: Разбрах ви и после. Да.
0: Така че нямаме никаква представа кога биха влезли в сила новите правила, които просто за хората, които в момента ни слушат и си казват, гледай ги тия, само искат да ни увеличават цените, само ще отбележим, че новите правила включваха много сериозно намаляване на служебните абонаменти, включваха ново работно време, нови условия, включваха места за зареждане и какво ли, и един куп други подобрения, изцяло дигитализация на процеса, без талони, а само с автоматичен контрол, което ще спести много пари. И най-важното, за първи път включваха изискването парите, събирани от зоните, да отиват по три направления. За купуване на нови превозни средства за градския транспорт, за изграждане на паркинги и за изграждане на инфраструктура в районите, откъдето тези пари са генерирани. До сега всичко отиваше в обща каса и след това някой решаваше как да ги харчи. Сега изрично е записано как ще се харчат, но, пак казвам, чакаме.
1: Не се знае. Последен въпрос, имаме минута и половина. 22 етажа в младост.
0: 22 етажа корупция. Аз пък днеска слушах кмета на младост, господин Кокурин, пред...
1: Който каза, че има някакъв комплекс там.
0: Минути. Да, който каза, че щял да направи освен 22-та етажа сграда, там щял да се оформи цял комплекс от спортни зали, от културни центрове и така нататък. При цялото ми уважение, поне като си толкова затънал в кафявото, не се показва да говориш по телевизията. Младощани не искат да го видят и с основание, защото той не стана кмет с обещание, че на общински имот ще строи 22 етажни сгради с по 65 000 квадратни метра РЗП. Той стана кмет на платформа, която заявяваше ясно, че ще се бори срещу презастрояването, а няма лично да го стимулира и участва в него, тъй като той е вносител на този скандален доклад. И факта, че този доклад беше приет в общинския съвет от икономическото мнозинство, напълно безропотно, без дума да кажат, само това трябва да е достатъчно доказателство за всички слушатели, че там не говорим за добра бизнес сделка, в която общината ще спечели, а говорим за най-елементарна, банална и гнусна корупция.
1: Костин Бонев, надявам се да се видим на живо в студиото наскоро. Искам да си говорим за болниците с вас, защото болниците са тема, която също е много болезнена.
0: Благодаря ви. И там има много проблеми, само да
1: точно
0: кажа.
1: Така.
0: ГЕРБ,
1: да.
0: ГЕРБ, докато в момента са в опозиция в общинския съвет уж, поради факта, че държат голяма част от директорите и влияние в сектора здравеопазване, буквално се опитват да съсипят общинските болници.
1: Добре.
0: Буквално и мога много да ви кажа.
1: Това е за друго предаване.
0: Следващо гостуване.
1: Ще ви покажа специално. Много ви благодаря. Това беше Борис Бонев, дами и господа.

0: Horyzont. Един час е емисия новини. Силни земетресения предизвикаха напрежение сред жители и туристи на остров Евия. Няма пострадали хора, а властите призовават за спокойствие. Подробности от кореспондента ни в Гърция Катя Пева.
1: Най-силният трус е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер. Последвалите го вторични трусове са с по-слаба активност, но се усещат не само в близост до епицентъра, но дори и в Атина. Хората се страхуват и поради топлото време предпочитат да прекарат нощта навън в паркове или в колите си. Сейзмолозите съобщават, че няма индикация за по-силен трус и призовават за спокойствие. Директорът на геодинамичния институт в Атина, Василис Карастатис, заяви пред медиите, че района на Евия е земетръсна зона. Но още не може да се каже дали трус от 5,2 по Рихтер е основното земетресение. Следят се вторичните трусове и едва след едно денонощие могат да се правят прогнози. В близост до епицентъра има напукани стени и срутени стари постройки. Върху пътищата има свлачища от скали. Няма пострадали хора, гражданска защита е мобилизирана, а и хората са предупредени да проявят бдителност, казаха пожарникарите. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 1 милион души присъстваха на литургия, отслужена от папа Лъв 14 в центъра на Мадрид. Светият отец призова вярващите да помагат на нуждаещите се. Още за събитието съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Желаещите да присъстват на литургията са започнали да пристигат още в 5 часа сутринта. Милиони вярващи се събраха на площад Сибелес в испанската столица, за да чуят посланията на главата на Римокатолическата църква. Пред множеството Лъв 14 заяви, че присъствието на вярата в обществения живот има много по-конкретна мисия, основана на достоинството на всички хора. Христос, който минава по улиците, е същият Христос, който се отъждествява с бедните, угнетените, самотните и изоставените, подчерта Светият Отец. В проповедта си той призова вярващите да изразяват вярата си чрез помощ към нуждаещите се. Преди литургията папата посети кметството на Мадрид и получи златния ключ на града. В книгата за гости той е написал: «Нека Мадрид продължи да бъде гостоприемен и приобщаващ град, където животът в обществото е вдъхновен от автентични човешки ценности». По-късно 15 000 души са се събрали в най-голямата спортна зала в Мадрид за среща между папата и гражданското общество. Сред участниците в събитието са били актьорът Антонио Бандерас, спортисти и общественици. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния. Това прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на Централния плаж той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Още подробности ще чуем от Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
4: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки и ще се опитаме да фиксираме този проблем.
3: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
5: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този парк ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
3: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. Заместни туристи на откриването на сезона бяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол, Петя Янакиева.
0: Децата и възрастните в село Върбица, община Горна Оряховица, започват общи занимания. В продължение на 5 месеца бабите и внуците ще се учат един от друг, за да бъде преодоляна самотата при възрастните хора. Още за планираните активности ще чуем от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Инициативата «Ръка за ръка» във Върбица на местното читалище и е насочена към възрастни и самотни пенсионери. Много от тях живеят с ограничени възможности за социални контакти, културни преживявания и участие в обществения живот, коментира Анелия Иванова, секретар на читалище «Градина Върбица». Тя посочи, че в читалището ще се създаде пространство, в което заедно с децата възрастните да се почувстват полезни и значими.
7: Децата и възрастните хора ще се забавляват заедно, като възрастните ще предават своя опит на децата. Децата ще учат възрастните на електронни игри. Като крайен резултат, 45 възрастни жители от село Върбица ще трябва да преодолеят самотата.
6: Ще се съчетават традиционни забавления и съвременни технологии. Бабите ще учат децата да точат баници, да плетат, да правят туршии. За новините Здравка Маслянкова.
0: За времето Калин Петров.
8: През втората половина на нощта главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в един.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Предполагам, че по музиката, която чухте в тази последната песен, която току-що завърши, усетихте музикалната ръка на Румен Бояджиев, защото имаше доста в стила на ФСБ в целият този запис. Това беше музика и аранжимент на Румен Бояджиев. Текстът е на Даниела Кузманова. Изпълнителката не звучи толкова често в нашото радио. Аз даже открих съвсем наскоро. Тя се казва Магдалена Диманова. Песента е Мечта. От преди доста години е тази песен, но пък звучението наистина е прекрасно и звучи доста, доста приятно за тази част на денонощието. А преди това чухме една песен, също сигурно сте познали гласовете, Орлин Горанов заедно с Тоника. Една така рядка колаборация на Орлин с Тоника. Песента се казва Интимно. Тя е наградена с голямата награда на един конкурс за младежка песен от 1978 година. Чухте прекрасния глас на Орлин Горанов тогава от тези години, едва навлизащ в естрадната сцена на България, и след това знаете, че той остави доста дълга следа и продължава да оставя и да бъде един от най-успешните изпълнители у нас през тези години. С това, разбира се, познахте, че сме в часа на българската музика, понеже сме в началото, вече приближаваме началото на лятото, останаха около две седмици до лятото, до началото на лятото. Искам да ви пусна една прекрасна песен, която също може би не звучи толкова често в ефира. Тя е на Богдана Карадочева, се води официално песента, но със сигурност вътре ще чуете и гласа на Петко Петков, трънва номер 5. Песната се казва Приказка за Балчик. Надявам се да ви хареса.

Чудесна песен беше това на Богдана Карочева. Казваше се Приказка за Балчик. Както ви казах, много подходяща за началото на лятото, което съвсем скоро идва. Сега след малко ще чуем още една песен. Тя е на Акага. По това време вече може да звъните на телефоните, за да чуете чуем заедно с вас в ефира. Телефоните с код за София 963-15-65 933-6743 и мобилен 0889-202-207. Много бих искал да си поговорим с вас за това какви мерки според вас трябва да се приемат по пътищата, какво могат да направят общините, какво могат да направят МВР, полиция, пътна. Искам да чуя вашите мнения за това. Не знам дали трябва да говорим вече, излиза и баба или но номер 2, доколкото разбрах. Това е вече съвсем друга тема. Аз другата седмица ще водя предаването си от Варна. Ще видим там с кои мои гости може да си говорим. Но нека първо да чуем Акага.

0: Отзвучава Кага, дами и господа, с Ден без теб. Чудесна песен от някъде, от Краси Куртев, който ни гледа някъде отгоре. Остава ни прекрасна музика. Сега, дами и господа, искам да се чуя с вас по телефоните, за да може да си поговорим за това какво става по пътища в България. Това е дълга тема. Говорили сме нееднократно на нея, но тази катастрофа, която стана преди два дни, просто е потрясаваща наистина. И мисля, че си заслужава да обърне внимание на себе си и на нашите деца, на нашите близки, за това как те могат да бъдат по-внимателни на пътя. То се отнася за всички. Така че може вече да отворим телефоните. Предполагам, че имаме хора на телефонните линии. Да чуем първи ни слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Добър вечер. На телефона е вездесъщият господин Ягарски.
0: Здравейте, много ми е приятно.
1: Първо едно лирично отклонение.
0: Да.
1: Милата седмица бях приятно изненадан от Temptation, Stevie Wonder и почти еретично пуснахте Тимати Колев с чистач.
0: Тодор Колев е чудесен. В смисъл, на него може да дарим цяло предаване за него, да.
1: Да. Малко все пак трябва да, понеже постоянни стресове има в новините, малко така да има и такова. И още една новина, почти свързана с музиката, в Madison Square Garden на 3 юли Taylor Swift ще прави сватба с нейния любим.
0: Между другото, малко по-нататък съм приготвил песен на Taylor Swift, най-новата и от играта на играчките 5, но както и между другото, преди да си заговорим на темата пътища, излезе една новина преди няколко часа, че Пит Хексет, американски министър на войната, е казал, че в някои държави в Европа, включително Италия, Гърция, Испания и България, пристигат лодки и хора. Да сте чули нещо за лодки и хора, които пристигат като имигранти по нашите плажове на Черно море, защото аз не съм, може би, горсин се Хексет се побъркал малко.
1: Не, я се видя тази новина, нали?
0: Да.
1: И да ви кажа, те имат много голяма информация от цял свят и няма да я кажат тук. Те, както ни поздравиха и за самолетите на летището, разбирате ли?
0: Да, добре.
1: Да,
0: просто ми попадна много интересно. Аз не съм чул да имаме проблем с имигранти по плажовете, но това може би аз не съм информиран достатъчно добре. Да.
1: Не, той не казва, че имигранти по плажовете се печат, а че...
0: Не, пристигат лодки и хора.
1: Именно през плажовете, нали, където, нали, е възможно да костират.
0: Очевидно става въпрос за имигранти и той не говори за друго, но добре, както и да е. Кажете ми, какво мисли са пътищната ни обстановка в България?
1: И какво да ви кажа, много е сложно и не е еднозначно. Вие много правилно от начало казахте, че всичко почва от семейството, че трябва постоянно да, нали, да се говори на тези теми, да, нали, самите близки са заинтересовани, защото винаги има по някой малко по-така луда глава да се интересуват какво прави, ако има някаква кола, нали, или му е дават, какво прави с тази кола, как се движи изобщо. Отделно сега с тия електроники, с тия камери, ама и как можем, примерно, даже тук и по София правят такива ралита, как може самата полиция да не може да фиксира тия работи. И ако нещо, закона е слаб, тук не казвам сега 100 години затвор, но по някакъв начин тези хора да по някакъв начин, нали, малко да ги окрутат. И още една теория, нали, от тия, където са, нали, подмолните теории, прави ми впечатление, че подобна като катастрофа имаше преди известно време и там почина един чуж гражданин и тук е двама чужди граждани.
0: Да.
1: Това може да е съвпадение, но не знам.
0: Да, това е много зловещо съвпадение и няма нищо общо да е едното с другото. Благодаря за това обаждане. Да няма се пак да се чуем с вас по телефона. Само да кажа, че излезе информация за двамата шофьори, които причиниха тази катастрофа с тяхната гонка, е, че техните книжки от Чехия всъщност са били купени срещу 10 000 евро на книжка през посредник, който им осигурил фиктивен изпит в Чехия. И за това се разбира от техните телефони, доколкото разбирам. Тези хора са с основно образование, а в Чехия няма изискване за образователен ценз при издаване на книжка. От това се възползват доста хора, както на господин Семерджиев, ако не се лъжа, книжката му беше дадена в Сърбия, ако не съм сигурен, или може и чехен, вече наистина бъркам, който уби два момичета на Черни връх. Да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, Илия Иванов от София.
0: Здравейте, господин Иванов.
2: Вие, господин Иванчев, докато говорихте с Борис Бонеш и след това пускахте музика, през цялото това време аз, за да ви слушам, то усилвахто намалявах радиото, защото по булевард Патриарх и Стими летяха. Тоест, те не летят тук, грешката е моя, а тук вдигат страхотен шум от мотоциклетисти. Това е всяка вечер.
0: Това е ужас.
2: Това е всяка вечер, като повечето от тях имат допълнителни екстри, с които имитират стрелба, взривове и така. Вие сте ги чували?
0: Да, да, има такива на автомобилите, слагат на алспусите едни много неприятни неща, които парпорят жестоко.
2: Да, но не, те гърмат. И това го правят винаги, някъде, лека по лека след 9 и до 4-5 часа.
0: Господин Иванов, няма ли полиция до вас?
2: Аз съм се обаждал нещо, което...
0: Но те са на Раковска.
2: Ами да, и госпожата, която е на 112,
0: да.
2: Каза, да, ще кажа, обаче, сега тя вероятно казва, обаче абсолютно никакви мерки. И аз се чуда сега, нашия кмет, който освен за всичко друго, трябва да отговаря и за спокойствието на гражданите, защото в него подчинение и полиция и много други, нали, неща, обаче той не взима никакви мерки. Той не ги чува тези неща. Не може да не ги чува. А това се прави с... Първо, тези, които го правят това нещо, изпитват страхотно удоволствие от това да тормозат гражданите. Това е просто тормоз.
0: Знаете ли кое ме дразни, господин Иванов? Дразни ме следното нещо, че тези хора, които правят това с мотоциклетите си, с автомобилите, страшно обичат анонимността. Тези хора не застават с имената си да кажат, аз, еди кой си, много обичам да шумя след 12 през нощта с мотора си по Патриарх и Евтимий. Така, за това аз за това искам някой ден да видя коли на полицията отпред и отзад за тези мотоциклети, да нямате къде да мръднат, един по един да ги хванат и да ми дадат имената на тези хора в медиите. Да кажат, ето хората, които ви притесняват да спите. Това е истината.
2: Имаше нещо, което беше хубаво. Аз не съм привърженик на соца, но имаше в цяла София табели, такива указателни табели, и забранителни по-скоро, които забраняваха мотоциклети да се движат между 9 и 6. Първото нещо.
0: Нямам спомен за тези.
2: Къде са ходили и какво са правили тези хора, точно сега, примерно, се прибират или пък отиват някъде с мотора. Имаше такива табели и това не беше лошо.
0: Да.
2: Защо? Еми, разбира се. И друго нещо. Те застават с групи и непрекъснато се явяват по радио и телевизии, като говорят много смирено и мило за помощ и за не знам какво, за не знам що. Нали, като си изкарват себе си някакви страхотни страдалци от това, че всички им пречили, че какво ли не са било с тях лошо отношение към... Ами, какво отношение взимат хората, когато този тук... Може би не всички са такива, вероятно по-възрастните не са, защото има хора, които обичат мотоциклетите и си ги имат просто така като хоби и като изълдоволствие, вероятно. Но това са хора между, да речем, 20-50 години, защото има и дърти хулигани. И друго нещо искам да кажа, извинявайте, че така дълго говоря този път, с нещо за Евровизията. От сега усещам, че Евровизията няма да се проведе в България.
0: Защо сега, така усещате?
2: Еми, започва се. Това няма пари, за това няма пари.
0: Не, те отделиха специално в бюджета, казаха, че отделят между 20 и 30 милиона, за да организират
2: Евровизията. Дано това, което ме чопли, да не се случи, но
0: дано. Да. Добре, благодаря за това обаждане, господин Янов. Нека да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Алло.
0: Да, здравейте.
3: Здравейте, обажда се един 65 годишен хулиган и не съм водопадски. Да ви кажа, че аз карам от 11 годишен.
0: Мотоциклет, предполагам.
3: Само взех книжка ми, тати беше чинге, винаги беше до мене.
0: Добре.
3: Внимаваше, имам през ръцете и през краката.
0: Така.
3: Трябваше марчи.
0: Така.
3: Но не съм стигал до там, но и съм много съобразителен мотор. Значи аз имам приятел, който 35 години живея в Словакия, ще питам за тия работа, и книжката на Самер Джеф беше от Швейцария.
0: Швейцария, добре, окей.
3: Но не се разбра на Атанас Самер Джеф ли е внук или просто съвпадение на фамилия.
0: Това не знае.
3: Тези, които убиват хора, тези мангали, без извинение, аз Рома го обичам под формата на кубински ром, бе, бял, кафяв, всякакъв черен, камен, червен. Но на едни такива безмозъчни същества да ги доволни с тази качествена напитка и живее.
0: Не, аз харесах, че им изнесоха имената на хората.
3: Живее до медицинския в плена. И едно цигане, маничко на 4 годинки, аз се чудам хубава сълба. И то от едната лента, тясно шосе, едната лента е заед. Две коли няма как да се разминат.
0: Добре.
3: Цигането седнало и краката му на асфалта долу. Седнало на тротуар. Какво да направи? И хората спират и го чакат то да се дигне, а то ги гледа умно и отказва да стане. Аз като взех книжка на 19, първите 6 месеца, като видя вода, понеже тук имаше паважи от съда нагоре към музикалното, редовно дрифтех, обаче първо гледам да няма автомобили. Ако се завърта, да не ударя, сега човек да е внимателен да прави глупости.
0: Не, аз смятам, че човек трябва да има...
3: Ще е моята глава, човек, не на други хора.
0: Човек трябва да има елементарна съобразителност.
3: И тежко самосъзнание.
0: И да, абсолютно. И гражданско самосъзнание, ако щете.
3: Ако с ние си чупим главата, поне да не увреждаме други хора.
0: Значи тези хора...
3: Имаш петък, като съм дигал максималната скорост на колата, аз гледам, че 3 км на 5 и 2 км зад мене няма никой.
0: Така, точно така. Това е добре.
3: Пътя,
0: проблема ми е следния, че ако вземем тези хора, които шумят по улиците и надават на другите хора да спят, мисля, че по-голяма... Не говоря само за това. Говоря за шум. Оставете, те може дори да карат 40 км в час и като надуят малко тая газ на мотоциклета, той препори жестоко и буди целия квартал. Въпросът е следното. Те нямат никаква съобразителност за това, че пречат на другите, но от друга страна, ако някой им препречи пътя през деня сигурно на улицата, ще стане стигнат скандал, ще кажа, че он не маш бе.
3: Той ще изяде глава.
0: Точно така. И за това...
3: Както е шофьора на ден, ще да е дебо. Добре, че има от полицай. Това са безмозъчни хора. Да. Кой има да ги...
0: Ами не...
3: До живот или един валек, така да ги подреди и леко...
0: Не,
3: да
0: това е много крайно. Вече, но според мен трябва да има мерки, които при такова нарушение, дори да, как се казва, бърза процедура, да влизат в на топло за известно време...
3: споразумение. Аз гледам...
0: Дай, да няма споразумение. Аз съм против споразумението.
3: Как се разнасят пари на...
0: Така е. Аз съм против споразумението. Благодаря ви с това обаждане. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили? Ало? Ало?
4: Не.
0: Здравейте!
4: Па аз ли съм?
0: Да!
4: Да, защото не се разбра.
0: Да.
4: Ами, вижте, от София се обаждам, Гарчо Соколов.
0: Здравейте!
4: Журналист. Сега, към 8 часа се завърнахме от екскурзия от Хераклея Синтика. В 6 часа тръгнахме от древния римски град, който гърците претендират. И пътуването, задръстването 18 км в Кресненско дефиле, прилежно кара, никакви проблеми, изобщо никакви катастрофи, дори в 8 пристигнахме в София.
0: Ма чакайте, там няма проблем, защото през цялото дефиле има колчета в средата.
4: Точно така, колчета и карането е, нали, с 40 км, само че ми направи впечатление откиване по София и вече към 8 поне след Благоевград 9, тирове на срещни вървяха, нали, тия 18 км дефилето Кресненско, и просто имах чуд, че не с 40 км се движиха с над 60 км и това тясно пространство завои взимаха и се мисля на автобуса, просто много опасно.
0: Имаше ли полиция по пътя?
4: Моля?
0: Имаше ли полиция по пътя?
4: Не, никаква полицейска кола не е срещната. А в Петрич, по главната улица към центъра, мина два пъти, три пъти полицейска хубава кола. Е, така, просто си минах и разхождах с прекрасен град Петрич. И ми направи впечатление, там едно момиче се видел по смартфона, той е нараснал на 25,558 души. Минавайки към Дупница, изкуржовода казва, че 26 000 Дупница.
0: Да.
4: Намалява 12 000. Значи 5

0: над Мелиани. Разбирате, мутагенчета, какво ме интересува, че си изкарали книжка в Чехия, сега да платили на това, гонят се две мутагени да. С коли, с страхотна скорост.
1: Разбрах.
0: И се забива първата в това, и добре, че не кажа, че са били наблизо, иначе всичко
1: да, ще да, точно така. Добре, да,
0: всичко. И искам да кажа, че трябва да се вземат драстични мерки, както Бонев каза, който говори, тези мерки трябва един път да се вземат. В момента и край.
1: Разбрах.
0: Да бъдат арестувани, съдени с много години, защото какво ме интересува, извинения поднасят се на родините.
1: Да, да, благодаря. Също, да, да, разбрах ви. Благодаря за това обаждане. Също беше, когато човек, който трепа с, на морето хората на тротуара с едно АТВ, изразява своето съжаление и моли за снисхождение. За съжаление, моето лично мнение, че аз съм против да бъдем снисходителни към такива хора. Да чуем следващия слушател на телефона. Ало?
2: Тези... Да, добър вечер.
1: Здравейте.
2: Тези състезания са си отдавна и всички ги знаят по места. Сега, нали, взета цялата власт. По-рано си мислиха, че ги пускат така, за да може да имат отдушник някъде. Отдушник и полицията ги следи. Си затваря очите. Добре, но за тези, които шумят вечер с моторите, за тези, които с музика вървят силно, с ниски тонове, дум-дум, за да може да... Те също тероризират и мисля, че умишлено това е и с моторите без автосите, умишлено е направено, за да се тероризират хората. Полицията съм се обаждал, те казват, ами вижте, не можем да им изследваме с шумомер, колко е шума, и затова ги оставят така да думкат.
1: Не могат да им измерят шума, това ли искате да кажете?
2: Да им изследват колко е децибела.
1: Да кажете, че полицията...
2: До толкова децибела можеш, до толкова не можеш. Но, мисля, че това е умислено, защото той има такива специализирани аспухо... развалящи устройства,
1: да,
2: също и за колите, които официално си ги купуват и си ги правят там, те гърмящите и така нататък. Всичко това е направено, за да тероризират хората, за да може да бъдат под...
1: Разбрах.
2: Така да се кажа, стреснати.
1: Благодаря за това обаждане. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили? Ало? Ало? Добра нощ, ако някой ни чува, в ефира сте... Ало? Може би няма никой, да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили? Ало? Имаме ли някой на телефона? Мисля, че имаме. Нямаме. Чудесно. Тогава ще ви кажа, че гледахме едно интервю на Михаил, Митко Щерев, човек, който оставя доста силна музикална следа в нашата музика, дами и господа, и с групата Сидиан Експрес. Затова избрах една песен от него. Може след това ще ви пусна и още една със сигурност, така че нека да чуем молитва за дъжд.

Вече е време, вече е крайно време да завърна. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като първи грях.

0: От нашия звукорежисьор Цветан Маринов разбрах, че имаме два слушатели на телефонната линия. Нека да чуем първия. Здравейте.
1: Добре, но с господин Иванчев.
0: Здравейте, господин Димитров. Здравейте.
1: Така, слушах внимателно разговора да. Тук. Какво да ви кажа? Значи, наказания има и те са доста строги. Друг е въпроса, МВР може да вземе единствено мерки по прилагането на закона, така че ще по-ефективно да прилага закона за движение по пътища. И аз опасявам, че след тази трагедия, както се случваше при други трагедии, определени политически сили внасят веднага някаква поправка и бяхме стигнали до едно такова недомислие, ако някой причини смърт на пешеходна пътека, наказанието да е по-голямо от причинение на смърт на тротуара. Нали все пак пешеходите, като следи на пешеходната пътека, знае, че там се движат коли, на тротуара въобще няма какво да прави кола там. Нали? И там той не се пази. Но мисълта ми, че не трябва да се бърза, но трябва да се обисли така самото законодателство и много така една идея. Примерно, ако ви имате пистолет и го използвате неправилно, след това не ви подновяват удостоверението за носене на оръжие. Тоест, лишаването от право на правоуправление би трябвало да бъде по-продължително, а в някои случаи до живота.
0: Само да кажа, че според мен, не искам да звучи изобщо злено в някои групи от населението, липсата на книжка изобщо не им пречи да джигитстват по улиците.
1: Лишена книжка не им пречи, обаче карането на автомобил без книжка води до лишаване от свобода. Така че там има други санкции, дали, и също и техният би могъл да се обмисли. Ако се шофира без сутнета книжка, по време на отнета книжка, нали, за по-строги наказания. Но това е начин, и може да дигнем и образователна ценз, прямо да искаме средно образование.
0: Да, в Руси имате ли джигити?
1: И ти има навсякъде. Има и гонки с мотори, той, което говориха с усателите. Разбира се, те не са толкова много, колкото София, вероятно. Няма чак такива възможности за тези гонки, но има пак. Има хора, които притесняват. Плюс имаме проблем с тротинетките.
0: Това е друга тема. Това е друга тема. Може да отворим цяло предаване на тема тротинетки. Господин Димитров, няма нужда да говорим за това. Благодаря за това обаждане. Доколкото разбирам, нашия следващ щата се обажда от Унгария, може би. Ало, здравейте.
2: Здравейте, господин Иванчев. Много ми е приятно, че се свързахме.
0: И на мен.
2: Привет от Будапештинската околовръсна линия.
0: Обожавам този град. Обожавам този град.
2: Да, посока Австрия. Ами вижте, исках само да ви кажа една лека, малка история, сега да не съм ви досаден.
0: Няма проблем.
2: Имам един приятел, който беше полицай и то каза, че така в съвсем приятелски разговор и съм го питал, добре, нали, брат, защо? Не реагира, а то аз виждам, пресича двойно непрекъсната линия. Спира в насрещното движение, срещу тебе ще те убие, пуска аварийните и ти се кара. Защо не реагирате? И той зато и какво ми отговори? Казали са ни да не се месим
0: при такива нарушения?
2: Да, да не се намесва. Нареждането отгоре е толкова брутално опоручено, казали си, няма да се месите, да каквото иска да прави. Вие разбирате ли с какво и да реч?
0: Си реч, те трябва да се намесят само когато стане зле, катастрофа, например.
2: Те и тогава не се намесват, те идват само да констатират. Разбирате ли? Тъпа история. И питал съм го и за мотористите. Аз също карам мотор. Карам мотор от 20 години, но го карам винаги културно. Казвам ви, заклевам се, до сега не ми е свирнал някой с клаксо. Но мисълта ми е следната. Питал съм го, окей, ами с тези гонките, какво правите, защо не ги спирате? Викам, брат, как да го спра? Значи те казва, са двама. И се казва колегата да ги спира с палката и първия казва, като се хлъзне и като падне, вика, ще се добре. Ние викаме, спеем да ги спираме. Вие представяте ли си, който дава въпрос?
0: Да ви кажа, честно съм виждал доста случаи, в които молицата просто хвърля едни шипове на пътя и гонката приключва.
2: Но турист обаче няма как да му хвърли шипове. Значи той е обречен, ако му хвърли шиповете. Той се е на място просто. Разбирате ли? Говорим за тези гонки с моторите.
0: Добре, какво тогава? Да ги оставим да си карат с по 200 км в час на Цариградско ли?
2: Ами вижте, аз искам като обобщение на всичко това, което ви разказвам, да подчертая, че не си върши работата пътна полиция. Не цялата работа.
0: Разбрах ви. Един страничен въпрос. Вие пътувате по работа от Будапешта към Австрия ли?
2: Да, точно така по работа пътувам.
0: Не живеете там постоянно?
2: Не, постоянно живея в България. Ами, ако може да се каже постоянно, че съм от 3-4 дни в седмицата, не пътувам по-малко в България.
0: Е, това все пак си пътувате по работа в чужбина. Лошо няма, да. Но да има такива джигити покрай вас в Унгария и в Австрия?
2: Да ви кажа честно, аз карам в центъра на Австрия, шофирам с такова спокойствие, каквото вие не може да си представите. Лента за ляв завой, хората. Никой няма да си да се усмели да мине от лявата ми страна, примерно, и да му презатече. Няма такова нещо.
0: Да,
2: в най-големите градове на Европа, в Будапеста, в Прага,
0: да.
2: В Видина. Просто няма такова.
0: Да, аз ще ви кажа мой случай от миналото. Бях в Мюнхен и ходех пеша късно през нощта, 3 часа, с мои колеги. Аз видях и се очудих наистина. Видях пешеходец, който в 3 часа през нощта чакаше на червен светофар, без да има една кола.
2: Да, това не е нищо нетипично, разбирате ли?
0: Да, така е.
2: Това е наистина нормално. Аз също съм бил в най-големата градове на Европа. Такава ми е работата, пътувам непрекъснато.
0: Разбрах.
2: Няма неспазване на правилника, без значение кое на кой част на денонощието. Както казвате вие, на светофара стои, няма жива кола, няма жив мотор, няма жив човек. Той седи и си чака да се мине на зелено човек.
0: Ами...
2: Но това е просто възпитание. Но, да ви кажа...
0: Ама и на прилагане на закона.
2: Научили се ги пак с прилагане на закона, както казвате вие, защото навсякъде има камери. Просто навсякъде има камери. Аз съм разговарял с австрийци и го казвам, окей, като няма никой, защо не като се казва, защото като отреша с камерата ме снима, има лицево разпознаване.
0: Така.
2: Директно в къщи ще казва, че ми дойде колобата.
0: Мен ме снима камера в едно италианско село с 8 км превишена скорост над допустимата в населеното място и си получих фише в България. Това беше истината. Добре, благодаря за обаждане. Надяваме се пак да се чуем в някои от следващите ни предавания. Дами и господа, това беше по телефоните за тази нощ. Искам да ви оставя с още една прекрасна песен на Митко Щерев в композицията му е негова, която всички знаете от един чудесен сериал от преди години.

живей. Ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Horizont.
1: Два часа новините представя Калин Дацов. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които снощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят предложението му за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, предаде Франс Прес. Настоящата линия на контакт трябва да послужи за начална точка на преговори. Международните граници не трябва да бъдат преначертавани с сила, добавиха френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Кир Стармър в съвместно изявление с Володимир Зеленски. Четиримата лидери обсъдиха и спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасене на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премиер, цитирана от Reuters. След повече от 4 месеца прекъсване на мисията си, личният пратеник на генералния секретар на ООН, Мария Анхела Олгин, отново е в Кипър. Ще започне нов кръг консултации, насочени към възобновяване на преговорите по кипърския въпрос. Мария Анхела Олгин ще бъде на острова една седмица, а днес ще проведе отделни срещи с лидерите на двете кипърски общности. Повече по темата предава кореспондентът ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
2: Президентът Никос Христодулидис заяви, че очаква посещението на Мария Анхела Олгин да даде допълнителен тласък и да доведе до положителни резултати. Според лидера на кипърските турци Тофан Ерфюрман, новата мисия на пратеничката на ООН има вероятност да стане важен повратен момент. В разговорите с двамата лидери ще бъде обсъден пътят напред, по който да се излезе от безизходицата по кипърския въпрос, съобщиха от ООН. По време на посещението си Олгин ще оцени напредъка по ключови въпроси, включително мерките за изграждане на доверие. Сред тях обаче не успеха до сега да се договори отварянето на поне един нов пропускателен пункт през буферната зона към действащите сега 9. Голямата цел е да се постигне известна мобилност и сближаване на позициите на двамата кипърски лидери, което да даде възможност на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да свика през юли разширена конференция в формат 5+1 по кипърския въпрос и да обяви възобновяването на официалния преговорен процес. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Само за 4 минути от аукционна къща в Торино са откраднати ценни предмети на стойност около 1 милион евро, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Откраднати са диаманти, изумруди, сафири, рубини, пръстен с 4 каратов колумбийски изумруд и 2 диаманта с форма на полумесец, чифт обеци с форма на цвет от бяло злато и рядка френска кутийка Зенфия от жълто злато от 19 век, изработена по времето на Луи 15, също часовници от престижни марки като Rolex и Vacheron. Трябвало е да бъдат положени на търг на 9 и 10 юни на общата първоначална стойност около 1 милион евро. За медиите, собственичката на аукционната къща Свети Агустин в Торино Ванеса Кариоджа споделя, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи и показват крадците с покрити лица как влизат, насилвайки охранителните системи. Когато алармата се задействала, само за 4 минути са насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч и откраднали всичко, което можели да носят и веднага избягали. Аукционната къща има важна застраховка, която е предприела действия за гарантиране интересите на клиентите, които притежават откраднатите редки предмети. Води се разследване. От Италия, Елена Шаханова.
1: Захарни декоратори представиха в Габрово своите произведения, които разказват за България. Композициите ще останат изложени в града до края на месеца, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Представянето в Габрово бележи 10-та година от началото на Захарната асамблея «Моята България». Начинание е поставено от утвърдения захарен артист шеф Мария Остюрк. Таз годишната изява обединява отново български майстори на сладкото изкуство от 19 града в страната и живеещи в чужбина, които в града на Рачо Ковача показват образи и символи на българската история и култура. Общо 44 композиции, изваяни изцяло от ядливи материали, но не за консумация, а за изложба и наслада на публиката. Сюжетите разказват за България, като представят историята, православната традиция, народните обичаи, както и емблематични личности и културни забележителности. Творбите са подредени в картинното фоайе на Дома на културата в Габрово и ще останат на разположение на публиката до края на месеца. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
0: През втората половина на нощта, главно над източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 2.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Отзвуча песента Evolution на групата Nothing But Thieves, дами и господа. Една продукция от тази година, от съвсем скоро. Даже вече излезе и видеото на тази песен. Групата е заобиколена от малко публика в едно студио и камерата се върти около тях. Изключително така динамичен видеоклип. Песен, в която, както чухте, нямаше синтезатори, имаше само китари, общо взето, и чудесни барабани и бас. Песента наистина носи много енергия. Сега отиваме на почти филмова тематика. Говорихме за Тейлър Суифт с един от нашите слушатели, ако се ще преди малко. Казах ви, че съм подготвил песента, най-новата на Тейлър Суифт. Тя е включена в саундтрака на филма Играта на играчките 5. Очевидно студията като Pixar много обичат да монетизират успешна филмова продукция като Играта на играчките, вече излиза и петата част. Официално излезе информацията, че Тейлър Суифт вече е с така се каже имущество и богатство от над 2 милиарда долара, който прави най-богатия изпълнител в световната история. Няма значение да мъж или жена, най-богат изпълнител. Разбира се, тя се доказа като една много успешна бизнес дама, откупувайки старите си каталози, презаписвайки ги наново, получавайки правата от своите мастери. Много може да се говори на тази тема. Песента, която ще чуете, е доста различна от това, което Тейлър Суифт прави като собствена продукция, но все пак да си признаем, че това е и за филм. Тази песен се казва I Knew It, I Knew You. Ето е и Тейлър Суифт.

Това беше Ариана Гранде, дами и господа, с Hey There, I Made You To Love Me. Чудесна нова песен от Ариана Гранде, която е първият сингъл от нейния предстоящ нов 8-ми албум. Той ще се появи на 31 юли тази година. За него тя казва, че се опитва да говори и на теми, за които преди това е било срам или е била неподготвена да говори. Така че очакваме този албум с нетърпение. Виждаме, че има определена промяна в нейния музикален стил в момента. Тази песен много ми харесва, коренно различна от това, което тя правеше като комерциална продукция преди това. Сега още една песен от тази година. Много приятно впечатление ми направи песента на една група, която се казва Role Model. Тя се казва High Hopes 3000. Не знам защо има тази цифра след High Hopes. Ето и нея.

Това бяха Role Models с High Hopes 3000. Понеже имат доста приятно акустично звучене, както чухте тази песен, сега реших да ви направя така, едно музикално предложение. Ще чуем една след друга две кавър версии на песни на Майкъл Джексън в абсолютно акустичен вариант. Знаете, че много харесвам певицата Джеси Джей. Има един нейн запис, който тя прави в студио на BBC 1, заедно с трима музиканти, една акустична бас-китара, една друга акустична китара и инструмента кахон, който сигурно не знам дали знаете какво представлява. Той като една кутия, която слага между краката и барабаниста удря по нея и се получава ефекта на барабан и каса и малко перкусивен звук. Та, чуйте нейния вариант на песента Rock with You на Майкъл Джексън, а след това ще ви говоря и за друга такава версия.

0: които...
1: Със сигурност са усетили прекрасната вокална техника на Джеси Джей. Тя може да изпее абсолютно всичко. Аз съм голям почитател на нейния последен албум и на нейната последна продукция, която все още не е включена в албум, но новите песни са наистина прекрасни, а концепцията, как тя си прави видеоклиповете, е нещо съвсем различно и е много, много приятно. Говоряки вече, за продължавайки да говорим за акустичната музика и акустичната кавър версии на песни на Майкъл Джексън, сега ще ви пусна едно нещо, което е прекрасна кавър версия, отново абсолютно акустично, записът е правен в East West Studios в Америка от групата The Struts преди около 3 години. Това е група, която доста успешно концертира, прави алтернативен рок, рок музика, и нейният вокалист има изключително интересен леко дрезгав глас. Как си не помних за песната на Георги Мичев, но това е съвсем друг въпрос. Те правят кавър версия на песната Stranger in Moscow, която е една от моите най-любими песни на Майкъл Джексън, с наистина абсолютно акустична, акустичен сет, пак акустичен бас, китара, пиано и барабани. Искам да чуете тяхната версия на Stranger in Moscow. Ето и нея.

Един от най-актуалните гласове в последните 3 години, сигурно или 4, на музикалната сцена, Теди Свимс, с когото всеки абсолютно иска да работи и да прави колаборации. Аз пък ще ви пусна една песен на Зейн, която беше от предишния му албум, който той издаде. Зейн, бивш участник в групата One Direction. Много харесвам песента What I Am, ето и нея.

Това беше Зейн с What I Am. Чудесна, чудесна песен. Дами и господа, с нея моето участие в ефира за тази нощ приключва. Другата седмица ще бъда на живо от студиото във Варна, Радио Варна, така че ще се постарая да така да поговоря с гост от там, да видя за темите, които ги вълнуват в варненци. И се надявам отново да бъдем заедно в ефира с вас. Искам да благодаря на Цвета Маринов, който беше мой звукорежисьор тази нощ, и да ви оставя с една прекрасна музика. Първата песен, която ще чуете от един албум, който се казва The Bomb Shelter Sessions. Това е първи албум на една група, която не е широко позната в музикалния ефир в света, но пък има много концерти и нейната музика използва в много филми и реклами. Тя е типичен представител на така наречения южняшки рок в Америка. Една балада, която се казва Run Out of You, тя не е от най-късите, не е от най-радиофоничната дължина на песни, но пък е прекрасен, прекрасен блуз за този час. Ще ви оставя с нея и още прекрасна музика след това. Това е от мен. Аз съм Боби Иванчев. До следващия път.

0: Horyzont.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран с нощи, предаде Ройтърс. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военновъздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, каза пред Ройтърс високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огъня има условия за прекратяване по всички фронтове, но Съединените щати и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Американското издание Axios съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху веднага, за да го предупреди да не отговаря на иранската атака. Същевременно Тръмп призова Иран по Fox News да се върне на масата за преговори. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които с нощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят предложението му за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, предаде Франс Прес. Четиримата лидери обсъдиха и спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премиер, цитирана от Reuters. След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения. Това заяви арменският премиер Никол Пашинян, чиято партия печели парламентарните избори в страната. Той добави, че партията му ще сформира еднолично правителство. В сравнение с 2021 година гражданският договор получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира, каза Пашинян на пресконференция след изборите. Община Априлци беше удостоена с почетния знак на президента на Република България. Отличието